0: ネッセコーポレーションが先月小学生を対象に実施した調査で、およそ9割の小学生が物価高を実感していたことが分かりました。お菓子が高くて買えないという声も寄せられ、子どもの日常生活にも物価高騰の波が押し寄せている現状が浮き彫りとなりました。調査は先月4日から14日にインターネットを通じて実施しました。ベネッセが提供する通信教育真剣ゼミ小学講座の会員の小学3年生から6年生までの男女7085人が今年1月から6月までの上半期のニュースや出来事について回答しました。複数回答で気になったニュースは最も多い 35% が物価上昇と回答しました。物の値段が高くなったと感じることはあるかとの質問には、とても思うが 56%、 まあそう思うの 31% を合わせたおよそ9割がそう思うと回答しました。自由回答では、お小遣いで買えるものが少なくなった、米を安くしてほしい、ナフサ不足の影響でポテトチップスの袋が白黒になることが気になったという意見もありました。日清基礎研究所の久賀直子上席研究員は、子どものお小遣いは限られているため、お菓子など身近な商品の数十円の値上がりや内容量の変化を実感しやすいと分析しています。気になったニュースで2番目に多かったのが、事件事故が 31%、 ゲームアニメが 29%、 戦争世界情勢が 20%、 地震災害が 20% などと続きました。アメリカホワイトハウスのマイケル・クラチオス科学技術政策局長は22日、AI を利用して技術を革新させるアメリカの国家プロジェクトジェネシスミッションに合わせて50億ドル、日本円でおよそ8100億円超を支援すると表明しました。日本が初の国際パートナーとして参画しており、中国との技術派遣競争を念頭に日米が連携を強化します。プロジェクトはアメリカのトランプ大統領肝煎りの国家事業で、原爆を開発したマンハッタン計画や人類初の月面着陸に成功したアポロ計画と並ぶ位置づけとなっています。アメリカ国防総省や NASA 国際、航空宇宙局など15以上の政府機関が参加し、兵器開発や重要鉱物探索など国家安全保障や経済安保に関わる事業を進めます。またアメリカエネルギー省は22日、支援対象の一部として合わせて278件の研究を選定したと発表しました。日本からは理化学研究所と高エネルギー加速器研究機構が参加し、スーパーコンピューターを利用した AI 研究や素粒子研究などの分野で協力します。以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パルルンウェザーインフォメーション。
0: 続いてはお天気です。パルルンウェザーインフォメーション、この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に と茨城トヨペットがお送りします。はい、現在の気温 26.7 度、今日はこの後あまり気温が上がらず、数字の上では過ごしやすい一日になるかもしれません。はい、ただ湿度が一日を通して高いんですね。今でも 79% あります。風が 2.3 メートル、東北東から気圧が1011ヘクトパスカル、ただ大気の状態非常に不安定で、現在雷注意報、濃霧注意報が茨城県北部南部ともに出ております。急な突風、落雷、強い雨、ご気をつけください。今日の降水確率で一番雨が降りそうな時間帯は夕方ですね。お帰りの際、夕方4時から7時ぐらいですか。結構まとまった雨が降るかもしれませんね。降水確率も高いです。午前中は 30% なんですが、午後は 60%、 夜6時以降も 60%。 明日はそれほどね、崩れなさそうで、1日曇り、気温がちょっと上がって今日よりも3度高い31度、それでも31度ですからね。で、日曜日が30度です。

0: まあ、辛うじて真夏日、うん、で降水確率もあさっても低いですね。だから今日の夕方が結構降る確率が高くて、明日あさっては一日中曇り、気温も31度や30度ということで、まあバーベキューとかね、川遊びとか海やプールに行かれる方もいらっしゃるかもしれませんけれどもですね、この土日に関してはまあどうしようもない暑さから解放されそうです。以上お天気でした。
1: おばあちゃん一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。

はい、今日はですね、誕生日を迎えたのがさっき、お伝えした久保田俊信さんがね、今日で64歳、河合直子さんが、今日で63歳ですか。その他1966年生まれの植草克秀さん、かっちゃんですよ、あの少年隊の、それから1976年生まれ須藤理沙さん、女優の須藤さんですね、須藤理沙さん、僕が好きな深夜食堂というドラマにも出てらっしゃいます。あとギャオス内藤選手は1968年生まれ、ね、あの東京ドームのこけら落としというか、公式戦巨人対ヤクルト戦でね、ファールじゃないかっていう篠塚選手だったかな、打ったライトポール際がホームラン判定されてひざまずいて悔しがったあのギャオス内藤さんが今日誕生日ですね。1968年生まれ、バリーボンズ今日誕生日だ、1964年生まれ。あとは力士の海王ねえ、1972年生まれ。あと横尾要さん、ね、これはもうプロゴルファーで、私と同じ中学校でうち の弟とね同級生で、1972年生まれ。要っていうのは要町から来てるんですよね、さあそんなね、7月24日テーマが橋です。渡ってみたい橋、訪れてみたい橋、近所の大好きな橋、橋にまつわるエピソードをお待ちしております。ラジオネーム栃木のライオン丸さん、孝太郎さん、奥山さん、クルーの皆さん、おはようございます。栃木のライオン丸です。今週は本当に暑かったですね。いやー本当に暑かった。一番暑かったのが僕の感覚ではね水曜日かな。水曜日は暑かったな。火曜日も暑かったけど水曜日かな、栃木県では先週の金曜日の夜、県西エリアの足利市で豪雨があり、土曜日から浸水被害対応で忙しかったです。台風シーズンはまだまだこれからなのに、今年も油断はできないですね。あっという間に来るかね、さて本日のテーマ、橋。橋と言われると思い出すのが長野県の県南エリアで、道に迷っていた時に偶然通りかかった橋、天竜川という大きな川に架かる橋なのに、木木板ね、木の板の吊り橋っぽくて、本当に車で渡るようなの、これ。いやこれ車渡っちゃいけないよ、これ車で本当に渡れるのこれってビビりながら渡ったことをすごく覚えていて、いやー、今回のテーマをきっかけに調べてみました。そしたら出てきました、長野県宮田村にある北の城橋。北は東西南北の北、のはひらがな、城、お城の城に橋ですね、北の城橋。どうやら国の登録有形文化財らしいです。木の床板の橋ですが、重量制限はあるものの車での通行は可能。ただめちゃくちゃ怖いです。孝太郎さん、長野県南部にお出かけの際にはぜひ見に行ってください。長野県か、この間松本に行ったけどね、長野も広いからね。去年は菅平に行ったりして、結構俺は長野行ってるんですよ。娘もなんか彼氏とこの夏に長野に旅行に行くって言ってたんで、もしかしたらそっちの方かもしれないんで、ちょっと言ってみるね。北の城橋ですか。はあ、木の吊り橋、木製の吊り橋を車で渡るスリルだねそれ。へえ、そうなんだ。はあ、いろんなの知ってんね皆さんね。クラカーちゃんです。孝太郎さん、クルーの皆さん、おはようございます。今日のテーマは分からなかったんでこんな話ですみません。職場の家電製品とかが一気におかしくなりました。エアコンつけても羽が一度開きそのまま停止してしまい、
エアコンの故障はやばいね今。玄関ドアの鍵も一つおかしくなりました。洗濯機も止まるときはまるで何かにぶつかったような音がします。ガーンって言ってな回してるのにコーンって止まるんだ。トイレの暖房便座が一人でについてあったかくなったり、もう恐怖です。それはちょっと塩じゃない、塩盛り塩じゃない。まあ最後は盛り塩だよ。最後は盛り塩。もうこれは本当に俺信じてるもん。もう何かあったら盛り塩。暑さのせいなのですかね。天候も人間も変化で壊れつつあります。孝太郎さんも気をつけてください。これ続くの嫌だけど、この現実的にエアコンが停止してしまうのは怖いし、体調とか命に関わるね。でもまあ電化製品っていうのは確かに一気にねいろいろ壊れるというけど、これちょっと聞いてるとおかしいね。塩だ、塩をあの持ってみて続いてね、ラジオネーム、これはムー君だ。孝太郎さん、奥ちゃん、クルーの皆さん、おはようございます。今日のテーマ橋ですが、私は日立太田の竜神大橋ね、吊り橋ですね、バンジージャンプやってみたいです。あ、今でもやってみたい。やればよく5月に鯉のぼりを見に行ってます。橋にかかる鯉のぼりの列はすごいです。帰りは泉屋本店のうどんを食べて帰りたいです。そうかねえ、新成人が飛ぶって言うけどね、バンジージャンプだけは無理だね。なぜかスカイダイビングはいいけど、スカイダイビングっていうのはあの飛行機に乗ってバーって飛んで最後はあのほらしょ、あのパラシュートを開くやつで、あれはだってもう一人じゃなくてきっと誰か後ろについてね、一緒に二人で飛ぶんだと思うんだけど、バンジージャンプはもうもろに下が見えるしね、ちょっと無理だね。よく新郎さんが新婦さんに内緒でね、バンジージャンプ飛んできましたって、バンジージャンプ飛びながらなんとかなんとか愛してるぞとかさ、幸せにするぞと叫びながら飛んでる映像を友達と撮ってきて結婚式で新婦にサプライズで流すなんて何回か見たことありますけどいやームー君飛んでみてよ。はい、ラジオネーム、みかんとあんこのお父さん、はい、しばらくぶりのメールです。こんにちは。はい、孝太郎さん、奥山さん、クルーの皆さん、おはようございます。今週は火曜日から農薬散布のお仕事で石川県能美市まで出張しています。じゃあ今石川からメールくださってるってことですかね。朝4時の日の出と同時に始まり、午後2時頃まで毎日15ヘクタール東京ドーム3個分ちょっとをこなしています。これはドローンでやってんの、農薬散布。もうお仕事につながってるんですね、ちゃんとね。すごいね、朝4時の日の出

と同時に午後2時ぐらいまで東京ドーム3個分に農薬を散布してるんだ。さて今週のお題橋ですが、なぜかこのお題を聞いた時に子供の頃から母親から聞かされた、お前は多摩川の橋の下で拾ってきたんだお母さんがそういうことを言うんだという話。よくね、どうせ俺なんてどっかの川の橋の下で拾われてきたんだろうとか言って、何言ってんのあんた、そんなこと言うもんじゃないよっていうのはあるけどさ、お母さんが何、お前は多摩川の橋の下で拾ってきたんだ言うことを聞かなかったりすると何かにつけ出た話です。子供心に結構本気にして傷ついていましたね。これは親言う、これ冗談だけれども、小学校のクラスには私の橋の下組が何人かいて結構仲が良かったりしていました。リクエストが今日が誕生日の河合直子、これ朝かけて一番最初に7時10分ぐらいかけたよこれね。今日で63歳の河合直子さんの誕生日で、まさにスマイルフォーミーをかけましたよということで、ここからかけるのはね、歌い出しにね、橋が出てきますよ。私のお箱です。チェッカーズ Song for US。 ああもう言ってた、桟橋に言ってたでしょ。

0: fmpotterdoon.co.jp J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
2: FM Palaloo. FM Palaloo. Friday, brand new cruise.

はい、時刻は9時24分です。7月24日金曜日、フライデーブランニュークルーズ、水戸市坂戸町坂戸郵便局2階本社スタジオから生放送。続いては芸能のコーナーです。エンターテインメントフライデー、今日もスポーツ新聞の芸能欄から目立った芸能ニュースをお伝えしていきます。まあ、結構大きめに取り上げられているのが女優の今田美桜さんですね。女優の今田美桜さん29歳が韓国人俳優のチ・チャンウクさん39歳10個差です、とダブル主演する日本テレビの連続ドラマメリーベリーラブだって、メリーベリーラブが10月期の水曜午後10時枠で放送されることが分かりました。この日テレが愛の不時着などを生み出してきた韓国を代表するエンターテインメント企業 CJENM と初タッグを組む作品です。去年の11月に発表した一大プロジェクトがベールを脱ぐことになります。オリジナルのラブコメディです。一夜で全てを失った韓国人の空間プランナー、こうお仕事のですね、空間プランナー、この演じるのがチ・チャンウクさんと、日本のいちご栽培に励む農家女子、これまたすごいね、今田美桜さんが演じるのは日本のいちご栽培に励む農家女子が日本の自然豊かな島を舞台に繰り広げていく物語だという、

ということです。監督と脚本は韓国のスタッフが担当し、今田美桜さんは韓国の脚本家監督の作品に参加するのは新しい挑戦で、撮影前からすごくワクワクしていますとコメント。昨年度前期の NHK 連続テレビ小説アンパンでヒロインを務めて国民的女優に駆け上がり、ディズニーの、ディズニープラスでの世界配信も行われる、この作品で本格的な海外進出も果たします。今田美桜さん29歳、現在テレビ局の放送コンテンツの海外、展開推進は加速していて、他局でも海外と共同制作するケースが増えてきているんです。 TBS は2024年5月には CJENM と3年で3本以上の地上波ドラマ、2本の映画の共同制作を合意し、この作品と同じ10月期にはフジテレビが香港や韓国のパートナー会社と共同で日本と海外複数都市をロケ地にした連ドラを放送予定。18の国と地域での放送や配信が決定している大型プロジェクトとなっているんです。今そのね、韓国の監督脚本でこういったプロジェクトが進められているんですね。トレンドになってるんですね。ドラマコンテンツの需要が国内外の配信プラットフォームへ拡大している時流を踏まえ、時の流れを踏まえね、日テレは6月の組織改正でドラマ班をコンテンツ制作局からコンテンツビジネス局へと移管、コンテンツを国内外に発信していく部署に組み込みました。本格的に海外市場を見据えたタイミングで、この放送が実現するメリーベリーラブです。日テレにとっても大きな一歩となりそうです。ちょっと整理するとね、今田美桜さん29歳と韓国人俳優のチ・チャンウクさん39歳による、日テレの連続ドラマメリーベリーラブ、これは10月の、午後水曜日枠の、10時で放送されるということですね。韓国がいます。すごいんだね、そういうドラマ作ったりするのにね。 CJENM だって、設定がいいねこれね。一夜で全てを失った韓国人空間プランナーと日本のいちご栽培に励む農家女子の、今田美桜さん。舞台はどこなのか書いてないですけどね、日本の自然豊かな島っていうことだけど、どこなんだろうね。そういった自然の風景なんかもちょっと楽しみですね。さて、小雪さん、はい、俳優の鈴鹿央士さん26歳、鈴鹿央士さん26歳と、稲垣吾郎さん、元スマップの稲垣吾郎さんと女優の小雪さんだが、昨日東京六本木のテレビ東京で、ドラマリーガルビート逆転の法廷、これは今日スタートなんですね。金曜日午後9時スタートのテレビ東京テレ東のドラマリーガルビート逆転の法廷の取材会を昨日行いました。稲垣吾郎さんは現在52歳で、小雪さんが49歳ですね。稲垣さんと小雪さんは18年ぶりの共演なんだそうです。当時と同じく弁護士を演じるんですが、リーガルだからね。小雪さんは体力は当時と全然違いますと苦笑い、一方で懐かしさも感じたそうで、五郎ちゃんもですね、一瞬にして18年前に戻ってあうんの呼吸と笑いました。こちらは日テレではなくてね、テレ東のドラマリーガルビート逆転の法廷は今日夜9時スタートということです。夜遊び、はい、夜遊びがこの秋開始の NHK 連続テレビ小説ブラッサムの主題歌を担当します。昨日 NHK から発表されました。曲名など詳細はこれからです。ドラマは山口県岩国出身の作家宇野千代さんがモデル、石橋静香さん演じる主人公が故郷の岩国を飛び出して作家の道を切り開く姿を描きます。制作陣は小説家がモデルなだけに、主題歌は小説家

説をもとに、楽曲を制作される YOASOBI さんしか考えられないと NHK はオファーを出しました。YOASOBI は小説を音楽にするスタイルのため

0: そうですか。へえ、まあ夜遊びっていうのはそうなんだ、山口にルーツがあるんですね。連続テレビ小説がね、ブラッサムということで、この秋の、連ドラブラッサムは山口出身の、まあ、宇野千代さんがモデル で夜遊びも山口にルーツがあるということで、主題歌を担当、どんな曲に仕上がっているんでしょうかね、楽しみですね。俳優の柿澤勇人さん38歳、吉沢亮さん32歳、2人がですね、昨日東京 EX シアター有明でミュージカルディア・エヴァン・ハンセンのプレスコールに臨みました。クラスメートの死に関する嘘がきっかけで本当の自分を見つける青年の物語、柿澤さんがヒロインに向けて熱唱する、伝えられたらなど4つの場面が報道陣に公開されました。吉沢亮さんは、ミュージカルは2度目なので緊張していますが、最後まで走り切れるように精一杯頑張ります。あの吉沢亮さんのミュージカルってなんかこう2度目とはいえ、なんかこうちょっとね、あの想像つくというか、素晴らしいものなんだろうなっていうなんか期待がありますよね。これはね、ディア・エヴァン・ハンセンというプレスコール、はい。最後に黒木メイサさんのお話です。女優の黒木メイサさん38歳が昨日都内で主演した Hulu のオリジナルドラマ矢上英子上野中央署犯罪組織対策課の配信前夜祭に出席しました、ね、なんか黒木メイサさんというとちょっと久しぶりな感じがしますけれども、さっきの小雪さん同様ね、これ11年ぶりの連続ドラマ単独主演作なんですって。女刑事矢上英子が亡き夫の死の真相に迫っていく物語で、東京上野での撮影が多く、アメ横でフルーツ買わせていただいたり、キムチを買って帰ったりと、撮影の合間でお買い物をさせてもらいましたと、撮影での思い出を振り返っています。まあ、今日はちょっとね、ドラマ配信とかもそのドラマのお話が多かったですね。まあ、ドラマの主題歌とかね。黒木メイサさんは、矢上英子、上野中央署組織犯罪対策課というね、Hulu の、ドラマのお話でございました。以上、ウィークエンドフライデーじゃなくてエンターテインメントフライデーでした。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって、私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938、 パルルンクリエイト、電話 243-5938、 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
4: Nintendo's hottest music station is 76.2 FM.

それではここで海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海にそもそも行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳いではいけません。速い潮の流れが発生していますんで、ヘッドランドの周りには近づかないでください。まあ、当然ですが

小さなお子様から目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットは必ず着用で、見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。そして緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと海上保安庁公式のウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。いや本当にね、海は楽しくて素晴らしいものなんですが、ルールを守って十分に気をつけた上でね、この夏も、海のレジャーを楽しんでください。茨城海上保安部からのお知らせでした。FM Palaloo. FM Palaloo. Friday, brand new cruise.

はい、7月、文月ね、文月もね、もう終わりそうですね。あと1週間で8月が来るよ。今7月の24日、来週のこの放送の時は7月の最終日、31日です。もうね、来週の土曜日が8月です。早いですね。まあ早く時が流れるのはちょっと寂しいし嫌なんですけど、早く10月ぐらいになってほしいよ。8月、もう今日とかね、明日とか明後日みたいな日が、まあ、ちょいちょいね、30度切ったりする日があればいいんですけどね。まあ8月はもう本当に静かに過ぎてほしいですね。でも結構ね、その昔私が結婚式の司会を始めた頃などは、8月に結婚式の司会、結婚式を挙げる人なんて本当にいなかったんだけれども、8月結構いただいてましてね、でお盆休みなんかはその9月10月の秋の結婚式の打ち合わせが入ってるんで、私8月すごい仕事が忙しいですね。お休みなんか取れないですよ。まあね、体があってのね、お仕事なんでね、皆さんも気をつけていただいて、土用の丑の日が7月の26日、今週の日曜日です。正岡子規が、土用の丑の日、土用について歌っている句がありますね。ほろほろと朝雨こぼす土用かな。ほろほろと朝雨こぼす土用かなと。この時期のことを歌ってるんですね。まあ土用の丑の日もね、年によって違いますけど。さあ今日のテーマは橋ですね、好きな橋、渡ってみたい橋、見てみたい橋、橋にまつわるエピソードをお待ちしております。ラジオネームこちらがですね、これは横横さん、小太郎さん、奥山さん、クルーの皆さん、おはようございます。横横です。明日から1週間くらい、東京の娘のところへ、夏休みに入った孫たちの世話に行ってきます。楽しみな明日の高校野球決勝も、千箱の花火も見られませんけれども、孫たちに会えるのは楽しみです。橋といえば時々渡る千葉大橋くらいで、橋の端っこで橋持ってくらいしか思いつきません。すみません。大橋純子さん、リクエストは橋がついて、ウィズモンタヨシノリで夏女ソニア昭和の歌ですかね。おとといかな、娘と2人で、飲んだんですけども、ちょっとお世話になっているスナックのママがね、辞めるん でうちの娘も知ってる人なんでね、その、まあ、辞める前に7月いっぱいで辞めるっていうんで、ちょっとスナック

ック行こうぜっつって2人で、その前にちょっとイタリアンで飲んで食べてスナック行きましたけど、娘がね、なんだろう、多分元嫁の影響でめちゃめちゃあの昔の歌をよく歌うんですよね、よくそんなどこで覚えたっていう、あの、アンディとかね、剣な方向歌ってたよ、この夏を諦めてとか25歳が歌う歌じゃないんだけど歌ったりしてね、こう昭和感を出してましたけど、大橋純子 with もんたよしのり、ごめんなさいね、ちょっと今はかかんないんですけど、ラジオネーム、大洗のひろちゃん、孝太郎さん、スタッフ、クルーの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。16日から一人旅で8泊9日で香川、愛媛、広島へ出かけています。あ、います Now だね。あ、16日、先週の木曜日から行ってるんだ。8泊8日だからもう帰ってくる頃か。今どの辺、19日に孝太郎さんの行っていた、あ、下灘駅に行きました。あー、行ったか。ちょっと後で写真添付してくださってるんですけど、後でちょっとゆっくり見てみたいと。下灘駅ね、私のインスタにもあげたんですが、海が近くに見えるロケーション良かったです。ただ観光地化していて、団体で押しかけてきたり、松山から機動車に乗ってきてトンボ帰りしたり、500メートルくらい離れた臨時駐車場から歩いてくる観光客で混んでました。19日ということは日曜日か。日曜日に行っちゃダメだよね私が行ったのはね、月曜日だったから、それでもいたもん、人がいっぱい。やっぱね、こうなかなか難しいね、行く日によって、曜日によって。あの目の前のあれ、あのキッチンカーみたいに出てた、あのみかんジュース出してるおじさんの飲んだね、美味しかったでしょ。暑かったので、あ、書いてあるや、うん、そうか、書いてあるね。駅の前のキッチンカーで売っていて、みかんジュースが冷たくて美味しかったです。俺も飲んだ。その後70キロ先の佐多岬まで足を伸ばしました。いい旅してますね。まだ今行ってる最中でしょ。8泊9日だから、そうですね、気をつけて帰ってきてください。さあ、今週のテーマ、走れサンライズ瀬戸に乗って瀬戸大橋から朝日を見たくなりました。そこで昨年の7月にサンライズ瀬戸に乗ったんですが、愛知県内の大雨で新大阪駅止まりになり、サンライズ瀬戸から瀬戸大橋の朝日が見られませんでした。そこで昨年のリベンジで、先週の17日金曜日かの朝、サンライズ瀬戸からの念願の瀬戸大橋の朝日を見ることができました。そして高松から松山に行き、そこからしまなみ海道を通って尾道に渡りました。尾道散策の後、今尾道から神戸空港へ向かってます。神戸空港から帰ってくんだね。スカイマークで茨城空港で茨城に帰ります。じゃあもう帰るところだ。へえ、いいですね、一人旅ね。でもあんまこれ一人旅寂しくなっちゃうんでね。そうか、いいね。松山、香川ではどうさ、うどんでも食べたんですかね。愛媛行って広島行って、いいルートだ。天気も良かったんですかね。ね、先週先々週あたりだったらちょっと大荒れでしたけども、ついてましたね。さあ、ということで、じゃあ今、神戸空港へ向かっている大洗のひろちゃんに一曲お送りしましょう。リクエストです。山下達郎、ライドオンタイム。

0: Fan Pod COJD.
1: ミトホーリーホックの本間浩二と
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たちミト同期、
1: ミトのサポーターと
2: ミトのリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、ミト市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消のミト馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

はい、9時51分になりました。この後放送は10時になりますと、一旦生放送中断します。で、1時間だけですね、生放送ではなくてカンパケ番組、録音番組お楽しみいただきます。今日も私、青木浩太郎が

セレクトしたクラシックかける名曲喫茶ショパン、そしてリバーフットスタイルマーサー川又、そして茨城弁でごめん難所と続く1時間です。でその録音番組お聞きいただきますと、また11時から生放送が再開して、私はスタジオを変えて登場します。この坂戸町のスタジオからですね、車で移動して水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオ、ディレクターが奥ちゃんから森ちゃんに代わって、さらに1時半までお届けするというね、後半もぜひねお願いします。でこの前半最後のコーナーがウィークエンドフライデー、近々水戸周辺や茨城県内で行われるイベントをご紹介していくわけですが、今日はですね石岡茨城フラワーパークで行われますフラワーナイトですって。いやーまあ何でもねやっぱちょっともう本当は夏は夜がいいね、フラワーナイト8月8日土曜日に初開催です。涼しい夏の夜にきらめく幻想的な里山へということで、8月8日からですね8月23日までの期間、営業時間はお昼の1時から8時半に変更し、夜のフラワーパークを体験するフラワーナイトを初開催します。また期間中の8月8日9日15、16日とこの4日間はですね夜の里山で花と明かりの、グルメ、音楽を楽しむ夜の里山の夏祭りをテーマにしたイベント、フラワーナイトマーケットを同時開催。涼しい夏の夜にしか出会えないきらめくフラワーパークの魅力をお届けします。いやーいいですね、考えましたね。まあ昼間の暑さっていうのは本当にね34度5度と今なっている時代でして、それを避けた涼しい時間をゆったりとお過ごしいただけるよう、期間中が営業時間をちょっと遅くしました。1時から8時半に変更、暗くなった園内で優しくライトアップされた花々が昼間とは全く違う幻想的な表情を見せてくれるんです。夜風に乗って漂う花の香りに包まれながら特別な夜のお散歩を楽しみませんか。はい、この期間中ね営業時間が変わるのは8月8日から8月23日までです。まあ、その中でですね、まあ、夜を彩るナイトバブルということで、夜の園内をシャボン玉が美しく舞う幻想的な時間は過ごしてみませんか。これはレストランの前とか花の川ウッドデッキの前でシャボン玉がふわふわと浮かぶね、そんな時間帯、夕方の6時から7時までとかですね、夏の星座シールラリー、これが開催されたりと、あと浴衣でご来園の方限定夏の特別特典、フラワーナイト期間中浴衣で来ていただくとなんと入園料が 20% オフになるほか、日替わりで素敵な特典がもらえるといういいですね浴衣ね。皆さん毎年浴衣なんか着るんですか。私は持ってもいないんですけどね、まあ、今年はとか今年はっていつも言ってるんですけどね、はい、なかなか実現しない。さあ、皆さん今日お送りしたのはですねフラワーナイト開催です。茨城県フラワーパークでは8月8日から23日まで営業時間を変えて、さらに期間中の8月8日9日15、16の4日間は夜の里山で花と明かりとグルメと音楽を楽しむ里山の夏祭りを開催です。詳しくはホームページなどをご覧ください。以上ウィークエンドフライデーでした。 FM パラルフライデーブランニュークルーズ。さあ流れてきたのは山川豊さんのアメリカ橋、まあ、といってもねこれニューヨークやロサンゼルスにかかっているわけではありません。このアメリカ橋というのは東京の山手線の恵比寿駅と目黒駅の間に実在するんです。かつての恋人同士の再会や切ない別れを歌っています。さそり座のババアさんもリクエストいただきましたよ。山川豊アメリカ橋。

0: Fan Pod, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
3: 名曲喫茶ショパンへようこそ。マスターの青木光太郎です。このお店では毎週1曲または2曲おすすめのクラシックをご紹介します。どうぞコーヒー紅茶をお召し上がりいただきながらゆっくりと耳を傾けてみてください。さあ今日はですね、ブラームスですね。まあ、ブラームスっていうと僕は大好きなね洋食屋さんで、すごくオムライスが美味しい。だからコーヒー紅茶じゃなくて僕はオムライスを食べながらね聞きたいんですけれども、ヨハネス・ブラームス。バッハとベートーベンとともにドイツ音楽における三大 B と称される、群馬の三大ロックバンド B、 わかりますね。バックナンバー、ボーイ、バクチク、三大 B。 ドイツのクラシックにおける三大 B はバッハ、ベートーベン、ブラームスです。まあブラームスなんですけどね、まあ、小さい頃はちょっとお家が貧しくて、ブラームスのピアノによってね、生計を立てたりして、まあ、家計を支えていたりもしたんですね。だから13歳の頃からね、レストランとか居酒屋でブラームスはピアノを演奏することによって家計を支えていたんですけれども、その人生を大きく変えたのが20歳の時、シューマンと出会ったんですね。シューマンはブラームスの演奏と音楽に感銘を受けて、いやすごいよこの子はっていうことでね、新しい道と題する評論を新音楽時報という雑誌に発表して、ブラームスを熱烈に称賛し、ブラームスの作品をみんなで聴こうと広めるために重要な役割を演じたんです。でブラームス自身もまたシューマンにとってもね感謝して強く尊敬し、シューマンが亡くなった後もその経緯は変わりませんでした。亡くなった後もですね、まあ、シューマンが亡くなった後もね、シューマンの奥さんを慕っていたんですけどね、そのシューマンの奥さんが、亡くなってすぐ今度はブラームス自身もですね、肝臓がんによって亡くなりました。亡くなったのはオーストリアのウィーン、63歳と、ハンブルクの生家は長く残ってたんですけど、ちょっと火災で焼けちゃってね、まあ、火災というか空襲ですね、ハンブルク空襲で亡くなっちゃって、現在は記念碑が建っているということです。さあドイツが生んだ素晴らしい作曲家ヨハネス・ブラームス、今日は2曲をお届けしますよ。1曲目がチェロソナタ第1番、ホタン調、作品38、第1楽章。ブラームス生涯で2曲のチェロソナタを作曲してるんですけれども、この、作品はね、まあ、本来第4楽章と構想してたんですけど、大先輩のベートーベンに習っての第3楽章にしたと考えられています。2曲目が弦楽四重奏曲第3番、これをブラームスの弦楽四重奏曲全3曲中では最も活気に満ちあふれた朗らかな、曲風で、第1番第2番に比べて大きな進展を見せ、より入念なものになっています。2曲聴きいただきます。チェロソナタ第1番ホタン調と弦楽四重奏曲第3番、どうぞ。

0: はい、今日お送りしたのはヨハネス・ブラームスでチェロソナタ第1番ホタン調作品38の第1楽章と弦楽四重奏曲第3番67の2でした。
1: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: FM パルルン、 FM パルルン Friday Brand New Cruise
6: River Footstyle。
7: はい、皆さんおはようございます。
8: おはようございます。
7: リバフトスタイルのコーナーが始まりました。お相手はマーサー川又と
8: 山里江がお送りします。
7: はい、このコーナーリバフトスタイル、リバは
8: 川、
7: フットは
8: また
7: ということで
8: 川又スタイルです。
7: パチパチパチパチねえ、もうこのコーナー、はい、山里江ちゃんね、
8: はい、
7: パルルンと共にあるからさ。
8: そうですね。
7: ねえ、まあ、あのこの間パルルン30周年ってやったけれども、うんうん、考えてみたらマーさんも30年喋ってるわけですよ。
8: すごいですね。
7: すごく
8: 長いですね。
7: 58歳。
8: はい、28歳から、ね、28歳から、
7: まあ、そういうことなんですよ。 で, す、ね、
8: うん、
7: でもね、
8: はい、
7: 回を重ねるごとに、
8: はい、
7: このコーナー、
8: はい、
7: ゲストさんが非常にこう高度になってきましたね。
8: そうです ね,
7: ね、はい、もう今日も素晴らしいゲストの方に来ていただいております。
8: はい
7: はい
8: はい、今週は水戸市消防局救急課課長の芦間博美さん、課長補佐の大鹿健一さん、主幹の奥村義隆さんにお越しいただいております。
7: おはようございます。じゃあね、あの改めて自己紹介をお願いします。
9: おはようございます、救急課の芦間です。よろしくお願いします。
7: はい、お願いします。
8: お願いします、
10: はい、おはようございます、救急課の大鹿です。よろしくお願いします。
8: お願いします。
11: 同じく救急課の奥村と申します。よろしくお願いします。
7: はい、お願いします。もうさ、山里ちゃんさ、
8: はいはい、
7: もう先週からもそうなんだけれども、どんどんどんどん気温が、
8: うん、暑いです ね,
7: ね、高くなってきて、うん、やっぱ熱中症とかでね、
8: はい、
7: あの倒られる方も非常に多くいらっしゃるということ

0: 今日はさ緊急に水戸市の、はい救急科の方にの皆さんに、はいおいでいただきました、はい、今日はね時間の許す限りいろいろお話を伺っていきたいと思うんですけれども、はい、今ね私自身が熱中症っていうふうに言いましたけれども、うんうん、そもそも熱中症ってどういう症状のことを言うんですか？
1: はい、熱中症とは高温多湿な環境に長時間いることで、うん、体温の調整がうまくできなくなったり体の中に熱が溜まったりしてしまう状態のことです。
0: 俺なんかいつも汗かいてるから熱中症なのかな。あれ逆にあれなの、汗をいつもかいてるの方は熱中症になりづらいとかそういうのはあるんですか？
1: そうですね、普段からよく体を動かす方とか、はいはい、そういう方は運動をよくする方とかは、はい、暑熱順化といって、うん、体が暑さに慣れてくるそういった体になってきてますので、はい、そのような方の方が熱中症になりづらいっていうこともあると思います。
0: やっぱりねえ、だから結構ねマーサーね大丈夫な方なんだな、元気な方なんで、ね、きっとね、はい、暑くてもね、うん、でもやっぱりその熱中症っていうとねやっぱりそのめまいとかこうなんかだるいとかっていうのをよく聞くと思うんですけれども、はい、実際に水戸市では熱中症で救急搬送される方はどのくらいいらっしゃるんでしょうか？
1: はい、熱中症による救急搬送人員の調査というのは毎年5月1日から9月30日までを調査期間として行っていまして、うん、令和7年昨年ですね、昨年はその期間中に230名の方が救急搬送されています。
0: 水戸市の管轄で。
1: はい、そうですね。
0: それってすごい数ですよね。ってことは年々ねまた今年もこれだけの暑さをマークしてるわけですから、うんうん、なんか気をつけないとまずいね。
2: そうですね、
0: 本当ですよね。これまあ、当然これからの時期に、まあ、増えてくるということなんですけど、どういった時に熱中症にかかりやすいとかあるんですか？
1: はい、熱中症は高温多湿な環境で特になりやすくなります。うんうんうん、屋外で直射日光が当たるところにいたり、はい、屋内でも風通しが悪いところにいたりすると特になりやすいですね。
0: はい、でもあれでしょ、まあ、今マーサーはこう汗結構よくかくから、うんうん、まあ、自分自身も熱中症にかかったことはないかなっていうのはあるんだけど、はいはい、なんかあるんですか、その年齢によって熱中症になりやすいとかっていうのはあるんでしょうか？
1: はい、特に高齢者や子どもの方は熱中症が、うんうんうん、に注意が必要です。うん、はい、高齢者の方というのは水分不足に対する感覚とか、あと体の熱を逃がす機能が低下しているので、うん、熱中症になりやすいです。
0: でもねその昨年の方で熱中症の患者さん搬送が230名、これあれですか、その230名のうち例えば高齢者比率が何人とかっていうのもデータで出てるんですか？
1: はい、熱中症230名昨年は搬送されていますが、65歳以上の方が104名と約半数を占めています。
2: やっぱり高齢者の方多いです ね、
0: よくあるもんね、その家の中にいるのに熱中症になっちゃうとかね、うんうんうん、はい、そうなんだ。で実際そうするとお子さんについてはどうなんですか？
1: はい、子どもの方に関しましては子どもは身長が低くて地面からの照り返しの影響を受けやすいです。だから大人が感じている以上に暑い環境にさらされていることがあります。
0: あれは普通のお子さんだけじゃなくてベビーカーなんかに乗られてる赤ちゃんなんかも相当高温の中ですよね。
1: そうですね、特にベビーカーに乗っている乳幼児の方は地面に近くて暑さの影響を特に受けやすいので、うん、短時間の外出であっても十分に注意していただきたいと思います。
0: よくね、はい、熱中症予防雨とかさよくあるじゃないですか、うん、その塩雨みたいな、うんうん、なんかその熱中症を防ぐためにこうどのようなことにこう気をつければいいとか、なんかそういう、こう指針とかあるんですか？
1: そうですね、喉が渇く前に、はい、例えば熱中症タブレットや、はい、電解質の入ったスポーツドリンクなどを取っていただいて、はい、喉が渇いたとか、うんうん、そういった症状が出る前に水分補給をしていただきたいと思います。
0: いや私ね仮払い機の草刈りとか

0: こうよくやるんですよ、はいはい、あの人に頼まれてさ、はいはい、でそうするとさ、まあ、普段だったらよくあの OS1 とかさ、うんうん、あのポカリとかいろいろあるじゃないですか、はいはい、もう全然美味しいと思わないんだけど、はい、その時に飲むあの OS1 とかがめちゃめちゃうまいあれなんだろうね、やっぱそういうのあるんですかね。
1: そうですね、おそらく体の水分塩分もなくなってますので、うんうん、その塩分が入ったものを飲んでも、うんうん、特にあのしょっぱいとかそういった感覚が薄くなるのかもしれません、
0: うんうん、これちなみになんですけど、その水分を補給する時、今私そのあの汗かいてる時はそういうのが美味しく感じるって私言いましたけど、うんうん、なんかこう飲み方とかっていうのはあるんですか。
1: はい、水分補給というのは一度に大量の水分を飲むということではなくて、うん、コップ一杯程度の水分をこまめに取ることが大切です、うんうんうん、特に朝起きた時とかお風呂に入った後、あと寝る前っていうのは体温の水分が不足しやすいので、うん、意識して水分補給を行っていただきたいと思います。うん、
0: まあね、確かにそのこまめな水分補給っていうのは非常にまあ重要だと、はい、で休養も大切ということなんですけど、はい、まあ、もしなってしまった場合、まあ、今ねあの奥村さんの方に喋っていただいたんですけど、あの大鹿さんどうなんですか、あのなってしまった場合どのように対処すればよろしいんでしょうか。
2: はい、意識がはっきりしている場合には、はい、涼しい場所で衣服を緩めて風通しを良くしてください。
0: うんうん、
2: はい、そして氷や冷えたペットボトルなどで体に当てて冷やします、
0: うんうん、
2: 特に太い血管が通っている首や両脇、うん、はい、足の付け根などを冷やすと効果的です、うんうん、また水分と塩分も取って様子を見てください、
0: うん、
3: はい、
0: ね、脇とか足とか、うんうん、そういうことなんだね。これ実際さ、まあ一人でいる時なんかもそうなんですけど、救急車を呼ぶかどうか迷っちゃうじゃないですか、うん、でそういった時ってどうすればいいんですかね。
2: はい、まず大事なのは意識がない場合はすぐに119番をして救急車を迷わず呼んでください、
3: うん、
2: で救急車を待ってる間は先ほどお話しした方法で体を冷やしてください、
0: うんうん、
2: で呼ぶのに判断が迷った場合、うん、こちら救急相談ダイヤルといって、うん、大人の場合はシャープ719、
3: はい、
2: お子さんの場合はシャープ8000番を押していただくと、
3: はい、
2: 医師や看護師さんが出て、うん、あの専門的にね判断してくださるので、
3: はい、
2: 迷った時はそれにちょっと電話していただくとあの助けになると思いますので、
0: うんうんうん、今ね水戸管轄でもさ、はい、あのクーリングシェルターとかをねそっちこっちにつけたりとか、うんうん、今度新しくできた高分テラスなんかも置いてありますけれども、はい、やっぱりねどんどんどんどんそういうのを活用しながらやっていきたいというふうに思うんですけれども、はい、あのまあ、最後ねあの時間になってしまったんですが、はい、リスナーの皆さんに一言ずつなんかメッセージとございましたらよろしくお願いいたします。
1: はい、これからも暑い日が続きますので、はい、熱中症には十分ご用心ください。
0: はい、
3: はい、
2: 皆さん熱中症に注意して暑い夏を乗り切りましょう。
0: はい、はい、最後にじゃあ課長で締めていただいて
4: あの先ほど言いましたように、自分は大丈夫っていうふうには思わずに、はい、日頃からこまめに水分は取るようにしていただくということと、はい、あと睡眠っていうのが非常に大事になってきますので、うん、体を休めるっていうことを守っていただいて、はい、あとはご家族の方とかお年寄りの方とか、はい、お近くにいましたらば今言った内容を伝えていっていただいて、はい、みんなで熱中症を守っていければと思います、
0: はい、はい、ありがとうございます。
5: ありがとうございます。今週は水戸市消防局救急課課長の阿嶋博美さん、課長補佐の大鹿健一さん、主幹の奥村義隆さんをゲストにパンサー蒲田と山里恵がお送りしました。
0: 将高来、過去を明らかにして未来を考える、水戸人の未来をつなぐ
5: リバフトスタイル。最後の曲はクリムゾンクラッドクランさんの Do You Wanna Dance を聴きながらお別れです。バイバーイ。

0: fmpodunu.co.jp。
1: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 杉田加子とよっちゃんの
4: 茨城弁でごめんなんしょう。
3: この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
5: パンパン、7月もう半ば過ぎました。神様よろしくお願いします。なんか知んないけど嬉しいです。
3: よかったよ加護先生 よ。世の中は、うん、もう夏休み、うん、今日あたりから入ってんじゃない。
5: あ、子供らね、
3: 子供らね。で水戸も、うん、31日までになったんだね。8月31日。
5: あ、そうなんですか。そう、前は何日まででしたっけ。
3: 27日
5: でが8か。
3: そう、早かったんだけど。
5: ちょっと早かったんだね。
3: そうなんだけど31日までになったみたいだね。
5: いいと思いますよ。
3: 暑いもん ね。でもプールなんかも早いからね、今始まったね。
5: こんな暑くてね、学校なんか行ってたら大変だよ ね。行き帰りもね、
3: ほんと、うん、で夏になるとさ、やっぱりさ、みんなどっか行ったりとか、
5: う
3: ん、
5: お出かけね、
3: お出かけね、うん、すと思うのよ、うん、お出かけす時にやっぱり

ぱりほらこの間の源田さんの話じゃないけども、はい、ライブがあったり祭りがあったりとか、うん、で結構昼間からやって夜までっていう祭りが結構多くなってきたね。

0: いい子でさ。
1: そうですよね。
0: あれだね、頑張ってんね。
1: あのね、私も実はよっちゃんにいいかと思ったんだけど、うん、最近気になってる3人がいるの。
0: 3人
1: あの音楽活動して茨城県、まあ水戸出身で茨城の方なんだけど、うんうん、知ってっけ。
0: 知んない。
1: じゃあ言っていい？
0: いいよ。ま
1: あ、藤良太くん。
0: はいはいはい。
1: それから足立優斗くん。うん、あのあっち石岡だが、筑波だが、
0: あっち筑波のあっちの方。
1: 筑浦の方ですよね。うんうんうん、それとあと磯山淳さん。
0: さん
1: うんうん、ねこの3人。
0: うん、
1: あとそのねあの方々を応援してる益子達郎さん。
0: うん、
1: あの作曲作詞作曲家の、うんうん、あの花水木を作りになった、うんうん、あの方たちがこういろんな活動してんですよね。それなりに
0: 私、うん、私もう一人いる。
1: 誰？
0: 達也くんだっけ。まあ、
1: あ、はいはいはい、
0: 達也くん。
1: 達也くんね、
0: うん、達也くんイベントとかで一緒なんだわ、うん、
1: あ、だ4人だ
0: 4人ね。
1: あ、
0: で
1: も5人なんだけど4人
0: 4人か。だから結構頑張ってんだよ、ね、私今ふっと達也くん思い出した。
1: あのね、その4人には少しでもいいからメジャーに近づけるように、うん、まあファンの方は当然いらっしゃるし応援なさってるけど、まあこれから少しずつあのここの場所でまあおばちゃんらだけどちょっと紹介して、
0: うん、
1: なんか曲でも流したりとかできたらいいなとか最近思ってんのよ。
0: そうだよね、うん、
1: なんか知り合ったのは藤くんなんかもちょっと前なんだけど、
0: そう、
1: まあ、あれからね何年後かになってすごい成長なさってるし、
0: あの、うん、やっぱりさコロナ禍があったから、
1: はい、
0: 結構みんな大変だったと思うんだよ、活動できなくて、
1: うん、
0: で例えばライブやっても喋っちゃいけねえだっけのなんだっけのだったでしょうよ、うん、だからなかなか盛り上がりも難しかったと思うし、
1: よく耐えてさここまで来たよ ね。
0: で何かやるって言ってもさ、うん、今度主催者側もさあんまり人が集まっちゃうとかやるからこうこじんまりやから今年はいいよとかになってたでしょうよ。
1: でもね去年なんかもあの市民会館でね、
0: う
1: ん、貸し切りでワンマンでやったしね、アジェツさんもなんかあのドリームランドとかってなんかやったし、磯山さんも千箱で1万人規模のイベントやったり、すごいよね。
0: 頑張ってるよね。
1: 私らいつになったらできんの？
0: うちら1万人は集めらんないがんね。
1: 10人で10人
0: で10人集まる 10人あ10人だったら大丈夫か。
1: 5人5人だから知り合いが
0: 家族連れてきたらそれでいいべ。
1: それで十分で。
0: それ大丈夫で、うん、あ5人は大丈夫だ。
1: 5人は大丈夫。
0: 奥ちゃんとマッシーとあと宇治家の旦那と
1: 子供と、うん、
0: 子供と、
1: うん、あと
0: 一人友達、ね、
1: 私も一緒一緒
0: で大丈夫。
1: 10人は来るよ。
0: 10人は来るね、うんうん、やっても人集めるっつうのさ何でも大変だと思うんだよ。私
1: もちろん大変 ね頑張ってると思う、
0: うん、
1: ああやって本当にいろんなところにステッカーとかねあのポスターとかね、
0: 見るね、
1: みんなもこう、うん、配りに行ったりとか、
0: なんとかフィルハーモニーの隣に
1: 貼ってあったりとか、いろんなお店に ね、その3人方とか 4方 の、 あのそういうねあのなんていうんですかね、
0: フ
1: ライヤーっていうの
0: を、うんうんうん、
1: いっぱい貼ってあるし、あといろんなところにそういうなチラシみたいなのも置いてあるから、ああ頑張ってんだな、ああ おばばも頑張んなくちゃねえなと思ったの。
0: やっぱりね、うん、おばばたちもその活躍ぶりを見て奮い立たせる、うん、藤くんは、うん、私イベントで夏に会ったりする。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなの、うん、で会ってよー頑張ってるみたいな感じで、うんうんうん、もうハイタッチでね、うんうん、やるんだけど
1: 元気だよねあの子ね。
0: 元気だよ、
1: 本当性格いいよね。
0: 元気なんだよ、うん、そんで時々こういうイベントありますとか、ああこういうのって連絡くれんだわ。
1: すごいね。
0: そうするとやっぱりさ、
1: うん、
0: おばばとしては可愛いよね、やっぱりそういうさ、ね、こう、
1: う
0: ん、いけない時もあっけど、
1: ご本のくすぐられちゃう
0: し、あんなおばばとしては頑張れようと思うんだよね、
1: うん、そうね。あとはやっぱり足立さんなんかもこうちょっとねあの顔を見せてくださったりとか、うん、磯山さんなんかも私の知り合いのあのカフェとかにこう行って、
0: ああそうなんだ、
1: いろいろやったりとかして、
0: あとあれでしょう、結構ね水戸あたりでも、うん、茨城もそうだけど、うんうん、結構活躍してる人いてしょ、あのなんだっけあの尺八の、
1: うん、あ小林霊感さんね。
0: あ、そうそうそうそう、はい、かっこいいよね、はい、探すといっぱいいんだよ。
1: あとねクラシック関係でも、うん、こう足しげくいろんなところでクラシックの普及をしてる、
0: うん、
1: あの奏者の方とかもいるんで、うん、今度ちょっとやってあのゲストでお呼びしてみっかなと思ってんの。
0: そのあの霊感さんだっけ、うん、
1: 霊感さん、はい、うん、
0: あれ船乗って演奏旅行ですみたいなこと言ってたもんね、うん、私前話した時
1: 伊豆とかね客船ね豪華客船乗って 2,3 ヶ月家上げて行ってきたっつって言ってたけど、
0: 言ってたよね、
1: 今がね本当に演奏のあの

0: スケジュールが詰まってて、
1: やっぱりね、
0: あのもう1ヶ月だーって毎日、ね、いろんなとこ、ね、東京で
1: やっぱりね、うん、あの聞いてて、うん、え、何尺八ってこんな面白いのって思ったの初めてね。
0: あのね、スチールの尺八も持ってきてくれたことあるの。竹じゃなくて、あの金属でできたイグラスンだ、すぐ何でもイグラスンだって聞いてたら、あのあれだって軽自動車ぐらいするって、
1: そう
0: 追い出来だって言ったら嫌ですよって。
1: いや、そうだ、いや私の中で尺八って言ったらさ、あの
0: 竹、ね、
1: あ
0: れよ、
1: うん、いや竹だし、あの北島三郎さんの後ろの津軽ジョンガラ節の時の津軽ジョンバガ節、あれは細川隆さんだっけ、うん、まああのしかイメージがないけど、祭りとかそういうもう演歌歌手イコールみたいな。
0: でもね、彼はそれをやっぱこうジャズにこう持ってったっていうところがおしゃれよ。
1: またさ、見た目もかっこいいべよ。
0: 確かに、うん、モテモテ、
1: 羽生結弦くんみたいな感じじゃない？
0: そうね、
1: 雰囲気が
0: ね、うん、
1: そうで、他の楽器とコラボしててもかっけんだわ。
0: あのね、全然話変えていいげ、
1: いいよ。
0: 羽生結弦くんつば知ってるでしょ。
1: 何を知ってるよ。
0: この前、うん、今世紀最大のアスリートに選ばれたの、うん、あのマイケル・ジョーダンの次に羽生結弦くんが、はい、皆さん選ばれました。はい、拍手。
1: すごい、はい、
0: これ今世紀ですよ。
1: すごい、
0: 今世紀、
1: うん、
0: 日本人でたった一人です。私の目は狂ってなかったですよね。
1: うん、そう何その誇らしげな
0: の。私すげえ嬉しかったの、
1: うん、
0: だってさ、19歳とさ、23歳でさ、うん、メダル2個取ったんだよ、金メダル、うんうん、今までの日本人にいないでしょ。
1: そうだよね、
0: いないでしょ。
1: そうだわ、確かにね、2個はいないよね、
0: まあ、そうすると、この前、うん、あの大谷選手のファンと大喧嘩したんだけど、もう疎遠になっちゃって、大谷君とね、私、羽生結弦君の件で2人で真顔になっちゃって、いい親父とおばばが、もうあんたなんか来ないでよ、
1: 大嫌い
0: だとか言ったんです。うがわ、ちょっとじゃないか、あんな男女好きな、あなんかどうでもいいとか言われて、最悪。
1: いや
0: あれからもう会ってないです。
1: 会ってないの、うん、いやでもと言われてみればそうだ、金メダルに行こう。だいたい金メダル取るとさ、みんな引退するじゃん、
0: はい、
1: やっぱ次へのプラス、
0: そうです、
1: プレッシャーがあるから。
0: でも彼はすごかった、19歳だったから1個目。
1: そうなの、それがすごいよね。
0: 10個目つらかったと思いますよ。
1: あれもう終わりじゃね。
0: そうだよ、
1: なんだ、
0: 皆さん羽生ちゃんよろしくね。あー、マイケル
2: 楽しみしてたね。愛してっぞ、加古先生、よっちゃん、まだまだ聞きたいんだけど時間になっちまった。来週も楽しみにしてっかんね。愛してっぞ。
1: イバベン単語、加古先生よ。
0: 何？
1: やっぱさ、
0: うん、
1: 若い人に頑張ってほしいよね。
0: だね、若いテイラーにこれから盛り上げてもらいて。
1: 加古先生よ。
0: うん、何？
1: やっぱり若い人に頑張ってほしいよね。
0: だな、これから若いテイラーに盛り上げてほしい。
1: うちらも頑張ってよ。
0: だな。
3: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか？原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえ、なるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
1: 杉田加古とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。

0: お疲れーす。
1: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
3: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
4: この時間は毎週月曜日の正午から放送している番組の再放送をお送りします。

0: 谷哲情心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷哲情さんの言葉をお届けしてまいりましょう。去る12月10日から19日、インドへの、仏籍巡礼に参りました。修行45年の節目に仏教の聖跡地を訪れさせていただけたのは、この上もない喜びの10日間でした。国宝東塔解体大修理に際し、お納めいただいたお写経5000巻を奉仕し、お釈迦様の、いらっしゃった地ブッダガヤへ、夜のマハボディ寺院の大東方前にお写経を安置しての法要、翌朝日本寺に無事ご納経させていただきました。

ということですが、ね、インドにお出かけになったんですね。でもインドも何回も行ってらっしゃると思うんですけれども、やっぱり節目だということで大きな存在だったんでしょうね。そしてまたこの巡礼では第二の お釈迦様と称えられている龍樹菩薩の聖地ナーガルジュナコンダも参拝いたしました。龍樹菩薩はお釈迦様から約500年後にご出現なされた高僧で、薬師寺にお世話になって以来毎日欠かさずお唱えしてきた般若心経に説かれる空の思想を体系化させたお方です。空って空という字を書きます。日本ではほとんどそのお姿に出会うことのない龍樹菩薩を初めて拝し、おかげさまですようやく自分なりに空の教えを人生の指針として活用できるようになってまいりましたとぬかづいてお礼を申し上げました。はあ、そうなんですね。私はインドって行ったことはありませんけれども、まあね、行ったことのある人は3食カレーばっかりでねって、まず食のことから入って、そして街中に牛がいてねとか言っていろんなインドらしい話を聞かせていただくんですけれども、やっぱりお寺それからお釈迦様の聖地って言うんでしょうか、そういう観点からっていうことでは、私の友達たちは観光客として行ってますからそういうことではないんだと思いますが、鉄城さんはやっぱりお坊様ですから、いろんな見方感じ方が違うんでしょうね。そして皆さんがお書きになったお写経を5000巻お持ちになったっていうこともすごいことだと思いますよね。いやー、お釈迦様ってどんな方なんだろうって思いを馳せたり、500年後にご出現なされた高僧の龍樹菩薩という方がどんな方なんだろうって、まあね、当時は写真もビデオも何もありませんから、まあね、ちょっと仏様になって彫ってあるって言っても本人とはやっぱちょっと違うっていうところもあるでしょうから想像もつきませんですけれど、でもやっぱりいろんな大切な教えをそこから学ぼうとする人たちがいる、そしてその学んだことをまた私たちに問うてくださる、教えてくださるっていう、そのありがたい循環みたいなものは感謝してもしきれない存在だなと思いますよね。まあ、インドに巡礼に行った時のお話ということでしたけれども、皆さんもご旅行でインドにお出かけになることがあったら龍樹菩薩っていう方の存在も一つ覚えておいた方がいいかもしれませんね。で、聖地は、ナーガルジュナコンダ、ナーガルジュナコンダっていうところですっていうこともちょっと覚えておくといいかもしれません。さあ、ではもう一つご紹介しましょう。今年は馬年ですよね。ですから馬にちなんだ仲良しの秘訣を一つお話ししたいと思いますということです。昨年の夏、慰霊法要でモンゴルを訪れた際、大草原を馬で疾走する演技を見学しました。騎乗者に調教のコツを聞くと、馬それぞれに個性があり、それを見極めるのが大切です。こちらに合わせさせるだけでは相性が悪くなり思うように走れませんと教えてくれました。すぐさま人間と一緒だねと返すと、大きな声でその通り、でも人間の方が馬よりずっと難しいですよと言われ思わず苦笑しました。私が描く最高の幸せは仲良しです。そのためには決して自分の思いだけを振り回すのではなく、相手の心も大切にしなくてはなりません。お釈迦様のお説法の真髄は大気、相手の性質に合わせることです。これこそが仲良しの秘訣です。ぜひともお心がけくださいということですが、仲良しなんだ。でも仲良しって友達っていうことですよね。まあもう一歩進めれば、まあ、心を許せるとも親友ということになるんだと思いますが、皆さんは仲良しさんってどのぐらいいるでしょうか。私も仲良しは何人かいます。本当にお世話になりっぱなしで

0: もうこっちが頼るばっかりでごめんねっていう感じですけれど、でもそのお友達がいてくれるからこそ居心地よく暮らすことができて、居心地よくこの空間を楽しめることができるんだなって感謝をしています。でもね、馬より人間の方が難しいですよって言われたっていうのは、なんか人間としてちょっと恥ずかしいっていうところがあります。馬はよく言いますよね、人間が怖がっているとバカにして乗せても思うように動いてくれない。なんだか馬を怖がらないとそのうち相性っていうもので言うことを聞いてくれたり仲良くなってくれたりするって言いますけれども、やっぱり無理やり従わせようとかすると言うことを聞いてくれないって言いますよね。愛馬っていう言葉がありますけれども、愛馬になるためには本当に心が通わなければならないっていうことなんだろうと思います。でも私たちはいつも馬が一緒にいるわけではありません。人間の中で暮らしていますから、仲良しということに重点を置いて考えなければなって思ったりしますが、先ほどもお話しましたが、やっぱり仲良しっていてくれるだけでありがたいですよね。でも仲良しでいたはずなのに、どっかで心の行き違いがあって仲良しじゃなくなってフンなんてされてしまうと、何やったんだろうってすごく傷つくこともありますが、本当の仲良しだったら、あなたのここは直した方がいいとか、ここは良くないよとか言ってくれて、お互いがこう近寄ってお互いが直し合いをして仲良しの度合いを深めていくっていう存在になっていくんだろうなと思いますが、どうでしょうか。皆さんもいい仲良しさんがいてくださいますように。私もいい仲良しがもっと増えますように、そして今の仲良しともずっと仲良しでいられますようにと頑張りたいと思います。ではまた来週です。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。大谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。

0: Fan Club, CO JD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
3: FM パルルン Friday Brand New Cruise。

さて、また11時になりましたんでね、生放送が再開でございます。朝の7時から生放送フライデーブランニュークルーズ、7時から10時までの3時間はディレクター奥ちゃんと一緒にお送りしてまいりました。スタジオが水戸市坂戸町坂戸郵便局の2階にございます。パルルンの本社スタジオから3時間お届けしてまいりました。10時になりまして、1ヶ月でもなくて1時間だけですね、生放送が中断する時間があります。その間に私移動してこの水戸駅南口にやってまいりました。コンボックス310、1階サテライトスタジオです。その10時から11時までの間は、名曲喫茶ショパン、マーサー川又リバーフットスタイル、そして加古先生よっちゃんのですね、茨城弁でごめんなんしょという録音番組、カンパケ番組をお届けいたしまして、11時になった。ここからですね、ディレクター森ちゃんと一緒にお送りしてまいります。コンボックス310、1階サテライトスタジオ。曇り空でですね、今日は最高気温が久々にというかな、30度にいかないんですよね。25度だと夏日、30度だと真夏日で、35度が猛暑日ですか、ね。だから真夏日に満たない久しぶりの日です。このほんと3日間ぐらいは大変でしたからね。だから今日もそうなんですけどね、冷房をつけて車走ってて

コンビニによって外出ると一瞬にして眼鏡が曇っちゃうそんな日が続いて、まあ、今日もそんなに湿度が高いのか、現在湿度が 77%、 気温が水戸で 28.1 度、東北東の風 2.6 メートル、気圧1011ヘクトパスカル。明日も32度ですか、水戸が。で、あさって日曜日が30度と、で月曜日28度、火曜日30度で、また厳しい暑さが戻ってくるのは29日水曜日、30日33度、34度というのが戻ってきますね。茨城県の、ね、大会も、甲子園目指している球児の戦いもですね、いよいよ明日決勝戦、上層学院か霞ヶ浦かというところですね。いやー、これはね、明日はまあちょっと涼しそうなんで、でお日様も明日はまあ出たり出なかったり、どっちが出てもね、頑張ってほしいなと思います。昨日私水戸に前乗りいたしまして、水戸ホーリーホック決起集会っていうのがありました。これはサポーターとかファンの皆様向けではなくて、パートナー企業、スポンサー企業を対象にしたもので、去年もね参加させていただいたんですけれども、今年は去年に比べてそのパートナー企業、スポンサー企業がめちゃめちゃ増えていました。まあ、J1 に昇格したということもあるんでしょうけれども、まあ本当に活気づいているというか、昨日はね本間浩二 GM であったり、森直樹、前監督はですね、リモートでの出演に、今キャンプ中なんですよね。来月いよいよまたリーグ戦が始まります。8月8日 J1 柏対、水戸ホーリーホックで開幕しまして、ケーズ電機スタジアムから今度は水戸信用金庫スタジアムに、なるんですよ。で、昔ね笠松運動公園陸上競技場、ここが今度は水戸信用金庫スタジアムになるんですけど、ケーズ電機スタジアム水戸からね移して中市での戦い、8月15日のホームゲーム、J1 第2節ここからねホームゲームの開幕、その前は柏のスタジアムで戦うんですけれども、それに向けてね今度はもう本番ですよね。この間お試しって言っちゃあれですけど、特別大会は、降格がありませんでしたが、その水戸ホーリーホークのね、社長もおっしゃってたんですが、降格とかそういう残留とかっていうことは全く頭にいないと、とにかく、もう5年後のアジア、目指してというところで、力強い言葉がありましたね。だいぶね、この今度の J1 の中で一番新規加入が多いみたいですよ、水戸ホーリーホックが。でこの間大会が、J1 初めての大会出ましたけれども、ホーリーホックに足りなかったもの、最後6連敗で終わりましたから、ここで足りなかったものを今後 J1 で残っていくという言い方はしないで、戦っていく、そういう戦力を十分補ったつもりだと、期待してほしいということをおっしゃってましたんで、ホーリーホックのね、J1 リーグ戦待ち遠しいという皆さんは期待していいんじゃないかなと思います。さあ7月24日金曜日、フライデーブランニュークルーズ、この後後半戦1時半までお届けしてまいりますが、今日のテーマは橋です。特には今日が橋の日とか橋の記念日というわけじゃないんですけど、結構私最近橋を車で渡ったりとか、私のその社会人ルーツというのがね、新卒で入った会社が川田工業という会社で、橋を主に建設する会社なんです。で、鉄鋼事業部があったりね、私が所属してたのはね、橋を架けたいと思って入ったんだけれども、その部署じゃなくてね、私は普通 のマンション建築、普通の一般建築をする担当の、建築事業部っていうところに所属されまして、結局橋には全く関係ない仕事をしてきたんですけど、でも会社はね橋を作ることをメインにした、それが発祥の会社なんですね。でその私の会社が、携わった四国のね鳴門大橋とか、ああいうところに最近行ってきて、ああ
あの同期のね頑張ってる今も頑張ってるやつとか、あとは先輩方がこれこの橋をね、建築したんだと、まあまあ、もちろん橋を建築するのに大体何社も何十社もね JV っていう形で共同企業体で建てるんですけど、ああ感慨深いものがありました。こんな素晴らしいものをね人間の手でかけられるんだなと。うん、だって渦潮がこう有名ですよ、鳴門っていうと。私もこの間渦潮号って乗ってきましたけど、あれがあそこにどうやって橋を建てるんか、かけるんだろうと、壮大な仕事だなと思ったりもしまして、まあ、そんなね、先月かな四国旅行行ってきてからの今度橋のテーマやろうと思って、で今日橋のテーマでございます。皆さんが好きな橋、近所の好きな橋とかね、渡ってみたい橋とか、一度見てみたい歴史的な橋とか、橋にまつわるエピソードお待ちしております。ファックスは 029-307-8055、 メールは fm76@fmparlun.co.jp、 1時半までお待ちしております。さあ、洋楽の橋ソングといったらもうこれしかありませんね。多くのアーティストにもカバーされております。1974年の作品です。全米で1位を獲得するだけでなく、最優秀レコード賞や楽曲賞を含む5つのグラミー賞を制覇する快挙を達成しました。サイモンとガーファンクル、明日にかける橋。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: ケーズ電機。
3: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: FM パルルン Friday Brand New Cruise

はい、11時14分です。なんかちょっとやっぱ雨降りそうですね。怪しいで、今日ね雷注意報が出ているんですね。茨城県全域です。今また天気予報の時間に詳しくお伝えしますが、今これ朝からずっとなんですけどね、茨城県全域に今雷注意報出てます。先週の金曜日だったでしょう、すごい午前中雨が降っちゃって、まあ、先週この水戸はそんな天気多かったんですけど、確か私の放送日の午前中の9時とか10時とかにすんごい雨になっちゃって、で局地的なのだったんですけど、冠水したりとか、その通れなくなった道もあったりしたんで、今日も雷注意報出てますから気をつけてください。さあ、フライデーブランニュークルーズ、今日のテーマは橋です。これやったことないと思うんですよね、橋っていうのはね。テーマとして川とか海とかね、山とかいろいろあるんですけど、橋は多分最初だと思います。初めてじゃないかなと思います。私がね勤めてた会社が橋を架ける会社で、ちょうどね新入社員の年の秋口ぐらいにレインボーブリッジが開通したんですよ。あのレインボーブリッジってお台場から竹芝結んでるやつですけど、あれが開通前の、振動実験というのがあってですね、そこに希望者は、行けるって言って、いや行く行くって言って、本当に私ヘルメットかぶってね作業服着て、まだ開通前のだよ、開通前だから一般車が通ってない段階の開通前のあそこ歩いて、で今から震度1行きますって言って揺らすんですよ。いや今考えてもすごい貴重な体験だったなと思って、で震度6とか7とかまでやったのか、もう立ってられないんだけど、その揺れても大丈夫だようにこう柔軟性がある感じの、まあ、耐震構造ですから、これでも橋は崩れないんだなって、歪まない、もともとちょっとたるませてるんですよあれね。そんな思い出があります。私は若干22歳の時ですけど、レインボーブリッジが開通する年に入社したんで、すごい貴重な体験をさせてもらって、今でもねレインボーブリッジを通る時に隣に娘なんか乗せてると、お父さんさ、22歳で入った年それ聞いたよって毎回レインボーブリッジ通るたんびにその話をするんですよ。お父さんさ昔さ、もういいよそれ聞いて揺れたんでしょ、なんか振動実験やったんでしょって言われちゃうんで、それぐらい私はちょっと今でもちょっと自慢しちゃいたい話なんですけど、ラジオネームエリア51さん、お多分さっきいらっしゃってたのかな、ちょっと私もバタバタして11時で始まったばっかりだったんでね、ちょっと外見る余裕がなかったんですけど、多分いらっしゃってたんじゃないかな、もうお帰りになられましたが、孝太郎さん、奥ちゃん、モリリン、暑い中お疲れ様です。連日猛暑日、中には酷暑のところも、車の冷房もダクトからコンデンサーと熱交換器まで熱くなっているから冷えるまで時間がかかります。まあ、そんな中高校球児は頑張ってますよね。決勝は常総対霞ヶ浦、さてどちらが甲子園か。水晶は残念そうだね、昨日は水晶が霞ヶ浦に敗れたんですね。5対1で霞ヶ浦が勝ちましたけど、常総学院は、超ミラクル4点差を跳ね返す最終回5点取ってサヨナラ勝ちでした。ところでヘルニアになってしまってずっとお腹が痛いです。脱腸ってやつです。今日の10時半から受診、いつ手術になるかな。まあ私も、いろいろねやってますけど、もう私は朝薬12個飲んでますからね、この年で、さて、橋ブリッジ、龍神京橋は何度か行きました。見晴らしいいです。でもバンジーはまだやってません。体重が軽くなったから切れる心配はなくなったから挑戦してみようかな。ぜひやってみてください。私は絶対にやりませんけど、一回だけ、もう10年以上前だけどね、一回行ったことがありますけど、緑の中景観もいいし素晴らしい橋ですよね。まあさっきからこの龍神京橋いただいてる皆さんは、鯉のぼりの話してくださってますね。毎年恒例のやつ。さあ、パルルンでは誰か飛んだ人いますか。聞いたことないね。身近ではあとは水肥橋、昔は上が鉄骨で
武骨で狭くて圧迫感ありましたけど、今では開放的で広くて綺麗になりました。水軍船との交差も、上下逆になって、慣れるまで変な感じでしたけど、水府橋ではかつて中川が溢れて、周囲がよく水没していました。プラザホテルも昔は橋のすぐ近くには、そうだったね、僕も確かパルルンやり始めた頃はプラザホテルとあっちだったような気がするんですけど、水の中にポツンと残っていたのを見た時は呆然としました。今は橋の近くに当時の鉄骨を使った記念碑があります。気がついた人はいますかね。行ってみたいのは本市連絡橋です。どちらも車で渡ってみたいです。電車が通ると30センチくらいたわむとか、長さ、支柱の高さ、ワイヤーの太さ、この目で確かめたいです。本当日本の建築技術はすごいですね。今日は涼しくて、雨の予報、お帰りはお気をつけて。そうなんですよね、私もその大学3年から4年にかけて就職活動をしているときに、本市連絡橋を作ってる会社って非常に夢があって、もうそのいや橋っていいな、ね、まさにこの夢の架け橋っていう。でその会社に入ってようやくね、ここ最近ですよね、この 3,4 年かな、連絡橋、あと、明石海峡橋とか、この間鳴門大橋とか渡って、で本市連絡橋の作る計画段階から技術に関してのなんか記念館があるんですよ、あれ入ったの。うん、やっぱこうね、こういう風に作ってこういう苦労があって、でこういう安全性があるっていうのを全部詳しく模型から何からで分かりやすくね、資料があって、一度行ってみてください。はい、はい、エリア50さんのリクエストでサイモン&ガーフアンクル、よかったね、かかったよさっきちょうど、うん、偶然ありがとうございました。さて続きましてこちらがですね、キャンタマちゃんですね、コウタロさん、奥神様、森ちゃん、クルーの皆さん、はい、こんちゃーす、魂。先週オープニングトークで話されていた空調服ですが涼しいですよ。はー、工事の方とか、交通誘導員の方とかが着てるやつね。であれ大量に海外の方がね買っていくんでしょ。うん、すごい性能が良くて何十着や何百着ってこう買って帰るんですって。ただ自分は作業内容で内装解体やホコリがある場合だとファンからホコリが入ってしまいホコリまみれになるのでそうなんだ、あんまり着ないです。お店で試着もできるので一度お試しあれ。はあ、まあ最近ちょっとゴルフやってないですけど、ゴルフもあれ着てできるのかな。うん、橋といえば地元の大洗とを結ぶ開門橋と水戸とを結ぶ港大橋です。今日もお帰りの際はセーフティードライブお願いします。ありがとうございます。あかりさんですね、青木さん、奥山さん、おはようございます。お仕事の仕事を準備をしながら聞かせていただいてます。ありがとうございます。橋といえば私の地元には若戸大橋、あってかな、若いに扉の戸だから若戸か若戸かね、どっちだろう、若戸大橋があります。北九州で割と広くて、若松区から戸畑区に行くのはぐるっと回らなければならないんですが、この橋があることでかなり短縮、時間短縮になるのでほぼ毎日使っていました。かっこ親がですが、今は無料になっているみたいですが、当時は通行料200円かかっていました。でも実家を引っ越してからほとんど渡ることはなくなりました。でも地元の象徴のような橋なので見ると懐かしい気持ちになります。本州と九州を結ぶ下関の関門大橋というのもあります。これね、ただ私もね、その関門海峡とかっていうところを、新幹線に乗った時に取ろうと思ったら新幹線はずっと下通っちゃうんだよね何でもやっぱ新幹線ってさ、トンネルとか山の中通っていくから、あ、なんか一生懸命俺なんか動画撮ろうなんて、もう初めてなんか九州新幹線乗った時にそわそわしながら、もうすぐなんか GPS 見ながら、お、もうすぐ関門環境だと、撮ろうと思ったらさーってトンネル中入っちゃって、着いたらもう北九州小倉でした。やっぱりこう景色を楽しむんだったら在来線じゃないとダメね。うん、はい、どうもあかりさん、ありがとうございました。
そしてですね、ちょうどね浜寮さんのねリクエストをねいただいてるんでね、浜寮さんのメールがどこに行っちゃったんでしょうか。ですね、あれどういったんだよ、じゃあちょっと別の、あったあったあった、浜寮さんリクエストブリッジ、これね今書けますからね、あこれでもさっきあれだな、これ読んだんだよね。で浜寮さんのリクエストをこの時間に書けるというメールはさっき午前中に読んだんだ。そうもうバタバタです。はい、さあ今日のテーマはですね橋です。はい、橋でいただいてまいります。はい、番組はですね、今日55ホーリーホークあります。まあ選手のご出演はないんですが、ホーリーホークの情報を少しお伝えしていきますよ。もうすぐね、8月でリーグ戦も始まるんで楽しみにということで、さあオリコン初登場では20位だったものの、加瀬大衆さん主演の CM ソングに起用されオンエアされると一気に2位まで上り詰めました。カラオケでよく歌いましたねこれね。1992年リリース、22枚目のシングルです。浜寮さんどうもありがとうございました。お待ちしました。ハウンドドッグブリッジ、その橋を渡る時。

0: cool, be hip, be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児、小学生、大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
4: What do you eat for lunch today? Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan。
5: はい、11時30分回りました。水戸駅南口イコンボックス3101階サテライトスタジオから公開生放送フライデーブランニュークルーズ。続いてはランチのコーナーです。デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りします。さあ、それではレポーター読んでみましょう。今日のレポーターはあんこさん。
6: はい、こんにちは。7月26日日曜日は土用の丑の日ですよね。土用の丑の日といえばやっぱりうなぎですかね。うなぎは栄養豊富なことからスタミナ源として知られています。ということから本日はうなぎをご紹介いたします。伺ったのは水戸市米沢町にあります昼だけうなぎ屋水戸店さんです。名古屋発祥の最高コスパうなぎ店が今年の3月にオープンしました。ということで、それではここから代表の堀江さんと一緒に進めていきたいと思います。堀江さん、よろしくお願いいたします。
7: はい、よろしくお願いいたします。
6: 堀江さん、こちらのね、お店のこだわりとか特徴なんか教えてください。
7: はい、お店のこだわりはやはりうなぎになります。中国産ではありますが、生の二方うなぎを、生きた状態で、仕入れて、そちらをさばいて

0: 関東焼きは一度焼いた後に蒸しが入ってその後また焼き上げるという工程がありますが、関西焼きは、一から、焼き上げて蒸しが一切ない状態で焼き上げますので、表面がパリパリ で中がふっくらというちょっと関東焼きとは違った焼き方、あと食感になります。
1: そうなんですよ、実は私ねこの関西風っていうのが初めてなんですよ。だからねとってもね今日楽しみにしてたんですけれども、では早速ですねいただいてるこのメニューをご紹介したいと思うんですが、まず一品目ご紹介お願いいたします。
0: はい、一品目が、それぞれの、富士玉丼になります。
1: 富士玉丼おいくらでしょうか。
0: はい、富士玉丼が通常価格が2800円税込みとなります。
1: 2800円。富士玉丼ってどういう丼なんでしょうか。
0: はい、富士玉丼というのが、厚焼き卵ですねに、こだわりの白だしで作った厚焼き卵の中に、うなぎの細切れが入ったものになります。でこだわりのだしで焼いていますので、卵も中も、こだわりのうなぎが入って卵もこだわっていますので、お店にとって自身の、一つの丼物になります。
1: そうなんですよ、もうね炭火焼きのうなぎとだし巻き卵の中にうなぎが入ったうまきが一緒になった丼っていうことでねこちらも運ばれてきたんですが、まずね器からはみ出さんばかりの炭火焼きうなぎとふっくら大きなねだし巻き卵はドーンと乗った見た目も楽しくて食欲そそりますよね。そしてねこのうなぎなんですけれども、もうやはりね先ほどもおっしゃってましたけれども外はパリッとして中はふわっとしていて本当にね炭火で焼き上げた香ばしいうなぎはたまらなく美味しいですよ。そしてねここにかかってるタレもまた美味しいし、あと追いタレっていうのもあるのでね好みでねタレをちょっと足しても良いかと思うんですが、さてここにそして卵の中にはですね贅沢なうなぎが入っていて一口食べたらもうお出汁の優しいうまみとうなぎのうまみが口いっぱいに広がってもう美味しかったですよ。そしてそこについてくるものがあるんですよね、ちょっと教えてください。
0: はい、ついてくるのが山形の出汁とあとひつまぶしの出汁が入っております。山形の出汁は、山形の、まあ、郷土料理によく出てくる、あれですね、みょうがとかきゅうり、あとメカブが入った、トロトロした、あと出汁が入ったものになります。
1: そうなんですよ、最後の方はね、あの後半はですね山形の出汁もついてきて後半はさっぱりと食べられてまたこれが美味しいですよね。本当ね私このうまきっていうのも初めて食べたんですけれども、いや本当にねじわーっとしてだしが効いてて本当にね口いっぱいに広がっててもう贅沢なね本当美味しいだし巻き卵でした。うなぎとうまき2つの主役が楽しめるなんてもう贅沢な一品ですよね。ぜひねこちらもね楽しんでいただきたいと思いますが、こちらでちょっとねあの金額の件なんですけれども、まあ、こちら特上2800円なんですけれども、ちょっとなんかあの金額が変わることもあるということなんですがちょっと教えてください。
0: はい、ありがとうございます。こちらがですね富士玉丼の方が通常価格2800円なんですが、1日先着で5名様限定で2200円で、商品を販売しております。
1: いいですね、今日ねもうきっともう先着5名様もうなってしまったと思うんですね、もう開店前から並んでたお客様がいらっしゃったのでね、ぜひぜひこちらもね楽しんでいただきたいと思います。そしてもう一つなんですが、こちらがねもうドーンと目の前にあるんですけれども、これは何でしょう、びっくりしました。
0: はい、こちらがおひつの、うなぎの大関となります。大ボリュームの、ご飯が合計で 1080g 入っておりまして、うなぎが4尾入っております。
1: すごい、これはテイクアウト

0: うでしょうかね。
1: はい、こちらがテイクアウト用になります。
0: そうなんです。大きな、まあ、木の桶ではもちろんないですけれども、あのこの大きな、ね、器にですね、容器になんとうなぎが4尾入ってるんですよ。でこちら金額おいくらでしょうか。
1: はい、こちらが、4尾入っていて税込みで1万1000円となります。
0: いやいやいやいやいや、もうねこちらどんどんね今ね予約が入ってるっていうことなんですけれども、これ家族で食べたりグループで食べたりして、これは楽しめますね。お得ですよね。
1: はい、はい、そうですね、大変お得な一品となっております。
0: 通常ですとこのうなぎ弁当っていうのがテイクアウトできると思うんですが、そちらは通常ですとこの1尾用だとだいたいおいくらぐらいになるんでしょうかね。
1: はい、1尾用ですとうなぎの松というものになるんですけれども、こちらが税込みで2900円となります。
0: そうなんですよ、それがね4尾入ってるんですよ。これはこの時間ではとても食べられませんというくらい本当にね、もう贅沢なね、こちらね、桶に入ったこちらの桶うなぎ大関4尾使用で1万円です。まあね、ちょっとね1万円って聞くと高い気がしますけれども、これが4尾入ってるということでね、もう味ももちろんですけど、ご飯も美味しいし、このタレもやっぱり美味しいですね。
1: そうですね、タレにもこだわっておりまして、タレもあのお店の自信作となっております。
0: そうなんですよね。さてさて、その他にはどのようなものがあるんでしょうか。
1: それ以外ですと、やはり、名古屋発祥ということもあり、ひつまぶしがおすすめとなっております。先ほど藤沢丼でご紹介させていただいたあの出汁が入って、でひつまぶしのカットを細切りにカットしたような商品になっておりまして、でそちらは最初に通常は普通に食べていただいて、でその後に最後出汁をかけていただいて、あと薬味の、わさびと小ネギをと、あと海苔ですね、そちらをかけていただいて食べていただくのはおすすめとなっております。
0: いいですね、本当にね、うなぎ専門店ならではですよね。あとこちらは一品料理なんかもたくさんあるということで、その辺もちょっと教えてください。
1: はい、こちらの肝焼きの方も、鮮度の高いうなぎを使用してますので、肝焼きも臭みをなく、旨味が強い、ものになっております。あと、うなぎは、まあ、やはり自信作になっていますので、白焼きの方も大変お店の方から、お客様の方からですね、ご好評いただいております。
0: もう本当にね、うなぎ専門店、まあね、ちょうどね26日日曜日がね土用の丑の日ということで、ちょっとね私ね調べてきたんですが、土用の丑の日はですね、うがつくものがあの元気に過ごせるっていうことで、まあ、もちろんあのうなぎももちろん入っておりますし、あとは例えばうどん、あとは何でしょうかな、このきゅうりとか、そういううり系、きゅうりとかゴーヤとかうり系、そして梅干しとかもちろんうなぎ、なんかやっぱりねそういう言い伝えがあるっていうことで、いや本当に理にかなったっていうことは本当そのことですよね。ですね、皆さんこの理にかなったものをうなぎを食べて元気に過ごしていただきたいと思います。さてさて、ではですね、こちらの営業時間を教えてください。
1: はい、営業時間が、11時から14時半となっております。で、毎週火曜日が返休日となります。
0: わかりました。こちらはねお店のインスタグラムもありますのでね、ぜひそちらもご覧になってください。あとこちらの写真なんかもね FM パルールのデリシャスフードナビに載せますのでね、そちらのぜひこのね贅沢なうなぎ、こちらのうまぎぜひね覗いてみてください。もうね今年もですね記録的な猛暑で気温がうなぎ登りに上昇していますけれども、栄養豊富なうまいうなぎを食べて夏を乗り切ってくださいねということで、本当にねうなぎをもっと気軽に楽しめていいと思います。クオリティは高級店、値段は大衆価格の、本日ご紹介しました昼だけうなぎ、はい、ぜひご紹介お願いいたします。今からでもね日

0: みの予約間に合いますか？
1: はい、間に合います。
0: わかりました。ぜひね、お電話お待ちしておりますということで、以上、昼だけうなぎ屋水戸店さんからお送りしました。以上です。
2: はい、ありがとうございました。昼だけうなぎ屋さんなんですね。まあただね、本当にあのうなぎっていうと敷居が高くて、あんまり、まあ僕自身も年に数回ですよ、得よし、じゃあうなぎ行くかみたいな、こうよし行くかみたいな感じがあるんですけど、これだけこうね、大衆的な値段はね、大衆で、うなぎ自身は上質というのが本当にありがたいですね。今日はですね、米沢町にある昼だけうなぎ屋さんにお邪魔いたしました。土用のうなぎの日ですね。土用の、牛の日はぜひ、はい、うなぎですね。はい、デリシャスフードナビでした。
3: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
2: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。
4: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
5: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
6: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
7: 俺たち水戸同期、
5: 水戸のサポーターと
6: 水戸のリスナーのために
7: 今日も頑張るぜ。
6: 毎週金曜朝7時から1時半
7: フライデーブランニュークルーズ
8: パルルーン Weather Information。
2: はい、7月24日の金曜日11時45分になりました。はい、お天気です。わー、ちょっと雨降りそうですね。いつ降ってもおかしくない、パラついてもおかしくないのかなというような、確かに空模様ですね。現在の水戸の気温20度はいったかな、予想最高気温が29度で今 27.6 度ですね。だからあんまりもうこれから上がらないかもしれない。ただ気をつけなきゃいけないのは雷注意報が出ております。茨城県全域です。茨城県では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷にご注意ください。気温が 27.6 度、風が東から 3.4 メートル、湿度高いですね、 76%、 気圧が1011ヘクトパスカル。今日は前線が日本海から東日本に停滞し、湿った空気の影響を受けるため曇り時々雨で、夕方から夜の初め頃は雷を伴って非常に激しく降るところもあるでしょう。実際に今日の降水確率でいうと、まあ午前中はそれほど高くないんですけどね、午後12時から18時までが 60% で、特に4時から7時ぐらい、はい、これ降りますね。うん、1ミリぐらいの、まあ1ミリっていうと結構傘がないとダメなやつですよ。夕方4時から7時ぐらいまで降水確率が非常に高くて、1ミリぐらいの雨が、1時間に1ミリぐらいの雨が降るでしょう。これはもう、傘がないとちょっとっていうね、まあちゃんとした雨が降りそうですね。で、夜止んできて、明日は1日曇り、降水確率も1日を通して 10% とか 20%、で、あさっての日曜日も明日と同じぐらいのような感じなので、この土日は暑さが落ち着いて、まあ、明日のノーブルホームスタジアム水戸でのね、上層学院と霞ヶ浦の茨城県大会の決勝も、まあ、さほど猛暑の中ではなさそうですね。ただ観戦に行かれる方は、まあ、もちろん今その選手の皆さん聞いてないかもしれないですけど、まあ、水分しっかりとってね、悔いの残らないように全力プレーで

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: これね、あのララララブソングは結婚式で未だによくかかる。これやっぱりあれなんですかね、やっぱり世代を超えて愛されてるのか、お父さんお母さんを意識してかけてるのかね、あのかかると非常に私世代嬉しいんですけど、外で変な格好をして青木さんを見つめているのは私ですっていう、本当さっきから気持ち悪そうな人誰だろうっていうのは人面検査だったですね本当お久しぶりです。今コンボックス目の前で、いや久しぶりなんでね、誰かなと思ってたんですけど、ずっとこっち見てるから怖くて目が合わせられなかったんですけど、人面検査だったですね。今日が金曜日だと気がつかなかったのと、話している方が誰だになってました。以前会った時とガラッと変わって気がして、最初見た時誰だになって声を聞いて青木さんだと気がつきました。前回会った時は確か女性の方と2人でやってた頃なので、もう何年前の話をされてるんですか。5年ぐらい前じゃないですかね、5年ぐらい経って、最後にね北島明子さんとはしゃべってて、アッキーが辞めてから 4,5 年経ってるんでね、じゃあもう人面検査もその頃から、私はもう一人ぼっちになってから5年ぐらい経つんですよ。うん、人面検査もお元気そうでありがとうございましたはい、今日のテーマはですね、橋でお待ちしております。この後も、1時半まで生放送、12時になりますとまた奥ちゃんが映画会社の方と電話つないで詳しく聞く映画のコーナー、ブランニュームービーに、入っていきます。さあこれね、笠原の父さんからのリクエストいただきましたがね、名実況、新進の新月面が描く放物線は栄光への架け橋だっていう名実況が聞こえます。ゆずで栄光の架け橋。

0: FM 101.5 COJD。
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸し付け条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX。出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
5: FM Palalu. Friday, brand new cruise.
6: さあ12時回りました。Friday, brand new cruise.朝の7時から生放送5時間が経過。水戸駅南口コンボックス310、1階サテライトスタジオから生放送中です。さあ続いてはブランニュームービーです。このコーナーでは最新の映画や近々公開される話題のムービーを映画会社の方に直接電話で伺ってまいります。
7: それでは早速電話がつながっています。ご紹介しましょう。松竹亀井さん。
8: はい、亀井と申します。
7: はい、今日はよろしくお願いいたします。今日の映画のタイトルから教えてください。
8: はい、誰かさんとあそぼという作品でございます。
7: 誰かさんとあそぼということで、ホラー作品ですね。
8: そうですね、まさにホラー映画でございます。
7: このタイトルも誰かさんとまではひらがなで、あそぼのあそだけがカタカナ表記になってるので、またこうさらに怖さがね増しますよね。
8: ちょっと違和感があるようなところがホラー映画らしくて、私も気に入っているタイトルでございます。
7: ストーリーから教えてください。
8: はい、こちらの学園ホラーになっているんですけれども、とある若者の間で密かに入る絶対にやってはいけない遊びがありまして、その遊びといいますのが、学校の誰もいない階段、その13段目、カセットテープに日付と名前を吹き込むと、名前を吹き込まれた人は死ぬというものでございます。でそれをですね、軽い気持ちで、学生たちが実行してしまうんですね。そうすると校内でとある事件が発生してしまいます。でそれをきっかけに学校に招聘された心理カウンセラーが主人公のフルチッパーメンバーである鎮西鈴鹿さん演じられる平瀬小春という役なんですけれども、彼女を取り巻く様々な出来事を描く学園ホラーという形になっております。
7: 学園もののホラーですから、実際こう、はい、ありそうな、ね、ことですよね。
8: そうですね、なんかこうこっくりさんとか結構ご存知の方多いかと思うんですけど、そういうなんかこう大人の人も、昔流行ってたなって思うようなやってはいけない遊び、そういったものがちょっとこうテーマになっているので、結構今の若い人はもちろん、どんなような世代の方にとってもこうフックになるような設定ものの映画ではございます。
7: キャストなんですけども、今ねお話がございましたように、フルーツジッパーの鎮西さんが出られてるんですね。
8: はい、
7: 今回心理カウンセラーの役ということで。
8: はい、そうですね、フルーツジッパーさんも今若者文化のど真ん中にいるような方でございまして、フルーツジッパーではオレンジ担当されている鎮西さんですけれども、今回映画単独初主演を飾っていただきました。演技経験もちろんございますけれども、こういった映画単独初主演という形で今回挑んでいただきまして、本作、ホラー映画もちろんですけれども、人間ドラマ要素もあるような作品でございまして、そちらに挑んでいただきました。ぜひ鎮西さんの演技にも注目いただきたいポイントでございます。
7: アイドルとしてね、歌ってる時の鎮西さんってすごくこう元気いっぱいというイメージがあるんですが、今回はね、ちょっとホラー映画に出演ということで、結構演技でも苦労されたんじゃないですか？
8: そうですね、もちろんホラー映画なので叫ぶシーンはありますし、またあと心理カウンセラーっていう役どころでございますので、実際にそういう専門の方のご関心もいただきながら役に挑まれたというような形でございますね。
7: そしてそれ以外にもフレッシュな方がたくさん出られてますね。
8: はい、はい、 鎮西さん演じる平瀬小春役のその妹である平瀬七海役には星野安奈さんというこの方もまた非常に今おかげでご活躍中の女優の方なんですけれども、その他大西陸さん、向井玲さん、小国真央さん、室尾半奈さんと今をときめく学生キャスト、フレッシュな若手でこの作品作っておりますので、ぜひそちらにもご期待いただければと思っております。
7: 今回監督さんはいかがでしょうか？
8: 監督はホラー映画の巨匠であります清水崇監督でございます。今年は公開作も続いているんですけれども、4月24日から誰かさんと遊ぼうがまさに学生の夏休み期間にですね公開となりますので、清水監督の最新ホラーをこの夏ぜひ見ていただければなというふうに思っております。
7: いや、もう清水監督が作るホラーですから、もう間違いないですね。
8: そうですね、もう間違いないと思います。怖いシーンは本当に怖いですし、あと清水監督かなりこう人間ドラマのところもしっかり描かれる方でございますので、そういった特に小春と七海の姉妹関係であったりとか、そういうところも本作の見どころの一つとなっております。
7: 普段聞けない撮影秘話のお話お願いいたします。
8: はい、今回その学生キャスト結構こう泊まりの撮影とかもいろいろあったりしたんですけど、まあ、学生キャスト皆さん撮影時代は当時は10代っていうところで皆さん距離も近しく仲良くされてたんですが、まあ、本当に裏話なところで言うと、結構今回撮影中のご飯が非常にこう毎回ケータリングで温かいご飯が出たんですね。撮影中は冬っていうところで、冬から春先にかけてだったんですけど、寒い日も続くような中、あと地方での撮影も多かったので、まあ、そういった温かい食事を囲みながら皆さんがこう和気あいあいと過ごされている姿がとても私も現場に多く行ったんですけれども印象的でした。ホラー映画と聞くと結構皆さん殺伐とした雰囲気を思い浮かべられる方も多いんですけれども、清水監督は結構こうユーモアのあふれる方でもいらっしゃいますので、撮影中はそんなこうピリピリしたような感覚かとももちろんなく、かといってまあ本番はもちろん皆さん真剣に挑まれるんですけれども、まあ、そういったこう非常にこう温かい現場ので作られた作品という形になっておりますので、まあ、そういったところも作品の中ににじみ出ているんじゃないかなと私自身は思っております。
7: 今回音楽などはいかがでしょうか？
8: 本作エンディングテーマが皆さんご存知ののちゃん、宗像ののかさんですねが歌う誰かさんと遊ぼうという、まあ、映画のタイトルと同じ曲名になっているんですけれども、非常にキャッチーで、まあ、どこか不気味で奇妙な違和感のある楽曲になっております。予告編でも使用させていただいておりますし、本編のエンドでも流れたりしますので、ぜひそちらも合わせてご確認いただければと思っております。またコラボソングもありまして、フルーツチッパーさんでセンセーションという楽曲もございますので、一緒にぜひお聴きいただければというふうに思っております。
7: ののちゃんが歌ってたんですね。
8: はい、エンディングテーマをののちゃんが歌ってます。
7: この辺もね、要チェックのポイントですね。
8: はい、ののちゃんの可愛らしい歌声でホラーの映画のエンディングテーマを歌う、なかなかこの組み合わせも非常にこう面白く、そして違和感のあるものかと思いますので、ホラー映画にぴったりの楽曲になってますので、ぜひお聴きいただければと思います。
7: 公開日がね、お話ありましたように本日24日からということで、ここ茨城はですねユナイテッドシネマ水戸、東方シネマズ水戸内原、東方シネマズ日立中で公開しております。それではお時間も迫ってまいりましたので、誰かさんと遊ぼうにつきまして、亀井さんからラジオを聴いてる皆さんへメッセージをお願いいたします。
8: はい、誰かさんと遊ぼう、本日7月24日から公開となります。まさに暑い夏にひんやりと涼しくなれますし、またそしてこう人間ドラマも非常に魅力なところの多い作品となっております。学生皆さんに連れ立っていただいてももちろんですし、お一人でご鑑賞いただいて寒さを味わうということでももちろん大丈夫です。ぜひ皆様劇場にお越しいただければと思います。
7: はい、今日どうもありがとうございました。
8: はい、ありがとうございました。
7: 以上ブランニュームービーでした。FM Palaloo. FM Palaloo. Friday, brand new cruise.

0: はい、今日のテーマ橋ということで、橋にちなんだ曲今流れてます。劇場版名探偵コナン紅の恋歌の主題歌として書き下ろされた楽曲です。タイトルは映画の舞台となる京都の桂川に架かる橋。今日もねリスナーさんから、この橋がいいっていうふうに来ましたよ。私も京都に行くたんびじゃないけどね、あの時間があるときは夜大好きな橋です。倉木麻衣で渡月橋君思うでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: fmpodnew.co.jp 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近く

0: アウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波屋のご来店をお待ちしています。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM Palalu. FM Palalu. Friday, brand new cruise.

2026年令和8年7月24日フライデーブランニュークルーズディレクター森ちゃんとお届けしてます。あと1時間15分くらいです。ここは水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオ。今日のテーマ橋ということで、橋にまつわるメッセージたくさんいただいてます。橋というとね、私が住んでいる、実家がある東京豊島区金目町というところなんですけど、そこからそうだな歩いても30分ぐらいかな、車だったら本当に10分ぐらいのところにですね、面影橋っていう、都電荒川線の、駅があるんです。でその先が早稲田で、ずっとあの東池袋通って飛鳥山で箕輪橋っていう、今東京に唯一残ってる、沿線路線電車路面電車なんですけどね、その面影橋、これ僕は小学校3年の時にね、担任の先生だって女性の先生がいて、その先生がお話好きなんですよ。でこう授業中でも国語の授業でも算数の授業でもすぐね、あのお話をしてくれ、昔話とかいろいろちょっとしたあの小話をしてくれるんだけども、そのすごく覚えてるのが小学校3年生の時に、あの面影橋っていうのが、その橋の向こうに処刑場があってね、で罪人がねこうそこ連れられて最後その川に自分の顔を映して面影を映して、自分の顔を見てねこう処刑される前にっていう、そういう悲しいこうなんともこう胸の痛い、由来がある橋なんだよって言われて、そうなんだと思って、俺もその小学校3年生の時に聞いた話をずっと覚えてて、そこ通るたんびに、そうなんだと思ったり、人に伝えてたこの面影橋っていうのはね、とうちの娘とかにも言ってきた。でそして何年か前にその先生と食事した時にね、先生いろんな話してくれたよね子供の頃、俺いろんな話の中であの面影橋の話がすごく悲しくて、ね、こう処刑される前に罪人が自分の顔をね、水面に映すってやつ、あらそんな話したかしらって、そうなのその橋だって、おい俺いろんな人にしちゃったよって、でちょっと待って待って、それ俺10人20人じゃないよ、その先生に聞いて話をしたの、あらーなんて言っててさ、でウィキペディアとかそういう調べてもそんな由来出てこないんだよ作り話作り話、もう本当に先生作り話が得意です、いかにもみたいな話し方で話すから引き込まれたね。でその先生はね、あの今梅娘梅大使、初代はあのその先生なのよその人茨城出身で、で茨城大学通ってて、その在学中にね、今梅大使って言い方するの、梅大使の初代は梅娘って言ってたらしいんだよね、その第1回で選ばれた人なのちょっと水戸に縁がある人なんですけどそんな話で面影橋、作り話事件っていう、橋にちなんだテーマということで読んでいきましょう。ラジオネーム、シカちゃん、はい、ありがとうございます。今日は午後から出勤なので、その前に読んでいただけたらどうかな、ギリギリかな。それにしても暑いですね。車を30分くらい外に駐車してドアを開けるともわーっと熱気で最悪です。そのため少しでも日陰を探して駐車しています。そうだね、あとあのほらなんていうの、そのフロントガラスにかけておく

く日よけみたいなやつ、カーシェードっていうのかな、あれも絶対使った方がいいし、やっぱ気をつけなきゃいけないのはその中に置いといたペットボトルね、うん、ペットボトル、飲みかけのペットボトルなんか本当気をつけて、この間俺言ったかもしれないですけど、あのカフェオレを車じゃないけれども会社置いといて何日か経ってから飲んだら酸っぱかったっていうやつ、あれこの時期はマジやばい本当に、特にミルクが入ってたりするやつなんかは本当気をつけてくださいね。さてテーマ、一度は行ってみたいと思っていたドイツのノイシュバンシュタイン城。私もね3年前に娘と行きました。シカちゃんは10年前に行きましたか。うん、このお城をきれいに見ることができるのが、まあ、マリエン橋ですね。そうそうそうそう、これね私もちょっと時期的にそこを通行止めになってて、そこからじゃないんだよね俺見たのは。うん、あ書いてある、冬季は凍結で危ないから閉鎖になることが多いみたいですが、私が行った時は閉鎖になっていませんでした。あ、それはよかった。この橋、渓谷にかかる橋で足元の板と板の隙間が結構空いてます。遥か下には滝の水が勢いよく流れていて怖かった思い出のある橋でした。また行きたいかというと、もういいかなというのが感想です。そうですか、いいね、羨ましいね。あそこからやっぱ見ないとね、ノイシュバンシュタイン城はね。私はあのノイシュバンシュタイン城の中に入ったんですけど、見るんだったらそのマリエン橋からっていうよね。だいたいあの絵はがきとか、あ絵画とか、あのノイシュバンシュタイン城って画像で引くと、そこから見たお城ですよね、その角度からね。へえ、マリエン橋から見たんだ、羨ましいな。うん、ラジオネーム岡山の瀬戸ちゃん、幸太郎さん、奥内さん、森さん、そしてフライデークルーの皆さん、おはようございます。こちら岡山は朝から快晴、最高気温はなんと39度。マジか。じゃあ水戸と10度違うんだ。明日土曜日も仕事ですが、明日も39度予報です。いや俺明日岡山行くんですけど、明日僕は、午前中表参道で司会をして、そのまま新幹線に乗って岡山入りなんですけど、39度な。日曜日も岡山なんですよ。うん、さて、今日のテーマですが、なんといっても地元の瀬戸大橋ですね。私が大学生の時、昭和63年1988年4月10日に開通しました。自動車と鉄道専用の橋ですが、開通前に最初で最後と言われたブリッジウォーク、お、やった、徒歩による瀬戸大橋横断が行われました。橋の上にはトイレがないため仮設トイレが設置されましたが、私は仮設トイレ組み立てのアルバイトを行いました。組み立て数はなんと700個。2月上旬から倉敷市内で毎日組み立て作業を行いました。ブリッジウォークの抽選には外れましたが、仮設トイレの瀬戸大橋への設置のため皆様より先に橋の上に上がりました。工事関係者以外誰もいない橋、貴重な一生の思い出になりましたと、ね、さっき私があの、ね、その橋を作る会社にいて、レインボーブリッジの、あの事業に携わったという会社にいたんで、レインボーブリッジのね、そのブリッジウォークに参加、振動実験というものだったんですけど、いやーそれはすごい思い出ですね。それは瀬戸大橋、うん、あれだよね、瀬戸大橋がまあつながって、それでその前に確か青函トンネルがつながって、で日本列島がねこう一つに一本列島って言われたあれですね、流行語が生まれたんですよね。それでね一本でつながって、連絡線じゃなくて、さあそれではねここで一曲挟みましょうかね。はいはい、この曲はね、あのレミオロメン、山梨県笛吹市で小学校からの幼馴染だった3人組ユニットレミオロメン、まあ、あの再結成して、まあ、再結成というか活動をまた再開してね、現在15年ぶりの全国ツアー展開中です。少年ジャンプで連載されている漫画こち亀のコミックの表紙に書かれていた路面電車からの路面と
と、当時好きだったバンドのメンバーが好きだったロックバンドレディオヘッドの頭文字で、あとはメンバーの一人が当時付き合っていた彼女の名前がミオということで、それを組み合わせてレミオロメンとなったという。さあこの曲は、レミオロメンで明日にかかる橋。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: FM パラルン Friday Brand New Cruise。

はい、12時27分になりました。岡山とかって39度なの今日ちょっといや普通にさっきメール読んだけど、ちょっと待って待って、明日明後日行くんだけども、その39度ってあんまり経験ないな。何着てったらいいんだろう。ラジオネームジャングレックさんですね、ごきげんよう、孝太郎さん、奥ちゃん、森ちゃん。毎日の天気予報のニュースを見ていて、天気が体温より高いなんて尋常じゃないですよね。そんな中、やたらと暑いベルーナドームで練習や試合をする西武の選手はかわいそう、負けても仕方ないかな。これね、西武の選手はまあ本拠地として暑いじゃない。だから暑さに慣れたり暑さ対策をしたりっていうことで、涼しいところの環境でやってる選手よりもなんかアドバンテージが本当はあっていいんじゃないかなと思ってて、いやマジかこんな暑いところでやったことないよって言って、そのね、こういつも暑いところでやってるやつは慣れてるから、アウェーの選手の方が弱くないとおかしいんじゃないかなと思うんだけれども、なんで負けちゃうんですかね。でしかね、本当に。だからほらロッテの球場なんかだとすごい風が強いわけですよ。ZOZO マリンスタジアムで海風で、でロッテの選手はそのフライを取るのにね、この強風の中で取るのすごく慣れてるからアドバンテージが、でもたまにしかああいう風の強いとこでやらない他の選手よりも、まあ、有利なはずなんだけどね、うん。さて橋ですが、一番に思い出したのが、父親が単身赴任していた広島に夏休みに行った際連れて行かれたのが山口県の錦帯橋でした、うん。木組みの、ね、木でね作ってるやつね、技法で作られた木造橋だとのことですが、高校生の頃はあまり興味がなく、年を重ねた今ならもっと真剣に興味を持ってみたんだろうなと後悔しきりです。まあ、京都奈良とかそういう歴史的建造物も修学旅行で行った時はもうちっとも見なかったりしたけれども、今見てみると趣があってね、はあそうなんだね、なんでこんなのがその昔人の手によって作られたんだろうなんて思ったりするけれども、まあ錦帯橋メガネ橋これもね、作られたのが1673年だって。まあ、その後ね、流れちゃったりとか復元工事もあったりしたんだけど、一番最初に作られたのは1673年ですよ。まあ今みたくね、その技術もなければクレーンもないのにね、どうやってこの水の中に柱立てて作ったんだろうね。そういうこと考えながら見ると、ずっと見ていても本当にこう飽きないのが歴史的建造物でありこの橋ですね。深いね、うん。岩国、結構ね北九州とか小倉に仕事に行く機会が去年一昨年あったんだけど、なんだっけな、行こうと思ってたんだけどちょうど電車が合わなくてね、錦帯橋行けなかったんですよね。一回ちょっとゆっくり行ってみたいものです。ジャンクレックさんありがとうございました。ラジオネームデリさん、おはようございます。橋といえばフライデークルーならもれなく孝太郎さんを思い出しますよね。橋って対岸を結ぶまっすぐなイメージがありますが、私は大きくカーブしている久慈川の砂菊大橋、幸せに久しいと書いて砂菊大橋や、いわきへの帰り、行き帰りによく通る橋梁が海上に突き出た日立の朝日高架橋が、フロリダとキーラーゴを結ぶオーバーシーズハイウェイを思わせて、いかにも爽快でお気に入りです。うん、なるほどね。砂菊大橋か、あと朝日高架橋ね。毎日のように渡るのは千波湖を見下ろす常磐陸橋で、合ってる？その手前の欄干に鶴のレリーフが目印の手綱木橋。手綱木というのは、手
田んぼの田に鶴が鳴くと書いて田鶴鳴きなん。いつも通る千箱藩にアナハイム橋というのを見つけて、アナハイム橋、さっきあの山川豊さんのアメリカ橋っていうのを書きましたけど、あれもあのアメリカ橋っていうのに恵比寿と目黒の間にあのかかってる山手線の上にかかった橋をアメリカ橋って言うんだけど、アナ

飯には帰りますという誠に几帳面な書き置きが残されていて、かみさんと顔を見合わせて困惑しているところに、お宅の息子をうちで遊んでるから心配しないでとママ友から電話が。どうやらあちこちで家出してると触れ回ったらしい。にしても目指した千箱の遥か手前の近所のお友達の家に引っかかっちまう DNA はつくづく私譲りだなと。未だに彼が目指した橋がどの橋だったのか分かっていないデリでした。かわいいね、家出ね。その言葉を覚えたんだ。年長さんで家出それはじゃああれだね、未だにこう笑い話になるわけですね、息子さんが帰ってきた時には。ラジオネーム町田ちゃん、コードラさん、皆さんこんにちは。東京町田でご隠居中の町田ちゃんです。ワールドカップ終わりました。そうだね、なんかこう最後のいかにもやっぱりもったいないね、アルゼンチンのちょっとした行為がね、でしかもファールを犯しちゃってという、なんかこう本当に決勝戦のになんかこう、まあワールドカップもトランプさんがちょっと絡んだり絡まなかったりとか、なんかこういろいろあって、なんかこうスポーツに持ち込んじゃいけないことがいくつかありましたね。そういうことないように純粋に、まあ本当にプレーは良かったからね、やっぱりこう世界最高峰の準決勝あたりからのプレーっていうのは、我々は素人が私が見てても、いや違うなっていうようなところがありましたし、まあ、次はね、その昨日私は水戸ホーリーホックの、決起集会っていうのに顔出させていただいたんですけど、社長が言ってましたけど、水戸ホーリーホック OB に、ワールドカップの選手がいるんじゃなくて、現役の水戸ホーリーホックの選手の中からワールドカップのメンバーを出したいって言ってました。そんな日が来ることをね、我々も応援したいですね。さて、 J リーグ開幕までの間、今まで歩き旅をしたことがないので、福島浜通りの宮城県境から茨城県境までおよそ200キロの福島浜街道トレイルを歩いています。今何そんなことしてるの今。何これは、こう24時間テレビみたいにこう100キロマラソンのように、何今なうか。福島浜通りの宮城県境から茨城県境まで今歩いてるんか。今日で3日目。思ったより疲労が激しく、足の裏の豆が痛く、歩き旅はしんどいもんですね。だって何をしてる。車なら半日ほどの距離を1週間以上歩いて見えたものは何か、またお知らせします。この間四国行ったばっかで、またこういうことやってるんだ。このしかもこのくそ暑い時に、すごいね。俺も昔考えたことだけはあったんですよ。東京の自分の家から、パルルンまで歩いてくるみたいなやつを、だから水曜日ぐらいに出れば金曜日に着くかな、一泊ずつしてね、やろうかなって考えてたこと、コロナ禍の時だ。コロナ禍の時にもう仕事もないし、何やろうかな、暇だなと思って、一人で歩くんなら迷惑かかんないだろうと思って、家を出て3日かけてパルルンに行って着きましたみたいな企画やろうかなと、YouTube に上げてみようかなと思うだけ思ったけど、やんなかったですね。この足の豆とか膝でしょ、膝大丈夫すごいことやってますね。さて、今週のテーマ、橋。春先から近所の川沿いでランニング&ウォーキングを再開してます。川は鶴見川で、町田源流で海まで行くんですが、うちの辺りはまだ川幅も狭く、集落の中を流れている数百メートルごとに橋があります。もはやコースすべてを走り切るのはしんどいので、橋ごとに、走りと歩きを切り替えてます。あ、いいねそれね。往路と復路は走りと歩きが逆になるので、考えなくても比率半々になるんですよ。走っていると次の橋が待ち遠しいです。いやー、アクティブだね本当に、すごい尊敬ですよ。ラジオネーム、坂戸のよい子さん、幸太郎さん、おはようございます。暑い中、自分の仕事にパルルンの放送とお疲れ様です。さて、テーマの橋ですが、キムタクのドラマ「ビリーブ君にかける橋」の撮影で出た碓氷峠のメガネ橋に行ったことがあります。

わゆるロケ地巡りですね。そこの橋でドラマでのワンシーンで奥さん役の天海祐希さんとキムタクのツーショット写真を真似して撮ってみました。これ写真送ってきてる。え、どれどれ。もっと笑った方がいいよそれ。ちょっと見てるけどもうちょっと笑った方がっていう。まあ僕もね結構好きなドラマなんかは聖地巡礼するの好きですけどね。行った。あ、これ夫婦でやったってことですね。ドラマでは天海祐希さんが病気で亡くなった回想シーンなんです。とても感動して泣けた場面でした。キムタクファンなので同じアングルの写真を撮りたくて行ってきました。写真見てるよ。ありがとうございます。だもうちょっと笑った方が。リクエストいただいてるんですけど、これかけたよさっき、ハウンドドッグブリッジは、うん、ということでこの時間はですね、今日はあの少年隊のね植草勝秀さん誕生日です。今日で還暦60歳。少年から青年、中年、さらにその先も少年隊は少年のままです。少年隊君だけに。

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも
3: 富士クリーン茨城。
4: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
5: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
6: FM パラルフライデーブランドニュークルーズパラルニュースヘッドライン by ヨミウリ。
7: さあ時刻は12時44分になりました。フライデーブランニュークルーズ水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオで公開生放送中です。ニュースの時間、読売新聞の協力です。アメリカのトランプ政権は23日強制労働への対策が不十分として日本を含む60カ国と地域に 10% または 12.5% の新たな追加関税を課すと発表しました。日本は 12.5% の対象となります。すでにある税率と合わせても原則 12.5% を超えないようにする措置も盛り込まれました。日本時間の今日午後1時1分に発動します。新たな関税は通商法301条を根拠としています。公正でない貿易の慣例があると認定した国や地域に制裁を科す目的で使われます。トランプ政権は今年2月アメリカの連邦最高裁判所に相互関税を無効と判断されました。その後代わりの措置として通商法122条に基づき世界各国と地域に 10% の関税を発動しました。ただ150日間限定の措置で24日に期限を迎えるため301条を根拠とする関税の準備を進めていました。政府はインテリジェンス、情報収集、分析の中核機能を担う国家情報局を今月31日にも設置する方針です。国家情報局が事務局機能を担い新たに発足する国家情報会議の初会合も31日に開かれる予定です。国家情報局は現在の内庁、内閣情報調査室を改編する形で内庁と同規模の職員およそ700人体制で発足します。国家情報局長は内庁トップの内閣情報官を格上げし国家安全保障局長と同格に位置づけます。国家情報会議は総理のほか官房長官や外務大臣、法務大臣などの関係閣僚で構成します。安全保障やテロなどに関わる情報、重要情報や外国勢力による情報活動への対処に関する基本方針を定めていきます。国家情報局をめぐっては5月に関連法が成立し政府が設置に向けて準備を進めていました。政府はさらなるインテリジェンス機能の強化を目指して有識者会議を設置し国家情報戦略の策定を行う方針です。アメリカ大リーグのマーリンズに入団した佐々木麟太郎内野手21歳が23日アメリカフロリダ州マイアミの本拠地球場で記者会見に臨み素晴らしい球団ワクワクが一番強いと抱負を語りました。白を基調としたユニフォーム姿で臨んだ佐々木選手は現地の記者の質問には滑らかな英語で答えながら日本とアメリカの記者と丁寧にやり取りしました。マーリンズでは過去にイチローさんがプレーしており佐々木選手は自分も見てきて今こうやって袖を通せたことがすごく誇りに思うと喜びました。今後についてはマイナーリーグでの生活がスタートすると精神的な不安も多くなると思う。メジャーの舞台を目指しているので一つずつ乗り越えていきたいと表情を引き締めました。さらに自分自身の武器である長打力やパワーを評価されていると思う。長所を最大限に伸ばすことを考えながら足りていないところを補うようなマイナー生活を送っていきたいと意気込みを語りました。岩手県の花巻東高校出身の佐々木選手はアメリカのスタンフォード大学に進学し2シーズンプレーしました。 今月行われた大リーグのドラフト会議でマーリンズからドラフト8巡目全体の235位で指名されました。去年の秋に行われたプロ野球ドラフト会議ではソフトバンクから1位指名され、日本もしくはアメリカでのプロ入りまたは大学に残留という選択肢から大リーグへの挑戦を決めていました。以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。 FM パルルン Friday Brand New Cruise

はい、チューブですね。やっぱ夏はチューブですよね。うん、チューブのコンサート一回行ってみたいな。これは1992年リリース14枚目のシングルで、グリコのポッキーの CM だったんですね。なんかちょっとポッキーと結びつかないですけど、チューブで夏だねに続いては湘南の風。これは2012年の楽曲で12枚目のシングルです。炎天下

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン、 FM パルルン、 Friday Brand New Cruise。
4: さて、時刻は1時を回りました。フライデーブランニュークルーズ、続いてはゴーゴーホーリーホク。このコーナーでは我らが水戸ホーリーホクの最新ニュース、ここでしか聞けないですね、情報をですねお伝えしていきたいと思います。ホーリーホークですね、今キャンプ中だ、もう今日明日で終わるかと思うんですけれどもね、昨日私はちょっとある会合にパートナー企業やスポンサー企業の皆さんを お招きしてという、その、私も参加させていただいた、決起集会なるものに、行きました。で、去年の夏もですねありまして、で2年連続で行ったんですけどもね、やっぱ活気が違いましてね、人数も違いまして、やっぱこの J1 になったこともまあ大きいんですけれども、水戸ホーリーホークの成長というかですね、やっぱこう J2 に上がった時からですね、私近くで見させていただいた中で、こんなにも多くの人が、このホーリーホーク期待して支援して支えてるんだなというのを、生で肌で感じました。で、社長の話が多くて、昨日 GM はキャンプウッチーからのリモートでの参加だったんですけどね、この間の特別大会を振り返ってらっしゃいまして、やっぱこう最初の試合でベルディに負けて、大きな壁を感じたけれども、やっていく中で手応えを感じつつ、ただ後半失速というか、大きな壁に当たったホーリーホークのその敗因というか弱かった箇所は、やっぱりこう、その各チームも研究してきてね、ホーリーホークやるぞと、そういうところが大きかったのと、いろいろ最後の試合の方とか退場者が出ちゃったりとかしてね、バタバタしてしまったというところが挙げられましたね。やっぱ守備の面での失点が随分やっぱ大きかったんで、この次のリーグ戦に向けてかなり補強されましたね。でその J1 の中で一番補強の人数が多い、新加入が多いんじゃないですかっていうところ で、ゴールキーパーもね、外国人初めて、入団したり、ホーリーホーク史上初の外国人のゴールキーパーであったりとか、守るというところ、点を防ぐという、失点を防ぐというところ、ここにね力を入れたいという話をしてました。だからもう8月8日からですね、柏戦、これアウェーゲームになりますけど、ここから水戸がいかにですね失点を防ぐかというところが、まず一つ見どころじゃないかなと思います。さあね、スタジアムも変わりますね、水戸信用金庫スタジアムと。で、昨日本間さんもね、 GM 本間 GM も言ってたんですけど、もう200試合以上、今水戸信用金庫スタジアムになりましたが、笠松でね試合をしてきて、非常にやっぱりこう森前監督も思い入れのあるスタジアムで、そういった意味でもね、ここで戦えるのがすごく楽しみだということを言ってました。新しい舞台、新しい歴史、そしてね新しい挑戦が始まります。今宮崎の綾町というところで二次キャンプを実施している最中なんですけどね、2026-2027シーズンのサポーターズクラブ会員もただいま募集中です。 会員限定イベントや限定期間誌などここでしか味わえない特典が用意されています。そして2026-27シーズンユニフォームの一般販売、これは7月26日あさってからです。あさってまでですね、今発売中で、あさってまでです。選手たちと同じユニフォームを着て J1 の舞台で共に戦い、共に喜びを分かち合いましょう。はい、この2026-27シーズンのユニフォームの一般販売はあさっての23時59分まで、あさって中ということですね、日曜日中ということになっております。8月8日の土曜日が柏でのアウェーゲームでは、その新しいスタジアムね、水戸信用金庫スタジアムでのホームゲームは8月の15日お盆のど真ん中です。6時キックオフ。まあ、このね、 J1 がこの8月スタートになった理由というのも、やっぱりこうワールドカップで優勝を目指すその日本としては国内リーグから変えていかなくてはというところがあるらしくですね、やっぱその環境であったりね、その夏のあのシーズンに試合するよりも、うん、8月からスタートするというところが、ゆくゆくその世界で戦える選手を育てる国内リーグの質の向上、これにつながるということをおっしゃってました。でホーリーホックの現役の選手からワールドカップの選手メンバーをね輩出すると、まあそんな、ね、クラブを目指して J1 でのまた新たなステージが始まります。ぜひですね、詳しい情報などはホーリーホックのホームページをご覧いただければと思います。以上、ゴーゴーホーリーホックでした。 FM パラルーン FM パラルーン Friday Brand New Cruise

はい、夏ソングもう代表的なナンバーになりますよね。ミセスグリーンアップル、これ2018年のリリースで、あの映画の主題歌になりました。佐野勇斗さんと蒼井若菜さんが主演した、青夏君の恋した30日、このために書き下ろされました2018年リリースの楽曲、ミセスグリーンアップルで青と夏でした。さあ変わりまして、キンキキッズ、まあ堂本ですね、もうね、まあ、堂本でしっくりくるね。まあもう2人とも堂本だから、いやこんなにこうしっくりくる改名っていうのもないんじゃない。これはね、2000年リリースでマクドナルドのスパイシーベーコンポテトパイの CM に使われました。2人が出てた CM です。2000年リリース10枚目のシングル、夏の王様。

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。
2: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
5: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
6: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
5: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
7: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
8: FM パラルーム Friday Brand New Cruise

歌っているこのハイトーンボイスはですね、私がこの間訪れた高知県土佐清水市出身のシンガーソングライター46歳酒井優さん、ひらがなで酒井優さんね、2011年の楽曲です。夏のラフマニノフ。いや、クラシックの作曲家がタイトルに入るって、バッハとかが何だっけあったよね、誰が歌ってんだっけ、バッハとか、あとは雨音はショパンの調べとかね、あるね、たまにラフマニノフ入れてくるとこすごいですね。メッセージ読みましょう。ラジオネームですね、これは豆福さん、ありがとうございます。青木さん、こんにちは。曇り空ですが蒸し暑い一日です。暑くてミケちゃんは涼しそうな段ボールホールの中でだらけていました。さあ、橋といえば常陸太田の、あ、これ今日一番多いね、やっぱりね、竜神大吊橋。5月になると大きい鯉のぼりが橋にかかることがあって、よく観光で行ってました。行ったんだ、これやっぱ鯉のぼり一回見てみたいね。また数年前からバンジージャンプも行っているらしく、自分は怖いのでやらないですが、仕事場の人はやったみたい、楽しかったと言っていました。すごいね、絶対無理だねあれは。もう最近じゃちょっとジェットコースターとかも無理だし、ないね、ないね。続いてラジオネーム、山爺さん、幸太郎さん、奥内さん、森ちゃんさん、クルーの皆さん、おはようございます。山爺です。今朝は昨日より幾分涼しいですね。でも寝苦しくて、寝不足が続いています。さて、今日のテーマの橋ですが、小学生の頃住んでいた町の近くに鎮座していた亀戸天神さんの太鼓橋が頭に浮かびました。亀戸天神さんは子供だった自分たちにとって遊び場の一つでした。鬼ごっこ、かくれんぼ、まだ可愛い方でしたが、亀戸天神さんの象徴である太鼓橋の上から池の鯉を釣った時はさすがにダメだよこれは。神主さんに大目玉を食らいました。めちゃめちゃダメだそれ、神様だよそこの池のやつは。去年用事があって浅草方面に行った時、時間があったのでおよそ50年ぶりに亀戸天神さんに行ってきました。亀戸の町はすっかり変わっていましたが、天神さんの境内はほとんど昔のままで、時間が止まって

ているようでした。あの太鼓橋を昔思いながら一歩ずつゆっくりと噛みしめながら渡って昔の悪行を詫びてきました。許してもらった。あれだよね、藤棚とか綺麗だよね。違う、亀戸天神じゃなかったっけ。あの藤が有名でしょ、あれは藤棚が。ああ、スタンドバイミー映画鉄橋を渡るシーンでドキドキ見ていましたということで、主題歌をカバーしたジョン・レノンスタンドバイミーリクエスト、今週もありがとうね。続いてりょうさん、こんにちは。孝太郎さん、クルーの皆さん、毎日暑い日が続きますが気温よりも湿気が高いのが嫌ですね。こんなに暑い中、昨日茨城県の高校野球の準決勝が行われました。延長で明秀日立が4点を取り、もう決まったかと思いましたが、その裏に常総学院が5点を取って9対8で逆転勝ち。日曜は、霞ヶ浦との決勝楽しみです。さあテーマですが、橋で思い出したのは2004年のアテネオリンピックで、体操男子団体で富田選手が着地をピタリ決めた時、新進の新月面が描く放物線は栄光への架け橋だと実況しました。名言ですね。アナウンサーは途中の技が決まった段階で、このまま着地がミスしても金メダルが取れることを解説者に確認し、その瞬間このフレーズに決めたそうです。ゆずの栄光の架け橋がオリンピックのテーマソングでしたが、歌とぴったりとハマり名言になりました。昨日の高校野球も決勝打を打った時にレフト前に打ったボールの放物線は決勝への架け橋だとパクリだよそれじゃと実況すればもっと盛り上がったかもしれません。孝太郎さんも人生の架け橋の仕事をされていて素敵だと思います。そうですね、明日も明後日も、明後日はリングアナですけど、ね、架け橋していきます。はい、今日もありがとうりょうさん。そしてですユッキーさん、さあ早速テーマ、橋は子供の頃旅行で吊り橋を渡った記憶がありますね。地名とか忘れましたが、最初はゆっくりとなんとか渡れていましたが、後から来た人の揺れと、それあるね、下を見た瞬間怖くて足がすくんでしまい、お父さんに抱きかかえられて渡っていました。大人になってからはやっぱり日立太田の竜神大吊り橋で友達がバンジーしている SNS を見たりして気になっていますが、興味と怖さが半々です。まだやる気はちょっとあるんだね。それだけですごい半々なんだ。興味がある、そうですか、ぜひやってきてくださいよ。そしてですね、こちらはこたつ猫さん、孝太郎さん、森さん、こんにちは。今回のテーマですが、ひたちなか市と大洗を結んでいる開門橋です。これも今日結構出てるよ。それまで何度か渡ったことあるんですが、7歳前後の頃に港公園から見た開門橋は霧がかかっていて、まるで雲の上にかかっているように見え、とっても幻想的でした。そしてもう一つ以前から気になっていたのが、映画フラガールでラストのあたりで豊川悦司さんと借金取りの寺島進さんが揉めている橋です。その橋が国道245号から太田方面に向かう久慈川にかかっている橋に似ていました。エンディングの協力、撮影協力にも日立太田市と書いてあったので絶対そうだと思っていただけなんですが、今回のテーマで調べてみようと、その映画のシーンを見てみると、川幅から久慈川とは違うので、とりあえずスマホの上空から映像地図で見てみると、349号の手前で久慈川と里川に分かれてすぐに新落合橋があり、ライブビューで見ると、随分ちゃんと調べたんだね、里川と新落合橋がかなり似ていましたが、決定的な証拠は見つかりません。その時、今ならスマホで調べればと気がつきました。気づくのが遅いですね。調べてみると新落合川でした。一度も通ったことありませんが、映画で使われていた橋が今でも残っているのは嬉しいです。橋はなくならないと思うけどね、橋は。執念ですね。東高三等兵さん、メールテーマの橋、私の思い出の橋は新しくなる前の鬼怒川大橋。昔古河から水戸の方まで自転車で帰っていた時、あそこは路肩、路側帯も歩道もなく車道しかない橋でした。そこを渡る時、後ろから大型が走ってくると恐怖でした。近くを通ると吸い込まれそうになり、死を覚悟するほど、その経験があるので、私は自転車の脇を通る時は減速し、十分距離を取るようにしていますということですか。
さあそれではね、間に合うかな。

0: いただいたクルーをご紹介しましょう。ムー君、栃木のライオン丸さん、倉川ちゃん、笠原の知事さん、ジョーンコーラさん、太田の石政さん、海君のおばちゃん、サブスクより FM さん、ひろのりさん、みかんとあんこのお父さん、キャンタマちゃん、あかりさん、ハマレオさん、サソリ座のババアさん、アンパイアさん、大洗のゲーマーヒロンさん、ジジイさん、大洗のヒロちゃん、横横さん、ケイコちゃん、人面検査久しぶり、ジャングレックさんに、豆福さん、デリさん、町田ちゃん、山爺さん、岡山の瀬戸ちゃん、坂戸のよい子さんに、ユッキーさん、シカちゃん、リョウさん、こたつ猫さん、そして投稿三等兵さんでございました。大丈夫かな、読めた、はい、ということであと12秒になりました。はい、今日は白金、明日が、岡山、その後京都です。また来週、青木浩太郎でした。
1: 車のサブスク、キント。マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
1: はい、合同会社進化の中村と言います。よろしくお願いします。
0: 今日はですね、水戸市松本町からお越しいただきましたが、合同会社進化の代表中村聡さんにお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: この合同会社って昔の有限会社みたいなもの
1: ですかね。
0: そうなんですね。で、進化っていうのはアルファベットで書かれているんですが、はい、どんな意味があるんでしょうか。
1: 会社としてはリノベーションと街づくりの会社としてやっていまして。
0: リノベーションと街づくり、
1: はい、はい、なのでお店を作りたいからこうリノベーションしてカフェを作ろうみたいな人と一緒にこうお店作りとかしてるんですけど、
0: うん、松本町っていうところ自体が昔からいろいろな形態のお店があったところなので、それを皆さんはリノベーションして使うっていうようなことでやってる方が多いんでしょうか。
1: そうですね、松本町でいうと、もともとお米屋さんだった空き店舗があったところを居酒屋さんにちょっとリノベーションして、若い女性が今お店をやってるとか、そういうところもこう自分で設計と施工とやらせてもらってお店作りをやってます。
0: 中村さんはすごく若く見えるんですけれども、年聞いていいですか。
1: 38になりますね。
0: とってもそんな年には見え
1: ません。いやいやいや、ありがとうございます。
0: 私ね、20代かなと思って話を聞いてたぐらいですから、まもなく40になるんですかって、全然そうは見えませんけれども、やっぱりそのお年で、街づくりに携わろうと思ったのはどうしてなんでしょうか。
1: もともと建築の設計の、建築の大学行っていて、その時も、もう建築の建物の設計っていうのを専門にやってきたわけじゃなくて、街づくりとか都市計画、都市デザイン、そういうところの街づくりのことをすごくやってきて、横浜の大学だったんですけど、横浜の都市デザインなんかを、勉強しながらやってきたので、やっぱりなんか街づくりに関わるような場づくりができたらいいなと思って今やってます。
0: それで水戸市松本町っていうのは何かご縁があったんですか。
1: そうですね、事務所構えてるのは保安園の目の前にある3階建てのビルを事務所で借りてるんですけど、その建物の名前、23RD スタジオっていうんですけど、もともと茨大卒業の方が、町づくりの拠点として作った場所で、そこのリノベーションもやらせてもらってるんですけど、そういうのをきっかけに

0: まあ、その松本町周辺で結構いろいろやらせてもらっていることが多いので、そこを会社にさせてもらってます。
1: なんかその私たちのイメージで言うと松本

0: 何もなくなってしまっているのは悲しいなという、う
1: ん、美味しいうなぎ屋さんもあったりね、だからお蕎麦屋さんもあったり、なんかね食文化でもすごく豊かなところだったし、料亭もあったし、結構にぎわってたなって思うんですが、今は本当に寂しいので、そこが元気になっててくれたらいいなと思うんですが、はい、でも事務所はそこにあったとしても他の地域でも活動してるわけでしょ。
0: 出身神奈川なんですけど、もともと 5,6 年前に大子町の方に移住してきて、
1: 神奈川出身なのに、はい、大子町ってどういうご縁があったんでしょうか。
0: まあ、大子に来たのも2020年なんで6年前か、最初のきっかけは茨城県がやってる地域おこし協力隊っていうのに任命されて、大子町でその古民家の改修とかのリノベーションの活動をされしていたりして、
1: 大子町に移り住んだ時に神奈川から移り住むとどんな感じに見えるんでしょうね。
0: いやでも本当に食べ物が美味しく、
1: 食べ物が美味しい、
0: お米が美味しくっていうのもあって、ただやっぱりみんな地域の方々から不便じゃないとか聞かれるんですけど、別にアマゾンなんで翌日届くし、そんなに不便なく過ごせてましたね。
1: 現代人ですね。アマゾンで買い物ができてとか言われちゃうと、でも大子町って本当にその昔からの地域で奥久慈茶でも有名ですし、町全体として落ち着きのあるところですよね。温泉もあるし、そこで地域おこし協力隊として入って、主にどういうものを担当するのに行ったんですか。
0: 担当というのはなくて、本当は県がやってる協力隊は企業型の協力隊で、自分の事業立ち上げのサポートしてくれるような形の協力隊だったので、自分がやりたいこと、自分がやろうとしてたのはこのリノベーション事業やることだったので、大子でも、ちょっとした家具作ってくれっていう頼まれたりとかも、住宅の和室畳をフローリングに直してくれとか、っていう仕事をやらせてもらったり、
1: 設計とか建築とかっていう話ですけども、それって大工さんとか内装業の方々のお仕事かなってちょっと思いました。
0: もともとそうなんです。茨城に来る前までは建築の設計事務所で設計だけのことをやってたんですけど、大子に来て、大子で長くやられてる大工さんと出会って、ちょっといろいろ相談させてもらってたんですけど、やっぱりなんか大工さんのから見ると、自分で設計した、自分で考えたものを自分で作った方が楽しいんじゃないっていう風に言ってくれた言葉をきっかけに、自分で作ってみようっていう風に思って、自分でイノベーションやるようになりましたね。
1: 考えることが得意な人と作るのが得意な人って別物じゃないのと思うんですよ。だから自分で考えたものを自分で作るのは楽しいかもしれないけど、商品としてのクオリティが叩き出せるかっていうと、それはどうなんでしょうか。
0: そうですね、やっぱり専門でやってる大工さんとか家具職人さんにはかなわないけど、かなうように日々練習はしてるんですけど、なかなかかなわないけど、自分に頼んでくれる人たちっていうのは、ゼロからお店を立ち上げたいっていう人たちなので、みんなで一緒に DIY で作りましょうとか、いろんな人集めてお店作りするとか、やっぱりお店って人がたくさん集まる場所になってくるので、お店を作る過程も大工さん一人で作るじゃなくて、いろんな人を巻き込みながら作る、そんなお店作りがやっぱりこの地域では必要なんじゃないかなと思って、出来上がりの質じゃなくてそのプロセスをすごい大事にして作ってます。
1: じゃあ手作り感満載のカフェとか住宅とかっていうのが作れるようになったっていうことですよね。
0: ただやっぱり設計デザインの方はやってきてるので、完全に素人の DIY よりは
1: かっこいい、
0: かっこいいもの作ってます。自分で言うのもあれですけどね。
1: で、大子に最初行って何年ぐらいいらっしゃったんですか。
0: 5、6年。
1: 結構頑張りましたね。
0: はい、
1: でそのまま大子に定住していくっていう方法もあったじゃないですか。それなんで水戸に来ることになったんでしょうか。
0: 大子に住みながら水戸で仕事が結構多かったので、会社立ち上げたのも去年の4月なんですけど、会社じゃあ

0: こに置こうかっていう時に、うん、やっぱり水戸を拠点にやっていこうかなっていうので水戸にしました、うん、
1: まあ水戸はねどこを言っても県庁所在地ですから、うん、でいろんなところから水戸に来る方も多いので、うん、仕事は取りやすいかなと思いますけれど、うん、でももともとほら神奈川の人じゃないですか、
0: はい、
1: 茨城ってどういうふうに移ってて仕事をやっていく上でどんな感じなんだろうってそれは思いますよ。
0: 県北の方は県北らしさがあって水戸の方は水戸らしさがあって、まあ、面白い町だなと思うんですけど、やっぱりなんかこう小さく何か始めようとする人には何か助けてくれる人がすごくいるなっていう印象はすごくあります。
1: 親切。
0: 親切です。
1: でその後もずっと寄り添ってくれたりします。
0: まあ、ちょっと個人的な性格な問題なんですけど、なんかあんまりこう人との距離感近すぎるとなんか離れちゃうというか動きにくくなってしまうっていうのもあって、うん、程よい距離感を取れるように気をつけてやってますけど。
1: ああ、なるほどね。中村さん自体が割とこう物静かっていうか、うん、あんまりガチャガチャしないみんなの中でイエーイとか言うタイプではないのでそういうところはあるのかなと思いますけれども、でもやっぱりこう地方都市ですからお客さんがいるんだろうか、今後の展望はあるんだろうかっていうのはとても心配になります。
0: はい、たくさんを取るのはちょっと頑張っていかなきゃいけないんですけど、
1: うん、
0: 今結構学生たちと絡めて一緒にまちづくり活動とかやってたり、その事業も水戸市と連携した事業だったりして、
1: うん、
0: そういうところで、まあ、中村という名前をちょっといろんなところで知ってもらって活動を広げていけたらなと思ってるんですけど、
1: うん、茨大生と組むっていうのは本当に一つの力にはなると思うんですけど、大学生って卒業していくじゃないですか、
0: はい、
1: 離れていくじゃないですか、うん、そうするとまた新しい人と出会わなきゃいけないっていう大変さもあるだろうし、うん、そういう点では行政とつながるっていうのは強いですよね。
0: そうですね、
1: うん、水戸市はいい感じ。
0: 楽しいですね、うん、まあ卒業しちゃうけどこうやっぱ入れ替わり入れ替わりをもう循環を楽しむような、うん、大変ですけど。
1: でその合同会社進化ですけども今何人でやってるんですか。
0: あ、もう自分一人でやってる。
1: 自分一人で、
0: はい、
1: それなのに合同会社なんだ。
0: そうです。
1: で一人っていうことは自分が出かけちゃうと、うん、お留守番もいないわけでしょ、
0: はい、
1: で打ち合わせをしたいとか頼みたいとかって言った場合には、うん、出かけてると頼みようがないじゃないですか、
0: うん、
1: その時はどうすればいいんでしょうか。
0: もう全部一人でやってますね。もう動き回ってます。
1: 連絡を取る場合はどうすればいいんですか。
0: あ、もうSNS、インスタに DM とか Facebook とか直接電話するとか、ホームページの方にもお問い合わせフォームがあるので、
1: うん、
0: そういうところで連絡取ってい
1: ただけたら。ちょっと検索ワードとか必要でしょ。
0: はい、じゃあもう合同会社進化中村と検索してくれれば。
1: そんなに覚えられない。
0: あれ、
1: 合同会社進化中村覚えました。今は覚えても散歩歩くとうーんっていう人も多いの。
0: 何がいいですかね。
1: 小文字で進化って入れるだけでも大丈夫
0: だと、やっぱり進化っていう会社たくさんあるので、
1: うん、
0: いろんなのが出てきちゃうと思います。
1: あ、そうなんだ。ちょっとダメか、合同会社進化中村まで入れないと。
0: 中村の方が出てくるかもしれないので、中村リノベーションとか検索してもらえたら、
1: まあ、とりあえず検索ワードを自分で探してください。住所は水戸市松本町です。
0: はい、
1: だから水戸市松本町で入れた方が分かりやすいかもしれませんけれども、でもまだ去年会社を作ったばっかりで、はい、さあこれからどうなっていくんだろうかって、将来展望ってここまでは行きたいとかこうなりたいっていう考えってあります。
0: 今やらせてもらってるのはそういう学生たちと共同したまちづくり活動は、まあ、引き続きやっていきたいなと思っているのと、
1: うん、
0: やっぱりリノベーションの仕事、もっともっと頑張っていきたいんですけど、
1: うん、
0: やっぱり体一つでやってたりするので、
1: うん、
0: まあでもものづくりがすごく好きなので気軽にいろんな仕事頼んでくれたら。
1: ああ、そうですね。でもそのリフォームであるとか、うん、なんかものづくりであるとかっていう会社さん いっぱいあるじゃないですか、うん、個人的にやってる人たちも多いし、その中で、まあ、言葉は良くないですけど生き残っていかなきゃいけないって考えると、うん、しんどいんじゃないんでしょうかって思う。
0: おそうですね、うん、そんなにそんなに確かにあのもう大工さんもたくさんいるし、
1: うん、
0: デザイナーさんというかあの設計デザイナーもたくさんいるし、
1: うん、
0: そういう中で自分の強みってなんだろうって、やっぱりでもやっぱりこうなんか街づくりの活動とかでもやっぱりプロセス、なんか作っていくプロセス、うん、ゼロから何かを立ち上げるっていうところ、そういうところがやっぱりあの評価されていろいろ頼んでくれてたりするので、うん、ただただ最終的に出来上がった綺麗な形を求めていたら別の方を頼んだ方がいいかもしれないですけど、
1: うんうん、
0: なんか一緒に作っていく、やっぱりお店作りとかワークショップとか開いて DIY とかやったりするんですけど、そういうのもお店作りの過程でも人をたくさん集めていくとか、まあ、お店作りの中でもあのクラファンで50万集めて、うん、あの大学生が拠点を作ったっていうのもやったりしたんですけど、そうやって資金調達とか事業計画とかそういうところのサポートもやっているので、うん、もうゼロから何か誰に相談していいか分かんないっていう人にはすごく合ってると思います。
1: もう本当にどっから手をつけていいか分からないけど何かやりたいって言った場合の拠り所ですね。でこの進化なんですが小文字で SHINKA で進化なんですけども、どんな意味があるんでしょうか、改めて伺いますか。
0: っていうのもまあ進化、何者でもない人が、うん、お店を作って活躍するみたいな、なんかそういう過程に関わりたいな、携わりたいなと思って、
1: うん、
0: その場所の進化でもあるし人の進化でもあるし、こう成長っていうイメージも入れたかったので、
1: うん、漢字に直すと、はい、いっぱいいろんな進化って出てきますけれど、うん、それを総合的に一つにまとめたら小文字の進化になったって。
0: そうですね、
1: うん、そうすると新しい家の進化もあるし、
0: うん、
1: それから、進んでいくような進化もあるし、
0: うんうん、
1: まあ、いろんな進化を皆さん調べてくださいというところではありますがまあね、進化って本当にこうどんな意味があるんだろうってついつい深読みしたくなっちゃった。
0: なんかあのよく使う言葉で名前をつけたかったり、難しい言葉じゃなくて聞きなじみのある言葉にしたくて、うん、それで進化にしたっていうのもあるし、まあ、自分の世代だとポケモンとかデジモンとかそういう身近に進化があったのですごい、うん、あの馴染みやすい言葉だったっていうのもありますね。
1: そうなんですね。また会社を起こして1年というところでまだ1年坊主でありますが、
0: はい、
1: 経験だけはいろんなところで積んできましたという38歳ですもし何かやってみたいな、何かこう相談に乗ってもらいたいなと思った場合は合同会社進化中村さんにご相談になってみてはいかがでしょうか。まあ、これからどうぞうまくいきますように応援しています。
0: ありがとうございます、
1: はい、どうもありがとうございました。今週は水戸市松本町にありますが合同会社進化の代表中村聡さんにお話を伺いました。
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: ザ・ボス、この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りしました。

0: 街の明かり、心地よい風、メロウなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: お願いします。エアー21車検。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: Find the perfect business opportunity. Business Eye with Hidekazu Masayama.
6: 増山秀和のビジネスアイ、この時間は増山会計がお送りします。さあ、それでは今週も税理士であり経営コーチでもいらっしゃいます増山先生とともに番組を進めてまいりましょう。今週もよろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いします。
6: さあ、では今週のお話です。
7: はい、事業承継のね、お話をしたいなと思います。
6: ああ、耳が痛い。
7: 大丈夫ですか、
6: ね、本当に
7: 小川さん。FM パルリーね、
6: はい、
7: しっかりと事業承継をしていただきたいなと思います、
6: はい、
7: ね。まあ、事業承継する上でね、大切なのはやっぱ計画を作っていただきたいなと思っています、ね。で、まあ、計画を作る中で、まあ、いくつか決めることあるんですけども、今日はですね、その株式、自社株式のね、移転するタイミング、これをやっぱ考えながら計画作っていただきたいなと思うんですよ、
6: うん。
7: で、当然自社株っていうのはこう評価をしますから、で、まあ、これが非常に高いというのが、まあ、中小企業の場合よくあるんですけども、当然そこに承継する上では贈与税がかかることもあるし、
6: うん、
7: 亡くなってとなれば相続税というね、なってきますんで、まあ、その評価というものをしっかりしながら、じゃあいつそれを渡していくんだということを、その承継計画の中でしっかりと明らかにしていくと、決めていくということが、まあ、理想的だなと思います、
6: うん。
7: まあ、そうやってもいろいろ経営やってればいろんなことが起こりますんですけども、ある方、いつ頃というのを決めていくことがここではポイントになります。
6: あ、
7: はい。で、まあ、承継計画を作る中でですね、まあ、いわゆるその自社株中心に資産の承継ということありますけども、および事業の、ね、計画も合わせて、これセットで考えることが大事で、自社株式の相続税評価額、それが会社の業績でやっぱり上がったり下がったりしますから、事業計画と承継計画はセットなんだということも、ここで覚えていただきたいなと思います、うん、
6: はい。
7: で、株式の、ね、評価方法でありますけども、これをしっかり話すと10本分ぐらいになってしまいますんで、まあ、詳しくはね、ネットチャッピーさんでも聞いてみたらいいと思うんですけども、まあ、会社の規模っていうのをね、決めるんですよね、
6: うん。
7: 大会社、中会社、小会社、その規模は何で決まるんだというとですね、会社の総資産価格と従業員数と、まあ、取引金額、まあ、売上ですね、
6: うん。
7: まあ、これに応じて判定をするわけであります。一般的にね、会社規模が大きいほど株の評価も安めになると、
6: うん、
7: 軽減されるっていうのが一般的でありますんで、まあ、従業員なんかをちょっと増やしてね、もうちょっと上のランクに行くようにしようかとかですね、売上を増やそうかとか、まあ、いろんな対策を打ったりするんですけども、大会社、中会社、小会社とこう分けてみる、まあ、分けられるんですね、
6: うん。
7: で、まあ、分けるとですね、それぞれの会社希望に応じての評価方法と、いうことが、まあ、定められているわけであります。で、まあ、大きく2つ評価するにはですねありまして、類似業種批准価格、
6: あ、難しい言葉、ね、
7: まあ、要は似たような会社の、ね、業種の大きい会社の一つの、まあ、標本といいますかね、まあ、そういったものに基づいて、計算するのと、自分の会社がですね、もう悪いと言って清算したらどれぐらいの価値があるかという、まあ、純資産価格と、まあ、この2つのこう組み合わせで、計算をするわけであります。
6: はい。
7: で、まあ、類似業種批准価格というのはですね、年の利益の金額と配当と純資産、この3つで計算するんですね。
6: うん。
7: で、まあ、早い話がこれをどう下げるかっていうのが、まあ、対策になってくるわけですから、じゃあその対策として年の利益、まあ、要は儲かってる状況であれば、その利益が減ればですね、うん、まあ、その評価っていうのも当然下がるわけであります。まあ、早い話がいっぱい経費を作ることはできないか、でよくあるのはその退職金をね、ドーンと払って、うん、会社の利益を圧縮したり、そう資産ね、純資産か、そういったものを減らしたりとかいうことあるんですけども、まあ、ここでの一つの、まあ、手法というか考え方としてはですね、大きな設備投資をするとですね、うん、減価償却費ってかかりますよね。
6: はい。
7: まあ、設備投資するとですね、減価償却、まあ、それによって、年の利益金額がドーンとこう下がる、
6: うん、
7: で、相続税評価も下がる、まあ、株価対策ができると、ああいうのも一つの方法なんだということを、まあ、覚えていただきたいと思います。で、まあ、いろいろ税制の中でですね、まあ、これも細かく説明すると4本分ぐらいになりますんでまあ、簡単に言うと投資促進税制となるわけですよ。
6: はい。
7: ね、どんどん設備投資しなさいよと、まあ、そのするとですね、まあ、インセンティブとしてですね、まあ、1回で、初年度 100% の即時償却、まあ、一般的に減価償却と対応年数が決まっててね、その対応年数ごとで、経費をじわりじわりじわじわり経費化していくわけでありますけども、そういう投資をどんどんさせたいと、経済成長のためにね、税制改正とかでどんどん出てきてます。で、投資促進税制を使うといきなり初年度に一発で全部償却できちゃうよとか、まあ、税額控除ね、税金を法人税を安くしますと、うん、こういう制度がある。で、まあ、毎期順調に、ね、利益を上げているような会社の場合は中長期的に考えると税額控除を選択した方が法人税の負担が減少する可能性が高くなります、
6: うん、
7: つまり税額控除というのは税金自体を、まあ、下げてくれるからね、控除してくれるから、うん、ただ、まあ、即時償却を選ぶといきなり利益が減ったりしますんで、まあ、先ほど言ったのはその株の評価では非常に効果的であるということで、まあ、即時償却その時は損金がポンと増えますけど、まあ、あの税額自体は、ね、安くなるけど、まあ、その後ね償却費がなくなって負担となりますけども、ただ株の評価を下げるというところでは非常に効果的であったりしますので、うん、設備投資を考えていればそういったところも含めてねお考えいただきたいなと思います。
6: はい。困った時には会計事務所にご相談になるのが一番だと思います。ではまた来週です。
8: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
6: 増山秀和のビジネス愛、増山会計の提供でお送りしました。

0: COJP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。

0: 76.2
1: FM Palalo.
2: Music Lovers FM.
1: FM Palalone.
3: Now navigation. Now let's go.
4: FM パルルン、これからの技術時間は松下奈緒がナウナビゲーションをお送りしてまいります。すいません、今ちょっと喉がね引っかかっちゃって喋りづらかったんですが、今週もおかげさまで私松奈緒は空き時間なくですね、充実した日々を過ごすことができました。その中で憩いの村ひぬまのパターゴルフにもチャレンジできたんですが、やはりこの時期の晴れた日はお昼近くになると暑さでへこたれちゃいますね。今回は残念ながら全部のコースを回りきれなかったので、少し涼しくなったらまた遊びに行きたいと思います。早めに切り上げて憩いの村ひぬまのレストランで食べたランチがとっても美味しかったですよ。夏の暑さにも徐々に体を慣らしながら元気に乗り切りたいですね。さて、7月4回目の金曜日、今日は曇りで昨日より暑さが和らいでいるようです。子どもたちの夏休みも始まりましたよね。皆さんは今どんな午後を過ごしていらっしゃるでしょうか。ナオナビゲーションは毎日を心地よく過ごすためのヒントをナビゲートしつつ何でもありの番組ですので、気楽に聞いていただけたらと思います。皆さんからのメッセージもお待ちしておりますよ。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp fm762@fmparulun.co.jp です。日常の小さなハッピーやアンハッピーだったお話、今週の出来事などどんなことでも構いません。アクセスはご遠慮なくどうぞ。それではご縁があってこの放送を耳にしてくださっている皆さん、午後のひととき松下奈緒にお付き合いください。曲は先週からスタートしました平成のヒットソング。今日は1990年平成2年リリースの曲を特集してお届けしてまいります。1990年はバブル経済が崩壊へ向かい始めた年、テレビアニメちびまる子ちゃんの放送が開始されたのもこの年でした。オープニングナンバーはチューブのああ夏休みです。

古来から言葉には不思議な力が宿ると言われています。最初はナオズランゲージ。このコーナーでは心に響く言葉の魔法を毎週一つずつお届けします。今日お届けする言葉の魔法は目覚める。心の中に小さな光が灯るような前向きな響きを持った言葉です。目覚めるとは眠りから覚めることだけではなく、気づかなかった気持ちや自分の中にある力が動き出すこと。心の中で何かがそっと動き始める、そんな変化も表しています。同じような毎日を繰り返していたり、日々の忙しさに追われたりしていると、やってみたいという気持ちを後回しにしてしまうこともありますよね。でも突然、今まで全く興味がなかったことになぜか心が動いて、ちょっとやってみようかなと新しい気持ちが生まれることもあります。昨日までとは違う自分に出会うこと、そしてやってみたら心の中で何かが動き出して、隠れていた才能が開花する瞬間はまさしく目覚めるですね。最初は小さな一歩でも、その気持ちが少しずつ前へ進む力になって、気づかなかった自分の可能性にある日ふと出会う。昨日までとは少し違う新しい自分が目覚める。小さなやってみたいが心を動かして、新しい自分へと導いてくれる。それが目覚めるという言葉が持つ優しい魔法だと思います。ナオズランゲージ、今週の言葉の魔法は目覚めるでした。今日は平成2年1990年リリースのヒットソング特集。お届けする曲は米米クラブのロマン飛行です。

0: Heartbeat Radio
1: 76.2
2: サイコロジカルテスト
3: FM パビルンナオナビゲーション松下奈緒が生放送でお送りしております。続いてはサイコロジカルテスト。ここで心のストレッチ、今のあなたが見えてくる心理テストのご案内です。では早速質問をご紹介しますね。あなたはどこからか聞こえてくる音に気づきました。自然と耳を傾けたくなるその音はどれでしょうか。次の4つの中から選んでください。 A 風に揺れる風鈴の音、 B 誰かの楽しそうな笑い声、 C 静かに流れる水の音、 D 遠くから聞こえる演奏の音。もう一度同じ質問を繰り返しますね。最初に浮かんだ答えを大切にしてください。あなたはどこからか聞こえてくる音に気づきました。自然と耳を傾けたくなるその音はどれでしょうか。次の4つの中から選んでください。 A 風に揺れる風鈴の音、 B 誰かの楽しそうな笑い声、 C 静かに流れる水の音、 D 遠くから聞こえる演奏の音。皆さん答えは決まりましたか。結果は曲の後にお伝えします。平成2年1990年リリースのヒットソング特集、お届けする曲はこちらも懐かしいナンバーです。ジッタリンジンの夏祭り、どうぞ。

はい、お待たせしました。それでは心理テストの結果をお伝えしますね。これはあなたの隠れたセンスがわかる心理テストでした。 A の風に揺れる風鈴の音を選んだあなた、あなたには空気の変化に気づくセンスがありそうです。人の気持ちや場の雰囲気の変化に自然と気づける人、さりげない気配りが周りを助けていることもあるでしょう。 B の誰かの楽しそうな笑い声を選んだあなた、あなたには人を笑顔にするセンスがありそうです。自然な一言や空気感で周りを明るくできるタイプ、あなたの存在が安心につながっている人もいるかもしれません。 C の静かに流れる水の音を選んだあなた、あなたには落ち着きを作るセンスがありそうです。慌てず穏やかに物事を見られるので、気づけば相談されていることも、あなたの存在に救われている人がいそうですね。 D の遠くから聞こえる演奏の音を選んだあなた、あなたには新しい発想を見つけるセンスがありそうです。ふとしたひらめきや人とは違う見方ができるタイプです。あなたらしい感覚が思いがけない魅力になっています。いかがでしたか？サイコロジカルテスト、今週はあなたの隠れたセンスがわかる心理テストをご案内しました。今日は平成2年1990年リリースのヒットソング特集、リンドバーグで今すぐキスミーお届けします。

続いては毎週さまざまな情報をナビゲートするナオナビゲーションのお時間です。今週は人はなぜ偶然の出来事に意味を感じるのかというお話をナビゲートしたいと思います。皆さんはこんな偶然あると驚いた経験はありますか？ちょうど会いたいと思っていた人から突然連絡が来たり、気になっていた人に街でばったり会ったり、何度も同じ数字を見かけたり、これって本当に偶然なの？と思うようなこと意外とあったりしますよね。こうした出来事はシンクロニシティ、日本語では意味のある偶然の一致と呼ばれることがあります。もともとは心理学者のカール・ユングさんが提唱した考え方なんですが、たまたま起きた出来事なのに単なる偶然では片付けられないような意味を感じる、そんな現象のことを言うそうです。ユングさんは人生には原因と結果だけでは説明できない、心に深く響く偶然もあると考えました。ただここで面白いのが、心理学や脳科学の視点でもある程度はそれを説明できる部分があるということです。人の脳というのは自分にとって気になるものを無意識に探しやすくなると言われています。例えば赤い車を買おうかなと思い始めると、急に街の至るところで赤い車が目につくようになったり、同じ数字が気になり始めると時計やレシート、車のナンバーなどでその数字ばかりを見つけるようになったり、脳がこれは大事な情報かもしれないと判断して自然と意識が向くようになるのだそうです。実は脳には必要だと判断した情報を優先して集める情報フィルターのような働きがあります。脳科学ではこれをラスという仕組みの働きの一つとして説明しています。私たちは一日に目や耳から膨大な情報を受け取っていますが、その全てを意識しているわけではありません。その中から脳がこれは大切だと判断した情報だけを優先して受け取っているんですね。だから赤い車や気になる数字が急に増えたわけではなく、脳が意識しやすくなっていると考えられています。さらに人の脳はバラバラに起きた出来事を結びつけて意味を見つけることが得意だとも言われています。空に浮かぶ雲が動物の形に見えたり、夜空の星を結んで星座を思い浮かべたり、木の木目が人の顔に見えたりするのも脳が自然に意味を見つけようとする働きの一つです。偶然の出来事にも何か意味があるのではと感じることには、このような根拠に基づいた理由もあると考えられています。でも一方で説明しきれないような偶然があるのも事実です。松田自身もどう考えてもタイミングが良かった、タイミングが良すぎるとかね、必要な時に必要なことが起きたと感じる経験がこれまでに何度もありました。数字なども見かける意味が分かるまで同じ数字を何度も何度も見続けたり、その意味が、あ、そういう意味かって分かった途端に今度はわざと見ようとして探しても見かけなくなるんです。だから、偶然に意味があるのかないのかの答えはすぐに出せなくても、偶然が重なったら何かのサインかもしれないなというくらいに心に留めておくのも良いんじゃないかと思います。もちろん全部に意味をつけようとしなくていいんです。でもたまたま起きた出来事が後から振り返った時に、あの出来事があったから今があるとつながることもありますよね。人生にはその時には意味がわからなくても、数年後になってあの偶然が始まりだった、そう思えることもあります。偶然というのは起きた瞬間よりも未来から振り返った時に意味がわかるということもあるのかもしれませんね。皆さんには最近どんな偶然がありましたでしょうか。ナオナビゲーション、今週は人はなぜ偶然の出来事に意味を感じるのかというお話をナビゲートしました。
曲は平成2年1990年リリースのヒットソング特集、ドリームズカムトゥルーで笑顔の行方をお届けします。

0: Making new beat. Making 76.2.
1: 76.2. FM Paralun.
0: FM Paralun.
2: Weekend of Fortune.
3: Weekend of Fortune. 週末から1週間の星のリズムを星座別にご紹介します。お羊座、キーワードは受け取る。

迷いすぎず気分を変えてみてください。ラッキースポットは陶器屋さんです。焼き物の陶器ですよ。双子座、キーワードはつながり直す。しばらく連絡を取っていなかった人や気になっていた人とのご縁が動き出しそうな1週間です。気軽な一言が良いきっかけになりそうです。ラッキースポットは遊歩道です。蟹座、キーワードは整理整頓。気持ちや暮らしを少し整えることで安心感が生まれそうな週です。小さな見直しが気持ちを軽くしてくれます。ラッキースポットはコインランドリーです。獅子座、キーワードはひらめき。なんとなく気になるが良い方向へ導いてくれそうな1週間です。理屈よりも感覚を信じてみてください。ラッキースポットは屋外のイベント会場です。乙女座、キーワードは後回しを終える。気になっていたことに手をつけることで気持ちがすっきりしそうな週です。今週は小さな達成感を大切にしてください。ラッキースポットは直売所です。天秤座、キーワードは流れを変える。少し違う選択をすることで新しい景色が見えてきそうな1週間です。いつものパターンを少しだけ変えてみてください。ラッキースポットは植物園です。サソリ座、キーワードは話してみる。胸の中にしまっていたことを言葉にすることで気持ちが軽くなりそうです。今週は誰かとの会話がヒントになります。ラッキースポットは昔ながらの喫茶店です。いて座、キーワードは寄り道。予定通りではない流れの中に良い発見が隠れていそうな1週間です。少し遠回りするくらいの気持ちで過ごしてみてください。ラッキースポットはサービスエリアです。ヤギ座、キーワードは気軽な冒険。やったことがないを選ぶことで新しい自分に出会えそうな週です。完璧を求めすぎずまずは試してみてください。ラッキースポットはレンタルショップです。水瓶座、キーワードは視点を増やす。一つの考えにこだわらず違う意見を聞いてみることで気持ちが楽になりそうです。柔軟さが良い流れを呼んできてくれます。ラッキースポットは科学館です。魚座、キーワードは思い切る。迷っていたことに一つ決断を出せそうな1週間です。小さな勇気が次の流れを作ってくれそうですよ。ラッキースポットは朝一です。以上、ウィークエンドフォーチュン。今週末からの1週間もあなた自身を大切にできる穏やかな日々をお過ごしください。曲は平成2年1990年リリースのヒットソング特集、サザンオールスターズで真夏の果実をお届けします。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM パルルンナオナビゲーション、松下奈緒が生放送でお送りしております。今日もあっという間に番組終盤のお時間となりました。ここで嬉しいメッセージをご紹介させていただきますね。まずはラジオネームかおりさんです。ありがとうございます。松下奈緒さんのナオナビゲーションをいつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。メールを先週もご紹介くださりありがとうございます。とても嬉しかったです。こちらこそですよ。今日は奈緒さんにお見せしたいものがあり、写真を送らせていただきます。先日ハスの花を見にフラワーセンターまで出かけました。つぼみがあり、散りかけたものもあり、満開のものもありでしたが、どれも美しく、日常のことでモヤモヤしていた気持ちがすっきりとしました。ということで、お花の写真いただきましたね。ハスの花綺麗ですね。なんともね、素敵ですよね。松野ちっちゃくなって体重が軽くなってハスの花の上に乗りたいなんていうそんな妄想を抱いてしまいました。なぜ気持ちがすっきりしたのかを考えていたのですが、ハスの花がひたすら無心に咲いていたからではないかと思いました。そして植物や動物に癒されるのは、ひたすら生き物として生きる使命を果たしているからなのかななどと考えました。素敵なことを考えましたね。ひたすらとか無心とか純粋ってすっごいことですよね。なおさんのお声もとても素敵なお声で心地よく聞かせていただいていますが、きっとなおさんがラジオパーソナリティのお仕事が大好きで、ひたすらにお仕事なさっているからなのかなと思いましたってはい、もう好きなんですけどね、もうなかなかね、うまくできなくてだから長くね続けていられるのかもしれません。できなくてね、ちゃんとで、今日なんてね、オープニングでいきなりね、むせちゃいましたから、ありがとうございますね。道を通る方が手を振ってくれました。いや、もう本当にね、大変でした。もうその直前までね、ディレクターと楽しくお話ししてたんですけれども、はい、本番ですと始まりましたら、ヒュッとこうヒュッと何かが入ってきてつまずいちゃったんですね。もう初っ端からむせるなんて言っても、もう私の中ではもう頭の中がすごいことになってました。どうしようってね、はい、お恥ずかしい限りです。続きですが、猛暑には本当に並行しますが、猛暑の中でもしっかり花を開いているハスのように元気に暑さを乗り切らなくてはと思います。そうですね、なおさん、お体お大切に、放送頑張ってくださいという優しいメッセージも感謝です。かおりさんもね、気をつけてお互い頑張りましょうね。ありがとうございました。続いてラジオネームけいこちゃんからのメッセージです。いつもありがとうございます。なおちゃん、こんにちは。こんにちは。暑い日が続いていましたが、体調はどうですかってね、いつもお気遣いいただきまして、皆さんありがとうございます。本当にね、なんだろう、夏生まれだからか、ちょっとこう自分のパワーが有り余ってきてちょっと暴走気味なんですけれども、最近ね、それでちょっとまあ寝不足だったり、寝る暇も惜しいんでね、なんか読んでみたりとかいろいろやっちゃってるわけですよ。本当にね、ダメですね。もうちょっと気をつけたいと思います。そんなけいこちゃんはお仕事が忙しくてちょっとお疲れモードですって。あら、そっかそっかね、ゆっくり休めるといいんですけどね。今夜窓を閉めようと、あ、違う、今、夜で窓を閉めようと、とか、空を見ると西に沈んでいくお月様が赤くて、初めは何と思いましたが、月だと分かると、あ、お月様、今夜も雲の隙間から見れたなって思います。なおちゃんは赤い月見ますか、ムーン稽古でしたと稽古ちゃんがくださってます。赤い月時々ありますよね。はい、見ますよ。すごく見ますまじまじ見ちゃいます。赤いってね、本当にね、赤く光りますよね、赤い月。幻想的で素敵だなって思いますね。稽古ちゃんもまあお疲れモード、このね、 暑さになかなか体が馴染まないんですよね皆さんね。そしてエアコンの部屋から外に出るとその気温差にねうわーっとやられますんでね、体調崩しませんように皆さんお気をつけいただきたいと思います。恵子ちゃんありがとうございました。続きましてラジオネームミカさんありがとうございます。とっても嬉しいですミカさん松下さん面白い内容と素敵な音楽に癒されていますということで、きっとね面白い内容というかね最初にむせたのが面白かったんじゃないかと思います。もう自分でも本当大変でした、その笑いをこらえるのとかね、何なんだろう私ってと思いましたよ。今日は東京で聞いてますって嬉しいですね。私は風鈴でしたということで、美香さんさすがですね、空気の変化に気づくセンスをお持ちということで、はい、そんな感じがいたしますよそれから、歌というのは時代が戻りますねとくださっています。はい、先週からね、平成のその年々のねリリースのヒットソングを特集してお届けし始まったんですが、今日はその2回目でね本当に懐かしいナンバーをおかけしておりますが、あの曲を聴くと本当思い出せますよね。この頃って私いくつだったかなとか、あのお友達の顔が浮かんでみたりねはい、当時の景色が浮かんできたりしますよね。はい、美香さんありがとうございました。とっても嬉しかったです。はいお互い頑張りましょうね。美香さんありがとうございました。続きましてラジオネームレパードアルティマターボさんです。ありがとうございます。おお、たくさんくださっているようで本当にありがとうございます。松下奈緒さんこんにちは。こんにちは。7月1日から3日にかけて北海道札幌市

と小樽市に行ってきました。いいですね、夏の北海道、松田も行きたいですよ。さだまさしさんが愛するラーメン屋とペンギンが一番近くで見られる水族館、あとは、丸山でいいのかな、これ丸山動物園に来ました。そして小樽市は運河や美術館巡りをしましたということで、そうなんだ、いいね、美術館まで巡ったんですね。寿司屋にも寄りましたって、いっぱい食べましたか。なぜ今回北海道に行ったのか、 ANA のボーイングが退役寸前だったからですって。それを見送りに行ったんですか、素晴らしい、搭乗できるチャンスは今しかないと思い搭乗しましたということで、写真もね添付してくれて、たくさん美味しそうな食べ物からかっこいい飛行機、かわいい飛行機もね写ってますね。今度は福山雅治さんが愛するスープカレーのお店とカレーとハンバーグのお店に行きたいですって、すごいですね、スープカレー、ハンバーグとね合いそうですね。またそれを召し上がったらお写真とともに感想をお聞かせくださいね。レパードアルティマターボさん、本当にありがとうございました、感謝です。ではね、ここでまた一曲お届けさせていただきたいと思います。今日は平成2年1990年リリースのヒットソング特集です。今井美樹さんの瞳が微笑むから聴いてください。

りしてまいりましたナウナビゲーション、そろそろお別れのお時間となりました。子どもたちの夏休みが始まり、今週末の水戸市内では早速ご家族で楽しめるイベントが予定されています。明日25日土曜日は千波湖で水戸偕楽園花火大会が開催されますね。開催時間は午後7時30分からおよそ1時間。日本一の花火師として知られる野村花火工業さんが手掛ける国内最高峰の花火が水戸の夜空を美しく彩ります。また26日日曜日には水戸市民会館で水戸マルシェが開かれます。屋内と屋根付きの会場なので天候を気にせずゆっくりとお買い物やグルメを楽しめるそうですよ。夏のマルシェって大好きなんですよね。水戸市民会館1階エントランス広場ロビーにて午前10時30分から午後4時までの開催、入場無料です。水戸市の週末イベント、暑さ対策もしっかり整えてお出かけになってみてはいかがでしょうか。さあではここでお月様情報です。お月様の満ち欠けのサイクルに合わせた過ごし方をすると、心と体に無理のない優しいリズムで日々を重ねていけるそうですよ。お月様は上弦の月を過ぎて7月29日の満月へ向かっています。少しずつ光を増しながら物事が形になりやすくなっていくタイミングです。ここまで続けてきたことや積み重ねてきたことの中に小さな変化や手応えを感じる場面も増えてくるかもしれません。思い通りに進まないことがあったとしても、今できることを重ねていくことで流れが少しずつ整っていきます。頑張ってきた自分を認めながら無理のないペースで進んでいけると良いですね。今日ご縁があり番組を聞いてくださった全ての皆さんに感謝します。ナウナビゲーションナビゲーター松下奈緒でした。それではまた来週の金曜日午後2時に皆さんのお耳にかかれますように、お付き合いありがとうございました。

0: calling it COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: JOZZ3 ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後は毎週木曜夜9時から放送しているデメゾーのオタフクラジオの再放送番組をお送りします。

0: T-O-C-Z, 3 a.m. FM, 76.2 FM, Palalu. Music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: In your everyday. Otafuku Radio. Featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa. Featuring Panda.
2: 7月23日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしい楽しいファクトリーオタフクラジオ、川崎敦史です。今週もパンダさんよろしくお願いします。
3: はい、どうぞよろしくお願いします。なんか喋り方がとても丁寧な感じ。
2: いや、そう、
3: うん、どうした。
2: いや、最近もう滑舌が悪すぎてもう口が回らなくて、もうさ今日も朝からずっとミーティングしたり誰かと喋ったりこうずっとしてるじゃない、うん、この時間はもう全く口が動かないんですよ何言っても滑舌が悪い、何言っても舌が回らないので、もう今日1時間黙ります黙りたくもなるって、こんだけ暑けりゃさ。
3: いやいや、暑いのは暑いけれど、
2: うん、
3: なんかどうしたの今日、ずいぶん丁寧にお話になっていらっしゃるわねっていう感じ。い
2: や、正直疲れてるんです
3: よそうなんだ。
2: もう本当に喋りながら目が閉じるような世界。これまで僕ほら選挙活動とか昔やってたじゃない、
3: うん、
2: 一人でずっと街宣車のマイク握ってて寝落ちしながら喋ってた記憶がありますけどそれに近いくらいもうクラックラですよ。ただね、
3: うん、
2: 忙しいですとか寝てませんとか言うとどっかの総理大臣みたいになっちゃいますから。
3: ああ、
2: ね、
3: でもさ、なんか私もさ、一つ団体を引退したんですけど、
2: ほいほい、
3: 一つもね楽になってない。
2: そう、でもね、
3: うん、
2: 昔から忙しい自慢とか寝てません自慢とか、する人っていうのは基本的には何もしてない人って言われるわけですよ。だから言わない方がいいの。忙しいとかしんどいとかさ、
3: うん
2: うん、土日はなんかこもって一生懸命書類を、とんでもない分厚い書類読んでて、ね、その隙間を見てなんかアイロンかけましたとかさ、
3: うん、
2: 言わなくていいのよ一国の首相が。
3: ああそうね、
2: うん、ガンマか心配になっちゃうじゃんこっちがね
3: そう倒れちゃうんじゃないかと思って、
2: よく寝てって思うよね、
3: うん、
2: もう部下に任せて、任せてビッグの任せてよく寝てって、あなたはちゃんと物事考えてなきゃいけない人なんだからって思うわけよ、うん、
3: でもさ寝ようと思ってもさ、
2: うん、
3: だんだんこう人生が長くなってくると眠れない
2: 僕最近ね間違いなく毎朝4時前に目を覚めますね
3: 年寄り
2: いやマジ年寄り、
3: うん、
2: でなんか気力がある日はそこからぬくっと起きてですね、ちょっと体動かしてみたりしながら、もう5時前にはもうパソコン開くんですよ
3: すごい。
2: でその時間がまさに一番成熟で、そしてこの仕事ができる時間。
3: ああ、よくさ経営者の方は朝はみんなが来る前に仕事をするっていう人いますけど、
2: だ
3: いたい何時に寝ているのってスタートラインが何時なのかですよ、
2: うん、でもむしろ僕は最近できるだけ日が変わる前には布団に入ろうと思っていて、
3: 日が変わる前にはでも夜中でしょ。
2: まあ夜中だね。
3: そうすると4時間ぐらい、
2: まあまあ 4,5 時間ぐらいかな。
3: それはねその年では短すぎます。
2: あ、そう、
3: うん、
2: はい、だからダメなの、ね、寝てません自慢をするのは仕事ができない人なので、
3: うん、
2: ダメよって話をしてる。
3: ああなるほどね。
2: いいです。
3: でも眠れないんでしょ。
2: でも朝起きちゃうのはジジイだなって朝起きちゃうのはジジイだなって思うので、
3: そうね、
2: うん、
3: はい、
2: さてそんなこんなのクソ暑い毎日ですが
3: クソ暑い言ってる
2: クソ暑い毎日ですが、
3: はい、
2: 25日午前10時から開かれるのが、高校野球茨城県大会決勝ですね、うん、
3: さベスト16になった時水戸勢って5校もいたのよ、
2: うん、
3: それなのに1校だけになっててさ、
2: うん、
3: もう小中の玉みたいな感じですけれども、どうして水戸同士が戦わなきゃいけなかったのとか思っちゃうし、
2: まあ仕方がないこればっかりは、ね、まあ、今年は、上層学院、
3: はい、
2: そして霞ヶ浦高校ということですが、うん、上層はね、明秀日立に対してもう大逆転。
3: ああそうだったんだ。
2: の準決勝ということです
3: よね。
2: さよなら勝ちということでしたけどもね、終盤一挙3点みたいなのいろいろありますけども、まあね、この暑い中大変よ、
3: うん、
2: プロ野球選手だって熱中症になっちゃって病院に運ばれていたりしてるわけじゃないですか。と試合がなくなったりするわけじゃん。で選手たちも大変だと思うんだけど、
3: うんうん、
2: 応援団も大変だろうなと思ってさ。
3: そりゃそうよね。 うちでさ高校野球の速報をもうやめたんです、
4: はいはい、
3: どうしてかっていうと試合の速報を入れようと思っても、
4: うん、
3: あの死にに行ってくださいって言ってるのと同じだからもうだって暑くてさ、
4: うん、
3: 風間球場なんか日陰がないんだよ。
4: あ、そう、
3: うん、そんな中で2試合見てくださいなんてとっても言えない。
2: まあね、あのでも本当にあのグラウンドの球児たちっておそらくさ、まあ、昔ねその暑いからスパイクは白にしましょうとかいろいろあったけれども、まあとんでもないところでやってるわけですよ。
3: そうね、
2: 昔はそうは言わなかったんだろうなと思うけれどもね。
3: でね、やっぱり球場の形ってすり鉢型じゃない、
4: うんうん、
3: だからそこに当たる部分、選手たちがプレーしてるところは、うん、とんでもない暑さですからね。
2: そうですよね。でね、選手たちはもちろんですけど、
3: うん、
2: 応援団って話をしたけどさらに大変だろうなっていうふうに思うのは吹奏楽の皆さんですよ。
3: ああそう、ね、
2: この暑い中とんでもなくでっかいチューバとか担いでるわけじゃん。
3: そうそうそうそう、
2: ね、
3: う
2: ん、で応援団ってずっとこうあの吹奏楽って吹いてていいわけじゃないし、攻撃側と守り側によって吹いていいタイミングがあったりするし、バッターボックスに選手が立ってる時なんかは太鼓叩いちゃいけないとかいろんなルールがあるから、
3: うん、
2: ラッパ吹いてる時以外も待機しなきゃいけない時間がめちゃめちゃあるわけじゃん、炎天下で、うん、そしてあの僕も吹奏楽小学校の時やってたからなんとなくなんとなく想像つきますけど、炎天下にラッパですよ、金属ですよ、
3: そうそうそうそう、
2: 絶対熱いよね
3: 熱い熱い、
2: もうとんでもない熱さになってるはずなんだよ、
3: うん、
2: これはねもうマジで火傷するんじゃないかって、あのピストンを押す指がね、
3: うん、
2: それぐらい考えるともう激務だなと思ってさ、
3: あそうね、うん、あのあと応援団、
4: うん、
3: 学ラン切るじゃない、
2: はい、
3: あれ暑い中に学ランはやめた方がいいと思うし、
2: かといってやっぱり伝統もありますから ね、
3: ね、
2: しかしでも僕らの時代もそうでしたけど、あの学ラン来てる応援団の団長さんが女の子だよってケースは本当にあの今多いですよね。
3: 多くなってきましたね。
2: かっこいいよね、それでいてね、
3: かっこいい、
4: うん、
3: それからあの大応援団旗、
2: はいはい、
3: うん、あれをこう下げてる人、
4: うん、
3: あの人もすごいよね。
2: いやすごい、あれだって暑い中ねえ立ってるわけですよ。
3: そうそうそうそう、
2: もう昭和のバンカラのねお兄さんな感じがするじゃない、うん、高げたとか履いちゃってさ、
3: そうそうそうそう、
2: いやすごいわ。
3: いやでもさ、あの高校野球は早朝とかさ、
4: うん、
3: 夜とかってしましょうとか言ってるけどやっぱり日中だよね。
2: 日中だよね、あの、まあ、ナイターも今やってる地域とかありますけどもね、まあ、これこの時期で暑いですから、いよいよ甲子園となるとさらに暑い。
3: そうね、
2: 本当にあの体気をつけてやりましょうね。
3: はい、
2: はい、あのサッカーだって今はね、うん、あのブレイクタイムが入るようになってるぐらいですからね。
3: いやそうするとバスケはいいね、室内だから。
2: それは本当にそう本当にそうですよ、
3: うん、
2: ただ僕らも青柳でやってた頃は最初の10年前はクーラーなかったですし、
3: あそう、
2: 暖房もなかったですからね、あのハーフタイムに窓を開けて空気入れ替えたりしてましたよね、プロの試合ですけど、
3: うん
2: うん、時代はどんどん進んでいく、ね、わけですよ、
3: はい、
2: さて今日も生放送でお送りしてまいりますオタフクラジオですけれども、え今日はですね7月28日生まれの八重田ひとみさん、八重子さんですね。
3: 今おいくつ？
2: 僕の学年の1個下だから今度の誕生日で48でしょ。
3: あ
2: ですね、あの八重子さんはデビューから25周年ということで今アニバーサリーツアーを行っていて、八重子というと関西人大阪の生まれなんですが、7月28日生まれ、なにわの日なんです
3: 。ああなるほど、
2: だからもうザ関西人という感じがしますよね。あの八重子自身はね、実はもともとは音楽を始めたのって19歳なんです。
3: なんかさ歌い方が今までのシンガーソングライターと全然違う歌い方をするなって、もうすごいなんかデビューが華々しかった。
2: で、あの頃椎名林檎に似てるよねみたいな言われ方をして、あのポジティブにもネガティブにも捉えられていた八重子さんですけど、今はやっぱりね、まあ、もちろんあの時代ほどテレビに出たりはしないけど、やっぱ八重田ひとみの世界観っていうのは元気が出るし、
3: そうそうそうそう、
2: もう曲がポジティブだし、
3: うん、
2: あのしんどい時にはたまに聴きたくなるんだよね、おじさん的には、
3: うん、なんかね椎名林檎と比べると全然ジャンルが違う。

0: ていう感じでしますからね。
1: 明るいのよ。
0: そうそう、元気にはちゃらちゃみたいな感じ。
1: そうでね、あの本当にその19歳で、まあ、まさに音楽を始めてミリオンセラーデビューとかミリオンセラーの歌手になったのその3年後だそうですから、はあ、それまで楽器を触ったことがなかった人、ね、人生でどこで何が起こるか分かんないですよね、うん、というなんか今日はポジティブパワーを夏を乗り切るために得たいなということで矢井田ひとみさんの特集でいきたいと思います。懐かしいですよ、皆さんからのリクエストはこちらにお願いします。
0: FM762@FMparolin.co.jp でお待ちしています。
1: はい、お待ちしてます。今週1週間の気になるニュースなんかもあればねぜひお寄せいただければと思います。さて、今日の1曲目矢井田ひとみ、やいこさんでいきたいと思いますが、やっぱりこの曲からいきたいと思います。矢井田ひとみで My Sweet Darling。

0: デメゾーズアイ。このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります、はい。今日もニュース5本お送りしてまいります。最初のニュースです。若手社員の離職を防ぎたいということで、まあ、今ね採用も難しい中なので、なんとかして定着させたいというのが会社側の意向だと思うんですけどもね。県内の各企業が連携して、この帰属意識の回復を図っているという話題です。7月23日の茨城新聞です。
1: 茨城県内企業が若手社員の離職防止に向けた取り組みを加速させています。若者の間で長期雇用を前提とした働き方への意欲が薄らぐ中、企業側は研修の充実やスポーツを通じた社内交流を強化、最新の統計

0: や調査が示す人間関係、活気を重視する若者のニーズを的確に捉えることで早期離職を食い止めたい考えです。組織統合に伴う離職者の増加を機に対策を強めたのは富士フイルムビジネスイノベーションジャパンです。茨城支社が今月実施した若手社員定着支援プログラムで県内4拠点の若者社員が集合、講師を問わずチームで協力した経験などを発表し合い、職場や地域で多様な人々と仕事をするために必要な社会人基礎力のほか PDCA サイクルを実践的に学びました。現場でも若手に OJT トレーナーをつけるなど相談しやすい体制を二重三重に張り巡らせており、矢野社長はキャリアが形成できる環境を作るため対話を活性化させていると語ります。講師を務めた海プランニングの首藤代表はコロナ禍を経て対話不足を嘆く経営者が増えたとして、社内でのつながりが構築され悩んだ際に相談できれば退職は防げると指摘、受け入れ側の管理職向けセミナーの依頼も多いといいます。一方、スポーツなどのレジャーを通じて帰属意識の回復を図るのはソフトウェア開発の ITC です。土浦にありますが、この会社はリモートワークが続いたコロナ禍を経て社員同士の心理的な距離感が生じていたといいます。そこで有志を募り、登山やマラソン、卓球などを経営層と社員が共に行う活動を開始しました。鈴木社長はかつてのような一体感を取り戻そうと必死だったと語ります。画面越しでは見えにくかった社員の表情や個性を共有することで信頼関係を再構築するのが狙いです。さらに人事評価についても部下が上司を評価する仕組みの導入を検討します。一方的な評価軸を見直し、双方向の対話を評価制度にも組み込みたい考えです。企業が対策に奔走する背景には人手不足と職業間の変化があります。厚生労働省が2025年秋に公表したデータによりますと、22年3月卒の3年以内の離職率は大卒が 33.8%、 高卒 37.9%、 依然として3割強が早期に職場を去る状況です。常陽産業研究所が今年3月から4月に開催した新入社員セミナーの受講者を対象に実施した調査では、有効回答者310人のうち男性の定年まで働きたいが 32.8% と過去最低を更新、女性は5年ぐらいが 49.1% に達しました。仕事の意欲を高める要素は給料やボーナスが 85.8% とともに、職場の雰囲気、それから活気が 81%、 これが突出しています。上司には優しく面倒を見てくれるタイプを4割超が求めています。労働力不足の中、若手の価値観に寄り添い、いかにこの場所で働き続けたいと思える土壌を作るか、心理的なつながりを重視する企業の生き残りをかけた模索は今後も続きそうだ。なんて難しいニュースでしょう。
1: まあでもね、やっぱりこう今までのようなね、一つの会社で勤め上げますみたいなのはもうほぼほぼないんですよね、今の時代。で、今採用難しいよねって言われてる中で、若者たちが、その会社を選ぶ理由っていうのが、一つはまあ会社の空気とかあるんでしょうけど、自分が どのぐらいこの会社で成長させてもらえるかっていう、まさに何の経験をさせてもらって、今ポータブルキャリアって言われてるので、自分の履歴書やキャリアにかけるか、力がつけられるかっていうところが問われているってのは、これすごくね言われてることなんですよ。
0: でもさ、その一回入った会社で定年を迎えるまで頑張りたいっていう人がこんなに少ないっていうのは結構ちょっとショックですよね。
1: いや、もうほぼいないんじゃないですか。で、ショックでもない、もう僕らの世代になると当たり前です
0: よ。そうなんだ。
1: とにかくそのなんていうの、給料ではなくてね、給料じゃないんですけど、人間関係とそれが成長の実感なんですっていうのはよくこの業界では今言われてますよね。まあなんて言ったって、新卒の3年以内はに辞める人はもう3人に1人、高卒であっても大卒であってもでしょ。だからどんどん人は入れ替わっていくんだよねって話は本当に今言えることだと思いますよね。
0: たださ、その社長として採用する側に立った場合にね、履歴書に バーっていっぱい書いてあって、どのくらい勤めたんですかって見た時に、こんな短いのと思ったらちょっと考えちゃう。
1: それはあります。なので、まあ、キャリアが多ければ多い方がいいとかね、前職の数が多ければ多い方がいいってことはないですよね、当然。僕らも書類選考面接ってしますけど、なんでこの人続かないんだろうっていうのは見ますよね、
0: そうね。
1: やはり一つの仕事の中で、まあ、こう3年って一つの目安かもしれませんけれども、一定の成果を出す、そして一旦やり遂げるっていうのはやっぱり3年ぐらいかかるんじゃないかと思うんです、でそれがどういうふうにキャリアが転換してるかっていうのは見たいところですよね。
0: そうですね、でもさ、自分がやりたい仕事だったら頑張っちゃうと思うんですよ、だけどそれが続かないで全然違う職種に行ったりとかするじゃない、そうするとやっぱり迷える子羊状態になってるのかなって思う、
1: まあ、逆に言うとですね、やりたい仕事につけてる人って世の中でどれぐらいいるんですかだと思いますよ。
0: ああそういうことか。
1: パンダさんはもう自分のやりたいというこの仕事に若くしてね、そこからもう130年ぐらいやってるわけじゃないですか。
0: 江戸時代みたいな話やめて、
1: やってるわけじゃないですか。それはでもやっぱ一握りだと思うんですよ、それよりは自分でキャリアを積んでまた次にチャレンジできるものがあるなら行きたいっていう人はやっぱり当たり前に多いと思うんですよね。で、まあ、会社側はとは言ってもこの会社に残ってほしい、なぜならばコストもかかってるし、育ててきたしというふうに思うから、どうやって一体感とかやりがいをみんなで共有できるかとか、心理的安全性っていうのはね、今流行り言葉ですけど、心理的安全性を作れるかとか、さらにその一体感を醸成するために何ができるか、昔は運動会行きましょう、カラオケ行きましょう、バーベキューしましょう、飲み会しましょうだったけど、他に何ができるんだろうっていうのが、まあ、今ね各企業さんが、まあ、問われているというか、かなり、チャレンジをしていることだと思うんですよね。まあ、私のおすすめは茨城ロボッツをみんなで見に来ることだと思います。でもこれはね、まあ、ロボッツに限らずですけど、アントラーズでもホーリーホックでもいいと思いますが、スポーツ観戦ってやっぱり一つのものに対してみんなで向き合って、で喜んだり悲しんだり苦しんだり悔しがったりっていう、あの喜怒哀楽を感情として共有できるっていうのがね、やっぱプロスポーツの大きな強みだと思うんです、価値だと思うんです、だからそのみんなで見に行って、みんなで、ま、職場の中の共通の話題になっていくものとしてはものすごくいいものだと思うので、ぜひみんなで試合見に来てねっていうのは思ってますけどね。
0: そうね、はい、ぜひお出かけください。
1: ぜひぜひ。でも本当に企業にとって今これ大きな課題だなって、僕もよくねセミナー登壇するので、よくこういうお話を伺います。2番目のニュースに行きたいと思います。次は起業家精神ですね、この起業家精神を育成しようということで、県内で学生を無料で育成しているプロジェクトが今頑張ってますという話題です。7月14日の日経新聞です。
0: 起業家精神を持つ学生を無料で育成する茨城県内のプロジェクトが存在感を増しています。一般社団法人茨城フロックスが2019年から運営するもので、希望者は海外研修もします。人材育成による地域活性化を目指す自治体や企業との連携も広がっています。茨城フロックスは日立市内の若手経営者らが身近な社会課題の解決に取り組む人材の育成を通じて地域を活性化しようと立ち上げました。菅原代表理事は、面白い人材が次々と育てば地域の魅力は増すはずと語ります。活動資金は地元企業からの協賛金や個人の寄付金で賄い、学生らは負担はありません。フロックスには若者が井の中の蛙にならず大舞台に挑んでほしいとの願いが込められている。プロジェクトは沖縄が発祥で、26年度は北海道や宮崎県などでも実施されています。茨城フロックスは毎年県内の学校に通うなど、茨城県にゆかりのある生徒や学生を数人から10人規模で募り、半年間ほぼ週1回のペースで指導します。メンター、指導者役は県内外の会社経営者や起業家たちです。卒業生は約50人に上ります。なぜ自分で情報を取りに行かないのか、時に手厳しい質問も飛ぶ中、学生にとっては自分を見つめ直し、心からやりたいことを見つける場です。正解のない問題を考え抜き、自分の力で打開策に至るプロセスが重要と菅原氏は語ります。 カタカナ用語を翻訳するアプリ

0: 理が欲しい、政策を若者向けに書き換えるサービスがあれば。25年度の7期生は様々な目標を掲げて半年間を過ごしました。アジェンダ、コミットなどビジネス用語を瞬時に学生でも分かる言葉に変換するアプリを提案したのは県立高校の2年生。沖縄県で行われたイベントで審査員から高く評価され、 IT 先進国のエストニアなどで研修しました。茨城フロックスは優勝で様々なサービスも展開しており、連携する企業は少なくありません。茨城いすゞ自動車は社員をメンターとして派遣しているほか、給油所運営などを手掛ける関商商事は25年夏から事業拠点があるいわき市で小中学生向けに自己肯定感、チャレンジ精神などを学ぶ全17回のプログラムを行いました。県内自治体との連携も広がります。ひたちなか市とは一般社団法人になる前の18年度から学生が地元企業の課題解決に取り組む事業を実施しています。プロの俳優らによる映画作りプロジェクトを通じた地域活性化と人材育成を目指す下妻市も26年に茨城フロックスの手法を取り入れました。下妻市が設けた高校生向け教育プログラム下妻アカデミーでは菅原市と協力し循環型地域モデルを打ち出しています。プロによる映画制作を終了した後の27年以降も下妻アカデミーの取り組みをメンター役としてサポートするほか、 OGOP の組織を立ち上げてアカデミーの卒業生が下妻市に関わり続ける環境を構築します。このモデルの肝が OBOG 組織で、その構築ノウハウと有効性は8期目の募集を終えた茨城フロックスで実証済みです。良質な体験を茨城県にいる間に経験してもらうことが大切と菅原氏、学生が就職や起業した後でもふるさとと関わりたいという思いを持ってもらうことが目標と話しています。
1: うん、地域の格差って何かって思うとね、うん、プレイヤーの数だと思うんですよ、うん、あるいは起業家チャレンジャーの数だと思うんですよ。でそのやはりその地域がこれ今たくさんの社会課題がある、地域課題があってね、でこれを行政の力ではクリアしていけない、うん、民間の力が必要である。それを課題として捉えてビジネスに転換して挑戦していける若者たちをどれだけ地域からワクワクさせながら生み出すことができるか、これが本当に今地域の中で問われてるなというふうに思っていて。
0: そうね、
1: うん
0: うん、でもさ、最近その企業に就職するよりも自分で事業を立ち上げるっていう若者がすごく増えてるような感じがしてる。
1: うん、そのチャレンジがしやすい環境はできましたよね、うん、まあ、今から20数年前に一円企業っていう言葉が流行ってね、でそのまあ経産省の施策で1円で登記できますと、
0: 株式会社ね、
1: 株式会社としてっていうのがありましたけども、はい、その1円企業があるからどうのこうのってことはありませんけど、やはりその起業する文化っていうものに対してのやっぱ地域の中のね目線が変わったんだと思うんですよね、
0: うんうん、
1: でまあ世の中世界ではね、フィンランドだったりイスラエルだったり、まあ、いろんな国々が起業家教育そのものを小学校の義務教育の中でやってたりするわけですよ。そうじゃないと、企業社会が成り立たないというかね、うんうん、立ち行かなくなるからこそプレイヤーどうやって育てるんだっていうところ必死なんだと思うんですよね。
0: なんかさ、その子供のうちから自立、うん、っていうものを促すような空気感がすごく強まってきたなっていう気はします。
1: 強い地域はやはり例えばそのファイナンス、お金に関することみたいなこと、僕らの時代はさ、学校で子供の頃にお金の話題をするんだったらなんてそんな癒しいみたいな
0: そうね、
1: 言われたわけですよ。株式投資そんなね、ギャンブルをしちゃいけません、言われたわけですよね。だから逆にこの今の僕ら大人はお金に関する学びっていうものをしないまま大人になって放り出されてるんですよね。
0: いやー、だからね、やっぱりね、博打って言いましたけども、うん、やっぱりちゃんとした知識のある人は株は博打ではありませんってはっきり言うんですけれど、うん、どうしても分かんないと博打に見えちゃうよね。
1: いや、そうだと思いますし、まあ、僕なんかもそこがあまり得意じゃなかったので、
0: うん、
1: まあ、株というかね、投資だけは本当に時間を味方につけなきゃいけないってよく言われますけど、本当もっともっとちゃんと最初の頃から真面目に向き合って学んでれば全然違かったなって思う部分はあるんです、
0: うんうん、
1: ただまあ人生後悔できないからまた考えなければいけませんけれどもね。だからその、まあ、起業家教育だったりファイナンスの教育だったりね、本当に今次の時代の日本、次の時代の地域を考えるときには、うん、 実は欠かせなくなっている、うん、それを、まあ、この菅原くんはじめね皆さんで今グラフで頑張ってるというのは、まあ、素晴らしいことだしさ、うん、あのナイスチャレンジだと思いますよね。
0: なんかさ下地で立ち上がったっていうのがすごいよね。
1: そうですね、うんうん、あの本当立ち上げ期から立ち上げの最初の頃はこの番組も何回かねあの来てもらいましたけどもね、もうこれだけつながっていていろんな企業が応援してる、うん、まあ、それだけいろんな企業も自分のところのビジネスを考えたらば当たり前だけど地域が元気じゃないと困っちゃうってこと
0: だ。そりゃそうですよね、
1: うん、若い世代に期待してということかもしれませんね。
0: はい、
1: 今日は矢井田ひとみさんの特集でお送りしています。今日の2曲目この曲です。リクエストもありがとうございました。矢井田ひとみさんで Look Back Again。

0: 続きまして3番目のニュースです。県内でですね、もうにわかに市町村の合併、まあ市町村というか西合併みたいなね、話題がまあどんどん出てきていて、まあやっぱりこう人口減少って社会を考えた中では苦渋の策なのかもしれませんね。7月19日の茨城新聞です。
1: 茨城県内で市町村合併に向けた議論が再燃しています。6月には霞ヶ浦市が土浦市に、坂東市が常総市に対し、それぞれ合併協議を求める要望書や決議案を市議会で可決しました。背景には深刻な人口減少に伴う行政サービス維持への危機感があるとみられますが、国は合併によらない広域連携のメニューを充実

させており、地域の未来をめぐる選択肢は複雑化しています。要望書を真摯に受け止め、慎重に精査し検討したい。霞ヶ浦市の宮崎市長から

0: 月には県政地域の坂東市議会でも隣接する常総市との合併に向けた協議を求める決議案が可決されました。主眼は霞ヶ浦市と同様、人口減少対策と地域発展です。総務省によりますと、平成の大合併は 10年の3月で一区切りを終えました。その後は小規模な編入合併にとどまり、14年の栃木県栃木市による岩船町編入を最後に、全国で市町村合併の事例は途絶えています。平成の大合併を支えたのはインフラ整備などの財源となる合併特例債でしたが、現在は新規適用が難しく、財政的な利点はほとんど明確でないのが実情です。合併に代わって総務省が推進しているのが定住自立圏構想や連立中枢都市圏といった広域連携のメニューです。県内では水戸市が先行しています。22年から周辺8市町村ひたちなか、笠間、中、御霊、茨城、大洗、城里、東海と茨城県央地域連携中枢都市圏を形成、交通や医療、観光など約30の事業を共同で実施しています。ただ水戸市の高橋市長は、将来的な政令指定都市の移行を見据えた合併にも意欲を見せます。市政策企画課は、合併と広域連携は二者択一ではない、自治体を維持するためのアプローチとして並行して進めると説明しますが、周辺自治体の反応は必ずしも一様ではありません。県南地域の広域化はこれまでゴミ処理や消防の事務組合が中心でした。土浦市と霞ヶ浦市は消防は単独運営ですが、11年には一部事務組合を設立し、 JR 神立駅西口周辺の土地区画整理事業を共同で進めるなどの実績があります。筑波大学の河合准教授は、団塊ジュニア世代が高齢者となる2040年問題を見据え、県内の合併議論も人口減への対策の選択肢として浮上したものと推察できると指摘。その上で、合併にはデメリットも少なくない、住民サービスを維持する仕組みとして広域連携や共同処理制度といった他の選択肢と比較し、どの手法が地域の実情に最も適しているか、自治体間で慎重に検討することが求められると語りました。
1: 今回はまずは霞ヶ浦市と土浦市の話題がね、かなり早いタイミングにポンと出ましたけれども、先日霞ヶ浦市が宮島市長から、市長が変わられましたんで、選挙が、選挙というかね、無投票でしたけれども、基本的にはなくこれまでの市長の流れを組んで、という形になるんだと思いますけれども、一旦その検証をしてみながら前に進んでいくってことがコメントされてますのでね、ちょっと注目ですよね。
0: いや、でもやっぱり地域の人口減少っていうのは、いろんな行政サービスが難しくなってくるっていう現状もありますからね。
1: そうですね、ただこの記事の中にもありましたけれども、僕は合併そのものを否定するものではないし、僕は合併は一定進んでた方がいいと思ってるんです。なぜならば、町の規模、人口規模がある程度あるだけで、地域とか周辺間のアテンションが全然違うと僕思ってるんですね。で、高橋康史水戸市長が今回その50万都市を目指すということでバンとアドバルーンを今上げてますけれども、僕はすごくこれ前向きに捉えていて、かつてのね、加藤浩一市長の時も、合併の話が、50万都市って話がありましたけど、誰かがやろうぜって言わなかったら前に進まないと思うんです。で、当然今のタイミングでは周りの反応が、みんなそうだそうだって諸手を挙げてじゃないとは思うけれども、一緒にやってこうぜっていうメッセージを出してるってすごく大事なことだと思うんですよ。
0: そうですね、今旧市町村の、原子力に対しての考え方ということで連携しているっていうのが大きいと思うんですけれども、やっぱりみんなで力を合わせてゴーっていうのは大事なことだと思いますよね。
1: これはさっきパンダさんが言った通りでね、結局そのこの人口減少の中で全ての町が全て同じような機能をフルスペックで持てる時代ではないということでもあると思うんです、だから合併すればアテンションが上がる、アテンションが上がれば当然例えば地価が上がったり、それから企業の誘致がしやすくなったりというのはあると思うんだけど、一方でやはりどうしたって生きていく中で必要なものを全部維持できなくなっちゃったっていうのはいっぱいあると思うんです。だから合併にまではいかなかったとしても、例えば消防であるとか、ゴミ処理であるとか、あと広域観光ですよね。

0: 観光ってさ別にさ、
1: あ、そうです ね、
0: あの水戸市の境目でこの先は笠間だから私たち行きませんとか言わないわけで
1: そう
0: だから観光なんか絶対広域の方がいいんですよ。であるとか、まあ、それから医療ですよね。
1: そうです、
0: 医療系の話、
1: 斎場なんかもそうですよね。
0: 斎場もそうですね。スポーツ施設もそうだと思います。
1: そうですね、
0: まあ、そういうものも含めて全てやはりどうやって街の中で共有していくか、効率でよくやれるか、人口は減るわけですからっていうのが今問われている中では、この議論を平成の大合併以降の改めて、だって2040年にはもうとんでもない高齢社会になってるわけですよ。あと10年ちょっとしかない
1: ね。2040年問題って、ああそうかと思って、
0: もう目の前ですからね、目の前なので、本当にこれね、今手をつけなかったらならないという課題だと思います。
1: そうですね、
0: だから今の首長さんたちはものすごくそこが今あの先見の明というかですね、未来が問われているというふうには思いますね、はい、重要な課題だと思います、
1: はい、
0: 合併いいよねって話だけではないということだと思っています。続きまして4番目のニュースです。今企業の連携、自治体の連携って話をしましたけど、企業も大きい課題を抱えてるんですね。一つの企業が課題を抱えるというよりは、みんなでやっぱ解決していこうぜということで、常用銀行をはじめとする茨城を代表する6つの会社がコンソーシアムを結成しました。7月13日の日経新聞です。
1: 常用銀行やケーズホールディングスなど茨城県に本社を置く6社は13日サステナブル推進コンソーシアムを発足させました。持続可能な地域社会の実現を目指し、人材の採用など共通の悩みを解決するために協力します。赤塚飯島工業と光陵重版、ジョイフルホンダ、助川電気工業を合わせて6社で構成します。いずれも茨城県内に本社機能を持ち、常用銀行の持ち株会社芽吹きファイナンシャルグループをフィナンシャルグループを含めて株式を上場しているという共通点があります。今後は非上場企業などからも参加を募ります。人材採用とダイバーシティ、グリーントランスフォーメーションの3つのテーマで、ワーキンググループを作ります。共同で人材採用のための説明会を開いたり、女性管理職の育成に向けたセミナーを開いたりする方針。13日の発足式で常用銀行の秋野頭取は、持続的な成長のためには地域を良くしていく必要があり、協力して地域に貢献していくと語りました。上場企業は気候変動や人的資本に関する開示を求められており、コンソーシアムの参加企業が組織、参加企業で組織づくりのノウハウの共有や再生可能エネルギーの地産地消の取り組みなども進めていきます。
0: うん、これね、さっきのさ、例えば企業の、まさにその、帰属意識みたいなところが難しくなってるよねって話も、
1: ね、
0: 一つの会社ではもう捉えきれないことが出てきてるわけですよね。で、我々が向き合わなきゃいけないのは他県であったり、茨城県の外大都市であったりというところから、やはりその就職するにも暮らしをするにも何にしても、茨城っていいよねって言ってもらわない限りはやっぱり人は入ってこない、とどまらないわけじゃん、それは一つ一つの自治体や一つ一つの会社だけではクリアできないことがある。なので、今はみんなでコラボレーションしていこうよっていうこと。で、このコラボレーションしていきながらしっかりとつながって都市全体、地域全体の価値を上げていこうよっていう時代に今なってきたということだと思います。だから企業の CSR とか社会貢献とかっていうのが今当たり前に問われるようになってきた。地域貢献というのが当たり前に問われるようになってきた。なぜならば自治体や企業が生存するために必要なことだからっていうふうに今だんだんこう社会が変わってきてるんだと思うんですよね。
1: たださ、その地域貢献っていうものの捉え方がね、どういう捉え方になるのかっていうのが私はすごく難しいと思う。
0: そうですね、まあ、その地域貢献って一体何なのかっていうのはもちろん定義がないんです。ただやったふりの地域貢献だったらあまり意味がなくて、でも地域のためにこれをやることで地域の価値が上がるよねっていうことを少なくとも経営者の方が納得を持って向き合うべきだと思うんですよね。地域貢献な何やったらいいのって結構悩んでる企業ってたくさんあるんですよ、必要なのは分かるけどって。それはあのね、相談してください
1: どこに、
0: 茨城ロボッツにご提案させていただきます、まあでも本当にね、あのメディアを守るってもそうだと思うしね。
1: あ、そうですね、あ
0: の地域にとって何が必要なのかをしっかりと考えて守っていくってことは、あと連携していくってこと。
1: あ、そうですね、あのスポンサーどうぞよろしくお願いします。
0: もう今言いたい放題ですから、
1: はい
0: でもそういうことだと思いますよ、
1: はい、
0: うん、あのそうやって地域の価値を上げていかない限りは、うん、ビジネスがもう成り立たないってことです。採用もできないってことです。 そうですね、うんうん、それは生存戦略なんだっていうことだと思うので、今回のこの、コンソーシアム、あの茨城を代表する上場企業の皆さんですから、
1: そう、ねね、
0: 旗を振っていただくというのはいいことなんじゃないでしょうかね、
1: うんうん、なんか力強いと思いました。
0: そうだと思いますね、はい、あの一方でやっぱ経済団体そのものの力っていうのもこうなってくると問われてきますよね、
1: うん
0: うん、ここまでニュース4本お送りしてまいりました、今日は矢井田瞳さんの特集でいってます。今日の3曲目この曲です。オーバーザディスタンス。

0: ニュースです。鉾田の大竹海岸海水浴場ですけどね、
1: はいはい、開設中止、
0: 砂がなくなっちゃった。
1: そうそうそう、
0: 7月19日の茨城新聞です。
1: 鉾田市の大竹海岸で深刻な海岸浸食が続いています。市はこの夏安全な砂浜の確保が困難になったとして大竹海岸鉾田海水浴場の開設中止を決めました。中止は2024年以来2回目です。かつては茨城のゴールドコーストと称された広大な砂浜は県による緊急の用品対策も虚しく、わずか1年で再び波に消えてしまいました。県河川課によりますと、この海岸を含む鹿島灘の浸食は高度経済成長期以降の急激な都市化の影響が主因です。鹿島灘の砂浜は本来利根川や中川の土砂が海に流れ南北に広がることで保たれてきましたが、上流のダムの整備や流域の宅地開発、河川の護岸工事などによって流入量が減少、加えて大規模な港湾が氷砂流れてくる砂を遮断して、砂が堆積するメカニズムが損なわれたといいます。浸食が深刻化した1970年代を経て、県は86年に本格的な対策に着手、大洗町から神栖市波崎までの海岸に1キロ間隔で人工の岬ヘッドランドを計40基整備する計画を立てました。現在までに浸食が激しい地点を中心に34基が完成、未整備は鉾田市内の5基、大洗町内の1基を残すだけとなっています。県は荒廃地の防護を最優先に事業を進めており、担当者は鉾田は他地点に比べ浸食が緩やかで現在も遠浅の海岸が維持されているとして経過を注視してきました。ですが砂浜の消失は加速し、24年に海水浴場の開設見送りを余儀なくされました。このため25年は緊急対策として大量の砂を投入しましたが、冬場の波によって流出、この春は再び護岸が露出し海水浴場としての機能を維持できない事態となったということです。
0: ね、味ヶ浦も一時期ね、うん、砂浜なくなっちゃったって話になりましたけど、やっぱり港が整備されたり、うん、いろんなことによってこう流れが変わる、海流が変わる、それでやっぱり自然の形は動いちゃうっていうことなんですよね。
1: そうなんでしょうね。
0: まあ、利根川ともそれから中川から運ばれてくる、まあ、土砂砂が砂浜を作ってきたのがこの鉾田のエリアということですからね、うん、まあ、海水浴そのものも20年前から比べると1割ぐらいまでお客さんの数が減っちゃってるということもあるので、まあ、どこまで維持できるんだっけというのは合わせて問題としてはあったのかもしれませんけどね、うん、
1: 今年ね、茨城県内の海水浴場は開設できたのは14カ所です、
0: うん、それはでももはや14カ所しかない
1: しかない
0: ということだよね。
1: そうそうそう。で、大洗の海水浴場から一気に、鹿島の方まで行っちゃうんですよ。だからその間がないの。
0: なるほど、まさにこの鉾田のエリア。
1: そうそうそうそう、
0: ということですよね。まあ、子供の数が少ないから家族や潮干狩り行きます、海水浴行きますけども、ほぼほぼ今減ってるでしょうしね。
1: そうですね。
0: 中で考えると、まあ、時代の変化ってことかもしれませんけどね。ただやっぱり茨城は遠浅で砂浜がずっと広がってるっていうのが茨城の風景ですから、まあ、なんだかんだ残ってほしいなと思いますけどね。
1: 東日本大震災の後で、護岸工事というか堤防を作ったりとかしたじゃない、そのせいでって言っちゃうとあれですけども、砂を入れても入れてもどんどん流されていく。
0: そうですね。
1: だから大洗のサンビーチがどんどん遠浅になっていくっていう事態もあるし、なんかバランス取るって難しいね。
0: まあそうですね。まあでも本当に時代の中でね、海水浴って茨城にとってやっぱりこう魅力的なツールの一つなんでね。
1: そうね、難しいと思いますけれども。
0: さあ、メールありがとうございます。
1: はい、レパートさんからです。いやー、スペイン優勝でしたね。サッカー16年ぶり2度目のワールドカップ優勝でした、アルゼンチン、メッシュ選手最後の出場ですって。え、最後なの？もう出ないの？あ、39歳だから。
0: そうね、
1: そうね、そして高校野球、上層対霞ヶ浦に決まりましたね。よく考えたら、土浦県南地域の私立同士です。まあ、霞ヶ浦高校は阿見町ですが、25日の決勝戦もシーソーゲーム的な展開になりそうな予感がします。ああ、そうなんだ。 でも上昇ってなんか久しぶりな感じがします。
0: とにかくスポーツができる環境ってのは恵まれてますよ。今回のワールドカップ見てもね、世界は紛争がある中でやっぱり世界中を挙げてのお祭りじゃないですか。
1: そうね、でも上層対名称日立延長10回のタイブレークまで持ち込んで、いやすごかったですね、上層の大大大逆転で名称日立に勝ちました。すごいね、
0: 若者たちが必死になって白球を追いかける。これは昭和であっても平成であっても令和であっても感動するわけですよ。
1: そうね、でデリさんも夏が来ると同時に高校野球もハイシーズンですね、久しぶりに娘と娘の母校がベスト4と聞いておおと思ったのもつかの間、今年も推奨の甲子園行きは叶いませんでした、そんな私の部屋にはどこからか手に入れたのか記憶にない推奨の第76回の大会甲子園出場記念の、ボールがありました。いつから私のところにあったか分かりませんが、娘が高校入学する前ぐらいから手元にあったので、不思議な縁を感じています。今年もまた甲子園の暑い夏がやってきますが、そろそろ上層か霞ヶ浦茨城代表の大暴れが見たいデリでした。
0: そうですね、本当に高校野球っていうのは、地域のアイデンティティをかき立ててくれるものでもありますよね。それこそ先ほどね、企業とか地域の所属意識って話がありましたが、高校野球こそ地元を意識できる、そういうスポーツなので、どっちが勝っても甲子園で大活躍してくれるのを茨城みんなで応援する
1: ということ
0: じゃないですか。
1: はい、
0: はい、みんなでこの高校野球の夏もね楽しんでいきましょう、
1: はい、
0: さあ暑いですけど皆さんね生き抜いてください。はい、また来週元気でお会いできればと思います、
1: はい、
0: さて今日は、八重田瞳さんでした。最後は I'm here saying nothing をお送りしながらお別れしたいと思います。また来週も聞いてください。お相手は川崎敦史と
1: 小川慶子でした。
0: じゃあおやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ミラクルハーモニー。この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りします。
1: 人生には二通りの生き方しかない。

0: 一つは奇跡など何も起こらないと思って生きること、もう一つはあらゆるものが奇跡だと思って生きること。 by アインシュタイン。
1: 市町村戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
2: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
3: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
4: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
5: アポロ ICT 株式会社では多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
2: ミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる。
6: 金曜日のこの時間、心に小さな奇跡をお届けする番組、ミラクルハーモニーです。
2: はい、こんにちは、はい、アポロ ICT 株式会社のガンちゃんこと岩永美香です。
6: はい、そしてアシスタントの西山智子です。よろしくお願いします。
2: はい、はい、そして今日7月24日、
6: はい、
2: 7月第4週目のゲスト、
6: はい、
2: UFO コンタクティーヌ川又純一さんをお迎えしております。
7: はい、はいはい、こんにちは、今日もよろしくお願いします。
2: こちらこそよろしくお願いいたします。はい、よろしくお
7: 願いします。
2: まあ、ちょっとね、
6: はい、
2: まずは地球上というか日本の、はい、話なんですけど、
6: はい、
2: 今日24日で、あさって26日が土用の丑の日ということで、
6: は
2: い、
6: なるほど、
2: はい、
6: 言われる26なんですね。
2: 26日みたいですね、うん、今年はね、はい、
6: おー、
2: はい、まあよくうなぎを食べよとか言ってますけれども、
6: はい、
2: なんか土用の丑の日のことで思い出とかありますか？
7: あ、僕ですか？
2: はい、
7: めちゃくちゃあるんですけど、
2: あ、
7: 土用の丑の日じゃないですか。
2: はい、
7: 土用ってつくんで、ね、しばらく僕は土用、はい、夏の土曜日が丑の日で、土用にうなぎを食べるとずっと思ってました。
2: いや、よくありがちだと思いますよ、それは。
6: ありがち、
2: はい、ね、土用の土も一緒ですもんね。
7: はい、だから、うん、何とも思ってなかったんですけど、はい、土曜日だな、うなぎ食べるんだなと思って言っていたら、はい、ある数年前ですよ、本当に。何言ってんのって言われて、え、違うのってなって、そんでやっと気づいた私でございます。
2: よかったです。なんか、はい、多いと思いますよ、なんなら私 ね、多いと思いますよ、うん、いや、今回は土曜って、はい、まあ、ちょっとお話しさせていただくので、
6: はい、
2: どんな意味かなと思ったら、ほら、四季があるじゃないですか、うん、立春、立夏、はい、立秋、立冬って4つ、はいはい、その、その迎える18日ぐらい前からを全部土用っていうから、結構年に4回ぐらい土用の期間ってあるんですって。
7: ありますよ ね、
2: うん、で、まあ、今年は7月の19日ぐらいから、
7: あ、そうなんですね、
2: 8月7日までが、うん、なんか土曜という期間で、
7: なるほど、
2: とそのセンターが26日なのかな、多分。
7: でもいつ食べても美味しいよね。
2: 美味しいですよね。
7: いいんじゃないですか、いつでも、
2: ね、いつ食べてもいいと思いますけど、うん、まあ、一応なんか季節ものの話で、
7: そうですね、
2: で、なんかあんまりね、うなぎが江戸時代売れてない時期があったんですって、
7: うん、
2: で、その時にあの時乱、あの蘭学者っていうの、平賀源内って有名な方がいらっしゃるじゃないですか、
6: はい、
2: あの方がそのうなぎ屋さんの前に土曜牛の日、本日土曜牛の日って掲げてみろって言って、その看板を出したら、うなぎ屋さんがすごく繁盛するようになって、
7: あ、そうなんですね、
2: それで、まあ、うなぎが根付いたみたいな文化になってるみたいですよ、はい、まあ、調べたんですけどね、
6: はい、
2: はい、
6: まあ、そんな、平賀源内さん、
2: 平賀源内って、うん、なんかお医者さんってイメージじゃなかったっけ、
6: うん、なんかイメージ的にはね、
2: そうそう、はい、でその方が本日土曜の日、うん、牛の日って看板掲げてみろって言ったら、掲げたら売れたと、うなぎが、うん、まあそういう日だそうです。
6: なるほど、
2: はい、まあ、ちなみにうなぎはビタミンや DHA、うん、EPA も豊富で、
6: うん、
2: 夏バテ予防には理にかなった食べ物と、はい、いうこと

0: そうだそうです。
1: なるほど、
0: はい、
1: 食べましょう
0: 食べましょう、
2: はい、はい、
0: ところであのうなぎといえば川俣さんどっかあります？
1: はい、まあ、やっぱあの、はい、うなぎ僕笠間なんで。
0: あ、そうですよね、
1: 笠間のね、あの笠間稲荷神社のちょっと奥の右側にね、
0: はい、
1: うなぎ屋さんがあります。
0: いつもいっぱいですよね。
1: いっぱいです ね、
2: いい匂いするんだ、あの前通るとね。
0: そうなんだよね。
1: タレがどうも聞いた話は、はい、東京の老舗のうなぎ屋さんの、
0: はい、
1: もう100年以上つないでるタレを引き継いだらしいんです。
0: すごい、
1: だ美味しいよね。
2: ですよね。
0: あ、何、あそこ両親さんって、はい、あの大量とかなんていうの、あの火にかさむっていう、量、うん、量を測るとかの量に、
1: はい、
0: 深いっていう字書くじゃないですか。
1: そうですね、
0: 感じで、
1: うん、
0: なんかこれはどういう意味だったんだろうってあのお店の名前を見るために思ってたんですけどなんとなくその、はい、あれですかね、タレ引き継いでるところから、うん、あんのかあるのかな、なんて一度わかんないです、うん、測る、
1: ちょっとわかんないです
0: ね。わかんないですね、はい、
1: もうけど行くとね、もう入り口入って右側がね、
0: はい、
1: こうドアじゃなくて引き戸があって、
0: ええ、
1: そこも目の前で焼いてますから ね焼いてるとこ見えるからね。
0: あのおじ、
2: あ、そうだ、見える見える、
0: 親方みたいな
1: 方が、うん、親方ですね、
0: はい、やってらっしゃいますよね、
1: うん
0: うん、私あの今は常陸大宮で、前の御前山っていうところの万景っていうところによく行くんですよ、
1: うん、
0: あの うちのご先祖様っていうかあの、まあ、母方の方なんですけど、まあ、そっちのあの方にお寺があるもんで、
2: う
0: ん、まあ、そこをよく年に2回ぐらい行ってますけど、
1: は
0: い、
1: 知ってます。
0: 知ってますか、
1: はい、
0: あそこも美味しいですよ。
1: 昔1回行ったかな、
0: はいはい、あのだいぶこうお庭も綺麗で、
1: はいはい、そうですね、
0: そんな感じです、はい、うん、ということで、はい、まあ、ちょっとうなぎの話から行きましたけれども、
2: はい、あ、食べたくなっちゃった、はい、うなぎ
0: ね、食べたくなっちゃいますよね話してるとね、
2: うん、
0: そう本当に。じゃあ今日のオープニングからいきますか。
2: はい、はい、じゃあまずねこの曲から、この週はこの曲からスタートです。山下達郎でRide on Time。

0: 戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、では音楽と喜怒哀楽のハーモニーということで、はい、今日はですね、UFO コンタクティーの川又純一さんをお迎えしてお送りしております。
5: はい、
1: はい、川又さん、なんかすごく おめでたいお知らせが、
5: おめでたいです ね、
1: はい、あるということで、はい、ぜひ、
5: はい
1: はい、
5: 私事ですが、
1: はい、
5: まあ、ヤフーショッピング、はい、書籍部門なのかな、これ、
1: はい、
5: あの宇宙人 UFO 部門の本でなんと2026年年間ランキング第3位にランクインされております。
1: 年間ランキングってすごいですよね。
5: すごいんでしょうね、きっとね。
1: いや、だってほら、週間だと1週間で、
6: はい、
1: あの突発的に1位とかなってる、そこ結構狙ってくるじゃん、
5: はい、
1: あの週間ランキング1位とかね、
5: はい、
1: でも年間です。
5: 年間ランキング、
1: 年間で3位って、
5: はい、
1: すごいことですよ、
5: まあ、多次元おじさんの宇宙人ライフ、
1: はい、
5: ね、もっとは楽しく生きる、
1: はい、いや、すごい。
5: のさっき連絡あったんですよね。
1: おお、じゃあもう まさにこの放送の、
5: あ、本当1時間ぐらい前です。
1: 前に準備を、
6: はい、
1: 準備をするために、
6: はい、
1: ご連絡が来たような、
6: はい、
5: もうって感じでしたね。
1: いや、すごい、
5: はい、嬉しいことです。
6: ベスト3ですよ
1: ね、
6: はい、
5: もう皆様のおかげでございます。
1: 多次元おじさんの宇宙人ライフですよね。
5: そうです、そうです、そうです。
1: いや、本当にあの、はい、なんて言うんでしょう、救われると思いますよ、はい、いろんな多くの方が、うん、はい、
5: この間ねメール来て、
1: はい、
5: 本を何回か読んでいて、あ、こういう生き方でいいんだなとか、まあ、言霊の話も入ってて、もう感謝の言葉をいっぱい言って自分に感謝して、
1: はい、
5: 周りに感謝してたら奇跡バンバン起きましたって言って、この本すごいですっていうメールが来ましたね。
1: ああ、そうですか、
5: はい、
1: やっぱね、感謝の気持ち大事ですよね。そうですか。
5: いい話がいっぱい来てます、僕のところに。嬉しいことです。
1: そう、感謝ってね、やっぱ大事だと思うんですよ。あの、その起きた事象、あの、この間私、ちょっと思い出したの言っていいですか？
6: どうぞ。
1: 生まれて初めて電気が止められまして、家。あの、なんかね、私ズボラでちょっと、はい、あれだったんですよ、口座引き落としにしてなくて、
6: あ、
1: 毎月納付書で払ってたの、
6: うん、珍しく、
1: うん、それで、はい、
6: ええ、
1: 最近の払ったと思ってたんだけど、
6: はい、
1: 1ヶ月抜けてっちゃってたみたいで、3ヶ月前のがなんか未納だったみたいで、
5: はい、
1: 家帰ったら電気がうちだけ真っ暗で、
5: うん、
1: あれ、みんな停電になってないのかなと思って、あれ、みんな電気ついてるのうちだけってことは止められたんだって思ったのね。
5: あの、3ヶ月前の払ってないんですよね。
1: 3ヶ月の前、
5: そうそう、あれ3ヶ月余裕あるんですよね、確かね。
1: あります、
5: 確か確か、
1: そうなんですよ、うん、で、はぁと思って、もう真っ暗、一瞬してこう汗をかくわけですよ、それ で、 で、家に真っ暗な中入ったんですけど、
5: うん、
1: 結構ズボラなんで、懐中電灯とかも、
5: うん、
1: 前はあの、あ、僕つかないやと思ってそのままにしといたんだけど、うん、
6: はい、
1: なぜか2週間前に新しい懐中電灯を買っといたので、うん、ちゃんとこうあのなんつうの、納付書を探せたの、その懐中電灯で、
5: うん、
1: それですぐにあのコンビニに行って納めて、
5: はいはいはい、
1: で今度あの24時間あの通電ができますって聞いてたんですけど、
5: うん、
1: 電話番号が分からなかったんだけど、それも一生懸命さ、探して、
6: はい、
1: スマホがあったんでよかったんですよ、
5: はいはいはいはい、
1: でスマホであのそう探して、
5: うん、
1: っていうようやくあの同じところにで、まあ、5回ぐらい電話かけ直してつながって、
6: はい、
1: 30分後に通電できますよって言ってくださり、
5: そんな早くやっ、お金さえ払え

0: ば、はい、意外とそんなんでついちゃうんですか。
1: ちゃんとすぐキャッチできるみたいですね。で私が8時ぐらいですから家帰ったの、はい、夜で5時までだったら普通の納付書に書いてある番号でよかったんですけど、はい、8時ではちょっと特殊な電話番号が準備してあって、はい、それをスマホで探すのにちょっとなんかすごい戸惑っちゃったんですけど、うんうんうん、それで電気が通ったじゃないですか、
2: はい、
1: その瞬間電気に感謝、
2: はい、
1: 電気こんなにありがたいものとは思わなかった、絶対に、ね、
0: 素晴らしいです
1: と思いました。
2: 確かに、
0: うん、僕も電気に感謝しようと思います。
2: でもそれ納付書って3ヶ月前のでもちゃんとコンビニ通るんだ、ピッて
1: 通った。
2: ああよかったね。
1: 私もよくあれと思って探したらあったんだよ。それで、あこれかと思ってすぐ納めに行って
0: よかったですね。
1: よかったです、はい、だからそれそこででもほら恨む人はダメじゃないですか、なんで電気止めんだよみたいな、こんな何千円とかで、
0: うん、
1: でもなんか感謝しかなかった自分がやっぱりそういうご本もね感謝が大事だみたいな、うん、
0: 感謝です。
1: やっぱりそれも刷り込まれてるから自分の中に、うん、だから感謝ってやっぱ大事だな。
0: 感謝と、
1: はい、
0: 自分の奇跡とか、
1: はい、
0: 運気が良くなるとかってあるじゃないですか、はい、これ平行なんでイコールなんで、
1: はい、
0: 感謝をしてるいっぱいしてる人は自然に感謝してる人は運気めちゃくちゃいいです皆さん。
1: あいやそう
0: これイコールなんで、
1: うーん
0: 何の難しいことないですよね。
1: うんね、どっちに目をやるかですよね。
0: うそうですね、はい、
1: だと思いました。
2: なるほど、はい、電気止められ事件
1: ちょっと本当にずっと汗が止まらなくてびっくりしちゃったね。
2: ま
1: あ、暑いからかもしれないけどいや真っ暗な中でこう懐中電灯でやってるのは結構寂しいというかね、
2: そうね
1: ちょっと虚しいというかね、
2: うん、
1: はい、でここでじゃあちょっと次の曲、
2: はい、
1: 私の方から、
2: はい、
1: 今私のバンドで練習をしていて、今回ちょっと沖縄の曲を1曲選ばせていただいております。
2: はい、
1: はい、では
2: そうですね、
1: 夏の曲紹介はよろしいですか。
2: はい、じゃあ曲紹介させていただきます。スマイルキッズでダイナミック琉球。

0: はい、元気にお届けいたしました、
1: はい、
0: 今はや一番ハマってる曲でした。すいません、
1: 沖縄ですね。
0: 沖縄です。
1: 夏だから、
0: ね、はい、夏だから、はい、
2: 満載でした。沖縄、
0: 沖縄満載でした、うん。いや、先ほどの川松さんのご本の話に戻りたいと思うんですが、
1: はいはいはい、
0: 他に何かあの、うん、なんですか、ミラクルみたいなお話は、
1: う
0: ん、
1: あのね、
0: 送られて、
1: はい、沖縄ということで、
0: はい、
1: 沖縄本島はね、しょっちゅう行ってるんですけど、以前はあの宮古島よく好きで行ってたんですよ、
0: はい。
1: その時に必ず寄る場所があるんです。
0: 多分、うん、
1: 多分新庄さんって方がですね、はい、まあ、新庄さんの庭とか、はい、新庄さんの西庭とかっていう名前がついてるのかな、ちゃんと、
0: はい、
1: 30年かけて、いわゆる太古の昔の、 あのサンゴ、
0: うん、
1: サンゴをこう掘り出してた方がいて、
0: は
1: い、30年間、
0: はい、
1: もともとムー大陸ってあった話になってるじゃないですか。
0: そうですよね、
1: 太古の昔ね、
0: はい、
1: で無大陸がこう沈んだ時に隆起して上がってきたのが日本列島であり、おうおう、沖縄本島とかそういうのが隆起したんだろうじゃないかと、
0: は
1: い、
0: おう、
1: だからその新庄さんの庭に太古の昔のサンゴがいっぱいあると、
0: はい、
1: それを30年間かけて掘り出してその新庄さんの庭っていうのが作られてるんですよ
0: すごいですね。
1: なんかね、最強スポットという方もいるし、もう宇宙のスポットだとか、
0: はい、
1: まあ、いろんな言い方する人いっぱいいるんですけど、
0: はい、
1: まあ、何が正しいかよく分かりませんが、だから僕もそういうの好きなんで、はい、何回か行ったことあるんですけど、
0: 行ったことがあるのが素晴らしいですよ。
1: もうね、
0: はい、
1: 僕的にはすごい体験はしてます、やっぱ。
0: あ、そうなんですか、
1: うん。けど中にはね、あの、行ったけど何にもなかったよって人もいるしね。これはもう皆さんね、物の見方考え方が違うように感覚も違うんで、は
0: い、
1: でもね、すごかったよ。
0: どんなところが、
1: まずね、あの、入り口に、皆さん本当気づかないと思いますけど、はい、

0: 左右に門番いますから。
1: へ
0: あのね、ほとんどの人知らないと思います。あの門番がいて、
1: はい、
0: そこ勝手に俺入ったんですよ最初、
1: はい、
0: たらめっちゃ怒られて、
1: はい、門番に
0: 頭激痛ですよ。
1: へ
0: 頭痛くなって、あなんだよって裏見たら門番立てたんですよ。
1: えそれ人間、
0: エネルギー的にね、
1: そういう門番、
0: 割と背の高いちょっとこう鬼ではないけど、
1: はい、
0: ちょっとこう勝手に入っていったから僕が怒ってたの顔がね、
1: はい、
0: でごめんなさいっつって戻って、一人一人挨拶して申し訳ないです入らせてもらいますって言って入ったら全く頭痛くないという。
1: へー、沖縄の門番ってなんかシーサーっていう、あの、ね、よくこう置いてあるけど、うん、そういうんじゃないではないんですね。
0: 全く違いますね。
1: あ違うんですか。
0: そうイメージしちゃうよね。
1: あねしましちゃいますね。
0: 全然
1: そういうもんじゃなく、
0: なんか民族衣装みたいな、なんとなく着てるような、
1: へ
0: なちょっと怒ってたんで鬼みたいな顔っぽかったけど、でもちゃんとごめんなさいって言ってまた入り直して、
1: きっとそれ川又さんだからでしょうね。
0: そうなんですよね。
1: 察知できるだろうみたいな感じなんじゃないかな。
0: でこの話は、
1: はい、
0: まあ後からまた話しますけど。
1: あそうですか。
0: でも中入っていくとね、
1: はい、
0: 太陽の部屋、太陽のサークルとか月のサークルとかっていろいろあるんですよ。
1: あそう
0: なんですか。山の中入っていく感じなんで木がいっぱいあったり、
1: は
0: い、あの葉っぱがいっぱいあったり、もうすごい自然満載なとこなんですけど、太陽のサークル入るとね、靴脱いで入るんですよ。
1: あそうなんですか。
0: 靴下脱いで、
1: はい、
0: 素足になって、
1: はい、
0: でちょっとこう一箇所広くて芝生になってたかな、でそこに大の字で聞いてたんで、はい、大の字で横になれって言われたから。
1: あそうなんですね。
0: 川又くんだったらなんか感じ取れるよって言われたんで、そうなのと思ってもうたどり着いたんで大の字で寝ました。
1: じゃあその話は、
0: はい、
1: この音楽の後で。
0: いいですよ。
1: よろしいでしょうか。
0: はい、大丈夫です。
1: あのその大の字になって寝た後の話、
0: はい、
1: いきますよ。
0: ちょっと
1: 一曲ここで
2: 一曲、
1: はい、
2: まあ、あの宇宙人じゃないかって言われる人でしたっけ、この次の方。
1: 新庄さん
2: じゃなくて次の曲の。
0: 次の曲。
1: あそうですかね。
0: はい、
1: はい、
2: っていう
1: だよね。
0: あ違
1: う、
0: ね、
1: 違う、はい、そうだそうだそうだ、うん、はい、あのそうですっていうそういう説がありましたね。
2: ありまして、はい、その、
1: はい、お亡くなりましたけど、
0: プレアデス星団に戻りましただ
2: っていうお話ですよね。川間さんから聞いた話で、ね、
1: はい、
2: そうなんですよ。
1: そうでした、そうでした。そし
2: てプレアデス星団に戻ったと言われる、じゃこの方の曲で、
1: はい、
2: このコーナー締めます。
1: はい、
2: はい、それではこの曲です。谷村新司でスバル。

0: ン戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
5: はい、続きまして、はい、ミラクルな出来事あれこれということで、はいはい、今週は UFO コンタクティーの川又純一さんをお迎えしてお送りしております、はい、でちょっとだけ、
6: はい、
5: お知らせを、
6: はいはい、
5: お願いします。
6: ここでお知らせさせていただきます、はい、実は、この番組はいつも、収録という形でね、させていただいておりましたが、なんと8月からミラクルハーモニーは生放送になります。
5: パチ
6: パチパチパチということですので、8月から夕方の4時からもうバリバリと皆さんで生でお届けしていきたいと思います、はい、ということなので、ゲストの皆様への質問とかね、番組への感想などをメールで、受け取ることができますので、いろんなご意見聞きたいことがありましたら、次のメールアドレスまでどしどしご応募ください。メールアドレスは fm762@fmpalrunco.jp fm762@fmpalrun.co.jp までです。よろしくお願いいたします。
5: はい、FM パルルンさんのホームページからだと、
6: はい、
5: 簡単にこういうメールアドレスを送らなくても、
6: はい、
5: 送っていただくことができます。
6: はい、
5: それと川又さんに関しましてだけなんですが、8月9月がちょっとお忙しくてですね、生放送が無理なので、は
2: い、ごめんなさい。
5: いやいや、川又さんに関しては10月から生放送スタートということで、
6: はい、そうですね、
5: はい
6: はい、
5: ただ収録で8月9月も川又さんにはご登場いただく予定でおりますので、はい、お楽しみください。
6: はい、
5: はい、
6: 以上お知らせでございました。
5: はい、お知らせでした、
6: はい、
5: どしどし面白いよとかいう感想でもいいので、
6: はい、
5: 励みになりますから、
6: そうですね、
5: どうぞよろしくお願いします。
6: お願いいたします。
5: はい、さて続いて、先ほどの、
2: はいはい、
5: 新庄さん、
2: 庭ね、
5: はい、宮古島の新庄さんのお庭に、はい、お話お願いします。
2: もうそう途中でしたけど、太陽のサークル、
5: 太陽のサークル、はい、
2: 入りました、はい、大の字になれと

0: な気持ちになって、うわなんだこれと思いながらこう感じてたんですよね。うわなんだこれはどうなっちゃうんだみたいな。たらちょうどその娘も一緒にいてたんで、
1: はい、
0: 娘から声かけられて、パパ次行くよって簡単に言われてそれで目覚めてああ次かそうかそうかって
2: バーンと
0: バーンって切られて
1: 現実に、
0: はい、でもそういう体験させてもらって、あやっぱこれきっと20分30分1時間ぐらい横になってたらどうなっちゃうんだろうみたいなね。
1: あ時間はそうなでもなかったんですか。じゃあ短かったんで、
0: あ多分気が 2,3 分ですよ。
1: あそうなんですか、
0: うん、でそんですぐ娘に声かけられたんでパパ何やってんのみたいなね、
2: バーン
0: ズバーって切られて、うん、だからそれはそれでいいなと思って、じゃあ次ちょっと月のサークルがあるんで、
1: はい、
0: じゃあ月のサークルまでいろいろこう見どころがあるんですけど、
1: はい、
0: で月のサークルに僕入ったんですよ。そしたらうちの娘が後から入ってきたらすぐ出るんですよ娘が、
1: はあ、
0: あれと思ってどうしたって言ったら、はい、ここはやだなんか違う、さっきのとこがすごく良かった、さっきのは太陽のサークルの方が娘的にはとっても居心地が良かったと、は
1: い、
0: でその後うちの嫁さんのママが来まして、
1: はい、
0: 月のサークル入ったら、はい、ママ的にはあこっちのがいいって言ってました。
1: あ癒しなんだきっと、
0: だ月のサークルの方がものすごい落ち着くって言って、
1: は
0: い、太陽のサークルよりは月のサークルの方がものすごい気が楽というか落ち着くって言ってしばらくいましたね、
1: はい、
0: で 僕も実際太陽のサークルの方が良かったですよね。
1: あ
0: だどっちがいいとか悪いとかじゃなくて合うか合わない、はい、あとは感じ方が違うみたいな。
2: あじゃあもう人によって違うわけですね。
0: かもしれないですね。うちの嫁さんはね月のサークルしばらくいたよ、その間俺と娘は出ていろんなとこ行って、
1: はい、
0: まだ掘る途中だったんだかちょっと掘る穴みたいなこうちょっとそこあってそこなんだろうねなんて見てたら中からね変な蝶々型みたいな虫型の探査機出てきましたからね
1: また
0: うわ出てきたと思って
1: ここ探査機
0: ここ半端じゃねえぞここ本当にって思いながら、いたんですけどね。
1: いやすごい、うん、さすが、
0: まあ、いろんなとこまだいっぱいあったんで、
1: はい、
0: 皆さん今度ね沖縄行って宮古島行く時があったら新庄さんの庭石庭を、チェックして行ってみるといいと思います、
1: は
0: い、
1: そうですよね。いや宮古島といえば、はい、その新庄さんの庭だっていうのは私もさすがになんか知ってたんですけど、うん、行ったことがなくて、さすが川俣さんですね、うん、
0: いや あんまり一般の方はあんまり分かんないかもしれないですよね。
1: あそうなんですね、うん、
2: フリーで入れちゃうんですか入場料とか。やっぱり入
0: り口に、はい、受付ちっちゃい受付あって、はい、200円だったかな300円だったかな当時ね今ちょっと分かんないですけど、
1: はい、
0: 200、300円払って、
1: はい
0: 地図もらって入るんですよ、
2: はい、なるほど、
1: うん
0: けど皆さんね入り口ね見えなくても左右に、
1: はい、
0: 門番いるんで、
1: はい
0: 入らせていただきますって言って
1: ご挨拶をして
0: して入った方がいいなと僕は思います。
1: わ、
0: は
1: い、かりました、はい、いやありがとうございます。
0: はい、
1: はい、じゃあちょっとじゃあ次の沖縄
2: あそうですね
1: 帰りの、
0: はい、沖縄ということでね、
1: はいはい、ぜひ、はい、
2: 沖縄ということでじゃあこの歌ちょっと言っちゃいますよ、
1: はい
2: ね、皆さんもご存知のこの曲でございます。夏川りみで灘そうそう

0: い、しんどいいですね。
1: いいね。
2: 染みますね。
1: 染みるね。
0: 懐かりみ。
1: はい。
0: はい。なだそうそう、はい。なんか多分これは月のサークル系の歌かなと思いましたけど。
1: そうね。そうね。
0: あのさっきのダイナミック琉球が太陽サークル系かなとかね。ちょっとわかんないけど。
2: は
0: い。
2: そんな気がしますね。
0: そんな感じがいたしました。癒されました。
1: はい。
0: いや、あの私新庄さんの、うん、なんか石庭ということで、結構なんて言うでしょう、その情報的に知っていたというか、
1: うんうん、
0: それでその中で地球には引力がある、
1: うん、
0: でその逆の力の積力というものがその庭だけ働いていて、
1: うんうん、
0: その石庭を作った時に、うん、その石をクレーンも使わず、その積極の力で新庄さんが動かしたので、すごい奇跡的な庭なんだみたいな話を、
1: うんうん、
0: すごい、まあ私の場合概念なんですけど、
1: うん、
0: 聞いてて、それで一度行ってみたいなと思ってたんですけど、
2: なるほど、
1: はい、行ってみてください。
0: まだ行ってないんですよ、
1: はいは
0: い、いやでもいいですね、
2: はい、
0: 太陽のサークル、月のサークルって聞いただけでも、
1: うん、
0: はい、ね、他にどんなとこあるんだろうと思って、
2: どっちが合うのかな私。
1: いっぱいありますよ、他にもサークルがね。
2: あ、うん、いや本当、じゃあ行ってみたいです ね、
1: うん、
0: ね、川俣さんみたいに溶け込む、
2: はい、
1: その溶け込みましたね、
0: 宇宙、
1: まあ、また何かのタイミングで行きたいなと思うんですけど、
0: ね、は
1: い、
0: あの宇宙的空間っぽい感じはするんですか。
1: それはなかったんですね。
0: あ、なか
1: った
0: ですか。
1: まあその時は溶け込んでたんで、
0: はい、あ、溶け込んでたんで、
1: はい、まあ近々行こうかなと思って、今年はいけないですけど。
0: ああ、そうですか、
1: うん、
2: スケジュールいっぱいですね。
0: またあのもしね、
2: はい、
0: 行った際には
1: タイミングも一緒にね、
0: はい、あ、そうですよね、
1: はい、
0: 本当だ、そうすると行きやすいよ、うん、
2: 確かに。

0: そうですね、
1: うん、わかりますよね、はいはい、ありがとうございます、うん、いやなんかありますあと
2: 他にいや、もう一件ネタはあるんですけどね、はいはい、
1: どうぞ、
2: どうなる、まあ、時間ありますか、大丈夫ですか、はいはい、あの都ネタ、
1: お都ネタいいですね、
3: 第2弾、
2: あの、はい、その都行く日があった時に、はい、まあある、まあ、ちょっと霊能者的な方が来まして、今度都行くんですよって言ったら、はい、いつ行くのって言われて、この日ですって言ったら、私たちも行くよって言われて、その霊能者の人っておじいおばあが宮古島で、お母さんも宮古島育ちで、はい、おじいおばあから言ったら孫娘なんですよ。でおばあがノロでちょっと霊能者で、はい、それ引き継いちゃったのね、うん、でそれで宮古の話は聞いてたんですけど、はい、まさか同じ日だと思わなくて、そしたらまあ宮古に実家があるわけですよ、
1: はい、
2: だから泊まるとこは実家泊まればいいんですけど、なんかいろいろツアー上なんかツアー組んだ方が飛行機代とかいろんな安いから、
3: あなるほど、
2: けどね一日は絶対どこかのホテルに泊まらなくちゃいけないっていう条件だったらしいんですよ、
1: あ
2: 当時ね、はい、今は分かんないですよ、
1: はい、
2: だどこのホテル泊まるのって聞かれたから、こうでこうですよっつったら一緒じゃんって
3: 、
2: したら泊まる日まで一緒だったんですよ。
1: すごい巡り合わせ。
2: 僕はそこ3日間いましたけど、
1: はい、
2: その霊能者の方女性の方は1日だけだったんですけど、はい、同じだったんですよ。それもすごいねって言って、
1: すごい。
2: でその次の日に娘が海行きたいっつうから、
1: はい、
2: じゃあ海行って下降りて海の方向かってったのね、
1: はい、
2: そしたら電話かかってたんですよね、その方から、
1: はい、
2: 川さん今どこにいんのって言うから、今下に行って娘と海の方向かってますって言ったら、ちょっとホテルの方向いてくれるって言われて向いたんですよ、
1: はい、
2: たらあの彼女たちは9階だったんです、
1: ほう
2: 僕は7階なんですよ、
1: はい、
2: たらその霊能者の方が泊まってる部屋に白い鳥がいるんですよ、
1: へ
2: そこから白い鳥見えるって言われたから、あ見えます見えます、白い鳥いますって言って、
1: は
2: あ、なんかね鳩っぽいんだけど鳩よりめちゃくちゃでかいんですよ、白い鳥で見た目鳩っぽいけど大きさが鳩じゃないんですよ、
1: へ
2: 倍ぐらいなんですよ、ただ見えるって見えるよって言ったら、これねおじいおばあが亡くなってるんですけどが、よう来たなよう来たなって言って白い鳥で迎えに来てくれたってと思って、確かに白い鳥ベランダにいるんですよ。でその後じゃ僕手振りますって手振ってたのこう白い鳥にね、
1: はい、
2: そしたらこう僕の方を見てる雰囲気があったの、
1: うん、
2: たら飛び始めたんですよ、ふーって上に行ってくるって回ったら下がってってある部屋に泊まったんです、
1: はい、
2: なんと7階の僕の部屋なんです、
1: すごい
2: 僕の部屋に泊まってうわーって電話しながら、今7階の僕の部屋にベランダにいますって言ったら、はい、やっぱねよう来たなよう来たなって言ってるよって言うから、いやこれすごいですねって言ってまた手振ってたの、
1: はい、
2: そしたらスッて飛び出してちょっと上の方行ってくるくるくるくる回りながら僕の方近づいてくんですよ、
3: お
2: うわ近づいてきたって言って、はい、まあ手が届くぐらいではないけどちょうど僕の真上を通って海の方に行くんですよ、
1: はい、
2: その白い鳥が、
1: は
2: あ、鳥というかまあおじいおばあの、まあまあ、鳥になった、
1: はい、
2: 霊体かなんかだと思うんですけど、僕はそっち海の方ですよって言ったら、なんと言った瞬間スッスッ消えました、
1: いやまた鳥肌立っちゃう、これ
2: 消えちゃったんですよ、
1: ちょっと神秘的すぎる、
2: すごいと思って、
1: すごい、
2: いやねその先生にね、
1: はい、
2: いやもう今消えましたって言ったら、ああそうだね全然不思議、こっちはええと思ってんのに向こうの先生はうんそうみたいな感じでまあすごい経験させてもらったなと思って、
1: すごいですね、
2: はい、
1: そんな
2: ね、その映画みたいですよ、漫画ドラマみたいですよ、な
1: 本当ですよ、 CG 化って感じですよ、
2: うん、
1: そうすごいね、
2: まあそういうことも、まあ、多々あるんですけど、僕もね、
3: それは川俣さんにしか見えてない、うん

0: ですかね、や
1: っぱりその鳥さん。
2: あ、その時た確かね娘もいたし、はい、うちのママも家族3人でいて、はい、3人とも見てたはずです。
1: それでみんなで「え消えた」
2: そう、えって感じ、
3: 消えたよねみたいな。
1: すごい。じゃあご家族でいい、すごい経験でしたね。
2: そうですね、
1: めったにない、
2: はい、ないですね。ちょっとびっくりしました。
1: いやすごいな、さすが川俣さん。
0: ご家族ご一行様、ね、
2: ちょっと宮古島の
1: 宮古島すごいですね、
2: お話でした。
1: やっぱ行かないと。
0: ございます。
1: まあ高くなって。はい、ということでじゃあ、はい、川俣さんから最後の、
0: はい、
1: はい、
2: いいですねこれ、
1: はい、はい、リクエストと言いますか、はい、お願いします、はい、
0: じゃあ今日の最後の曲となります。ビギンで三線の花。

0: 籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、今日もありがとうございました。
5: ありがとうございました。
1: 最後のね、鳥さんが消える話とか本当神秘的でした。
5: はい、
1: はいはい、
6: まるでね、神様からのお言葉だったようなんで、
1: はい、そうです ね、はい、ということで、はい、今週はこちらで、は
6: い、締めさせていただき
1: ます。ありがとうございました。
6: ありがとうございます。
1: はい、はいはい、お相手はアポロ ICT 株式会社の岩永美香と
6: 西山智子でお送りしました。
1: そして川本さん、ありがとうございました。
5: は
1: い、
6: ありがとうございます。
5: はい、はい、
1: ではミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる。また来週、
6: バイバイ。
7: 俺たちは奇跡を生きてんねん。バイ、明石家さんま。
0: ミラクルハーモニー、この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りしました。

0: Fan Pod, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 7月24日金曜日夕方5時になりました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香がナビゲートしていきます。曇り空なんですけれどもね、 JR 水戸駅南口からほど近いスタジオの前でもジメジメしてますね。涼しいとはお世辞にも言えないそんな気候です。そして夏休みが入りまして、うちの息子小学1年生なんですけれども、なんとか朝顔の観察日記1枚やり遂げました。てんやわんやですよ。予告から数えると何日間かけたかな1枚書くのにみたいな感じだったんですけど、宿題、これ親の宿題だなと思いながら頑張っております。親も1年生ですね。どんな風に過ごされているでしょうか。今日はね、この後もお話ししますけれども、第66回水戸黄門祭りのお話ですとか、いよいよ明日に迫りました水戸偕楽園花火大会のお話満載でお届けしていきますので、ちょっと早いかもしれませんがお祭り気分で、そして曇り空なので天気も気になるんですよね。雨が降らないように祈っていただきながら一緒に過ごしていけたらなと思っています。今日もどうぞよろしくお願いします。それでは今日の番組ラインナップご紹介しましょう。この後5時台最初はビビットタイム。今日はコンボックス3103階ユナイテッドシネマ水戸から映画情報をお届けします。そして世の中の今にフォーカスイントゥーザワード。6時台はテーマに沿ったニュースを中心に話題のトピックをチェックチェックボックスはもうしません今日は。いつもの台本読んじゃった。イントゥーザワードまではいつも通りお届けしていきます。そしてその後は先ほど言いました通り水戸黄門祭り、そして水戸偕楽園花火大会についてたくさんのゲストをお招きして、どんな見どころがあるのかとか、その人の個人的なお話だったりとか、いろいろね話が聞けたらなというふうに思っております。ゲスト本当にたくさん来ますのでぜひぜひ楽しみにしていてください。メッセージもねもういただいているんでちょっとだけご紹介しますね。新田子さんからいただきました。お疲れ様です。ワンバンコワンバンコです。メッセージありがとうございます。今日は午後半休取って水戸に来てますと。ありがとうございます。びっくりですよね、今読まれるのって思ってるよねきっとね。今日のディグドラがちょうど、ディグトラじゃないあれライブディスカス。ディグトラはね前の番組です。びっくりしちゃった。水戸黄門祭りスペシャルということだし、私も今日はお膝元でちょっとしたお祭り気分を味わいたいと思います。頼む雨降らないでといただきました。まだ大丈夫ですか。まだ大丈夫。ちょっとね本当にパラッと来そうなんですけれども、今日ねスタジオの前に来てくださってるので、新太子さんが雨に打たれないように私も祈りながら過ごしたいなと思っています。そしてもう一つね、小林さんからもいただきました。食べたスイカの種発芽したっていうね、そんな写真とともになんですけど、水戸偕楽園花火大会がある25日、明日は水戸オーパのイベントもラストスパート、福島聖火さんも出ますよ、26日も出演しますよ、みんな来てねっていうね、いつも通りの推し活もしていただきつつで、8月1日2日に本祭がねありますけれども、水戸駅で歌のイベントもあって、でそこもねいろいろあるよっていう。で小林さん的には水戸のシンガーソングライター福島聖火さんを頭にして、そこからスケジュールを決めていくっていうことなので、楽しみ方皆さん教えてくださいというふうにメッセージをいただいています。もうそれこそ今日いろいろな楽しみ方、そして何日の何時にどこでどんなことが行われるっていうことをね、今日ぜひ押さえていただいて、福島聖火さんのライブと組み合わせて楽しんでいただければなと思っています。多分ね同じようにね、ちょっと覗きに行こうかな お祭りって思ってる方もいらっしゃると思うので、ぜひ参考にしてください。そしてメッセージなんですけれども、今日たくさんのゲストの方いらっしゃるので、そのお話を聞いた感想も大歓迎ですし、の水戸黄門祭りのね思い出だったりとか、今年ここ行こうと思ってるようだったりとか、あともちろん聞いてくださってるあなたの地元のお祭りの思い出とか、今年こんなお祭り行ったよ行くよとかね、そんなメッセージも大歓迎です。メールもしくはファックスでお寄せください。メールアドレス fm762@fmpalun.co.jp fm762@fmpalun.co.jp ファックス番号は 029-307-8055 029-307-8055。それからパルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。それでは佐藤理香がナビゲートしていきます。コンボックスライブディスカス、夜8時までの3時間リラックスしながらお付き合いください。お祭りらしい音が聞こえてきましたよ。現在追加公演となる、25th Anniversary ツアー開催しているケツメイシです。水戸黄門祭り開催される8月1日2日は国立代々木競技場第一体育館でのライブを予定しています。ケツメイシ祭り。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
5: ビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。今日はコンボックス310 3階ユナイテッドシネマ水戸から映画情報をお届けしていきましょう。7月の作品ラインナップ、まずは 4DX、 すでに公開がスタートしていますトイストーリー5。この作品を 4DX で楽しむことができるのは県央地区だとユナイテッドシネマ水戸だけなんです。ぜひこの機会に体感型アトラクションシアター 4DX 楽しんでみてください。そしてその他にもおすすめの映画たくさんありますよ。こちらもすでに公開中です。口に関するアンケート、時をかける少女 4K、 氷結、トロフィー、君と花火と約束と、キングダム魂の決戦。そして今日24日金曜日に公開がスタートになったのが映画ちいかわ人魚の島の秘密。来週31日金曜日に公開を控えています映画クレヨンしんちゃん危機開会オラの妖怪バケーション。そしてスパイダーマンブランドニューデイ、こちらも来週31日金曜日に公開を控えています。今週はですね、今日24日金曜日に公開がスタートしましたパウパトロールザ・ダイノムービーをご紹介しましょう。簡単にね、パウパトロール大人の方々ご存知ですか？私子供が一時期ハマってまして、結構たくさん見た見たストーリーというか見たねのシリーズではあるんですけれども、パウパトロールって10歳だったかな、10歳の男の子ケントがリーダーになって、その他ワンちゃんたちが大活躍する物語なんです。でマーシャル、スカイ、ズーマ、チェイス、ラブル、ロッキー、そして今回はこの映画としてレックスというね、全部ワンちゃんなんですよ。ワンちゃんが活躍するんですけど、それぞれねケントがいろいろなものを発明していて、その発明したものを身につけつつ、それぞれの長所をもうさらに生かして大活躍していっちゃう、いろんなことを物事をね解決していっちゃう、町の方々困るとすぐパウパトロールにね連絡をしてくるっていう、そんな話なんですけど、で今回は映画ということでダイノアイランドに出動します。舞台は恐竜たちが暮らす島ダイノアイランドです。その島にあるダイヤモンドが欲しくてたまらないライバール市長、この、ね、ライバール市長っていうのはね毎回ねちょっと意地悪でね、いろいろなややこしいトラブルを起こすんですよ。でそのライバール市長が発掘のためにダイナマイトを大爆破してしまいます。すると島の火山が噴火して恐竜たちが大ピンチ。9個のトラブル、8回の出動、ダイノなトラブルもパウパトロールならパーフェクト。どんな活躍を見せてくれるんでしょうかね。で大スクリーンで他のねチェイスたちももちろんですけれども、レックスっていうそのワンちゃんも活躍します。でさらにねマーシャルって子がいるんですけど、そのマーシャルの物語も明らかになるということです。ちょっとパウパトロールを知らないという方にもね、ちょっと一回見てほしいな、意外と侮ることなかれっていう感じなんですよね。映画他のシリーズもあったんですけど、ちょっとねじっくりと見てしまいました。 そしてもちろんパウパトロール大好きなお子さんたち、ぜひぜひ劇場に足を運んでみてはいかがでしょうか。気になったという方、コンボックス3103階ユナイテッドシネマ水戸に足を運んでみてください。パウパトロールザ・ダイノムービーは7月24日金曜日、今日から公開がスタートしています。ビビットタイムでした。
1: わあ、でかい。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。
0: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

0: COJD.
1: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児、小学生、大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio Combox. Open the door to your brand new world. Into the world.
1: 時刻は5時21分です。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからは世の中の今にフォーカス、Into the World。ネット上で今日検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。のび太の蒸気機関車。映画ドラえもんのび太の蒸気機関車、2027年春公開決定。19世紀ロンドンで時間をめぐる大冒険。ガンダム新作。ガンダム新作史上初のアメリカコミコンで制作発表。神山健治王道ガンダム誕生を宣言。不思議なセロル展、キング&プリンス高橋海人初の個展を全国6カ所で開催へ。メリーベリーラブ。10月ドラマメリーベリーラブ、チ・チャンウクと今田美桜ビジュアル初公開。ジョニーデップ。ジョニーデップが嫌われ者のドケチ男に。映画クリスマスキャロル3人のゴーストたち全世界同時公開決定、といろいろとね出ましたね。不思議なセロル展、あのキング&プリンスの高橋海人くんの個展なんですけれども、このセロルっていうのが高橋海人くんが生み出した不思議な生き物、あの SNS でね、こうインスタとかだったかな、にこう写真とそのイラストを組み合わせたアートみたいなのが結構上がってた印象がありますね。それが個展になるんだ、すごくすごく気になります。行きたいって方たくさんいるだろうな。9月11日から28日まで東京渋谷パルコで行われます。とこのあたりも気になるんですが、今日ピックアップするのはこちらです。のび太の蒸気機関車。映画ドラえもんシリーズ46作目となる最新作は映画ドラえもんのび太の蒸気機関車。来年春に公開されることが決まりました。合わせてこの作品の世界観を描いたスーパーティザー映像とティザービジュアルが解禁されています。まあ、今までいろんな場所を舞台に大冒険繰り広げてきた映画ドラえもんシリーズですけれども、南極とかね、月とかさ、恐竜の世界、宇宙、いろんなところがありましたけど、最新作の舞台は19世紀のイギリス、ロンドン。ドラえもんののび太たちが21世紀の日本から時空を超えて、ちょっと不思議な時間をめぐる大冒険を繰り広げる完全オリジナルストーリーとなります。監督を務めるのが森山監督。テレビアニメドラえもんに2020年から携わっているんですね。で、映画ドラえもんシリーズは初参加ということですね。で、脚本を務めているのが、あの劇団ヨーロッパ企画の代表での、あの上田誠さんなんですけど、私大好きな映画サマータイムマシンブルース、あのあとね曲がれスプーンとかね、当時劇場で見てめちゃめちゃ楽しかったんだよな。あの SF とか、まあ、それこそタイムマシンって言ってるぐらいなので、時間ね、そういうのをテーマにした作品をね手掛けてきた方なんですよ。ね、だからね、あのもうサマータイムマシンブルースってそもそもあのタイムトリップっていうんですか、タイムするんですけど、昨日に戻って壊れちゃったリモコンを取って帰ってくる、エアコンがつかなくなったからっていう、めちゃめちゃ面白いんですよ。その話だけでたくさんまだまだできそうなんですけどね。そんな方々が 携わる最新作というふうになります。で、公開されたツーパーティザー映像では、時間、誰にでも等しく流れているもの、時間、時が流れるからこそ未来があるという言葉とともに、未来なんてちょっとした弾みでどんどん変わるからという原作にも登場するドラえもんの印象的なセリフが英語ナレーションで流れています。あの、着せ替えカメラとかタイムマシーンなんていうね、おなじみの秘密道具のデッサンが登場していたりとか、あと、あの、蒸気機関車、蒸気機関車じゃないんですよ、時間車、でこれがね、あの、この作品の鍵を握ってるようなんですけど、そんな姿も公開されています。19世紀ロンドン舞台にどんな冒険になるんでしょうかね。映画ドラえもんシリーズ46作目となる最新作、映画ドラえもんのび太の蒸気機関車は来年春公開されることが決まっています。世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード、来週もお楽しみに。

0: New world into the word.
1: Into the word.
2: I think I feel like getting sick.
3: 今日は夏らしい曲たくさんお届けしていきますよ。聞こえてきたのは気まぐれんです。6月、7月、8月と結成20周年3ヶ月連続新曲をリリース中です。お届けするのは気まぐれん、エンドレスサマー。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
4: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日佐藤理香がお届けしています。今日は第66回水戸黄門祭りについて大特集。ここからはたくさんのゲストの方に来ていただいて、いろいろな見どころを聞いていこうと思います。このお時間はですね、黄門祭りの8

0: 4月1日2日土日の両日ともに11時から南町自由広場にオープンするサマードリームフェスタについて伺っていきます。ご登場いただくのは水戸商工会議所青年部サマードリームフェスタ実行委員長の石原実行委員長ですねの石原康夫さん、そして副委員長の神田誠也さんです。お二人どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: すいません、なんかあのお二人ね、さっき緊張するっておっしゃってたのに、うん、私の方が初っ端からずっこけてしまいましたあ、なんか大丈夫そうですね、はい、笑顔で、
2: はい、
0: あ、石原さん
2: 多分、はい、大丈夫です
0: 大丈夫です、ね、どうですか神田さんから見て石原さんは今緊張されてそうですか、ね、
1: 一番大丈夫な時に石原さんが来てくれました
0: あ、よかったです、よかった、頼りになりそうですよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: お二人あのサマードリームフェスタの実行委員長と副委員長ということで、まあ、それぞれねあのもう間近に控えて楽しみ半分今佳境っていうところもあるんじゃないかなと思うんですけれども、あの実際にサマードリームフェスタの話を聞く前にちょっとだけあのご自身の水戸黄門祭りの思い出とかって何かあったりしますか。
3: 子供の
0: 子供の頃とか。
3: 子供の頃ですね。
0: どうですか
3: あの何でしょうね、人がたくさんいたイメージがやっぱりあるんですけど、はい、なんで出汁とか、
0: はいはい、
3: あとはみこし、うん、なんかそういうのは見た覚えはあるんですけど、あと花火が前後にあったんで、なんかそういうイメージですかね。
0: じゃあ、街中がにぎわってるなって感じの印象ですかね、
3: はいはい、ロカビリですかね。
0: あロカビリ、その多分その街中のにぎわいをこうまたというか今も引き継いでるのがその今もねやってらっしゃるサマードリームフェスタじゃないかなと思うんですけれども、今準備の方はどうですか神田さん、進んでますか順調に。
1: はい、全てにおいて完璧に順調に進んでいる認識でおります
3: 心強いよ俺は
0: 抜群ですねコンビネーションがねじゃあちょっとその内容についても伺っていきたいなと思うんですけど、あのサマードリームフェスタっていうのはあの具体的に言うとどんなことを楽しめる場所だったりとか時間になるんでしょうか。これはあの石原さんに伺ってもいいですか。
3: はい、今年のサマードリームフェスタは笑顔がギュ食べて遊んで伝統にタッチっていうテーマ、で行います。会場では、15店舗の飲食店、あとエムスパアリーナ内では子どもたちが楽しめる、遊戯関係、そして、小学校6年生にご協力いただいた、提灯を展示して、会場を彩りたいなと思っております。
0: 提灯で会場を彩る、
3: はい、
0: これが小学生たちが絵付けをしているものなんですかね。
3: はい、水戸市内の小学校41校の小学校6年生を対象に、和紙にイラストを描いてもらいまして、それを内裏の学校の名前の入った提灯に、貼らせていただいて、それを展示する。で提灯小さいものから大きいものまであるんですけど、そこに貼られなかったものも会場のどこかに全員分、展示いたしますと。
0: あ、
3: そういう形にします。
0: 絵をつけてもらって実際に提灯として飾れるものもあれば、提灯にはなれなかったけれども全部ちゃんと見れるようになる。
3: はい、お子さんからあの預かったイラストの方は全て、会場内のどこかに飾りますんで、ぜひとも確認しに来てください。
0: そうですね、はい、ここにあったって見つける時間も楽しそうですね、はい、でその提灯というのもあの、まあ、もちろんですけれども水戸の伝統工芸品の水府提灯、
3: はい、
0: っていうものになるってことですよね、
3: はい、
0: なかなか自分でこう絵付けしたものが提灯になってみたいな経験って子どもたちないんじゃないかなと思うので、
3: ご協力いただくときにあの学校の方にあの実際に提灯を持って行ってこんなものだよって見せた学校もありますし、
0: はい
3: はい、あの今年、まあ、昨年もそうだったんですけど、老学校や盲学校、あとは水戸市内の特別支援学校3校さんの方にもお邪魔してご協力いただいて、あのみんなあのすごい可愛い絵だったりとっても上手な絵を描いてくれたんで、はい、僕らもちょっと感動してます
0: 実際に飾られた時のなんかまた感動がありそうですね、
3: はい、
0: 楽 しみですね。きっとあの一緒に見に行こうねって親御さんって言ってるね、お子さんたちもたくさんいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。いや

0: 非常にシンプルな、
1: うん、シンプルだけど難しそうなやつですね。
0: いやまあでもとにかくダーツが大きいんで、もう適当に蹴ってもどっかしらには当たるしまあまあの確率で20点とか出ると思いますんで、もうぜひお気軽にやっていただければと。
1: じゃあ技術よりも元気に蹴ってくれって感じですか。
0: はい。
1: じゃあちょっとそれは子どもたち大活躍できそうですね。
0: はい。
1: でしかもそのエムスポアリーナの中
0: で
1: 遊べるんですね。
0: はい。なので、ですね、まあ、どうしても当日暑くはなってしまうと思うんですけども、スポットクーラーをこう3台用意した、その上で扇風機等も配置し、で、まあ、ある程度数限られるんですが、参加してくれた方にですね、ポッキンアイスお配りすると、まあ、いろいろちょっと熱中症の対策というところも考えながら、みんなが安心して楽しめる場を作っていきたいなというふうに思っております。
1: 多分その部分って結構ね、うん、心を砕くというか、どうしたらいいのかなって対策とか考えるところでありますよね、うん、この昨今の暑さだとね。
0: そうですね、お子さんのことももちろん心配ですし、私たちも
1: そうですね、
0: たまに倒れる人がいたりするくらいなのでもうそうはならないように、も
1: うそうですね、
0: じゃあブラッシュアップを重ねて、はい、
1: 来てくださるお子さんはもちろんですが、はい、スタッフの方々もみんな無事に楽しみきれるようにですね、
0: はい、
1: ちなみにこのいろいろな射的ですとかストラックアウトなどですけど、対象って何歳ぐらいまで遊んでいいものなんですか。
0: あ、対象年齢は基本設けていなくてですね、はい、何歳まででも遊んで、例えば射的なんかは大人がやっても楽しいと思いますし、
1: うんうん、
0: ストラックアウトっていうのも用意していて、まあ、30秒間カラーボールをこう球数無制限でとにかく投げるというものなんですけども、
1: はい、
0: これは大人がやっても大変ストレス解消になるのでぜひ
1: 試しにやったりしましたか。
0: はい、
2: 汗だくにもなります
1: 運動にもなりつつ、はい、ストレスも発散しつつ、じゃあ子どもはもちろんですけれども大人の方々にも一緒に遊んでほしいなという場所ということで、その他気になるのが飲食ブースもね、いろいろあるんじゃないかなと思うんですが、そのあたりについても教えていただけますか。
2: はい、昨年と同様に飲食ブースの方は、15店舗を予定しております。で毎年ちょっと座席数がねどうしても少なくて座れないっていう場合もあったので、今年は、186席、用意しております。
1: 結構たくさん用意されましたね
2: 、はい、なるべく座って食べられるようにと思いまして、うん、会場の方に椅子とテーブルを用意させていただきます。それでですね、
1: はい、
2: 今年は、まあ、15店舗どういったのがメニューで出るのかなっていうことで僕もちょっと調べてきたんですけれども、
1: はい、
2: 例年通りの焼きそば、
1: うん、
2: 唐揚げ、フランクフルトなどはもちろんのこと、
1: はい、
2: ポテトフライだったり肉巻きおにぎり、
1: うん、
2: あとはたこ焼き、焼きとうもろこしなんかもあります。
1: いいですね。
2: で串焼き関係もちょっと充実してまして、
1: はい、
2: まあ、焼き鳥だったり海鮮焼きだったり、あとは各種お肉の、串焼きなんかもあります。変わり種で言いますと、はい、なんか混ぜそば風うどんなんてところもありましたし、
1: 混ぜそば風うどん見てみたい食べてみたい。
2: あと油そばですかね、と冷やしきゅうりとかそうめんなんていうのもありました。
1: なんかはい、ありとあらゆる夏を楽しめる食べ物が集まるって感じですね、
2: はい、で今年は出店者さんの方に子ども向けメニューをぜひとも作ってくださいっていうことで、
1: はい、
2: 子ども向けメニューもチュロスだったり、まあ、かき氷だったり、フルーツソーダ、
1: うん、
2: あとなんか焼きマシュマロなんかもあるらしいです。
1: え、焼きマシュマロ、
2: はい、
1: お祭りで。
2: お祭りで
1: ちょっと今テンション上がっちゃいました、はい、あれはキャンプに行かないと食べられないものじゃないかと思ってたので、
2: もうぜひとも現地に来て食べていってほしいなと思ってます。
1: はい、今ご紹介いただいた食べ物なども含めてサマードリームフェスタ、ちょっと開催場所や時間などもおさらいをさせてください。違ったら教えてくださいね、
2: はい、
1: 8月1日土曜日11時から夜の9時まで、2日日曜日同じく11時から今度は夜の8時まで、南町の自由広場で開催ということでお間違いないでしょうか。
2: はい、間違いないです。
1: ぜひ涼しいというかしっかりね対策もしていますが、楽しんで楽しい汗をかけるような遊びもありますし、美味しいものもたっぷりと用意されていますので、ぜひ足を運んでいただきたいなと思います。第66回水戸黄門祭りサマードリームフェスタについて、水戸商工会議所青年部サマードリームフェスタ実行委員長の石原康夫さん、そして副委員長の神田誠也さんに

0: にお話を伺いました。お二人ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: お届けするのはバックナンバーサマーワンダーランド。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機、
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: パルルン、トラフィックインフォメーション。
5: パルルン、トラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。17時30分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道上り柏インターチェンジから三郷ジャンクション付近、さらにその先首都高速道路三郷線上り小菅ジャンクションまで21キロ渋滞しています。反対側下りは順調に流れています。続いて一般道、各交差点の混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から1キロ、枝川方面から300メートル、国道6号ひたちなか市枝川立体市毛方面から300メートルつながっています。国道6号坂戸町交差点茨城町方面から300メートル、国道6号バイパス坂戸町交差点水戸南インターチェンジ方面から300メートル、国道50号バイパス吉田小学校南交差点坂戸町方面から300メートル、県道水戸上線千葉十字路では国道50号バイパス方面から1キロ渋滞、県道水戸上線千葉山交差点国道50号バイパス方面から、そして偕楽園方面からそれぞれ500メートル流れが悪くなっています。桜通り米沢町東交差点茨城町長岡方面から300メートル、国道50号赤塚2丁目交差点大塚町方面から500メートル、国道349号青柳町交差点南町方面から、そして国道118号方面から枝川方面からそれぞれ300メートルつながっています。県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートル、おさえん通り千葉山交差点本郷橋方面から300メートル流れが悪くなっています。運転中のあなた、この後も安全運転をお願いします。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
6: こんにちは、ネッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
5: パルルン、トラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。 ボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。今日は第66回水戸黄門祭りを大特集。この後6時台もたくさんのゲストの方お招きします。5時台ラスト、菅氏顔です。明日横浜文体で30周年記念ライブを開催します。菅氏顔午後のパレード。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに資格情報のお知らせ、そして資格確認書送付のお知らせです。国民健康保険資格情報のお知らせと資格確認書について、マイナ保険証を持っている方には資格情報のお知らせ A4 サイズを普通郵便で7月中に送付します。マイナ保険証を持っていない方には資格確認書カードサイズを簡易書き留めで7月中に送付します。すでに資格情報のお知らせを交付しており、8月以降も資格情報に変更がない方には送付しません。後期高齢者医療資格情報のお知らせと資格確認書について、現在使用している資格確認書の有効期限は7月31日金曜日です。8月1日土曜日からは次の通り資格確認書もしくは資格情報のお知らせを交付します。8月1日時点で84歳以下の方で、普段からマイナ保険証を利用している方は資格情報のお知らせを送付します。なお資格確認書は

送付しません。受診の際は引き続きマイナ保険証を使用してください。そうでない方は資格確認書を送付します。いずれも7月8日水曜日から順次送付しています。7月24日金曜日までに届かない場合はお問い合わせください。お問い合わせは水戸市役所国保年金課。国民健康保険については電話 232-9526 232-9526、 そして後期高齢者医療制度については電話 232-9528 232-9528 へお願いします。次に茨城県警察官募集のお知らせです。9月から11月に茨城県警察官の採用試験を実施します。お申し込みは8月9日日曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは水戸警察署電話 233-0110 233-0110、もしくは人事課電話 232-9120 232-9120 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。

0: スのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloloon.
3: FM パルルンコンボックスライブディスカス金曜日、佐藤理香がお届けしています。今日はいよいよ迫ってきました第66回水戸黄門祭りを大特集、ゲストの方々をお招きして魅力見どころたっぷりとお届けしていきます。ここからは8月1日土曜日2日の両日実施される出汁巡行、そして2日日曜日に行われる出汁叩き合いについて出汁部会部会長中村真一さんに伺っていきます。中村さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 今ちょっとこの時間が始まるまで少し打ち合わせというかね、お話をさせていただいてたら、はい、もう53回目の参加。
4: 私は53回ですね、はい、
3: いやもう年に2回やらないですよねみたいな話をね、冗談を言いたくなるぐらいなんですけど、はい、でも今も現役で、
4: 太鼓を叩けといえば叩きます。いつでも叩けます。
3: すごい。周りにも同年代でもう現役でやってらっしゃるよって方たくさんいらっしゃるんですか？
4: あまりいないですね。
3: あのお年言っちゃって大丈夫ですか？あ、言わない謎にしておきましょうかでもの皆さんに驚かれる、そしてあのもっともっと若く見えるっておっしゃられてるそうです、皆さんからということだけね、はいはい、ちょっとね、あの出汁巡行や出汁叩き合いについてお話を伺っていきたいんですが、まずはあの出汁巡行について、今年あの何台くらい登場されるんでしょうか？
4: はい、今年はですね1日の土曜日が6台

0: はい、うん、そして2日の日曜日が14台ということで、たくさんの山車が参加していただき、はい、出ますね。
1: あの、だいたい一つの山車ってどのくらいの大きさ、何人ぐらいでこう引っ張るものなんですか？
0: これは大きさもだいぶ差がありますけども、まあ、小さい山車だと20名ぐらいの参加、うん、大きい山車だと80人ぐらいですかね。で、大きさもだいたいこう2トンのロングか4トントラックぐらいの大きさありますね。マイクロバスぐらいの大きさはあります、ね、
1: すごい。あの、毎回私し毎年新鮮に驚けてしまいます。いつも思ってるのの倍くらい大きいんですよね。なかなかその大きさになれないというか。
0: 水戸の山車は比較的大きいですよね。
1: あ、そうなんですか、はいはい、各地でね山車ってありますけれども、
0: はいはい、特に南町2丁目の山車はバスの幅より大きいですね、はい、長さも結構長いです。
1: じゃあ結構な迫力があるというか。
0: はい、
1: その大きさも一つ特徴かなとは思うんですけど、はい、それぞれの山車に特徴って違ってたりするものなんですか？
0: もちろん全部違いますね。似てる山車もあるんですけども、やはりあの提灯の色とか、またあの大きさとか、あの材質の違いとか、彫り物の多いとか少ないとか、いろいろ特徴ありますね。
1: 皆さんやっぱりあのうちの出汁が一番だぜって思ってるんですかね。
0: 皆さんそう思ってるんじゃないですかね。で、分かりやすいのは、出汁の前に四隅ですかね、前と後ろに団体名が書いてある提灯が大きく飾ってあるんですね、
1: うんうんうん、
0: それを見ると、あ、ここはどこの出汁だなってこう分かりますね。
1: ああ、じゃあそれがある意味一つ目印というか。
0: そうですね、はい。
1: ああ、だってもう14台がね、巡行したら壮観でしょうね。
0: そうですよね。ただあの泉町地区と南町地区にちょっとこう分かれてる場合があるんですよね、で泉町を中心にこう動く出しと、南町地区を動く出しと2つに分かれて、最後の大叩き合いには14台が集結するということになりますね。
1: ちょっとその叩き合いについても伺っていきたいなと思うんですが、はい、あの叩き合いっていう言葉を聞くとね、
0: はい、
1: まだあの行ったことない見たことない方はハテナ、叩き合うの、はい、ってなっちゃうのかなって気がするんですけど、そうですよね、正直私も最初思ってたんです、
0: はい、
1: 叩き合いっていうのはそもそもどういうものなんですか？
0: はい、打ち合いとか打ち手とかっていう、出しも地区によってはあるんですけども、それよりもですね、水戸のその叩き合いというのは本当にこう、迫力があるというか、思いっきり打ち鳴らすということで、
1: その太鼓を打ち鳴らす、叩くっていう叩き合いってことですかね。
0: はいはい、そうです、はい、
1: へえ、まあ、そこも一つ特徴というか見どころ、
0: 見どころですね。で、相手の出しをですね打ち負かすと、もうみんなそれぞれに練習してきてますからね、自分のテンポが一番いいとか、自分の叩き方が一番上手だとか、またあの迫力があると思ってみんな、競い合いますからね。
1: やっぱり競い合う気持ちはあるんですね。
0: もちろんそれがないとやってらんないですね。
1: あの評価はその客観的にここが1位みたいなことは多分祭り的にはされてないと思うんですが、はい、してもいいぐらいですか？
0: そうですね、やはりあの審査員がいて、あ、今年はここの出汁が元気よかったとか、うまかったとか、素晴らしいとかって評価されればもっといいんですけれども、まあ、
1: あ
0: の人数も違うの で、
1: そうです
0: よ、ね、例えば20人ぐらいの出汁と80人ぐらいの出汁が打ち合っちゃうと、やっぱりどうしても80人いる方が元気よく見えてしまうかなと思うんですね、
1: じゃあまあでも、まあ、数の大きさはありますけれども、でも皆さん心の中ではもうこっちが上手だぞとか、はい、元気よくやってるぞっていうのを、
0: はい、
1: もう自分の中で多分課題とかも用意しながら楽しんでらっしゃるんですね。
0: そう思ってるんじゃないでしょうかね。
1: はい、じゃあちょっと具体的に出し叩き合いの場所などもご紹介していきたいなと思います、
0: はい、
1: 8月2日日曜日、場所を変えて3回出し叩き合いが行われるんですが、
0: はい、
1: 1回目はどちらで見られるんでしょうか？
0: 1回目はですね、あの南町エリアでの叩き合いということで、はい、15時にですね、南町2丁目交差点で叩き合いします。
1: でこちらが6台、
0: はい、
1: 参加されるんですよね。
0: そうです、はい、
1: で2回目の出し叩き合いは 今度は何時にどちらになりますか。
0: 16時30分に南町泉町エリアでですね、泉町1丁目交差点というところで、

0: 10代の出しで叩き合いしますね。
1: こちらが10代参加される。
0: はい。
1: でそしてさっきもあのちらっとねキーワード出てきましたが大叩き合い、これが一番の目玉になるかと思いますが、はい、こちらは何時からどちらでしょうか。
0: これは19時からですね、南町三丁目交差点で叩き合いします。でこれはあの全部の出しが14台揃いますので、もうすごい郵送で、また場所もですね、なかなかの14台がこう会うということはないので、うん、大変だと思います。あの出しの担当は
1: そうですよね、
0: 位置決めたりしなくちゃならない。
1: あ、その位置を決めるっていうのはどういうふうにされるんですか。もう
0: 事前にですね、うん、あの出し部会で話し合いまして、ここの場所にどこの出しが入るともう決まってますので、うん、そこにいかにあの自分の出しを上手に入れて相手の出しを邪魔しないように速やかに14台が揃うと、これはもうあの出しの運行している方の腕の見せところかなと思いますね。
1: ああ、他の出しとも調整というか見ながら、はい、いかに上手に決まったところに入っていくか、はい、そういうスマートさみたいなところも結構大事ですね。
0: あの、あまりこう出張りすぎても他の出しが見えなくなるし、引っ込みすぎても自分の出しが目立たないので、やはりいい位置にぴったり決めて、あ、今年はよく揃ったなと。でその揃ったところで叩き合いをするわけですね。
1: でこの14台っていうのもだいぶ多いですよね。
0: 多いですね。今年はですね、中の上野町というところが提灯祭りをやってるんですね、うん、そこの提灯の出しが来ます。で200個の提灯をつけてますので、夜はすごい綺麗だと思います。
1: はあ、そっか、先ほど出しそれぞれ特徴ありますよって言ってましたが、そちらの出しはもう提灯がたくさんついてるのがもう特徴、は
0: い、ついてますね。
1: 時間的にも提灯が映えそうな、
0: そうですよね、
1: 時間帯ですよね。じゃあやっぱりその見た目の華やかさだったりとか、はい、でもちろん太鼓の音だったりとか、はい、そういうところが見どころになりますかね。
0: 見どころになりますね。あとあの水戸の出汁もみんな比較的大きいので、うん、泉町さんの出汁も大きいし、うん、東照宮さんの出汁も大きいし、あの南町ももちろんあの2代2丁目と3丁目も大きいので、うん、結構会うと迫力があると思います。
1: あの私手元にパンフレットがあって、あの出汁の叩き合いのところだと思うんですけれども、はい、結構ねあの出汁の割と近くまで人観客の方々がぎゅうぎゅうにいて、はい、見てるっていう状態なんですけど、はいはい、なんか見るのにいい場所とかってあったりするんですか、はい、近い方がいいとか、うん、実は離れてた方が迫力が感じられるとか。
0: あの全体を見るんであれば少し離れた方がいいと思うし、その出汁のファンだったらその出汁の前に行って応援するような形で見ていただければ、もうあの太鼓叩く人たちは喜ぶと思うんですよね。自分の出しが応援されてると。だから自分のところにいかにこう人を引きつけるかとか、魅力ある太鼓をするとか、うん、見せる太鼓をするとか、うん、もうみんな努力すると思います。
1: はあ、じゃあ今まさにその、まあ、練習だったりとか、はい、イメージトレーニングだったりとか、はい、きっと準備を進めてらっしゃるところですよね。
0: してますね。
1: ぜひあのそれぞれの楽しみ方、あの推しの出汁を見つけるっていうのもね、一つ楽しそうだなって今お話を伺って
0: そうですよ、ね、
1: 思いました、
0: はい、
1: はじゃあちょっと最後にですね、あのもうお時間が近づいてきましたので、はい、出汁巡行、出汁叩き合いについてちょっとおさらいをさせてください、
0: はい、
1: 8月1日土曜日は11時から夜の9時まで、
0: はい、
1: 2日日曜日は11時から夜の8時まで、
0: はい、
1: 中央郵便局前の交差点から泉町3丁目の西交差点のあたりになります、はいはい、そして出汁叩き合い、先ほどご紹介をいただきましたが8月2日日曜日15時から、はい、南町2丁目交差点、
0: はい、
1: 16時30分からは泉町1丁目交差点、
0: はい、
1: そしてもうぜひ注目していただきたい出汁大叩き合い、こちらが同じく2日日曜日19時夜の7時から南町3丁目交差点で行われます、はいはい、いやきっと
0: それでね、はい、もう一点あの菓子巻きをするんですね。お菓子はあのこう、はい、皆さんに細く14台で巻きますのでね、視聴の合図によって巻きますから、
1: はい、
0: ぜひあの縁起物なのでお菓子を拾ってっていただきたいなと思います。
1: じゃあそれは14台が集まる大叩き合いのタイミングで、
0: そうです、最後に、はい、巻きますので、
1: ぜひ南町三丁目交差点にお集まりいただきましょう、
0: はい、
1: ここまでは水戸

0: 桃祭り出汁巡行出汁叩き合いについて出汁部会部会長中村真一さんにお話を伺いました。中村さんありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: キートークのナンバーをお届けしましょう。祭り林。

0: smpodunu.co.jp。
1: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
4: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日佐藤理香がお届けしています。ここからも水戸黄門祭りを大特集していきます。ここからは、8月2日日曜日15時、午後3時から水戸市民会館から南町1丁目交差点付近で行われる水戸ふるさとみこし渡御について、水戸みこし連合池野谷隆光さん、海野陽平さんにお越しいただいています。池野谷さん、海野さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。池野さんダメですよ。
4: そんな渋い感じでしたっけ、
5: ちょっと渋めで。
6: なんかお酒俺飲んでくるからラジオやっといてってさっき言ってて、
5: もうね、もう1週間後なんでね、
6: お酒飲みたくて酒飲みたくて
5: そろそろってことですね。
4: あ、そろそろそのお祭りに向けてお酒を入れていきたいみたいな感じ。
5: いや、それはもう一年中やってますね。そういうことは
6: 先週もすごい飲んでました、先々週も
5: そうですね、各地のあれがありますんで、
6: 各地で大暴れ、
4: 各地で大暴れ、
5: 嘘です、やめてください、
4: はい、もうあの私楽しみにしてました、お二人にお会いできるのを。お名前を見て
5: よく言われます、
4: 今年も来てくださるんだと、うん、そしたらあのもうね、ここ5分前ぐらいから目の前にスタンバイしていただいてるんですけど、漫才みたいな感じでね、
6: あのよろしくお願い
4: します。いつも通りでよろしくお願いいたします。じゃあ今年はですね、あの水戸ふるさとみこし渡御、あの水戸黄門祭りでは2年ぶりの渡御になるんですよね、ふるさとみこしは。
6: そうです、
4: そうですよね、はい、あのそもそも水戸ふるさとみこし、まあ、何回もねここでも伺ってはいるんですが、どういうものなのかというところから伺ってもいいですか。
6: 令和元年にできた、市民の大みこしです。で、
4: はい、
6: 人が担ぐと、5.5 メーターぐらいになるので、うん、信号機とか歩道橋とか青看板とかが当たっちゃうぐらい大きいおみこしです。
4: 相当ですよね、
6: はい、
4: そうやってこう担い渡御するときって、そういうとこは気をつけつつ下げつつって感じになるんですか、
5: うん、まあ、場合によってはそうですね、下に下ろすで行かなきゃなんなるとこも出てくるしっていうところなんでしょうね。
4: そういう結構細かい調整も必要ですけど、でも本当に大人数で担ぐんですよね。
6: そうですね、
4: 何名ぐらい、
6: 500人は超えるぐらいの方々がて担ぎます。
4: 今回その何団体ぐらいの方が参加されるんでしょうか。
6: 約150団体ぐらい、まあ、参加予定の方がいらっしゃって、で北は北海道から、あの飛行機に乗って来られる方もいらっしゃいますね。
4: ふるさとみこしのために。
6: はい、
4: はあ、すごい。
5: よく行くよね。
6: 好きですね。
5: 本当好きですね。
6: 絶対北海道に行かないですけど。
5: 絶対北海道は僕は行かないです。
6: 絶対行かないです。
4: いやでもあれですよね、私あの知人であの担ぐのが好きな人が、まあ、この辺じゃないんですけどいるんですけど、はい、いろんなとこ行くって言ってました。そういえば、
5: いるんですよ、そういう人が。
6: 好きですよね
4: 担ぎたくなっちゃうんですね。
5: 我々はね、ちょこまかしてるだけなんで、
4: うん、あんまり遠出はされないですか、遠征は。
6: ちょっとあの二次宅が苦手なんで
5: 僕は東京がそこら辺ぐらいしかね、行っても
4: あ、でもやっぱり行かれるんですね。
5: たまにですよ、
4: たまに、うん、
5: やってこと一緒なんで、う
4: ん、じゃあそういう感じで北海道からもきっと来てくださるんです ね。
6: ありがたいです、
4: ね、いやすごいですね。お二人も今回みこしは担がれるんですか。
5: 私たちは運営というかそっち系ですよね、うん、どっちかっていうと。
6: 一回も担いだことないんですよ。
4: あ、そうなんですね。
5: ないの。
6: ないです。
5: 俺もないよ。
4: ふるさとみこし。
6: ふるさとみこし。
4: 二人とも
6: どれぐらい重いのか分かんないんです。
4: あ、そうなんですね。
5: ないんですよね。
6: 棒が太いなみたいな
5: あ、棒の大きさは本当に見てもらった方がいい。本当にでかいです棒。
4: え、あのその担いで肩に担
5: ぎ棒、
4: 担ぎ棒ですよね、うん、え、普通のというかよくそのいろいろな連合でやられてるところの神輿のものと比べて何倍ぐらい太いとか、大体
5: 3倍ぐらいでかいかもしれない、うん、
4: え、
5: 本当に
4: 普通というかよくお祭りとかで見かけるもので肩に乗るサイズっていう認識なんですけど、うん、3倍もあったらもう肩は乗らないですよね。
5: 全部は乗らないです、うん、
4: え、じゃあちょっとその一箇所ちょっと抑えるみたいな感じで担ぐんですかね。
5: いや、それはそうでしょ。
4: 今両手で丸ってしてましたね。
6: こんな
5: でも本当に肩から、うん、3分の1ぐらい出るかもしれない。
4: へえ、大変。ただでさえ神輿担ぐのって大変そうなのに、さらに、じゃあ重さも一人一人にかかってくる重さも結構重いものなんですよね、きっとね。500人で担いでいたとしても、
5: まあ棒が重いですからね、まず。
4: そうですよね、うん、でさらに上にね、お神輿が乗ってるわけですから ね、うん、ね。お二人担ぎたいなとかないんですか、もし立場的に許されるなら。
5: いやー、やってみたいですね、できることであれば、
4: うん。
5: はい、
4: なんか海野さんそうでもなさそう。
6: いやいや、そんなことないです。やってみたいですね、
5: うん、
4: でもやっぱりなかなかお二人当日は全体を見てなきゃいけないんですね。
5: まあそうですね、そういうのがまあね、うん、水戸の神輿連合ということで、
4: うん
5: うん、他の県内外からのお客さんの方を優先してやっていただくっていうのをやっぱりメインでやってますもんね。
6: せっかくなんでね、うん、担いでもらって、肩入れて担いでもらって、
4: その運営側のご苦労とか大変なところとかってあったりしますか？
5: いや大変ですよ、話がまとまらなくて。人ばかり多くて。
4: いやそうですよね、
5: うん、俺嫌いなんです会議って、うん、なんかいや各自がこう、うん、自分の意見を決めて言ってくれるならいいんですけど、うん、そこでどうですかみたいなこと言っても、うん、全く進みませんってことね。
4: 人数が多いですから ね、
6: うんうん、いろんな団体さんがいらっしゃるんで、
4: やっぱりそこはじゃあご苦労なところですね。
5: まあそこは僕の独断と偏見で決めますけどね、あんまりにも決まらないときは。
6: ね、池上さん声でかいんで、
5: うん、いややっぱね、
4: まあ、そういう方が一人いてくださるとね、助かりますよね、
5: うん、あ、声でかいって言ったら悪口だよ。
6: いやすみません、ごめんなさい、ちょっと言ってみたんですけど、
4: うん、はい、もうこのやり取りがちょっとたまらないんですが、今しめしめって思ってます私は、はい、お二人は当日はその、まあ、担ぐことはできないとおっしゃってましたけど、どのあたりにいらっしゃるんですか？その神輿の近くとかにいるんですか？ちょっといる場所があるんですか？
5: なんなら海野くんはマイクで、うん、そいやそいやとか、うん、エイサエイサっていう係なので、
4: はい、
5: 声は海野くんが出してると思ってもらって間違いありません。
4: じゃあスピーカーから聞こえてくる威勢のいい声は海野さんの。
5: はい、
4: なんか
6: よかったら聞きに来てください。
4: あ、よかったよかった、知らないのかなと思っちゃいました。
5: そんなにいい声ではないんですけれども、まあそれなりには聞こえてもらいます、はい、
4: 掛け声って今なんかそうやそうやっておっしゃってましたけど、なんか決まった掛け声ってあるんですか？
5: いや特段ないですね。
4: あ、その時の雰囲気、
5: その時の雰囲気でじゃないですかね、まあいろいろありますよね。
4: 見てる方とかも一緒に声出ししたりとかしていいんですか？
5: 全然いいですけど、なかなか出せないですよね、
4: やっぱりなかなか。
5: 日本人だからやっぱ羞恥心があるでしょ。海外の方はね関係なしにね、うん、やっぱりこうやるけど、
4: はいはいはい、
5: う
4: ん、はそう。じゃあそこをマイクパフォーマンスでちょっと乗せるみたいな意味合いもあったりしますか、皆さん？
6: マイクパフォーマンスできればいいんですけどね、そんな技術力ないんで。
5: すいませんね、ないもんで。
6: すいません、足りないもんで。
4: ぜひお祭りを見に来てくださるお客さんにこう特に見てほしいところとか注目ポイントみたいなのがあったら伺いたいんですけど。
6: やっぱりおみこしがこうみんな担ぎ木が入ってこう担いでわーっとこう上がる時がとっても素敵なので、そういうところをぜひ見ていただきたいですね。
4: やっぱり上げる瞬間っていうのはそのスタートの時。
6: そうです、盛り上がる一番
4: 盛り上がる、うん、あ、じゃあ
6: 最初にこうわーってこう上がってくんで感動すると思います、
4: はい、じゃあそれをその瞬間を見るためには、8月2日日曜日のこう15時スタートなので、その
6: 15時くらいですね、
4: 15時くらいに、
6: は
4: い、
6: 市民会館の付近にいてもらえれば見れると思います、
4: うん、やっぱ最初がもう本当に盛り上がるんですね。
6: そうですね、
5: そうですね、やっぱそれはそうだ ね、う
6: ん、あと最後と、
4: あ、最後もですか、はい、最後はどういう感じなんですか、雰囲気的には。その初めはこう行くぞって感じで盛り上がると思うんですけど、うん、最後は皆さん結構疲れてるなってじゃないかなと思うんですけど、
6: 疲れたって盛り上がると思います。
4: あー、それ はそれここまで
5: フィナーレだから、うん、なんかこうじゃあちょっとうわーってなろうってもう最後だっていう感じで行く感じだよね、うん、
6: はい、
5: うん、
4: じゃあぜひあの、ま、全部ねこうでも長い時間なので見てくださる方もずっとっていうわけにはもしかしたらいかないかもしれないですけど、どこかピンポイントでだったら最初なのか最後なのかがちょっとおすすめって感じですかね。
6: そうですね、最初と最後どっちもいい
5: です
6: ね、
5: その2つですね、はい、やっぱり。
4: うーん、15時からスタートする、水戸ふるさとみこし渡御、泉町一丁目交差点から、南町一丁目交差点、そして泉町一丁目交差点というふうに形でこうコースを行かれるんですね。合ってますか？
6: 合ってます。
4: 大丈夫ですかね。
5: まあ、水戸の方ならわかるんですけど、京成スタートの、うんうん、常陽銀行まで行ければ行って、うん、そこから U ターンしてまた京成に戻る。まあ、一番、まあ、分かってる方は分かりやすいかなって感じですね。
4: ありがとうございます。何か言い残したこととかないですか？
5: いやちょっとまだ死ねないんでそれはないんですけ
4: ど。そんな大切なこと言ってくれようとしてました？
6: いや、ね、好きなこととか。
5: いやいや全然好きなこと、
6: 好きな食べ物とか。
5: いや、あの当日とにかく暑いんでね、
4: はい、
5: まあでも暑いだからおみこしが盛り上がる

0: ていうのもあるんですけど、熱中症対策の方をしてきていただければいいかなと。
1: そうですね、多分皆さん自身もそれぞれやられてると思うんですが、うんね、あの集まってくださる方にもぜひ暑さには
0: ひっくり返っちゃったなというようじゃないよね。
1: そうですね、うん、皆さん最後まで楽しめるといいですね。観客の方々も担ぎ手の方々も、はいはい、ここまで、水戸ふるさとみこし渡御について池野屋高光さん、そして海野洋平さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
2: こちらもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ワニマのナンバーお届けしましょう。夏のどこかへ。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume, COJP.
2: 4月25日開催の水戸偕楽園花火大会では千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloloon.
4: FM Paloloon Combox Live Discuss 金曜日

0: 佐藤理香がお届けしています。今日は水戸黄門祭りを大特集です。ここからは8月1日土曜日夕方5時から行われる水戸黄門カーニバルについてお話を伺っていきます。スタジオにお越しいただいているのは水戸藩よさこい連代表江本浩一さん、市毛博子さん、遠藤由紀さん、そして水戸市観光課の長須賀亮さんです。皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあ最初にですね、長須賀さんから、観光課の長須賀さんからぜひ水戸黄門カーニバルについてお話を伺いたいなと思うんですが、はい、何団体ぐらいが参加されるんでしょうか今年は。
2: 今回がですね33チームが参加いたします。
0: はい、大体何名ぐらいになるんでしょうかね。
2: 今年が2300名の方に参加いただきます。
0: 結構多いですよね。
2: はい、毎年たくさんの方に参加いただいてます。はい、
0: でそんな方々が、水戸黄門カーニバルということで、一斉にね踊ると思うんですけど、はい、その時のルールとか決まり事とかってあったりするんですか。
2: あ、そうですね、ルールこれといってで実はない形なんです。皆さん好きな衣装、好きな踊りで、ただですね、曲が決まってまして、ご機嫌水戸さんと黄門林っていう2曲を踊っていただくって、これだけ確実に決まっているものでございます。
0: じゃあその縛りはあるものの、はい、あとはもうみんなで、はい、いろいろと工夫を凝らしてっていう形になるんですね。
2: はい、はい、オリジナリティあふれるダンスを披露いただいてます。
0: 場所についてもちょっと伺いたいなと思うんですけれども、はい、8月1日土曜日、夕方5時から、はい、南町1丁目交差点から、泉町3丁目の交差点で開催されるっていう形で、問題ないですね、はい、間違ってないですかね。
2: はい、合ってます。
0: はい、そして表彰式が19時15分から、こちらは南町3丁目交差点で行われるということなので、はい、ざっくりと概要的にはこんな感じでしょうかね。
2: そうですね、はい、ありがとうございます。
0: ちょっと変な聞き方をしちゃったんですが、ここからはですね、その先ほどルールというルールはあんまりないんだよっていうお話をね、長須賀さんからしていただいたところで、ここからはその各チームがどんな工夫をしているのかをちょっと伺っていきたいなと思います。今回お越しいただいているのは水戸藩よさこい連からお三方にお越しいただきました。じゃあお越しいただいているのが代表の江本浩一さん、そして市毛博子さん、遠藤由紀さんということで、改めてお三方よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 水戸藩よさこい連ってどんなチームなんでしょうか。ちょっとそこから伺ってもよろしいですか。じゃあこれは代表に伺うのがいいかな。
3: はい、ですね、水戸藩よさこい連は2001年9月に結成された、よさこいソーランを、踊っているチームになります。今年で25周年を迎えたという形です。でメンバーは小学生から60代の方まで、幅広い多彩なメンバーで構成されておりまして、押してダメならもっと押せっていうのを合言葉に、パワフルに、躍動的にな演舞を目指して、活動しております。
0: 押してダメならもっと押せって、なんかいいですね、キャッチフレーズ。
3: なんかあれ、結構前からそれキャッチフレーズにやってるんですけど、やっぱもうそれがこう、うちのチームのカラーにバシッとこう合ってるなっていうところから、はい、もうずっとそれで、はい、押してきてますね。
0: キャッチフレーズ、他の団体さんもここね、一言キャッチフレーズみたいなのを今回一斉に出されていて、もういろんなものが並んでる中でも、なんかちょっとパッと目につくなーなんていうふうに思いました。そして出場回数、
3: はい、
0: 水戸藩よさこい連は何回目になるんですか。
3: 何回目かな、
0: 多分ね15回って書いてあったと思います。
3: ああ、じゃあもうそれぐらいかもしれないです、うん、はい。
0: 江本さんはどのくらい。
3: 私はもうでもやっぱり10回以上は、はい、出てますね。
0: この中で一番そのチームとして出られているのは江本さん。
3: 私か市毛さん。
0: 同じくらいで、はあ、遠藤さんは
1: よりは多分少ないと思うんですけど、まあでも7、8回は出てるのかなとは思います。はい、
0: 結構皆さんたくさん出てらっしゃるんですね。はい、去年あれですよね、水戸藩よさこい連は優勝されてらっしゃるんですよね。
3: はい、ありがとうございます。
0: だから去年の優勝チームに今お越しいただいてるって形なんですけど、去年はどんなテーマで挑んだんですか。
3: テーマというか、ちょっとここ最近なんですけど、我々、ずっとオリジナル曲を2年おき

ぐらいにずっと作っていて、で曲もオリジナルですし、まあ、衣装もオリジナルってことで、まあ、その曲ごとに衣装が変わっていくんですね、うん、なんでもう結構長いこと活動してるので過去

0: だみたいな楽しみ方もありそうですね、うんうん、
1: おっしゃる通りです、はい、
0: あの衣装の特徴とかってそれぞれあったりするんですか？そのチームならではの特徴みたいなのってあったりするんですか？
1: そうですね、まあ、基本的には和を意識したようなあのデザインにはなっているかなと思います。あとは、男踊り女踊りであのそれぞれ、男踊りだったら袴とか、うん、女踊りだったら着物とか、うん、まあ、やっぱりあのその、曲のテーマと、まあ、その時の、曲のテーマに合ったような衣装を、はい、あのそれぞれ、作ってますので、まあ、あのその曲 ごとに、まあ、いろんな、バリエーションがあって、まあ、いろんな、衣装が見れるっていうところは面白いのかなとは思いますね。
0: うーん、ま、昨年優勝しての今年ですので、まあ、周りの期待もあるでしょうし、きっとチーム内でも今年もやったるぞみたいなのがあるんじゃないかなと思うんですが、今チームの雰囲気ってどうですか？これをどうしよう、市毛さんにぜひ。
2: そうですね、他の踊りの方の、あの本格的な方の練習もありますが、やっぱりあの今後祭りに向けてみんなで心を一つに目指せ優勝ということで3連覇したいなと言ってます。
0: 今連覇中なんですね。すでに。
2: そうですね、2年連続で、あのいただいていたので、ぜひぜひ3連覇をという意気込みはあります。はい、
0: じゃあ他の、まあ、そういうに踊りの練習もしつつ、このここに向けてもふるさとも、あの
2: そうですね、
0: 小門祭りに向けてもやってらっしゃるって感じなんですね、はいはい、あの評価のポイントというか、どういうところが評価されて今連覇中なのかなみたいなところって皆さんの中で分析されたりとかしてるんですか？自己評価として。ちょっとせっかくなんで皆さん腕組みされてますけど、ね、遠藤さんとか、まあ、評価までいかなくてもここが特徴的でここがいいところじゃないかなっていうパフォーマンスとして。
3: あ、そうですね、まあ、でも水戸藩よさこい連の、まあ、多分チームカラーでもあるんですけど、やっぱりこの、ね、通常先ほどあの代表からも話ありましたけど、押してダメならもっと押せっていうテーマ、普通は押してダメなら引くところをもうさらに押すっていう、まあ、パワープレイを決めていくチームではあるんですけど、そういうなんかこうやっぱ元気が、まあ、こういうイベントだけじゃないんですけど、どんなところでもこう全力で楽しむ姿が、まあ好きでもやってるし、多分見せるのも得意なのかなと思っていて、まあ、そういったところを評価していただいているのではないかなと思いはするんですけども。
0: しかも夏のお祭りですから、多分そういう雰囲気がマッチしそうだなっていう気はしますね。
3: そうですね、はい、
0: はい、じゃあちょっともうそろそろお時間になってきますので、あの最後にですね、皆さんからぜひあの今年3連覇をかけた意気込み、まあ、楽しむための意気込みでも構いません、一言ずついただきたいと思います。まずは江本さんからお願いします。
1: はい、そうですね、まあ、今2連覇中ってことで、まあ、他のチームさんにとってはね、あの、まあ、3連覇されたらっていうところもあると思うんで、まあ、全力で挑んでいただけるのかなと思ったりもしてるんですけど、そういったチームにね負けないように、はい、先ほど一芸からもありましたけど3連覇できるように、はい、全力で水戸藩らしく頑張りたいと思います。
0: 一芸さんからも一言お願いします。
2: はい、とにかくお祭りを楽しんで、その楽しさを、見ていただける方にも伝えられるような踊りができたらなと思っています。はい、
0: 遠藤さんもお願いします。
3: はい、押して押してさらに押していきたいと思っています。よろしくお願いします。
0: いい一言いただきました、ありがとうございます。この時間は8月1日土曜日17時から南町1丁目交差点から泉町3丁目交差点で行われる水戸黄門カーニバルについて、水戸藩よさこい連の代表江本浩一さん、そして市毛弘子さん、遠藤裕樹さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: トラビスジャパンのナンバーお届けします。踊らなきゃ損。

0: 町村
1: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
7: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日佐藤理香がお届けしています。今日は水戸黄門祭りを大特集です。ここからはいよいよ明日25日土曜日夜7時30分から千箱でスタートする水戸偕楽園花火大会についてお話を伺っていきます。このお時間スタジオには水戸の梅大使酒井岩さん、田村沙羅さん、そして水戸市観光課の長須賀亮さんにお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。
8: お願いいたします。
7: じゃあまずはですね、水戸の梅大使のお二方にお越しいただいているので、それぞれちょっと自己紹介なんていただいてもいいですか。酒井さんからお願いします。
8: はい、2026年水戸の梅大使酒井岩と申します。私は食べるのが大好きなので、どちらのお祭りでも祭りならではの雰囲気で食べるグルメを楽しみにしております。お願いいたします。
7: よろしくお願いします。食べ物いいですよね、はい、田村さんもお願いします。
9: はい、同じく2026年水戸の梅大使田村沙羅と申します。昨年の花火大会を祖母の家で家族全員で見た思い出があります。今年も楽しみにしています。
7: いい思いいいですね。そういうのってその雰囲気ごと覚えてたりしますよね、
9: はい、
7: 今年も楽しみですね。いや、そんな花火大会について伺っていきたいと思います、はい、水戸偕楽園花火大会についてはちょっと主にね酒井さんから

0: 伺っていきたいなと思うんですが、まずは開催日時改めて教えていただけますか。
1: はい、明日7月25日土曜日の午後7時30分から8時30分まで、千波湖で開催されます。好天時は翌日の26日に順延となりますのでご注意ください。
0: できれば明日打ち上げたいですね。
1: そうですね、
0: 打ち上がってほしいですね。あ、傘さしてる方いなくなりましたね。さっきね、うん、ちらっと傘さしてる方がいたんですけど、
1: なんだ
0: ろう、止んでくれてたらいいですね。
2: 振り切ってしまった方が
0: そうですよね。本当に本当ここから天気が気になっちゃうところですけれども、ね、じゃあ無事打ち上がったというところをイメージしながら、はい、花火のプログラムについても教えてください、
1: はい、ありがとうございます。オープニングではミュージックスターマインもっとミートミトちゃんから始まり、第1部では特大スターマイン花火尽くし、第2部では珠玉10発の10号玉、そして第3部ではミュージックスターマイン秘宝を求めいざ大海原へ、そして第4部ではこれなーに創作キャラクター花火、そして第5部では超特大スターマインきらめく星の世界へ、そして第6部では8号玉40連発特大ミュージックスターマイン輝く夢の舞台、そしてフィナーレ超ワイド特大ミュージックスターマイン、千波湖を彩る火の芸術が花火大会を締めくくります。
0: もう毎回こういろんなプログラムがありますよね。
1: そうですね、
0: なんかそんな中にもいろいろね見どころそれぞれあると思うんですが、うん、そのあたりも伺っていっていいですか。
1: はい、ありがとうございます。オープニングには夜空にミトちゃんが出現いたします。もっとミートミトちゃんの音楽に合わせてミト市マスコットキャラクターミトちゃんの花火が打ち上がります。ミトちゃん花火が何回打ち上がるか数えながらお楽しみください。
0: いいですね、それめちゃめちゃいいですね。
1: そうですね。そして、第2部では全国の花火大会で実証した花火が打ち上がります。土浦全国花火競技大会や全国花火競技大会大曲の花火で総合優勝し、これまでに数多くの内閣総理大臣賞を受賞している野村花火が地元水戸のために過去に全国の花火大会で受賞した花火を打ち上げます。そしてフィナーレでは特大の花火と音楽のシンクロ、300メートルを超える幅で一斉に打ち上がる超ワイド特大ミュージックスターマイン、水戸黄門祭りのテーマソングいざ水戸黄門祭りに合わせて次々と花開く特大花火が水戸偕楽園花火大会のフィナーレを飾ります。
0: 手元にパンフレットがありまして、めちゃめちゃ
1: 綺麗ですね。
0: 綺麗ですよね。これが実際に打ち上がるわけですからね。
1: そうですね、
0: 水戸が生んだ日本最高峰の野村花火って書いてあります。
1: かっこいい。
0: ね、かっこいいですよね。
1: かっこいいですね。
0: いや、10号玉、はい、10発って珠玉のってあって、うん、10号玉って直径開いた時280メートルから300メートルあるんですって。
1: すごい、
0: びっくりしますよね。ですごいと思うけど、ちょっとにわかにはなんか想像がつかないぐらいの大きさですよね。
1: で
0: も大きさもそうですし、色もね、ブルー、その村ブルーが有名ですよね。
2: 有名です、はい。
0: こういう風にこう見どころとかを聞けば聞くほど明日晴れてくれ
1: そうですね、
0: 打ち上がってくれって思いますね。
1: そうですね。
0: でさっきミトちゃんをね数えながらっていう話をしてましたけど、はい、うかうか食べ物食べられない
1: そうですね、花火見るしかないですね。もう
0: 花より団子はその時だけちょっとお休みしてもらって。
1: そうですね、お休みします
0: そうですよね、きっとね、酒井さんだったらなんか食べながらとか見たくなっちゃいますよね。
1: はい、
2: ポロッとしちゃわないように
1: 夢中になっちゃうのよ、ちょっと気をつけますね。
0: いろんな魅力がありますからね、いろんな楽しみ方もありますが、はい、ここまで見どころもご紹介いただきました。
1: はい、
0: ただいろいろと注意事項がありますので、はい、そのあたりについても教えてください。
1: はい、花火大会当日千波湖周辺は交通規制がございます。ご注意ください。公文テラス駐車場入り口からデコイチ駐車場は8時30分から21時まで車両通行止めとなります。そして南側の花火打ち上げ場は8時30分から23時まで立ち入り禁止となります。 そしてザ・広沢シティ会館前、文化センター前交差点から旧消防学校跡地は18時30分から21時まで車両通行止めとなります。花火観覧の際は橋の上にとどまることのないようにご協力をお願いいたします。車道の横断は大変危険ですので横断歩道をご利用ください。そして好天の場合は翌日の26日日曜日に順延いたします。水戸黄門祭りのホームページや各

0: 種 SNS、X、Instagram、Facebook などでお知らせいたします。
1: はい、ありがとうございます。ここまでいろいろと伺ってきましたけれども、
0: はい、
1: ここは酒井さん中心に聞きますねって言ったんですが、田村さんにもちょっと聞いていいですか？
0: はい。
1: なんか個人的に去年見てとかっていう思い出もあると思うんですけど、はい、なんかどんなのが楽しかったなとか、今年楽しみにしてることとかってあったりしますか？
2: はい、今年は隣にいる酒井さんと一緒に行くんですけど、
1: はい、そうなんですね。じゃあその日はお仕事ではなくて、はい、もうプライベートでお二人 で、
2: プライベートで、はい、行こうと思ってます。、
1: はい、浴衣着たりするんですか？
0: ちょっとね、迷ってるんだよね。
2: 迷ってます
1: 。もう今ね、本当に迷ってるんだなって二人で顔を見合わせて。
0: そうなんですよ、
1: はい、今ね、着てるお召し物もすごい素敵ですよね、
2: はい、ありがとうございます。
1: 紫というかピンクというか、うん、
2: はい、
1: ね、すごく可愛らしいキュートなカラーだなと思いました。
0: ありがとうございます。
1: お二人ともすごく髪飾り可愛いのつけてらっしゃるんですけど、はい、こちらはあれですか、指定のものなんですか、それとも自前のものだったりするんですか？
0: そうなんです。
1: あ、じゃあ、
0: サラちゃんが今つけてるこれは、はい、みんなお揃いで、はい、色違いでお揃いに。
1: そうなんですね。白とピンクのお花、
0: はい、
1: でちょっとピンクがね、濃いめのピンクがちょっとアクセントカラーになってる。
0: そうなんです。
1: 皆さんお揃いで持ってらっしゃるんですね。
2: 色違いで
1: 色違いなんですか？
0: そうなんです。
1: 全員色違いで持ってるんですか？
0: 全色違いで。
1: じゃあちょっとそこも梅大使さんに会うときは。
2: そうです
1: そう、ね、みんな絶対つけてるとは限らないです
0: よね。そうですね。
1: 何パターンか持ってるんですか皆さん？
0: そうですね、
1: 何パターンか。その時の気分で付け替えたりするから、はい、あ、じゃあ今日は田村さんがつけてるなとか、
0: そうです、
1: 今日坂井さんつけてるなとか、は
0: い、みんなつけてるかもしれないですね。
1: ぜひそれ隠れなんとかじゃないですけど、
0: はい、
1: そこを見て、
0: お楽しみに。
1: お楽しみにですね。
0: はい。
1: ここまでいろいろとお話を伺ってきました。まあ、もう本当に天気が気になるところではありますが、ぜひ水戸の梅大使の酒井優愛さん、はい、田村沙羅さんも当日、はい、プライベートでね、行かれるということですので、
0: はい、
1: 会場内どこかでは一緒に見れるということで、はい、ぜひ皆さんに楽しんでいただけたらなと思います。この時間は明日開催されます水戸偕楽園花火大会についてお話を伺いました。お三方ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: Power of Indies.
4: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
5: FM バルーンの大きな皆さん、こんばんは。シカメンです。シクラメン、現在スザコ3ニューアルバム発売中。なんとこのアルバムがオリコン第2位に輝きました。
6: はい、
5: このアルバムを引っ提げまして、ツアーワンマンライブが決まってます。どこ、
6: はい、8月1日クラブソニック水戸で行われます。
5: よろしくお願いします。遊びに来てください。それでは1曲聴いていただきたいと思います。シクラメンで仲間、いつまでもずっと。
4: Try this on for size.

0: Be cool, be hip, be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon。
5: 時刻は7時になりました。 FM パルルン Combox Live Discuss 金曜日、佐藤理香がお届けしています。今日は水戸黄門祭りを大特集です。明日開催される水戸偕楽園花火大会、そして8月1日2日に開催される第66回水戸黄門祭りの魅力、そして楽しみ方などをたっぷりとご紹介しています。この時間スタジオには引き続き水戸の梅大使酒井優愛さん、田村沙羅さん、そして水戸市観光課の長須賀亮さんにお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。
6: お願いいたします。
5: そしてここからは8月1日土曜日に行われる水戸黄門提灯行列についてお話を伺っていきましょう。じゃあこの時間は田村沙羅さん中心にお話を伺っていきたいと思います。はい、この水戸黄門提灯行列、
6: はい、
5: ぜひ概要といいますか、開催の日時や場所などについてお話を伺えますか。
6: はい、はい、水戸黄門提灯行列は8月1日土曜日20時から20時45分に行われます。今年は二手に分かれ、泉町3丁目交差点と南町1丁目交差点の2地点から南町3丁目交差点付近まで水府提灯を持って練り歩きます。ゴール地点の南町3丁目交差点では水戸黄門提灯行列出汁が大集合、クライマックスいざ水戸黄門祭りと称して、鈴花優子さんによるイメージソングいざ水戸黄門祭りに合わせ、会場全体が一体となって盛り上がり、祭りのボルテージはマックスになります。
5: いやもう本当に多分1日ね、早い時間からいろいろ盛り上がること、はい、今日もね、いろんなゲストの方に伺ってきましたけど、
6: はい、
5: もうまさにボルテージマックスでそこに向けて盛り上がっていくまさにってところですよね。
6: はい、
5: じゃあちょっと構成についても伺っていきたいんですが、
6: はい、
5: 今回2パターンあるんですよね。
6: そうなんです。今年は2つの隊列で構成されています。まずは見せる隊列からご紹介したいと思います。美しい舞で見せる幻想的な隊列をテーマにしています。ルートは泉町1丁目

0: 丁目交差点をスタートし、南町3丁目交差点へ向かいます。弓張、高張、関東の伝統的な水府提灯をメインとした隊列、私たち水戸の雨大使もこちらに参加します。今年は初めての試みとして、水戸市地域無形文化財として認定されている水戸の座敷舞を保存している水戸芸能史舞方監修の舞により幻想的に練り歩きます。続いて楽しむ隊列です。こちらは提灯を持って祭りを楽しむ隊列がテーマになっております。ルートは南町1丁目交差点をスタートし、南町3丁目交差点へ向かいます。水府提灯とデジタル技術を融合させた新しい提灯、ペンライト提灯をはじめとした様々な提灯を持って校門祭りをとことん楽しむ隊列です。でこちらには茨城ロボッツの川崎さんと陣岡選手の2名が参加するみたいですので、そちらも楽しみにしていただければなと思っております。
1: ロボッツのお二方参加するよというのはまさに今日発表になった、はい、
2: そうです、今日の1時半にリリースされました。
1: ほやほやのほやほやの話題も持ってきてくださいました、はい、そしてその見せる構成の方が、はい、水戸芸能史の舞方監修の舞なんですけど、はいはい、今って練習とかもされてるんですか？
3: 練習してます
1: 、はい、どういうものなんでしょう、練習されてるのはどういうことを練習されてるんですか？
4: 足のステップだったりだとか結構複雑なんですよ、なんか難しいんだよね。
3: 難しいです。所作を気をつけないといけないので、美しさを表現するために
1: その舞っていうのは本当にこう踊るというか舞踊るみたいな、でも歩いていくって感じなんですか？
4: そうですね、
3: 歩きながら舞踊るっていうイメージが一番、
1: なんか自信なさそうですね、まだまだもうちょっと練習が。
4: そうですね、まだまだ
3: まだ練習中です。
1: お二人ともそんな感じなんですね、
4: はい、
1: じゃあこれがきっと8月1日までには自信を持って、は
4: い、完璧に、ね、完璧に
1: 素晴らしい。じゃあ今練習中だとは思うんですけど、はい、この見せる隊列の方でこういうとこ見てほしいなみたいなところがあったら、はい、それぞれ伺ってもいいですか？まずは田村さんから。
0: はい、はい、まず先ほどにもあった通り、私たちは今回初めて舞に挑戦するので全員で息を合わせることがすごく難しくなってます、うん、当日は見せる隊列の一員として美しい姿でお会いできるように頑張りたいと思っております。
1: 頑張ってください。
0: 今
1: 笑顔とっても素敵なのででもね、まだ練習中だと思うんですけど、本番はもうしゃなりしゃなりと素敵に歩きながらも舞いながらも素敵な笑顔が出るといいなって思ってます。
0: 頑張ります。
1: 酒井さんはいかがですか？ここ見てほしいとかありますか？は
4: い、いや私もちょっと舞に関してなんですけど、ちょっと初めての試みで、私ちょっとダンスがあんまり得意ではなかったので、ちょっと緊張してはいるんですけど、例年とは異なる新しい一面をお見せできればなと思っております。お待ちしております。
1: もう水府提灯の明かりだけでもとっても幻想的なのがね、はい、この行列だと思うんですけど、うん、さらに動きも加わって、はい、その分ちょっと大変そうだなという気はしますが、はい、横で長塚さん笑ってますけど練習の風景とかご覧になったりとかしてるんですか？
2: あ、直接はちょっと見てないんですけども、担当の職員が撮ってくれた動画でちょっと拝見しております。
1: 見たんですか？
2: 見ました
1: 見た感想とかちょっと聞いてもいいですか？
2: あ、でもみんなお上手でしたよ。
1: 頑張ってるな。優しい。お兄ちゃんが見守ってくれてる。でもう一つその楽しむの方もそうなんですが、はい、こちらは一般の参加者の方も参加ができるってことですかね？
0: はい、一般参加者も募集中です。点灯可能な提灯をご持参いただければどなたでも無料で参加していただけます。楽しむの隊列の方にご参加をいただけます。参加をご希望の方は19時30分に中央郵便局前交差点にご集合ください。また提灯を持っていないという方は当日15時から水戸市民会館エントランス広場に設置する祭り本部のグッズ販売所で様々な提灯を販売しておりますので、こちらでもご購入可能です。参加を希望される方は水戸黄門祭りホームページ水戸黄門提灯行列から詳細をご確認ください。ぜひ私たちと一緒にお祭りを盛り上げましょう。
1: そうですよね、一般の参加者の方もね、しかも当日提灯持っていけば大丈夫、
0: はい、
1: 中

0: ても買えるっていうのは楽しみ方としていいですよね、うんはい、でこの点灯可能な提灯っていうものなんですけど、はい、ちょっと気になったんですけどなんか幅広そうだなと思って。
1: そうですね、でも本当に手作りとかでも全然大丈夫です。まあ、点灯ってあの光るのであれば、
0: 光るものであれば大丈夫、はい、逆にこういうものは危ないよとかっていうのはあったりするんですか、うん、特にそういうのはない、提灯と言われるものなら。
1: そうですね、本当になんかなんだろう、トゲ出てますよみたいなそういうあの一般的な
0: 物理的な危なさがなければ、はい、もう大丈夫、はい、じゃあそのぐらい自由に皆さんで楽しめるっていうことですね。
2: はい、
0: もうだって水府提灯がねやっぱり水戸の伝統工芸品としては守っていきたいものでもあるでしょうし、はい、誇るものですからね、はい、あのなんか違いとか感じたりしますか、水府提灯とか実際ご覧になったりとかして。
2: 思ったより大きくて
3: 重たかった よね。
2: 結構ずっと持ってると疲れちゃうんですよね。
0: ですよね、丈夫なんですよね、作り方がね、はい、じゃあそれだけに丈夫に作られてるからこそのその重厚感みたいなものが。そうですね、じゃあ当日は重さも感じるけども、
2: はいはい、感じさせないように
0: 片手で持つんですか。
2: 片手で持ちます。
0: そうなんです、はい、なんかちょっといろいろ大変そうだいやでもじゃあ引き続き8月1日まで、はいね、あの舞の練習もしていただいて、はい、一般の参加者の方にはその楽しんでいただけるように準備もね、うんはい、あのされてるかと思いますので、はい、皆さんと一緒に楽しんで、そして見せる、まあ、集まった方々には見せられていただきたいですね、
2: はい、
0: ここまでは、8月1日土曜日に8時から8時45分に開催されます水戸黄門提灯行列についてお話を伺いました。この後もお三方にはお付き合いいただこうと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。
2: お願いいたします。
0: C&K のナンバーお届けします。祭り

0: you go. Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume COJP.
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
4: FM パルルン、コンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。今日は水戸偕楽園花火大会第66回水戸黄門祭りの魅力にいろいろなゲストの方にお話を伺って迫ってきましたが、ここからも引き続きスタジオにはこの方々にお越しいただいています。水戸の梅大使酒井岩さん、田村沙羅さん、そして水戸市観光課長須賀亮さんです。よろしくお願いします。
5: お願いいたします。
4: ここまでいろいろお話伺ってきましたが、まだまだまだ大きな目玉、さっきねちらっと話題には上りましたがありますよね。ぜひ教えてください。ここは田村さんからいいですか。
5: はい、はい、私からはクライマックスいざ黄門祭りについてお話しさせていただきます。8月1日土曜日20時45分頃から行われます。開催内容といたしましては、巡行していた出汁と水戸黄門提灯行列が南町3丁目交差点に集結します。クライマックスいざ水戸黄門祭りと称して、水戸大使を務める和楽器バンドボーカル鈴花優子さん制作のイメージソング、いざ水戸黄門祭りに合わせ、会場全体が一体となって盛り上がる、祭りのボルテージが最高潮に達するイベントです。なんと今年も鈴花優子さんにいざ水戸黄門祭りの生パフォーマンスを披露していただきます。さらに尺八の上永大輔さんと三味線のジャックさんもお迎えする豪華ステージが実現しました。本祭での生パフォーマンスは昨年に引き続き今年で2回目。前回の2人編成からジャックさんも加わった3人編成へとパワーアップし、さらに熱いステージをお届けいたします。
4: もう本当にパワーアップ、
5: はい、
4: 感じですね。去年とかってご覧になれたりしましたか。
6: でもそうですね、提灯行列の引率をしてたんですけども、最後は広場に、拝見させていただきました。はい、
4: 盛り上がったんじゃないですか。
6: すごかったです。雨降ってたんですけども、吹き飛ぶぐらいの暑さがありました。
4: すごいですね、本当に熱いステージ、今年も楽しみですね。はい、じゃあちょっと引き続き田村さんから教えていただいてもいいですか。
5: はい、ここでちょっと注意事項がございます。鈴花優子さんによるパフォーマンスは南町3丁目交差点に設置される特設ステージにて行われます。他の祭事の状況により開始時刻が早まる可能性がございますので、鈴花さんを見逃したくないという方は提灯行列など前に行われている行事からご覧いただき、祭り全体をお楽しみいただけますと幸いです。
4: そっか、
5: はい、
4: こればっかりはね、はい、時間でバシバシっていうわけにはいかないかもしれないので、
5: はい、
4: こう全体でね、流れで見る楽しみもありますけど、もうこのライブを見逃したくないっていう方はお早めに、はい、っていうことですね。
5: はい、
4: いや楽しみだな。いやもうここの時間は田村さん中心にね、クライマックスいざ黄門祭りについて伺いましたが、はい、また花火大会についてもここからちょっと今度は酒井さんにおさらいという形になりますが、はい、改めて教えていただけますでしょうか。
7: はい、日程をもう一度お知らせいたします。水戸偕楽園花火大会は明日の7月25日土曜日午後7時30分から8時30分千波湖で開催されます。荒天時は翌日の26日に順延となりますのでご注意ください。そして第66回水戸黄門祭り、8月1日の午前11時から午後9時まで、そして8月2日は午前11時から午後8時まで開催されます。
4: もう本当に好天にならないことだけを天気が荒れないことだけを
8: もう祈るしかないっていう感じですけれどもね、はい、このあたりの発表とかってどのタイミングになるんですか？
6: ですね、午後3時に発表される形になります。やるやらないってとこですね、はい、
8: 各種 SNS で発表っていう感じですかね、はいはい、じゃあちょっとそのタイミングでやるかなやらないかなっていうのを注目してほしいですね。
5: そうですね。
8: でいざやるとなった場合交通規制もありますよね。
5: はい、国道50号中央郵便局前交差点から大工町交差点の区間で、あ、すいません、こちら校門祭りの、交通規制になりますね。
8: 失礼しました。
5: すいません、国道50号中央郵便局前交差点から大工町交差点の区間で8月1日は午後3時から午後10時まで、2日は午後2時から午後9時まで交通規制がございます。また路線バスは上下線とも金町通りを迂回して通行しております。皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解 ご協力のほどよろしくお願いいたします。
8: 多分この交通規制を見て今年もやってきたなって思う方もいるかもしれないです ね、 ですね、毎年ですから ね、 であとやっぱり気になるのが暑さなんですよ ね、 そ、 すね。そんな対策についても教えていただけますか？
5: はい、ありがとうございます。本祭り会場内には冷房の効いたお休み処や、クーリングシェルターがございますので、無理せずこまめに休憩を取りながらお楽しみください。また昨年から 南町自由広場の横にミスト車を、そして臨時のお休み所として郵便局前交差点付近に EV バスを設置しておりますのでご利用ください。お休み所の場所等につきましては校門祭りのホームページからご確認ができます。水戸校門祭りで検索をお願いいたします。
8: はい、いやもうここまでいろいろとね、情報をお知らせいただきましたが、楽しみになってきましたねお二人もね、梅大使のお二人もその行列に参加したりとか、はい、その他はお祭り自体はお仕事として参加っていうのはこの行列だけになるんですか？
6: そうですね、
5: はい、
8: じゃあとは花火大会にお二人で行く
5: そうですね、
8: はい、ね、さっきこの放送の、ね、始まるちょっと前に話してたんですけどいや二人仲良さそうですよねって言ったらめちゃめちゃ仲良かったですなんか最近あんまり会えてなくて寂しかった
5: 恥ずかしい
8: やばいでそのお二人はもうにこやかにお兄ちゃんが見守ってる状態になってますがいやでもこうやってお二人とお話を伺っていて本当にますますお祭りが楽しみになってきました、
5: はい、
8: できっとねいろいろ今日情報をねチェックしてくださった方もたくさんいらっしゃると思いますの で、 で最後にぜひこのラジオを聞いてくださっている皆さんに一言ずつメッセージをいただけたらなと思います、はい、では水戸の梅大使の坂井岩さんからお願いします。
5: はい、はい、これらのお祭りで2026年の夏を味わっていただければと思っております。ぜひ皆さんで楽しみましょう。お待ちしております。
8: 続いて田村沙羅さんお願いします。
9: はい、水府提灯と夏の夜の幻想的な雰囲気を感じながらお祭りを一緒に盛り上げましょう。明日からのイベントお待ちしてます。
8: ありがとうございます。そして公式お兄ちゃんと呼びたくなってしまいます水戸市観光課の長須賀亮さんからも一言メッセージお願いできますか？
6: はい、ですね、本祭の方につきましては今日出演いただいた皆さんが、出演するような様々なイベントが行われます。その他にもですね、タウンフェスティバルといいまして各商店街の皆様が催しているイベントが各地で行われますので、ぜひ自分皆さんの推しイベントをですね見つけていただいて楽しんでいただければと思います。あと花火大会につきましてはまだチケットが実は
8: お
6: ちょっと余ってます。
8: これは耳寄りじゃないですか？
6: まだご購入いただけますので、はい、ぜひお近くのコンビニファミリーマート等でご購入ができますので、まだ買ってないって方はぜひ書き込んでいただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
8: 前日だからもう無理だって思ってる方もいるかもしれない、はい、まだ間に合います。
6: 間に合います
8: ぜひお近くのコンビニでチェックをお願いいたします。もう言い足りないことはないでしょうか？大丈夫ですか？
5: 大丈夫です
8: ここまでお話を伺ったのは水戸の梅大使坂井岩さん、田村沙羅さん、そして水戸市観光課長須賀亮さんでした。お三方本当にありがとうございました。
5: ありがとうございました。コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
1: FM Parlun, CEO JP.
10: 初心者からキャリア豊富な

0: 方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。

続けてお届けしました。まずお届けしたのがニュース。7月29日水曜日、通算16作目となるニューアルバム KMK をリリース。恋祭り、そして今聞いていただいているのは平成ジャンプ。山田朗介くん、 NHK 大河ドラマに出演が決定しています。ファンファーレで盆踊りでした。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM

0: COJD.
1: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では、千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では、国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
6: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
7: ちゃんみなのナンバーお届けしましょう。花火。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: FM パルルンコンボックスライブディスカス金曜日、佐藤理香がお届けしています。この後8時まで生放送でお届けしていきますよ。メッセージご紹介しましょう。ここまでゲストの方々にね、あの怒涛の出演ラッシュっていう感じだったので、ラジオネームエンジェルハートさんからいただきました。理香さんこんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。先週欲しいガチャが2種類あり、3連休を使ってコンプリートしました。一つはヤバティの待ちぼうけシリーズでイオンに回転待ちしてコンプリート。もう一つのがドラクエのガチャで、それがどこも売り切れで、日曜日にネットで調べたら長野県にあるみたいなので上田ね行ってきましたが、売り切れで月曜日に X のツイートで流れてきて、県内の店にあるみたいで行ったらあって、なんとかコンプリートしました。写真もつけていただいてますけど、このヤバティの待ちぼうけシリーズ可愛いですね。ちょこんと体育座りしてる。いやガチャガチャもね人気ですからね。いやコンプリート何よりです。でも遠出遠征してるのすごいな。エンジェラートさんメッセージありがとうございます。鉄ガエルさんからいただきました。国語算数佐藤理香社会さんこんにちは。こんにちは。メッセージありがとうございます。もう群馬も暑すぎてさらにバカです音符マークがピョンってついてますね。さて、群馬県みどり市でも、こちらの地元では夏祭りは8月の1日2日3日の祇園祭り。お祇園行ってみようぜを群馬弁で言うとお祇園行ってんべーとなるので、このお祭りは通称行ってんべーお祇園という祭り名になっています。なんかかわいい。一点米お祇園、群馬弁なんかねかわいいですよね。特徴的な感じがしますよね。あのいろいろ正式なお祭りの名称はあれど、その土地土地で呼ばれ方が通称の名前があったりしてね、それも楽しかったりしますよね。鉄ガエルさんメッセージありがとうございます。もう一つ行きましょう。松八郎さんからいただきました。こんばんは。水戸黄門祭り何年か前にお邪魔しました。こんばんは。メッセージありがとうございます。

。おみこしや出汁が迫力があって見ていて飽きないです。僕が行った時には歌手のミニライブもやってました。毎年のように行くのは祭りつくば。

けど食べるのに夢中で花火見逃さないようにねなんて話も出ていましたが、でも出店で何を食べるかっていうのもね祭りの醍醐味ですからね。朝次郎さんメッセージありがとうございます。今日はお祭りについてメッセージもねまた時間が許す限りご紹介していきますよ。今日ずっと聞いてきてゲストの方々のお話を聞いてどうだったかっていうのももちろん嬉しいですし、あなたの地元のお祭りについても思い出も含めてね、もしよかったらまだ間に合うんじゃないかな、ぜひメールアドレス fm762@fmparlun.co.jp メッセージまだお待ちしております。サカナクションのナンバーです。9月8日9日18日19日そして10月は3日4日と怒涛の日本武道館公演です。夜の踊り子

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台17時発表の天気予報です。まずは外気象から。高気圧が日本の南を西へ移動しています。一方、前線が日本海から東日本に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。24日は前線が日本海から東日本に停滞し、湿った空気の影響を受けるため曇り時々雨で、夜の初め頃まで雷を伴って非常に激しく降るところがあるでしょう。25日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線が日本海から東日本に停滞し、湿った空気の影響を受けるため曇り、昼前から昼過ぎ晴れで、夕方から雷を伴った激しい雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では24日から25日にかけて波がやや高いでしょう。変わって茨城県北部の空模様です。今夜24日は東の風が吹き、曇り、夜の初め頃雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートルの見込みです。明日25日は北東の風の後東の風が吹き、海上では後に東の風がやや強く吹き、曇り、昼前から昼過ぎ晴れで、ところにより夕方から雨で雷を伴い激しく降る見込みです。降水確率です。この後深夜0時にかけて 60%、 深夜0時から明日朝6時にかけて 30%、 明日朝6時から正午にかけて 10%、明日正午から深夜0時にかけて 20% の予報です。明日朝の最低気温は24度、日中の最高気温は32度の見込みです。おしまいに茨城県の注意警戒事項です。茨城県全域に雷注意報が出ています。茨城県では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: fmparudun.co.jp。
3: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香織、マミ、優子、ゆり子、伊豆子、陽子。さてどの子でしょう。正解は。
4: お行きなさい。ロンマミへ。
3: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
5: NTT 電柱広告。水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
0: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

ミセスグリーンアップル日本版主題歌を担当するスパイダーマンブランドニューデイが7月31日日米同時公開となります。サママフェスティバル

ラストナンバー EXILE をお届けしています。 EXILE は11月14日土曜日、15日日曜日、埼玉ベルーナドーム、そして12月5日土曜日、6日日曜日、京セラドーム大阪で EXILE 25th Anniversary ベストライブを開催します。サマータイムラブお聞きいただきながらエンディング、メッセージいただいているのでご紹介していきますね。ラジオネーム小林さん、ありがとうございます。明日の予定が決まった小林です。前半は水戸オーパに出る福島聖火さんを見て応援して、後半は千箱で行われる花火大会の屋台で飲み食いして楽しく帰宅します。屋台もね、いろいろありますからね、ぜひ楽しみに楽しんでくださいね、前半も後半も。メッセージありがとうございます。レパードアルティマターボさんからもいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。明日からはいよいよ水戸黄門祭りの前夜祭的な、前夜祭ではないですが花火大会がありますね。明日は夜勤なので花火大会が鑑賞できませんが、音だけでも聞ければなと思います。あ、お仕事頑張ってください、夜勤ね。でもあの花火の音ってさ、なんかいいですよね。もちろん現場に行って綺麗なの見たくなってしまうのはもちろんなんですけど、でもなんというか夏らしさだったりとか、あのなんとも言えない切なさだったりとかさ、迫力もさ、音だけだとまたその花火っていうね、あの儚さを音だけでも感じられたりしますよね。ぜひ音だけでもレパードアルティマターボさんが楽しめますように。メッセージありがとうございます。さあそして天気ですよ、天気。今スタジオの前雨降ってません？今止んでます？止んでる、今止んでる。あ、もう新田子さんありがとうございます。今ねスタジオの前でねお越しいただいててね、さっきまでね結構皆さん傘を差してた方もいたので、パラパラと雨降ってたのかなっていうところだったんですが、明日の天気が気になるのはやっぱり花火大会があるからですよね。水戸偕楽園の花火大会は今日ね何回もご紹介しましたが、千箱で夜の7時30分から8時30分にかけて開催されます。野村花火めちゃめちゃ素敵ですからね。天気気になるわ。さっきねあの観光課の方が言ってたのは、午後3時にやるのかやらないのか開催が発表されるということでしたので、まあ、各種 SNS などで発表されると思いますので、ぜひぜひ楽しみにねしていただきたいなと思いますね。梅大使のお二人もね明日も完全にプライベートで行こうと思ってるんですってキャピキャピ言っててね、可愛かったな。あとであのパルルンのね X に写真が載ると思うんですけど、私めっちゃニタニタして、梅大使の2人と写真撮ってもらってニタニタしてる佐藤の顔もねぜひ見てやってください。さあそんなじゃないですけど、今日は第66回水戸黄門祭りについてご紹介をしてきました。水戸偕楽園の花火大会は明日です。であのもしこんなこと考えたくないんですが、ちょっと天気が荒れてしまった時には26日日曜日に順延となります。そして本祭、ね、本祭に参加される方も今日たくさんご参加いただきましたが、8月1日土曜日11時から夜の9時まで、2日日曜日は11時から夜の8時まで、国道50号の水戸駅北口から大工町交差点のあたりで実施されますので、あのぜひぜひね楽しんでいただきたいなと思います。そしてあの今日ねあの結構最初の方にお越しいただいた、南町の自由広場で2日間ともに開催されるサマードリームフェスタ、子どもたちが絵付けをした水府提灯がこうずらっと並ぶよっていうお話をねしていただいたんですけれども、あのチラシがねあって、そのサマードリームフェスタこんな風に楽しめるよっていうチラシにこうずらっとね小学校の名前が書いてある、あの提灯のイラストが並んでるんですよ。で実は水戸の歴史クイズっていうのがこのチラシに仕込まれていまして、一つだけ今はない小学校の名前が隠れているんだそうです。でこれを見つけていただいたらチラシを持ってきてくださって、正解した方にはポッキンアイス1本プレゼントということですので、まあのね両日ともに先着100本限定ということですので、ぜひねまずあのチラシいろいろなところで配布していると思います。

ますので、ゲットして楽しんでいただけたらなと思います。アイス絶対美味しいだろうな。さあ、ここまでお付き合いいただきありがとうございます。番組月曜日はゆうすけさんがナビゲート、来週もお楽しみに。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、今日のナビゲーターは佐藤理香でした。良い週末、そして良い花火大会の夜をお過ごしください。バイバーイ。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM Pallon Music Lovers Hop Cute and Closer A meet and greet radio show that brings us closer softly, softly. Meet me magic. Me magic With Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM。
0: 金曜日夜8時を回りました。皆さんこんばんは、
4: レオです。
0: ウタです。 FM パルルンミートミーマジック。この番組はリスナーの皆さんとつながるミート&グリートラジオ。お互いに話したいことをシェアして一緒に番組を作り上げていきましょう。そして先週に引き続き、ミートオーパで関西のネミトだよ全集合のライブ会場からの公開収録エディションでお届けしています。
4: お届けしていきます。いいですね。
0: 2週目もみんな元気に声を出してくれて安心しました。
4: はい、ありがとうございます。
0: ちょっと心配だったんですよ。お昼休憩を挟んでからの収録なので、はい、ね、なんかみんな血糖値上がって眠たくなっちゃってないかなって
4: 確かに確かに。
0: 大丈夫そうですね。
4: 大丈夫そうです。元気ですよ、みんな、
0: はい、眠たくなってるのは私ですね。
4: 言ってたんですさっきね、
0: はいはい、このね、はい、ネミトだよ全員集合のこのイベントはですね、
4: はい、
0: ネミトちゃん、そして私たちパーソナリティレオちゃんと、うん、歌川歌とこの、まあ、収録ももちろんありますし、ライブ、この3チームでのライブもあるような盛りだくさんなイベントになっています、はい、全員集合ということで、
4: はい、
0: あのこのねアートシティホール、ミトオーパのアートシティホールがある5階に、あの私たちの OG も含めたあのオーパさんへのメッセージボードが展示されているスペースがありまして、これが本当にもう現役の、ね、メンバーのみんなの、うん、メッセージもそうだし、
4: うん、
0: このちょうどねレオちゃん、うん、私歌レオ歌、うん、であかりちゃん、王子のあかりちゃんと、うん、あとノアちゃんの本当に全員集合っていう感じの、
4: そうなんです
0: まさしく、
4: うん
0: ね、メッセージが展示されているので、はい、ぜひぜひそちらも見てみてください。
4: 見てみてください。思いを込めて書きました、ね、
0: 書きました、
4: はい、
0: ね、懐かしい私たちの姿が見れると思います
4: 寝ると思います。
0: とっても可愛い、ね、虹のバルーンに展示されているの で、ね、見てみてください。ぜひ写真も撮って SNS とかに載せてくれたら嬉しいなって思いますよ、うん、皆さん
4: お願いします。
0: お願いいたします。
4: はい、
0: ね、2週目皆さんどうですか、やる気は。
4: よかった。
0: ね、2週目の収録もみんなで一緒に楽しんでまいりましょう。
4: 行きましょう。
0: はい、ということでレオと歌がお送りする FM バルルミートミーマジック、この後夜9時までの1時間お付き合いよろしくお願いいたします。
4: お願いします。
0: ということで今夜の1曲目はこの後、登壇していただく若菜ちゃんのリクエスト曲になっています。クリープハイプでしおり。

0: Mito Opa presents Meet Me Magic. Meet Me Magic. This program is brought to you by Mito Opa.
1: FM パルル Meet Me Magic。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm76@fmparlun.co.jp。Meet Me Magic 係まで。X からのエントリーもお待ちしています。ミートミーマジックの頭文字ハッシュタグ MMM762 をつけてポストしてください。今は何々中とかおすすめしたいスポットなど、ぜひ写真付きでの投稿もお待ちしています。また私たちに聞いてほしいことなどもシェアお待ちしています。
2: お待ちしています。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ということで、たくさんハッシュタグ MMM762 でお便りいただいている

0: 読んでいっぱい読んでいきたいなと思います。せっかくね読めるような時間ができたので、
1: うん、たくさん送ってくれてありがとうございます。ありがとうございます。皆さんもありがとう。
0: そうちょっとね最初の方から見てるんですけど、はい、やっぱりね1曲目に1週目の1曲目にレオちゃん新曲を流したじゃないですか、
1: うん、そうなんですよね。
0: 感想がやっぱりたくさん来ていまして、
1: 嬉しい、そうありがとうございます。そう
0: ヤッシーさんしっとりとした、うん、いい曲ですね。アートのレオちゃん魅力満載。
1: あ、ありがとうございます。そうなんです、バラードの曲を新曲で先週出させていただきまして、それ嬉しいですね。
0: 確かにね今までね可愛くてポップな感じの曲が多かったから、
1: そうなんです、
0: 新鮮かもしれないね。
1: ありがとうございます。
0: いろいろ来てますね。
1: うん、
0: ツッコケチョウちゃんさん、
1: はい、
0: 公開録音楽しみにしてました。本当に緊張してますかってくらい公開録音楽しんでるのが伝わります。機会があったらコンボックス1回の公開放送もできたら嬉しいな。
1: うん、
0: サトリカさんとの共演放送もあったりなかったり楽しみにしてます。なんていうことを
1: 言ってくれた。
0: 楽しいそういうなことができたら、なんかいろんな ねまだねあの生まれたばっかりのラジオなの で,
1: そうなんです、
0: いろんなことをやって、はい、みんなと一緒に育てていけたらなと思ってるんですよね、
1: はい、まだひよこなんですよ ね
0: ひよこなんですよ、
1: はい、
0: あら真剣な顔のレオタちゃんかっこいいなんていうお便りも来ています。
1: ありがとう。
0: ちょっとねこの
1: 緊張しすぎて
0: 準備してる時はめちゃめちゃ真剣な顔になっちゃいます、ね、
1: はい、よかったかっこよく映って
0: ね、よかった、うん、え、どうかっこよかった真面目な感じ。
1: イエーイ、よかった、かっこよかった、
0: かっこよかった、
1: 嬉しい、
0: よかったです、
1: よかったです、安心、
0: 安心ね、
1: はい、ということで、はい、
0: ちゃんと真面目にやるんですよ、私
1: 真面目にやりますよこの後の放送も楽しんでいてください。はい、それではここで1曲お届けしましょう。続いてにお送りさせていただく曲も続いてにレミトちゃんのマナちゃんからリクエストいただいております曲です。 AKB48 さんで恋するフォーチュンクッキー。

0: a meet and greet radio show that brings us closer softly. Meet Me Magic. Meet Magic. On 76.2 Music Lovers FM.
1: レオトヨタがお届けしている FM パルルミートミーマジック、今夜はミトオーパで開催のレミト冠イベント、レミトナヨ全員集合の会場からの公開収録エディションでお届けしています。ありがとうございます。この時間はレミトのメンバーに来ていただきました。では一人ずつ自己紹介をお願いいたします。
2: はい、緑の担当若菜です。
3: はい、青色担当マナです。
4: はい、黄色担当ユマです。
5: はい、オレンジ色担当ユウです。
1: ありがとう、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
1: ね、2週目より人が1人増えて、
6: そうですね、増えましたね。
1: にぎやかな感じでやれたら嬉しいなと思います、ね、
6: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: そんなね、レミトちゃんたちにもお便りが来てますよ。
4: おなんだ、
1: ラジオネームオーパの中心で愛を叫びたいニャジーさん。うレオちゃん、ウトちゃん、レミトの皆さん、こんにちは。いよいよミトオーパさんでのファイナルが迫っていますが、オーパさんでの思い出がいっぱいある皆さんだと思うので、ぜひみんなでオーパさんへの愛を叫んでください。思いとか思い出とか何でもいいです。
6: なるほど、
1: ですよ。
6: じゃあレミトちゃんにせっかくだから、
1: はい、
6: 叫んでもらえますか。
1: オーパ愛を叫んでもらえないでしょうか、はい、
6: 割れない程度に
1: 音が割れしない程度に、
6: はい、叫んでいただけたらいいな。みんなで叫んだら、
1: あ、そうだね、みんなで叫んだらいいじゃない
6: 、せーのでいきますか。
1: せーのでいきましょう。
6: いきますか。
1: 決まった、
6: 大丈夫そうかな。
1: 大丈夫そう、
6: はい、いきましょう、
1: はい、いきます。
7: せーの、おんぼさん大好き。
1: かわいいね。
6: かわいい、
1: かわいい、ありがとう。
6: 大好きです、私たちも。
1: 好きです、私たちも、もちろんです。
6: はい、
1: あの1週目の、ね、メンバーにも聞いたんですけれど、
6: はい、
1: やっぱりなんかオーパーさんでの、
6: うん、
1: なんか強い思い出、これが自分の中で1個選ぶとしたら何かあったりしますか、
6: うん、
1: じゃ あ悩んでそうなゆまちゃんから
6: 、
1: あえてあえて
6: そうです、ね、
1: いこうかな。
4: なんだろう、
6: いっぱいありました
4: ね。でも、うん、1つあって、うん、ちょっとギャルライブがオーパーさんであったんですけど、マジでギャルって本当に私異世界すぎて、もう何が正解かも分かんなかったんですよ、うん、でもなんかオーパさんだからこそ、ここだからこそ、こんな自分じゃない自分になれて、なんかすごい新しい機会ができたなって思って、すごいね、楽しかった記憶があります。はい、
1: レミトちゃんはね、いっぱいなんか主催ライブをやって、いろんな企画をやってるイメージがあって、
6: う
1: ん、
6: そうだよね、
1: そりゃいろんな思い出できるね。
6: うん、わかにゃんとか、
1: あ、わかにゃん
6: 長いから、
1: そう、ね、長いから、
6: 歴的にはね、うん、どうですか。
2: でも、一番思い出に残ってるのは、なんだろうな、
6: うん、
2: あ、でも、寸劇は、なんか初めて披露したのが、うん、ここのステージだったので、それからもオーパさんでは結構レミト寸劇をたくさんやらせていただいてのが思い出です。
1: そっか、さすが監督ですね。
6: さすがです。
1: さすがです。
6: いつも考えてるのもね、若菜ちゃんが
1: ね、
6: そうですよね。
1: 寸劇とかやるアイドルなんて初めて見た。
6: いや本当ですよ、
4: ね、本当に、うん、しかも全部若にゃんが全部考えてるって本当にやばいし、
1: すごい、
4: そうだ、ね、毎回面白いんだよ ね、
6: そうなんだ、
1: 素晴らしい脚本から、
6: 素晴らしいですよ、
2: やっぱりなんか毎回伝えたいことをなんかあるから、それを寸劇にするみたいな、
6: う
2: ん、
6: すごいよね。
1: レミトはこういう表現方法も持っています。
6: 本当に
1: 素晴らしいグループですよ。
6: 個性豊かです ね、さすがです。じゃあ、うん、あの先週にも聞かせていただいたんですけど、メンバーに、
1: うんうん、
6: ちょっと質問していいですか、亮から、
1: はい、
6: みんなメンバーは緊張するタイプですか、それともあんまり緊張はしないよっていうタイプですか。一人ずつ教えてほしいな。
2: でも、うん、前は結構緊張してたんですけど、
6: うんうんうん、
2: 最近はもう始まりだけで、だんだんやってたらもう大丈夫みたいな感じです。
6: なるほど、
1: マナちゃんはどうですか？
8: 私も、まあ、わからちゃんと同じタイプなんですけど、うん、もうなんて出番前とか大事なステージ、うん、それこそ単独ライブとかだと、うん、もう本番前は手がプルプルプルプル震えちゃう感じで、うん、とても緊張しちゃうタイプです。どちらかといったら。
6: そうなんだ。
8: 緊張しちゃう。
1: でもステージに立ったら大丈夫。
8: ステージに立っちゃう、始まっちゃえば、
1: 始まっちゃえば
8: なんとか、なんとか帰る。帰る。
6: ゆまちゃんどうですか？
4: 私は本当にもう一生緊張してますね。
1: そうなの？そうなの？
4: 今もめっちゃドキドキします。心拍数測ったら本当にドックドックドック。
1: そんなに？
4: 100以上。
1: 見えないなと思う。
4: 本当に？そう、結構言われるんですけど、うん、めっちゃ緊張します。
1: 意外だったかも。
4: 緊張に打ち勝つ。
1: 打ち勝つ。
4: かっこいい。
1: かっこいい。
6: ゆうちゃんどうですか？
2: はい、私はなんか意外とあんまり緊張しない気がしてて、うん、なんかいけるっしょみたいな、なんか楽観的なタイプな気がします。
1: かっこいい。
6: ステージ前も全然緊張しない？
2: ライブの前？
6: そう、ライブの前。
2: なんかあんまりいけるいける
6: すごい
2: な気がして、最近なんかそんな感じです。
6: 大事ですね。でもね、
1: 自信があるってことだね。
6: 本当。
2: あ、そうですね、うん、多分
6: 素敵素敵。
2: そうですね、
6: メンバーみんなでね、緊張してると緊張移っちゃうからね。
2: そうそうそう、移っちゃうから
6: 一人いてくれてるとすごい、
2: すごい、
6: ね、安心すると
2: 思う。心強いと
6: 思う。うんうん、さすが。
1: グーグーグーグーサインが出ました。
6: 出ました。そうなんですね。じゃあもう一個質問しようかな。
1: おう、
6: じゃあ普段はよくお話しする方ですか、それとも聞く側になりますか？
1: ね、ラジオだから知りたいですね、
6: うん、
1: これも。
2: うわ、どっちだろう。
6: どっち、
1: 結構悩むのかな。
6: 悩むんだ。
2: 私喋る側かな。
1: 喋る側じゃない？
2: ゆうちゃん喋る側。
1: そうでもない？
2: そんなことない。
1: あ、違うかも。
2: 結構ゆうちゃん話を聞いてくれる。
1: あ、本当に？
2: うんうんうんうん、ってこうすごい聞いてくれるタイプ。
1: 聞く側でした。
6: 聞く側。
1: 話す側だよって人いない？
6: 話す側あんまいない？
2: どうだろう。
6: でも若にはすごい喋ってるイメージ。
1: 私もイメージある。
2: 確かに。
6: なんか、ね、お話ししてる。
2: でも喋り始めたらもうバー
1: ッ。バーッ。言
6: ってたね。
2: 一回自分のターンが回ってきたらもうバーッ。って喋っちゃうけど、
6: うんうん、なんか先週ありさちゃんも言ってましたね。
1: あ、そうだね、言ってたね、
6: はい、
1: そう、喋り出したら止まんないよね、見てた、
6: うんうん
1: うんうん、そうなんだ。
6: そうなんですね。じゃあまなちゃんもゆまちゃんも聞き役、どちらかといえば。
4: そうですね、どちらかといえば、
6: うんうん、
4: どちらかといえば、
6: はい、そうなんですね、意外でした
1: ね。え
6: まさかまさか。
1: なんか結構今のレミトちゃんってなんかみんなで MC 回してるイメージがあるんだけど、
6: う
1: ん、
6: そう
1: だからみんな喋ってるから、
6: うん、
1: なんかどう、喋りに抵抗あるとかある人とかいる？それはない？
2: でも MC めっちゃ苦手、
1: うん、嘘でしょ、
2: 昔から、
1: うん、そうなの？
2: なんか最近やっとなんか頑張ってきてて、
6: えらい、
2: 本当に感想とかずっと言えないし、
6: うん、
2: なんか言葉がまとまらなくて、
1: あ、
2: ずっと昔から苦手です。
6: そうなん
2: だ、喋るの。
1: それはあのみんなで MC 回してるのはなんか特訓みたいな感じなの、
2: うん、あ、
6: 特訓、
2: うん、そうだよね、
1: そうだよね、
2: 特訓してます。
1: あ、みんなで喋れるように。
6: 確かにいい
1: 試みだ、ね、
6: いいですね。
1: せっかくね、今日はラジオだから、うん、いっぱい喋ってほしいです。
6: 本当に、
1: はい、
2: 頑張ります。
1: 頑張ります。
6: 喋ってください。
1: 今のところいい感じだと思う。
6: いい感じですよ、すごく、
1: うん、
6: お話ししてくれて、うん、いい感じです。
1: そう、遠慮せずに、この OG2 人に遠慮せずにガンガン喋ってください。
6: 喋ってください、
1: はい、
6: じゃあ最後にもう一個聞いちゃおうかな、
1: うん、
6: なんか、尊敬しているアーティストさんとかアイドルさんっていますか？
1: 気になる気になる。
6: 誰かちょっと一人だけに聞いてみようかな、
1: うん、
6: いるよって人、はい、
1: はい、もう堂々と挙手できる人。
6: あどうですか？
1: どうですか？
6: どうですか？
1: どうですか？
6: あ、じゃあゆうちゃんどうぞ。
2: はい、あの尊敬し、なんか、
6: うん、
2: 参考にしたりとかしてるアイドルさんは、あのアイライフさんの、
6: うん、
2: あのすみれみきさん、あの紫色担当の、すごいなんか大人っぽい感じのアイドルさんなんですけど、
1: そうだね、
2: あの 実はね、昨日とかの前髪とかはもう完全にパクってるんですけど
6: そうなんだ。
2: とか髪型とかはすごいなんか真似したりとかします。
6: へー、いるんだね、やっぱり。いいですね、
1: ロールモデル的存在がある、うん、いいですよね。
6: いいですね、ありがとうございます。それじゃあここで一曲お届けしていきましょうか。
1: はい、
6: したらじゃあ今日はゆまちゃんお願いします。
4: はい、いいですか。
6: はい、
4: どうぞ。TK from の、あ、違う、 TK from 凛としてしぐれさんで、アンナベルです。聴いてください。

0: Magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM。
1: レオと歌がお届けしている FM バルル Meet Me Magic、 現役レミトメンバーの若菜ちゃん、マナちゃん、ユマちゃん、ユウちゃんをお迎えしていますが、ここからはスペシャル企画をやりたいと思います。
2: イエーイ。
1: 題してレミトオークション。それではルールを説明させていただこうかなと思います。
2: はい、お願いします。
1: はい、メンバーのガチ私物をオークションさせていただきます。
2: なんと、
1: 欲しいと思った会場の皆さんは金額を置いて競り落としてください。落札したお金は全額チャリティー募金に寄付させていただきます。
2: はい、
1: はい、ということで
2: 必ず手を挙げて、
1: はい、
2: 金額を言って競り落としてください。
1: はい、500円ごとに増えていく感じでお願いしますね。は
2: い、お願いしますよ。
1: はい、それでは早速なんですけれども始めていこうかなと思います。
2: はい、最初の出品者の方どなたでしょうか。
3: はい、
1: マナちゃん。
3: マナです。
1: はい、じゃあマナちゃんに商品についての説明をさせて、はい、してもらおうかな。
3: はい、これは私が毎日寝るときに一緒に寝ているペンギンのぬいぐるみです。
2: かわいい。
3: なんか大きすぎず小さすぎずのサイズ感のペンギンのぬいぐるみです。で、ここにサインとサインが入ってます。
1: あら、タグ
2: に、タグにサインを書いてくれました。
1: いいですね。もちもちそう、
2: ね、もちもちそう、
3: もちもちです。もちもち、
1: ね、すごい。いつから一緒に寝てるんですか。
3: ここ1、2年くらい。
1: もう
3: 結構。あ、
1: 大丈夫、なくなって。
3: うん、ちょっと寂しいけど、
1: ね、まあ、まあ、でもそうだね。それではオークションを始めていきたいと思いますが、スタートプライスはいくらになりますか。
3: 500円からです
1: 。500円。それでは500円からオークションスタートさせていただきます。
2: スタート、
1: スタート。500円、
2: 500円からスタート。
1: 500円から。500円。
2: はい、500円。次何か。
1: 1000円。
2: 1000円。
1: 1500円。
2: 手挙げてね、手挙げてね。絶対
1: 2000円。
2: 2500。
1: 2人いますよ。
2: 3000。
1: 3000円。
2: 3000円。他にいませんか。
1: 3500。
2: 他にいらっしゃいませんか。
1: さ、次4000円ですね。4000円。4000円で買うよって人。
2: 4000円いました。4000円。他にいらっしゃいますか。
1: 4500円
2: 刻みでお願いします。4500円。
1: はい、
2: 4500。
1: 5000円。
2: 5000円。5000円ということで、はい、一旦ここでストップさせていただきます。
1: はい、はい、
2: ことで5000円で、落としたい方って
1: 何人いますか。買いたいよって人。はい、
2: 1、2、3、4人。
1: 4人。じゃあ
2: 5人。
1: 皆さん立っていただいて。
2: もう立ってるから。
1: 立ってるか。みんな立ってた。それではじゃあ、出品者の
2: マナちゃん、
1: マナちゃん、
3: はい、
1: とじゃんけんしてもらいましょうか。
3: はい、
1: はい、じゃあマナちゃんに勝った方が、なんていうんですかね、競り落とした、はい、ということで、
2: はい、落札ということで、
1: 落札、はい、ということで、じゃあマナちゃんとじゃんけんお願いします。
3: いきます。最初はグー、じゃんけんぽい。
2: マナちゃんがグーを出したので、
3: マナはグーを出しました。
2: じゃあパーの2人が残っていただいて、もう一回やりましょうか。
3: はい、いきます。
2: え、あ、
1: 事態だそうです。
2: はい、あ、では落札おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
2: はい、
1: 5000円で
2: 落札
1: されました。番組終了後に、スタッフがお声掛けしますので少々お待ちください。
2: じゃあ次の出品者どなたになりますか。誰かな、誰かな。
4: はい、
2: あ、じゃあゆまちゃん、じゃあゆまちゃん商品の説明をお願いします。
4: はい、ちょっと季節違いすぎるんですけど、夏に、マフラーをちょっとこれにします。
2: マフラーですね。

0: ースであげた時とはちょっとケモケモすぎて違うんですけど一応これでブロマイドを取りに行ったり、そう、これでね、お出かけしたり、
1: それは
0: 冬にはすごくお世話になりました。
1: 思い出いっぱいじゃないの。
2: は
1: い、
2: 緑の素敵なマフラーを。
0: そう、ね、緑と青だからちょっと、ね、男女問わず使えるかなって思って。
1: 使えそう、使えそう、
0: はい、
1: 素敵です
2: ね。素敵です。それでは、
1: ね、始めたいと思うんですけど、スタートプライスいくらにしますか。
0: じゃあ500円で。
1: 500円から、はい、それでは500円からオークションスタートです。
2: はい、1000円。
1: 500円、1000円、1500、2000円、
2: 2000円、
1: 2000円か、2500、2500きました。3000円、3000円、3500きました。4500、早いですね。4500、他にいらっしゃいませんか。大丈夫そうですか。
2: どうかな。
1: 4500で大丈夫そうかな。大丈夫そうだね。
2: あ、大丈夫、本当に大丈夫、後悔しないですか。大丈夫かな。
1: 座らなくて大丈夫。
2: 4500、大丈夫そうですか。
1: 大丈夫そうですか。5000円。
2: あ、5000円来ました。
1: ここで一旦ストップです。はい、5000円で落札したい方、他にいらっしゃいますか。
2: 5000円
1: で落札したいよ。3名いらっしゃいますね。そしたら、じゃあゆまちゃんとじゃんけんで、
0: はい、じゃんけんします。
1: お願いします。
0: いきますよ。最初はグー、じゃんけんぽい。
1: ゆまちゃんがチョキを出したので、
0: チョキチョキパー、どうします。
2: あ、もう一回やりましょうか。
1: はい、
2: 手が出るまでやりましょう。
0: いけます。最初はグー、じゃんけんぽい。
2: おー、パーが2人、ゆまちゃんがグーで。
0: もう一回いきますよ。最初はグー、じゃんけんぽい。おーっと、
2: どっちも
0: 私弱いかな。いきますよ、
2: もう一回いきましょう。
0: 最初はグー、じゃんけんぽい。お
2: ー、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: やったね。
2: はい、こちらの商品も番組終了後にスタッフがお声掛けしますので、はい、少々お待ちください。
1: はい、では次の出品者は誰になるかな。
2: はい、2人目の、そうですね、
3: はい、じゃあ私、若菜が出品します。
2: はい、
3: これは手のひらサイズの茶色いセイウチのキーホルダーです。
1: めっちゃかわいい。
0: かわいい。
2: バッグにつけてたよね。
3: そう、これ結構なんかバッグにつけてたりとか、うん、あとポーズがなんか多分本当は困ってるポーズなんだけど、うん、腹筋してるポーズに見えるんで何回か一緒に腹筋しました。
1: かわいい。かわいすぎなんですけど。
2: そうなんだ。
3: それで、うん、後ろのお尻の方についてるタグに、うん、若菜っていうサインが書いてあります。
1: 若菜入りなん
3: だ。サイン入りです。
2: すごい。かわいい。欲しい。これは
1: 普通に物がかわいくて、うん、
0: かわいい。
1: 欲しいです。
2: いいですね。
1: 頭に手を置いていてかわいい。
2: かわいい。
3: お気に入りだから、うん、ちょっとちゃんと大事にしてくれる人に
1: 大事に
2: してくれ
1: たらいいな。お願いしたいですね。はい、したらスタートプライスいくらにしますか。
3: じゃあ私も500円からで。
1: 500円からで。じゃあそれでは500円からオークションスタートです。500、500、1000円、1500、2000、2500、2500、2500、上からいますか。
2: 2500
1: 上にいませんか。
2: もっ
1: ともっともっと、こんな可愛いんだから、はい、もっともっと。3000、3000、3000来ました。3500、3500来ました。他にいらっしゃいませんか。
2: どうですか、どうですか。
1: もっとこんな可愛いんだよ。
2: 可愛いよ。一緒に腹筋もしたんだってよ。
3: そう、これいつも、
0: うん、そう、つけてたんだよ。
2: 4000円、
1: 他にいますか。他にいらっしゃいますか。
2: 4500、4500、4500、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000円、5000
3: ーい。1、2、3名ですかね。
2: 3名ですね。
3: はい、したら若菜ちゃんとじゃんけんをお願いします。
1: はい、じゃあいきます。最初はグー、じゃんけんぽい。
0: お
1: おおお、
2: こちらの商品も番組収録終了後にスタッフがお声掛けしますので少々お待ちください。
3: それでオークションは全員終わりました。
2: そうですね、3品無事
3: 終わりました。誰か残ってますか。
2: やってない人。じゃあもう一メンバーいっちゃいますか。

もう一人メンバーの子が、いるみたいなので、うんね、何の商品

0: すものはゴールデンウィークライブ、うん、ゴールデンウィークのパジャマライブで着てからずっと着てたパジャマです。おー、かわいい、
1: かわいい、いちごだ、
0: い
1: ちご柄なんだ、
0: かわいいですね。これは着れる？みんな
1: 確かに着れる。
0: S サイズなんですけど着れる人、
2: S サイズだって
0: 着れそう。
1: 着れるって言ってる人がいるから着れるのか。よかったよかった
2: ね。奥さん始めちゃいましょうか。
1: 始めちゃいましょう、
2: は
1: い、
2: スタートプライスはいくらにしますか。
0: さあ300ぐらいから、
1: あ、500、
2: 500
1: にしよう。
0: おねえ、500円からでお願いします。
1: はい、それでは500円からのオークションスタートです。1500いきました。2500他にいらっしゃいませんか。2500止まっています。他にいらっしゃいませんか。
2: 1500以上の方いらっしゃいますか。
1: 3000いきました。他にいらっしゃいませんか。
2: どうですか。
1: もっと
2: 3000円、
1: もっと
2: 行きます。もっといけると思います。
1: 3000ですよ。3000他にいらっしゃいませんか、
2: は
1: い、
2: ライブでも疲れてるそうですから ね、
1: みんないちご柄で、
2: かわいい、
1: かわいい、 S サイズのいちご柄で、うん、3000他にいらっしゃいませんか。3500来ました。3500他にいらっしゃいませんか。
2: 以上の方いらっしゃいますか。
1: いらっしゃいますか。
2: どうでしょう、どうでしょう。
1: 4000どうですか。
2: 4000以上の方、かわいいよ、
1: いいよ、
2: ピンクと赤の
1: かわいいよ。
2: 4500
1: 洗いましたって言ってます。
0: 4000洗いました、綺麗です。はい、さっき洗って
2: 4500で止まってるかな。4500で大丈夫でしょうか。もっと上行くよって人
1: いますか。
2: 5000円。それではここでストップさせていただきます。5000円で買いたいよって方いらっしゃいますか。
1: お二人
2: いますね。
1: 2名いらっしゃいますので、
2: そしたら
1: ありさちゃん、じゃんけんをお願いします。
2: お願いします。
0: はい、最初はグー、じゃんけんぽい。
2: お、決定ですかね。決まりですね。
1: おめでとうございます。
2: はい、おめでとうございます。今回は4名の方の、
0: はい、
2: 商品は出品させていただきました。ありがとうございます。おめでとうございます。
1: ということで、この時間は元気リミットメンバーの若菜ちゃん、もなちゃん、ゆまちゃん、ゆうちゃんの4人で、オークションをさせていただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。続いてに送りさせていただく曲なんですけれども、ゆうちゃんからのリクエストということで曲振りお願いします。
3: はい、ムーンチャイルドでエスケープ。

0: radio show that brings us closer softly. Meet Me Magic. Meet Magic on 76.2 Music Lovers FM.
1: テンパルルミートミーマジック。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp ミートミーマジック係まで。 X からのエントリーもお待ちしています。ミートミーマジックの頭文字ハッシュタグ MMM762 をつけてポストしてください。今からのポストでもお待ちしておりますよ。リアルタイムでお待ちしております。はい、エミトちゃんね、まだね、お便りが来て、面白いのが来てたので、まだお話をしてほしいなって思っていまして、
2: はい、
1: はい、読ませていただきますね。ラジオネームキラキラキラ星さん、
2: はい、
1: レオちゃん、ウタちゃん、ゲストのレミトちゃんズ、こんにちは。
2: こんにちは。
1: せっかくゲストもいるってことで、お二人に聞きたいことがあります。
2: お、あ、お二人ですね、はい、
1: はい、以前2人はまだ現役メンバーの時代、メンバーたち髪の毛がカラフルの時あるじゃないですか、かっこ赤、青、金髪、今はなんと7人全員黒髪ってことで、今のメンバーの中派手髪似合いそう、これから挑戦してそうなのはどの子だと思いますか。
2: え、
1: うん、知りたいかも、ね、これはなんか、なんかメンバー同士でもちょっと知りたいなと思ってて、
2: うん、
1: え、なんか派手髪とか髪染めたい欲みたいなのみんなあるんですか。
2: あ、
1: それが気になる。まず
2: ある、あるんだね。
1: 袖にいる子たちは、そう、そう、なんか袖にさほちゃんとももちゃんがいるんですけど、あとゆうちゃん、
2: ゆうちゃんも
1: 染めたい、
3: 染めたいです。
2: 何色にしたいの。
3: え、なんか赤、
2: 赤、
3: 暗めの赤とか、なんかあのレオちゃんが結構赤とかに染めてて、あ、かわいいと思って、
2: かわいいね、
3: 私もなんか挑戦したいなってめっちゃ思います。
2: そうなんだ、嬉しい。
1: え、あとはみんな黒髪派。
3: 私黒髪のま

0: そうですね、黒素敵、
1: 黒もね、
0: 黒が素敵、
2: 自分がに派手髪似合うのかなっていう、
0: そうだよね、
2: 想像できない、もうずっと、
0: うん、そうだよね、
1: そっかそっか、黒だもんね、そう、誰が似合うと思う、
0: ゆまちゃん、
1: ゆまちゃん
0: 似合いそう、
1: なんか何色、
0: 毎回さ、ヘアアレンジとか結構してるから、黄色、
1: あ、黄色黄色、
2: 結局
1: 黄色いいよ、
0: そう、メンバーキャラが黄色なので、黄色、
1: 金髪
0: だから、あ、違う、うたちゃんみたいな
1: 黄色、うたちゃんのめっちゃ可愛いなって思って、真っ黄色、インナーっていうんですか、そのところどころに入ってる黒と混じってんのがめっちゃ可愛いなって、
3: 私の髪色はね、表面だけ黄色なの、
0: なるほどね、
3: 内側は黒髪、
0: 可愛いですね、
1: なるほど、
0: そうなんですね、
3: 可愛い、可愛い、嬉しい、
0: 可愛い、
3: 私もすごいいろんな色やってきてるから、意外と勇気を出したら似合うかもみたいなことあるからね、
0: そうだね、
3: ね、
0: これからですね、皆さんね、
3: 多分みんなしばらく黒髪だと思うから、
0: そうだね、
3: まあ似合う
0: 人、そう、
3: 私はね、意外とね、サホちゃんとか似合うと思うんだよね、
0: あー、
3: サホちゃんのなんかちょっとミルクティーベージュとか、ふわっとした感じがあって可愛い感じがするわよ、
0: 確かに確かに
3: っていう感じかな、
0: そうです ね、
3: ね、それではここで今週の最後の一曲をお届けしましょう、
0: はい、
3: レベッカでヌー、

0: A meet and greet radio show that brings us closer, softly. Softly. Meet me magic.
1: あっという間にエンディングのお時間になりました。
2: 早いですね。あっという間ですよ。
1: あっという間でしたね。はい、今週はね、
2: 収録もうないからね、公開収録。
1: そうですね。終わっちゃいましたね。最初は緊張でいっぱいでしたけど、楽しかったですね。
2: めっちゃ楽しかった。はい、やっぱこう直でこうリアクションいただけるのは、すごくやっぱこっちもやっててテンション上がるなと思いました。ありがとうございます。
1: 新鮮でしたね。ありがとうございました。
2: ありがとう、ね、本当に。
1: 今回は初めての公開収録、そして初めてのゲスト
2: ね。
1: ということで、ドキドキでした。
2: ドキドキでしたね、
1: はい、
2: でもやっぱたまにはこういうね、試みも、こっちのテンションも上がるし楽しいし、いいなと思った
1: ね。そうですね、
2: 刺激になるね。
1: ありましたね、楽しかったです、
2: ね、いろんな企画も盛り上がってね。
1: 本当ですね、よかったです。オークションも無事終われて、受け取れたかな、もうまだか、
2: まだかな。
1: そうだね、そうだね、収録終わった後だって言ってたもんね、楽しみですね、皆さん。
2: 楽しみだね。
1: ね、この後もね、ライブありますから。
2: そう、ライブありますから、
1: はい、
2: ね、あの今日っていうか、この収録の後は、1週目の収録の後と違って、あの最後にレミトちゃんのね、ライブがあるから、ね、今日のイベントは、最後までね、まだまだここで燃え尽きずに楽しんでってください、
1: 楽しんでてください。いやー、そうですね、来週は7月後半の放送ということで、
2: 30日とかかな、
1: はい、
2: もうその時にはもうまた普通の収録で放送に戻っちゃうんだ。
1: はい、いろいろ感想とかもまた来週話できたらなと、
2: ね、しようね、
1: 思っております。
2: ね、寂しくなるかも、急に。
1: 確かに
2: 急にみんながいなくなって、ね、
1: うん、
2: この面と向かってここだけで喋るの寂しくなっちゃうかもしれない。
1: 確かに、大丈夫、レオがいる、
2: ありがとう、
1: うん、
2: これで寂しくないかも。
1: ありがとう。確かに一人になっちゃうと ね寂しいってなるかもしれない、二人だから大丈夫です。
2: 大丈夫、
1: はい、大丈夫、
2: また楽しんでやっていこう、
1: 楽しんでやっていきましょう、
2: ね、
1: やっと最近何、楽しめてるというか、
2: あの
1: 本当にお互いの顔を見ながら、
2: そう、ね、
1: 収録できてるなって感じでした。もう最初の頃はもう髪をこう、なんていうの、
2: もう髪とにらめっこしながら、
1: そうしながらやってたので、
2: うん、
1: やっと
2: ね、
1: はい、1ヶ月、ん？ 2 ヶ月目
2: に入る、
1: そうですね、立って慣れてきました ね
2: やっとだね、
1: はい、
2: 楽しいから、これからもいろんなね、企画とかやっていきたいし、あの今回も、ね、いっぱいお便りいただいたんですけれど、これでこのお便りも燃え尽きずに、もう私たちミートミーマジックはハガキ職人を大募集中なので、
1: はい、
2: 面白お便りをお待ちしておりますよ。
1: お待ちしております。もちろん、あの聞いてくださってる方にも、
2: はい、
1: 送っていただけたらとてもとっても嬉しいです。
2: 嬉しいです、
1: はい、
2: ね、もうね、そろそろで、ね、本当に本当終わりが近づいてます、
1: はい、
2: 名残惜しいのですがね、はい、このミートミーマジック公開放送、本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 公開収録でした、放送と言ってましたけれど、はい、ではここまでは
1: レオと
2: 歌でした。また来週、バイバイ。
0: Mito Opa presents Meet Me Magic. This program was brought to you by Mito Opa.

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週火曜夕方4時から放送しているフットボールラボラトリーの再放送番組をお送りします。

0: 76.2 Music Lovers FM. Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
1: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリー、ナビゲーターの岩尾でございます。ついにワールドカップ決勝を終えまして、チャンピオンが決定いたしました。決勝戦は延長の末、スペイン代表が1対0で勝利。2010年南アフリカ大会以来の優勝ということになりました。今大会もですね、フランス代表、アルゼンチン代表、直近2つの大会のチャンピオンを下しての優勝、これは本当にね、価値のある、ものかなと思いますね。まあスペイン代表実にね、強かったなという印象でございますが、大会8試合で許した失点は準々決勝のベルギー戦での1失点のみ。振り返れば苦労した試合はですね、大会初戦のグループリーグカーボベルデ戦0-0でしたね。この1戦だけだったように思いますね。まあ、派手さはないように見えますが、しっかりと、なんて言いましょう、チームの組織だったプレーと、献身的なプレーですね、確実なスタイルのサッカー、まあ、実に美しいスペインの街並みや自然の風景を眺めているかのような、サッカーでございました。正確なパス、的確なポジショニング、ゴールへ向かうスピリット、豊かなアイデアなど、チームとしてしっかりと持ち合わせているチームでございましたね。そしてまだ10代のプレイヤーがしっかりとですね、スペイン代表の中で大人のプレーを見せてくれたことも、このスペイン代表の目指していることを表現していたのかと思いました。まあ実に美しいサッカーでございました。こういった若手もですね、しっかりとこのワールドカップ優勝という経験を積み上げることができましたので、まあ次回大会に向けてですね、さらに若い選手も入ってきやすい、チームになってきたかなと思います。本当にスペイン代表を応援していた皆様、本当におめでとうございます。さて今週はですね、メキシコ、カナダ、アメリカ、この3カ国共催のワールドカップ2026総集編としまして、特集でお届けしたいと、そのように準備させていただきました。それでは張り切ってまいりましょう。フットボールラボラトリーキックオフ。
0: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
1: ではオープニングナンバー、アレッソ VS ワンパブリックで If I Lose Myself お届けしました。

0: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたの元へ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。Food control, fashion, journey, special. This is Cultural Laboratory of Football Culture. Football Culture. 文化な視点からサッカーの魅力を分析。初心者もクロートも毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか？フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら。Special. ワールドカップ2026。総集編。ワールドカップ決勝まで終わりまして、優勝はスペインということとなりました。今週はですね、ワールドカップをザザッとこう振り返りながらですね、次に向けてですね、どのように進んでいくのか、提言もちょっとしたりなんかしてね、進めていきたいと思います。ワールドカップ104試合ございました。決勝まで、各グループリーグね、決勝トーナメント3位決定戦全部含めて104試合ありました。私はですね、そのうち大体80数試合ですかね、90までいかなかったかな、ライブ生放送を観戦いたしました。いやー、結構体力いりますよ。体力いるってのは、まあ、見るのもそうですし、真夜中というのもあったり、まあ、それを見たそのまま休みじゃないので、そのまま私の場合、ランチの仕入れに行ってですね、そして戻って仕込みをしてランチやって営業してみたいな感じでございましたので、子供じゃないんでね、しっかりとそこはこなしましたね。やりきった、そんな感じがございます。はい。ただですね、大きな失態が実はありまして、これ忘れもしないと思います。今後一生忘れないんじゃないかなと思いますが、日本対オランダ、グループリーグ初戦ですね、私起きたら前半の途中っていうですね寝坊しまして、いやー、本当うちの弟には申し訳ないと思いますが、サメやごめんなさいねっていう感じですけどもまあこれによってですね、逆にちょっと気合が入りまして、しっかりと試合をですね、その後、大会全体を見届けていくことができました。面白かったですね。というわけで今週は北中米ワールドカップ2026を、振り返っていきたいと思います。まず一つ目からいきましょうかね。まずサムライブルー日本代表の振り返りをしたいと思います。森保ジャパン、これですけれども、森保監督はこれ8年間日本代表を率いたということになりました。それプラスですけれども、ロシアワールドカップ、この時には西野監督だったんですが、西野監督の脇でヘッドコーチという形で、ベンチ入りしておりますので、3大会続けて、日本代表を見たということになりました。まあ、本大会での試合、このロシア大会入れると12試合ですかね、全部で12試合、そして3大会連続決勝トーナメント進出しますが、3大会連続、1回戦で負けると、まあそういうことでございます。まあロシア大会ではグループリーグ最終戦、いろいろね、問題になりましたが、ポーランド相手に 0-1 で負けて OK という試合をしました。まあトーナメントに進出しましたが、まあこの試合でですね、日本代表のファイティングスピリットのなさにですね、会場からは大ブーイングを浴びた。そして、ロストフの悪夢という決勝トーナメント1回戦ベルギーを相手にですね、アディショナルタイムで決められて逆転負けと。そしてカタール大会、ついに森保ジャパンカタールに乗り込んで、これはもうね、素晴らしい結果が残りましたよ。
ドイツ、スペインというですねワールドカップ優勝国、こちらを2つ倒し、しかもですね試合内容がどちらもですね先制されて逆転勝利というですね、まあ、あの三笘の1ミリなんていうね、本当出たか出ないかみたいな、これはあの VAR という新しいルールに助けられたなという、まあ肉眼で見た限りではアウトオブプレーだったかなという感じがしましたよね。まあそういうわけで、決勝トーナメントにね勢いよといきますが、残念ながら1回戦強敵難敵クロアチア相手にですね PK に持ち込まれ、なんと PK 戦で3

任も外し、負けると、次の大会 PK の練習が必要だなんていうことを言っておりましたがね、そしていよいよ今大会になったわけでございますけれども、初戦オランダに先行を許しながらも、まあ、前線のね個人能力と言いましょうか、この力でドローに持ち込みました。2対2。第2戦、相手はチュニジア。なんと日本戦の直前にですね監督を解任っていうですね、解任ほやほやドタバタチュニジアを相手に4対0で快勝、そして、第3戦スウェーデンでございますが、スウェーデン相手には、勝ちきれず1対1のドロー、結果的に2位通過ということで決勝トーナメントに進出、そして決勝トーナメント進出するもですね、1回戦の相手はサッカー王国ブラジルでございました。まあこのブラジル相手にですね日本前半とてもいい形を作り、佐野海舟のゴールで先制しましたが、しっかりと、ブラジルの力に、やられまして、逆転で1対2で敗れるとジエンドでございますね。今大会の日本の戦いはこのブラジル戦で終了ということとなってしまいました。さて今大会ね日本代表いろいろありました。大会前のメンバー選考からモヤモヤが残っていたことを私は記憶しております。まあ、本大会へ向け日本代表の主力であります三笘選手、南野選手、そして遠藤航、この3人が負傷離脱しました。まあ遠藤はギリギリ戻ってきてやれますということで、まあ日本代表のメディカルスタッフも OK を出したので呼んだということと記憶しておりますね。そして長期リハビリを経てなんとか戻ってきた、アヤックスで何試合か出場した冨安も入ってまいりました。まあ要するに大会直前に不安要素しかない状態の日本代表でしたが、疑問もね先行のところで残っております。かたくなにメンバーに戻さなかった森田選手、まあ森保ジャパンの、まあ森保チルドレンと言ってもいいかもしれませんが、マジョルカの浅野拓磨、そして若手次世代の期待のプレイヤーであります佐藤龍之介、藤田ジョエル千葉、松木玖生などですね、日本代表の今後のね屋台骨に入ってきてもらいたい選手たちを今回は呼ばなかった。要するに森保監督の試合大会後の会見でもありましたが、まあ若手に経験を積ませる大会ではなくて、まあその試合に出れると思われる力のある選手を序列で選んだということを申しておりましたがね、まあどうだったのか、そして、怪我明けのセンターバック高井とかですね、まあ今後日本代表に入ってこなければならない選手たちがこの貴重なワールドカップというところには、残念ながら経験を積み上げることはできませんでしたね。まあ次にねつながるメンバーの落選に、まあ逆に監督もまあ伸び悩んでいた選手たちをどう本大会に連れてっていいのかとか、まあ遠藤選手をはじめ、まあ頭が痛かったのかなという感じがいたしますけれども、まあそれを見越してのメンバー選考なので、一番最後ねどんでん返しじゃないですけど、まあオランダ戦の直前ですね、大会の開幕直前に遠藤航に非常な離脱通告をしました。まあ、チームから離れてくれということですね。これはまあそのワールドカップの直前にアイスランドと試合をしましたが、まあその時にまあ前半を終えて退いた遠藤ですけども、まあそこからまあ回復に向けて調整はしていたとは思うし、まあやれると思うから連れてったと思うんですけども、まあそこがうまくまあ監督の中では計算できないっていうところだったのかもしれませんね。でもですねボランチの枚数を減らしてフォワードを1人チョイスしました町野選手が入ってきたと。まあこれもねちょっと疑問が残ってまして、
まあ、その遠藤がいなかったらもうしっかりしたボランチをやっぱり連れていくべきだったなと思いますが、監督の判断では板倉選手そして瀬古選手もボランチができるということで入れませんでしたね。本大会で全くそこは問題なくできるというところではあったんですが、いざ大会をして始まってみれば、まあちょっとまた問題が起きましたね。まあセンターバックの怪我人がどうしてもいると、そしてボランチもなかなかディフェンスのカバーになってしまうとそこに新しい選手を入れられない、まあ、交代のチョイスもいつも通りというところでしたけども、まあ久保も初戦のオランダ戦で怪我をしてしまったりとかですね、まあ前線のねアクセントを失いながらも、まあ、コンディションが整わなかったのかと、まあ、鈴木唯人など新しい選手も入れましたが、まあ、信じきれなかったというのが、まあ、今回の日本代表、森保監督のちょっと悩みの種だったのかなという感じがいたしますね。ではですね、ここで1回ですね、曲に入りますが、この後もう少し日本代表のお話をしたいと思います。ではここでポストマローンの

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: では引き続きですね、ワールドカップ総集編、サムライブルーを振り返っております。そういうわけで日本代表がですね、次のステップに向けて、まあ階段を上るのであれば、まあこの大会での戦うためのですね、プラン B、プラン C、まあこういったものがブラジルを相手に準備していなかったのかなっていう感じがいたしますね。どうしてもその交代策を見てみますと、この選手が入れば点を取りに行くぞ、この選手が入ればしっかりボールをキープしろ、こういう選手が入ればしっかり守りを固めていくぞ、まあこれはですね、選手中にいる選手が入ってくる選手たちのタイプとか、プレーを理解しておりますので、まあそれによってチームっていうのはね、方向性が決まっていく。どうしてもこの森保ジャパン、交代選手を見る限り点を取りに行くって、本当負けてればそれは点を取りに行くんですが、まあ点を取りに行くぞという雰囲気よりはしっかり守って逃げ切るぞ、まあそういう感じがまあちょっと感じられた。まあ監督っていう立ち位置にいるとそういう心境になるのかもしれませんけれどもね、攻撃に行って逆にやられたらどうすんだっていう感じ、まあそこには自分のチームに自信がないという裏返しなのかなっていう感じがしますが、まあ日本代表森保監督がいまして、オフェンシブのコーチに、名波さん、そして中村俊輔、フリーキックとか攻撃の、ね、リスタートの、メイキングをしておりましたね。そしてディフェンスに関しましては斉藤コーチを中心に、このチームは作られておりまして、まあ要するに分業制の、まあいろいろね専門的なところです、分業制という形になったんですが、まあ果たしてその分業制がうまくいってたのかなというところも、まあ結果を見ればですね、まあ100点満点でいけばこの日本代表に関して言うと、まあ厳しめですけども45点ぐらいかなと思います。はい、まあ結局ですね、パターン化された交代策でしたし、要するに向こうもですね、相手側も日本はこうこのぐらいの時間になればこういう選手が出てきて、こういう交代策でこういうサッカーになってきますよっていうデータがですね、もうしっかりと、もう我々のね、もう素人レベルでも分かっちゃうような、ほら来たぞっていう感じで、お60分過ぎたぞ、そろそろ、ちょっと堂安下げるのかなっていうと本当に堂安下げますしね。まあ今大会堂安なんてね、とてもコンディション良かったし、もっとねやらせても良かったなっていう感じがしますけど、その試合の流れで変える変えないっていうのをやっぱり決めるべきかなと思いますけれどもね。まあコンディションに不安がねあったディフェンスライン、まあ結果、まあ交代選手がいたのかいないのか、信頼できるプレイヤーがいたかいないかっていうところで、まあこの一番最初に申しました選手選考のところでの疑問がここで噴出してきたという感じでございましょうかね。まあ結果的に大会を振り返ると、監督が直前に辞めたドタバタのねチュニジアを相手に快勝しました。それ以外に分け1敗、オランダとスウェーデンには引き分け、そしてブラジルには、力負けですね、最終的にはね、妥当な結果で終わってしまったベスト32でございましたね。日本の当初の目標はベスト16を突破するという、最低限の目標があったはずでございますね。そして、先日決勝戦が終わりまして、大会の公式順位、 決勝トーナメントに入りまして各チームの得失点とかカードの数とかさまざまなポイントをやりくりしまして48カ国中日本代表は21位ということでベスト16にも入れなかったという結果が出ました。これ明確に出ましたね。まあ日本に日本代表帰ってきて、まあ日本サッカー協会大手マスコミのね、皆さん方のよくやった的な空気がね、本当にこれが今後の日本サッカー界に強いブレーキになってしまっているんではないかと。まあやってきたことに対してはお疲れ様でいいんですけども、もっと厳しい質問を森保監督にぶつけて、森保監督もしっかりそれに答えてもらいたいなというふうに思うんですよね。まるで日本の国会を今ね、見ているようなそんな状況かなと思いますけれども、まあここから伸びていくためには、日本サッカー協会の現在会長であります宮本会長の独断でも構いません。外国人監督に今一度頼ってですね、現在地の日本代表にさらなる戦う術を学ばせてもらうことを期待して日本代表の総括といたします。いち早くリスタートをした方が良いと思います。サムライブルーにつきましてはここまでということにいたしましょう。ではここで1曲挟みますかね。エリー・ゴールディングでアラウンドユーお届けします。

0: 顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城ヤクルト。
1: え、150以上も徹底してますね。
2: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
1: ここまでこだわってるとは。
2: 科学するヤクルト。
3: では引き続きワールドカップ総集編続けていきたいと思います。優勝はスペイン代表ということでございました。いや、見事な戦いぶりでですね、ゴールキーパーのウナイ・シモン選手ね、まあ、安定感がありました。まあ全8試合戦いまして、失点は本当にベルギー戦の1点だけというですね、残り7試合クリーンシートっていうのも、ワールドカップ記録だそうでございますね。見事でございましたね。そのスペインですけれども、まずクリスティアノ・ロナウドを率いるポルトガル代表、ここにも勝ちました。おそらくロナウドは最後のワールドカップだったかもしれません。そして、決勝で戦いましたメッシ、こちらもですね、年齢を考えますともしかすると最後かもしれない。まあメッシ本人が決勝の後にですね、まだ私のサッカーは続くということは言っておりましたが、まあ代表で残っていくかどうかといったところも、まあちょっと分かりませんが、こういったね2人のスーパースターをですね、スペイン代表は倒して、まあ2人のラストダンスを倒した末の優勝ということとなりました。まあ決勝戦のアルゼンチン戦もそうでしたが、準決勝のフランスの2対0という試合、これは見た方結構多いかと思うんですけれども、まあ見事な試合でございましたね。まあ、フランスももちろん今大会優勝候補、ね、ナンバーワンに近い、そういうチームでございましたが、ボールをしっかりと支配してですね、しかも勝ち切っていったと、決勝のアルゼンチンもそうでしたが、スペインが攻め込んでいくことによってディフェンスラインが引いていくんですね。まあ、引いていきますと、前線のフォワードまでも、まあ、押し込めていくような、そういうパスをつないでいく、下げさせると言いましょうかね、まあ、そういうプレーをして、シュートまで行くんですが、まあ、例えばアルゼンチンフランスがクリアをしても、それを、ね、セカンドボール拾っていくのはまたスペインの選手、またボールをつないでいって、サイド、ポケットにボールを入れてチャンスを作っていく、まあ、こういった試合展開を強豪相手にでもしっかりとできるこのスペインの技術の高さと、それからまあ選手のね、アイデアとかもですね、まあ、とても見事だったなという感じがいたします。まあ、しっかりこうやってね美しく勝っていく、まあ、闘牛のですねマタドールのような、まあ本当にひらりひらりとかわしながら最後シュート打つみたいなね、いや見事なね試合でございました。若手も成長しておりますし、これはあのクラブチームレベルでしっかり若手がですねチャンスをもらって、大きな大会でも結果を出してと、チャンピオンになってと、まあ、そういった積み重ねがあって、そして代表にも生かされると、まあ、そういったことがこのスペイン代表の優勝にしっかりとつながったのかなと思います。そしてですねもう一つ、スペイン代表の監督でございますけれども、ルイス・デラフエンテさん、まあ本当穏やかでですね、試合前の記者会見とかも見ますと、実にですねフレンドリーでですね、メディアの方たちに対してもですね、もう質問なくていいのかと、もっと答える時間はあるぞということ

全くその壁を作らずですね、いろいろそのやり取りをする、そういったところがメディアを通じてファン、サポーター、そういったところにもしっかりと

ことやらでございますね。まあスペイン代表優勝、本当素晴らしいものでございました。そしてスーパースター卒業ということで、まあ今名前も出ましたリオネル・メッシ、そしてクリスティアーノ・ロナウド、まあ一時代をですね、築いたこのスーパースター、2人のスーパースター、この2人をですね6回目のワールドカップ出場と、6回っていうことをですね、まあワールドカップ4年周期ですから 4×6、24 年代表チームで中心として、出場できていたと、これは見事なことでございますよね。そして、メッシもですね今大会8ゴールを決めまして得点ランクでは2位、見事でしたね。そしてロナウドも、現在41歳ということですが6大会連続ゴールも決めましたね。しかしワールドカップタイトルは取れずとね、ワールドカップというのは本当にね、ハードルの高いものでございます。そしてエジプトのスターでございますモハメド・サラーでございますが、エジプト代表92年ぶり2年越しのですねワールドカップ初勝利に導いたとね、リバプールのエースでございましたが、サラーのこのゴールね見事でございましたね。そして、クロアチアのルカ・モドリッチ、代表通算200試合を超えるこのスターもですね、今大会戦い抜きました。見事なプレーでございましたね。まあ、ゲームを読みコントロールする、まあ、まさにマエストロのような、プレーはですね、こういったプレーが今後出てくるのかちょっと疑問ではございますけれども、このモドリッチもおそらく最後のワールドカップだったのではないかなと思いますね。そしてゴールキーパードイツですね、ドイツのゴールキーパーマヌエル・ノイア、40歳となりまして、ドイツ守護神として復活いたしました。まあ、PK でね最後、パラグアイに負けましたが、そこで終わったのはちょっと残念だったなという感じがいたしますね。まあ、ドイツが今大会グループリーグもしっかり戦えてたのはこのノイアーの安定というのも、振り返ればしっかりあったなという感じがいたします。そしてスーパースター卒業式最後はネイマールでございます。まあ、ネイマールここ数年ですけれども、まあ、怪我に泣いておりまして、まあ、クラブチームでもあまり出場機会が得られず出れば怪我をする、そういったフラストレーションが溜まっていたのかなという感じがいたしますが、まあ、監督のアンチェロッティの情けで今大会最後、滑り込みで入ったのかなという感じがいたします。まあやんちゃでしたけども、まあスターは最後もいまいちでございまして、日本戦ね、の後の試合でもですね PK のシーンでもですね、まあなんか相手の選手に詰め寄ったりいろんなことやっておりましたけども、まあネイマールに関しましてはまあ大スターになれたかというと、まあちょっと物足りなさもあったかなと、大人にはなりきれなかったなという感じがいたしますね。まあ残念でございます。そして、こういったスーパースターが卒業していきますと新しいニュースターが出てくるわけでございますけども、スペイン代表の2人をまず紹介しましょう。まずはミッドフィルダーラミン・ヤマルでございますね。まあヤマルのプレーね見ましたか皆さんね。まあ、19歳ですよ。タッチライン際でボールを持ってですね縦に入っていくあのスピード、そしてトラップ、まああの技術というところではやっぱバルセロナのですね、下部組織から上がってきてですね、今もバルセロナのエースとして、プレーしていることがしっかりとスペイン代表でもできました。見事なプレイヤーですね。これはまだまだ19歳ですからね。まあメッシ、ロナウドのようにですね6大会連続ね出場を目指して頑張っていただきたいなと思いますね。そしてもう一人スペイン代表の19歳もう一人、今大会の MVP 若手の、ね、最優秀若手に選ばれましたディフェンスのパウ・クバルシ、彼もバルセロナのセンターバックでございますね。まあ、このバルセロナコンビ、いや実にです

0: ですね、見ていて気持ちが良かったですね。まあ、決勝戦でもですね、本当にアルゼンチンの激しいタックル、激しいプレーにですね、もう気持ちが折れちゃうんじゃないかっていうぐらいの、悪質なプレーが実に多かった、しかしレフリーは反則を取らなかった。まあちょっとね、そういったところもありましたけれども、しっかりと周りのベテランのプレイヤーと一緒にね、こうやって大会をしっかりと勝ち抜いたという実績が彼らには、残りましたね、見事な大人のプレーをしたので、ね、よかったなという感じがいたしますけれども、お見事でございますね。そしてもう一人はアルゼンチン代表の21歳ミッドフィルダーニコパスという選手、今大会出場機会があまり得ることはできませんでしたが、イタリアセリエA コモというクラブでですね、しっかりと、エースとしてプレーを重ねて、この今大会アルゼンチン代表に滑り込んでまいりました。この選手も試合が終わった後にですね、次の大会に向けてアルゼンチンの全てを背負って私は戦うんだと、いやーかっこいいコメントですよね。21歳ですよね。まあ、こういった選手たちがまた8月ね、ちょっとリフレッシュした後にですね、クラブチームに戻ってまたこのワールドカップという4年後に向けてスタートすると、いやー楽しみでしかありませんよね。いや実にですね、卒業と言いましょうか、まあ、ここで時代が終わるプレイヤーがいれば新しく出てくる選手もいると、まあ、続いていくサッカーのね、このヒストリーがですね、実にこういったワールドカップで見られるというのも、まあ、一つ、楽しみではございます。そしてワールドカップさまざまな問題が出ましたね。バロ軍問題ね、やっぱりその大統領が出てきて電話しちゃった、まあ、そんなことはねやっちゃいけないんですよ、ね、これは FIFA にとって最大の汚点だと思います。今後多分大きな問題になっていくんではないかなと思いますね。そして VAR ですけれども、一体どこまで遡るのかというところをもうちょっと明確にする必要がありますね。それからその遡るべきなのか、ファールがあったところでしっかりとシグナルを出してあげるということなのか、まあそこの判断がちょっといまいちまだはっきりしていないルールのところですかね。まあそこがまあレフリーのジャッジの公平性というところで、まあ決勝の試合、そしてその前のアルゼンチンが準決勝準々決勝とまあ激しい試合をしておりましたが、なかなかレフリーはファールを取りませんでしたね。まあちょっと怪我しちゃいますから、ちょっとその辺はね、早めにホイッスルを吹くということも良かったんではないかなという感じがいたします。まあトランプ大統領出過ぎですし、決勝、優勝トロフィー授与なんかもねシャシャリ出てきましたし、トロフィーリフトのところもですね早くはけてほしいんですけどね、あそこになんだかぼんやり立ってましたね。FIFA とスペインの公式では写真が綺麗にカットされておりましたね。まあ、FIFA の会長と2人で表彰式に出てきた時はものすごいブーイングでしたね。びっくりするぐらいなブーイングでしたが、まあ、彼らは聞こえていたのか感じていたのかちょっと分かりませんが、そしてハイドレーションブレイクという新しいルール、3分間の給水タイム、ここでちょっと試合の流れが途切れちゃうよということで、まあ、今後検討課題なのかなという感じはしますけれどもね、まあ、これは僕的にはね面白いかなということがあります。なので、まあ、今後よく考えてください皆さんでね、はい、楽しみにしたいと思います。まあ、それでは最後に総括ですけれども、まあ、ベスト4に FIFA ランク4位、ね、上位4チームが残って、ハイレベルな、準決勝決勝が見れました。まあ、実に上質なプレーが最後見れたことはとても良かったなと思います。48カ国参加ということで大味なところもありましたけれども、大会を通じてグッドゲーム、素晴らしい試合が本当に多かったことが印象的だったなと思います。まあこれもね、80数試合ライブで見たことによる、まあそれもあったのかなと思いますけど、そしてね、出てきたチームでカーボベルデ、そしてコンゴ代表ね、アフリカの2チーム、実に勇敢な戦いをしてくれました。 これこそがね日本代表がやらなきゃいけなかったことかなという感じがしましたね。メキシコ、カナダ、アメリカの開催国、まあ、トランプテレフォン以外はですね、ピッチでは見事に良かった。そしてメキシコ代表のね戦いぶりも実に良かった。そしてノルウェー代表ですよね、みんなね印象に残るシーンですね。試合が終わってみんなでやってましたね。あれは素晴らしいと思います。フランスは圧倒的と思ってましたけれども、スペインがさらにその上を行った。イングランドは3位フィニッシュでございましたが、レジェンドのケビン・キーガンがお亡くなりになりましたけれども、きっとその勇姿を見届けたことだと思います。メッシの大会8ゴールは見事でございました。アルゼンチン準決からの戦い方はダーティーの中にもしっかりとした戦術が浸透していて、確かな強さを見ることもできました。パレデスはね最後殴ってましたけども、まあ10試合ぐらい出場停止でいいかと思いますね。そしてスペインの優勝、このチームの真似はできないと私は思います。戦術とスペインサッカーの歴史の積み上げとスペイン国民の情熱が優勝への原動力となったと思います。素晴らしい戦いぶりに大きな拍手を送りたいと思います。フェリシタデスアルセレクションエスパニョーラ、スペイン代表優勝おめでとうございました。
1: ヤクルト
2: どこ行くの。
1: 家族でいつも笑顔でいたいから、みんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。ヤクルト
3: 手洗いうがい、あとあとそれと、
4: うん、ヤクルト強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: フットボールラボラトリー on 76.2 Football Lovers FM。
0: はい、というわけでエンディングでございますけれども、日本代表をね、そういうわけで、決勝トーナメント1回戦でチリ、目標達成ならずというところでございました。先ほどもね厳しいことを言いましたが、まあ、選手それぞれですねこのワールドカップに向けてしっかりと、コンディションを整えてですね戦う準備をしてまいりました。そして選ばれなかったプレイヤーたちのですねもう次のスタートが始まってきております。佐藤龍之介選手ですけれどもね、先週もお話しましたがバレンシア、スペインラリーガのですね名門バレンシアに入団が決定しまして、すでに練習も参加しております。キャンプの方ね、順調に進んでいるようでございますね。まあこういったところでまた、日本代表のですねさらなる新しい力、期待してですね次の、1月のアジアカップに向けた日本代表のセレクト、どういったメンバーが入ってくるのか楽しみでございます。そしてですね、監督問題ですけども、まあ森保監督が1月までどうやら指揮を取るような流れになっているみたいです。決勝戦のテレビゲストに森保さんが出ておりまして、まあ、試合の終わった後にですね、まあ、スペイン代表のサッカーを見て感動したんでしょう、また泣いてましたねもう泣き虫ポイチって呼んじゃってもいいのかなっていう感じしますけども、まあ泣くのはいいんですが、まあスペインのサッカーが日本代表の目指すサッカーですとなんか言ってましたね。今までそんなこと言ってなかったと思うんですよね。だからまあそこはまだ見ぬ世界というところだったのかなという感じがしますけども、まあ、ワールドカップ優勝という、まあ、大きな目標はねもちろん常に、どの国も持って良いと思いますが、まずは現実的なところでですねしっかりと戦って、今大会のブラジル戦のような、後ろ向きな守りに入るんではなくて、まあ言ったら変ですけど勝ちに行って そこでやられたっていうんであれば、まあこれは評価できるんじゃないかなと思いますけども、守りきれるほどのディフェンス力があったのかという冷静なところで見ると、おそらく日本代表っていうのは、スペインの監督も最後言ってましたが、まあ日本代表とはやりたくなかったと言っておりました。これは何でかって言って、やっぱり最前線からチェイスしてきて、我々が得意とするボールを回すというところに、メスを入れられる、そこが嫌なんだよねっていうことを言っておりましたので、だから日本のやるサッカーっていうのは基本的に間違ってないと思うんです。だからスペインっていう国をこれからお手本にしていくのであれば、まあ、現在スペインで指揮を取っておりますルイス・デラフェンテさん、彼を日本に招聘してですよ、ちょっと指示ね、指導を仰いでは見てはどうかなというふうに感じましたね。まあ急に森保さんがスペインみたいになって言い出したので、まあちょっと今の現状ではこのままではちょっとできないなという感じがいたします。まあしっかりとスペインモデルにしていくのであれば、まあしっかり指導者の部分もですね、学ばなきゃならないことがまだまだあるんじゃないかと。今のところスペインから習ったことはないと思いますよね。まあブラジル、そしてイタリア人もいましたね、ハリル・ホジッチもいましたね。まあそういった監督たち、まあスペインのねアギーレもそうですけど、まあそういったところを見ると、スペイン的なところはもうちょっと指導をしていただきたいなと期待するばかりでございますけどもね。まあこれから日本代表どういう戦い方をしていくかも含めてですね、まあ1月に向けたメンバー、キリンチャレンジもですね9月からまた動き出しますので、その辺もまた番組で追いかけていきたいなと思います。4年後のワールドカップもね、実に楽しみでございます。まあひとまず日本代表のね選手の皆さん、お疲れ様でございました。しっかりと次のシーズンね、新しいシーズンが始まりますので、準備に入っていただきたいと思います。来週はですね、いよいよ J1、開幕いたします。ゲストを呼びましてですね、J1 の、水戸ホーリーホックについても、そして鹿島アントラーズについてもちょっとお話をしていきたいなと思っております。それではフットボールラボラトリーはまた来週でございます。ナビゲーターは岩尾でございました。アリベデルチ。チャオ。

0: Football Laboratory。
1: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

goal for Maine. Start. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 0, and liftoff. What a launch of endeavor.

7月24日金曜日、時間は22時を回りました。ラジオスターオーディションセカンドシーズン、今夜はロックンロールパラディス、エリザベス8、宮優太です。

い、聞いていただきましたのは我々エリザベス8のアインシュタインの果実、現在テレビ東京系列モヤモヤサマーズ2のエンディングになっております。ベサチあるいはエリザベス8で検索をかけてみてください。よろしくお願いします。さあ、今日は収録しているのは7月の14日なんですが、放送されている今あなたがいる時間軸は7月の24日だと思うんですね。その間に7月20日我々エリザベス8の20周年ワンマンがあったはずなんですよ。で、私はこれからね、夜になったら、ワンマンのためのリハーサルに入ったりとか慌ただしく過ごすんですが、何が起こるか分かんないので、すっごい大成功したって体で喋りますね。いやー、もうほんと最高でしたね、ワンマン。ほんとみんな来てくれてありがとう。こんなにラジオを聞いてくれた人が来てくれると思わなかった。もうね、一応、ラジオ聞きましたって言ったら前売り券で入れるようにしとくんで、受付に来てラジオ聞

きましたって言ってくれるだけで全然大丈夫、来てねって言ったらもう長蛇の列、もうほんと長蛇の列、そこの館内ベーシスというライブハウスから館内駅ぐらいまでの列、もうびっくりしちゃった。もう想定してなかったからほんとびっくりしちゃいました。いろんな曲もやって本当にもうちょっと警察とか出てたかもしれないですね。なんだこの列はと、なんかあったのかと、大変でした。多分なんかツイッター、あ、X か、X のトレンドとかにも載ってた気がしますね。うん、という感じでワンマン大成功で終わりました。ありがとうございました。本当に20周年というのは、まあ一応ね20周年なんで20周年って言ってはいますけれども、ちょっとあんまり私はそういうのもこだわらないんであれですけれども、こういうふうに、区切りをね持ってお祝いできるということが本当にありがたいことだなと思っております。さて今日聞いていただいてる今夜はロックンロールパラディウス、こちらハッシュタグが決まっております。ハッシュタグは、カタカナでラジオスター、半角数字で2、数字の2ですね。カタカナでラジオスター。半角数字で2ですね。よろしくお願いします。感想などなど、ワンマンの感想ももちろんですが、ラジオの感想など、確かに行列めっちゃすごかったねとか、なんだったらもう消防車出てたんじゃないとか、そういう感じでですね、皆さん、そのネット民の方をね、こう混乱させるようなポストをぜひね、していただきたいと思います。さてこのワンマンが終わりましてもいろんなスケジュールが詰まっております。ちょっと変わったので言うとですね、久々にツアーに出ます。よろしくお願いします。8月は仙台、9月は大阪に参ります。すごいね、久しぶりなんですよツアー回るので、8月の仙台はなんと1日に2ステやります。昼はアコースティックでライブをやり、夜はバンドでライブをやるという結構強行スケジュールで、本当にありがたいことに1日で2本やらせていただきます。そして大阪はですね、ちょっと仲間がイベントを組んでくれてまして、これもすごい楽しみなんですよ。でこの仙台と大阪、これバンドマンにとってはちょっとね特殊なイメージがあります。北の難所ってね仙台は言われてるんですよ。なぜかというと仙台の方は結構シャイなのか、こう盛り上げて盛り上げてコール&レスポンスとかをこう促してもあんまりやってくれないんですよ。あんまりやってくれないのに物販という最後 CD とかグッズを売るところにすごい並んで、小さい声でよかったです、楽しかったですと言ってくれるんですよね。そこがね仙台の不思議なところで、大阪はめちゃめちゃ盛り上がります。MC とかしたらもう大爆笑、もうツッコミガヤの嵐でも CD とか物販全然買ってくんないですよ。これがこの仙台と大阪の大きな違い、ここに連続で8、9と行くんですけれども、私がより楽しみなのは仙台のお客様はちょっと不思議な乗り方をする方が多いです。私が見た中ですごいこの印象に残ってるお客様はですね、寿司を握ってくるお客様がいました。あの寿司を握る仕草って分かりますか？左手をこうちょっとねグーの近い形、こうちょっと握ってる感じで、右手を人差し指と中指でこのお寿司を握るポーズってなんとなく日本人なら分かりますよね。この状態のお寿司を、へいお待ちってこうマグロとかを置く時のへいお待ちのポーズ分かりますね。これをですね、この見えない寿司をステージの上に並べてくるという乗り方、こうワンツースリーフォー、ワンツースリーフォーのタイミングで寿司をこう握りながら遠目の寿司をステージに置いてくるという方がいらっしゃいましたね。途中からその変わった乗り方だなと思いながら歌ってたんですけど、あ、寿司握ってんだと思ったらなんかおかしくなっちゃって、こうライブ中にねなるべくその寿司職人をなんか見ないようにしながら歌ってた記憶があります。それかなと CD を読み取る人がいらっしゃってですね、お客様がすっごい楽しかったですと、CD ちょっと見せてもらってもいいですかと言われたので、あ、もうぜひ手に取ってみてくださいと CD を渡したらですね、その CD を顔面にもベタッとつけて、こう顔と CD を、まあ1ミリぐらい空いてるんですけど、それを顔にこのうーってなびるよう

にこの撫で回すように CD で顔を撫で回すようにしてありがとうございましたって返されて、あれは CD を顔面で読み込んでるんじゃないかという結論に至ったんですよ。これがまあ仙台で出会ったちょっと面白いお客様ですね。あと大阪はですね、やっぱノリとか、まあ、それがやっぱありまして、みんな面白いんですよ。よく大阪の方ね、大阪人はみんな面白いわけちゃうでって言うけど、みんな面白いんですよ。やっぱこの東京の人間からすると。ですごく印象に残ってるのは初めて大阪行った時の話です。でみんなね、MC でお金ないからたこ焼きとか食べれないんだけどさって MC したら、東京もんが来て大阪に来てたこ焼きを食べさせないで返したら、これは大阪の恥やでということで、みんながねたこ焼きをすっごい買ってきてくれたんです。でライブハウスの床で終わってからたこ焼きを食べて、あやっぱ本間のって美味しいなって言いながら、打ち上げをしてたんですけども、大阪のバンドが、あ東京から来たから知らんのや、大阪の打ち上げは相撲を取るんやでと、友情の証相撲を取るんやでって、そのライブハウスの打ち上げで相撲を取って、勝った負けた出るけども、仲良くしてこうな、勝った負けたちゃうんやで、一緒に相撲を取ったことが大事なんやで、また会おうなっていう、その儀式として必ず大阪では相撲を取るんだと、で私初めてのツアーだったんで、あそうなのかと思って相撲取りますよね。でありがとうってまたねって相撲も取ったしたこ焼きも美味しかった、次の大阪の次の場所に移動するねって言って、堺かどっかから心斎橋に移動したんですよ。で心斎橋でもライブで打ち上げがあって、でまたたこ焼き食べさせてもらったりとかして、でじゃあ相撲そろそろ取りますかって言ったら、何の話って言われて、いやさっきあの堺で昨日相撲をね取るとその友情が深まっていいって、打ち上げでは大阪では当たり前なんだよって言われたんですよって言ったら、もう騙されるなよそんなことで、これだから東京もんはみたいに言われて、それが結構ずっと語り継がれているので、私も後輩が大阪に行く時は、大阪ってね打ち上げでね相撲を取るんだよねって、勝ったり負けたりじゃないんだけどすごい仲良くなれるから、だから大阪でじゃあ打ち上げやりましょうってなったら、相撲の時間そろそろですかって言った方がいいよって騙し続けていますそんな感じで8月9月8月9月すごく楽しい2日間になるんじゃないかと思っております。よろしくお願いします。はい、それではこのコーナーに行きましょうか。悪夢にモーション&ダイブ。はい、このコーナーは普段ステージに立っているバンドマンやアーティストの悪夢をこの世の全てが書いてあるイルミナティカードよりも昔からあるミワミナティカードで読み取っていきます。実家の庭に埋まっておりました。今日も持ってきております。こんな感じですね。それでは今日の悪夢いってみましょう。奈良道ウィズ同級生のギターボーカル奈良道さんの悪夢。本番前にギターのネックが折れた。必死でセロテープでくっつけたけど無理だった。ショックで起床後にギターを確認した。キャー、これはちょっとね、あの送られてきた時に笑ってしまいましたねいやセロテープ無理でしょみたいなね。さあそれではこれはね、全てが書いてあるミワミナティカードでどんなことなのか読み取っていきましょう。これだ。なるほど、ギターのネックが折れるのは自分の表現が一時的に揺らいでいるという現れ。それでも必死に直そうとするのは簡単には諦めない強さの現れ。今のやり方を見直し、もっともっと丈夫な形に立て直すいい前触れですと書いてあります。なるほどね、確かにあのガムテープでならあの直せる場合もあると思うんですよ。でもセロテープだとやっぱちょっと難しいかなと思います。これめちゃめちゃね夢の内容面白いんですけど、今日はこの奈良道ウィズ同級生の名曲を持ってきました。皆さんに聞いていただきたいです。それでは聞いていただきましょう。奈良道ウィズ同級生で
3パネル。

聞いていただきましたのは七道 with 同級生でカンパネルラでした。どうですか、私このカンパネルラを彼女と初対面の時に、彼女たちのライブを初めて見た時に、このカンパネルラという曲をやってるのを見た時、これを聞いた時、もう初めの本当サビというんですかね、頭の部分でもう涙がこう出てきちゃいそうになって、私その後の出番だったんですよね。その後か後の出番でもう泣いてしまいたい、もう号泣してしまいたいぐらい泣きそうになったんですが、やっぱり私もステージマン、その後自分のライブを控えてる、アイメイクは死ぬほど濃い、これ泣いてしまうともうドロドロになってしまって直す時間もないと思って、もう顔面筋に全力のこの力を入れて涙が出ないようにこらえたぐらい、ものすごいエネルギーがある曲なんですよね。であえて詳しくは聞いてないんですけど、このカンパネルラは多分あの有名なお話に出てくる登場人物のカンパネルラなんじゃないかなと思っています。でこの奈良道 with 同級生、ちょっと変わったバンド名ですが、奈良道っていうのがギターボーカルの女の子なんです。で、ドラムとベースが同級生なんですって。だから本当に奈良道と with 同級生というバンド名なんですけど、本当にどの曲もですね、とにかく歌詞がいいんですよね。で奈良道のその言葉のチョイスっていうのがもうぶっちぎりで優れていて、私はあの基本的にあんまり SNS 見ないようにしてるんですけど、七道のポストだけは面白いものもグッとくるものもあってチェックしてしまうので、音楽的にあんまり音楽聴かないんだよなっていう方も、この文章として、まあ、文学として、七道 with 同級生の七道のポストをねちょっと見てもらえると、あ、なんか刺さるなって思ってもらえるかもしれません。そんな七道 with 同級生がですね、大きな告知がございます。10月12日月曜日祝日、新大久保クラブボイスでワンマンが決まっております。おめでとうございます。実は私前回のワンマン見に行ったんですけど、パンパンでした。パンパン、もう一回右足を上げたら下ろせないぐらいのパンパンでした、大人気でしたね。なのでぜひ七道 with 同級生のワンマン早めにチケットの予約などなど取って、見に行ってみてください。多分ね七道もラジオ聞いてくれてると思うので、ハッシュタグカタカナでラジオスター、半角数字で2で、七道 with 同級生のカンパネルラ良かったなといういろいろ感想などねお寄せくださると非常に嬉しいです。はい、それでは今週のフェイバリットソングに行きたいと思います。はい、今日はですね早速聴いていただきましょう。ハンクスで3月の夏。

聞いていただきましたのはハンクスで3月の夏でした。いやーハンクス、パッと見て検索をしてみるとですね、ちょっとびっくりしてしまうと思います。もうゴリゴリの革ジャンで、ギターは、金髪のリーゼント、ベースは、2メートルのモヒカン、身長がもう190ぐらいあって、その上にさらにすごいもうモヒカンなので、もう怖い、どう見ても怖い。昔のライブハウスにタイムスリップしてきたのかなみたいな見た目なんですけど、聞いていただいたら分かるようにものすごいね声がいいんですよね。ボーカルリック、ベース匠、ギター夏希という、あともう一人ドラムでサポートが入っているんですけれども、素晴らしいパンクバンドです。パンクバンドと言いながらもメロディーの良さがやっぱりすごいんですよね。で彼らとは19歳ぐらいの時に、彼らがまだ本当にお子ちゃまだった時に知り合ったんですけど、だいぶ大人になりました。本当になんかお母さんのような気持ちになってしまって、彼らのなんかその時々のこのタイミングの大きなイベントとかに出て、彼らがこう歓声を浴びてるのとかを見ると、今までよく頑張ったねみたいな感じで、フロアでね泣いてたりします。そうするとですね、ハンクスの、まあ、同期の、前回の時に紹介させていただいたザ・スパンキーマッツとかはこう同期なんですけど、私が泣いてるのを見て、やめてよユータさん、母ちゃんみたいじゃん、母ちゃんみたいじゃんってすごいね言われたりとかしますね。おばさんじゃなくて母ちゃんなんだって思ったりします。はい、そんなわけでハンクスともよく共演するので、ぜひ共演するタイミングでは遊びに来ていただけたらと思います。ハンクスも11月11日に結成15周年を記念して、稲毛ケーズドリームでツーマンを行うそうです。結構ね長く演奏すると思うので、ぜひ見に行ってみてください。でハンクスを検索するときにちょっと注意事項があって、ハンクスは S がね S だけ小文字なんですよ。 HAN

KS が小文字。ハンクスって何なのっていうと、彼らのその北海道の生まれで半角祭っていう方言から来てるらしいんですよね。半角祭、まあなんかダセーなみたいな意味らしいんですけど、そっから来てるらしいんですよね。なのでぜひ検索して YouTube の方にもいろんな曲が上がってますので聴いてみてください。見た目はびっくりすると思います。治安悪って思うと思いますが、すごいいい子たちなんでね、そういうのを取っ払った上で曲を聴いてください。さて最後、いつもですねエリザベス8の曲、毎回違った曲でお別れしようと思ってるんですが、今日はちょっと異色の曲を持ってきてみました。バイプレイヤーという曲なんですが、バイプレイヤー、私のバンド仲間がですね、ずっと、まあ、なんかチャラチャラヘラヘラした男のバンドマンがいたんですが、結婚しまして、子供が生まれました。で大丈夫なのか、こいつに父親って務まるのかなって思ったんですけども、彼がねこう言ったんです。息子が生まれた時に自分の人生の主役をバトンタッチした気がしたと。だけどそれがちっとも嫌じゃないんだって言ったのがすごく印象に残っていて、このバイプレイヤーという曲を書きました。まあ、私は、子供もいないので、子供もいないお前が何を言うとんじゃと、何を語っとんじゃ、何を歌っとんじゃといろんな声いただきますけれども、私はその彼のその全然嫌じゃないんだっていうのがすごく心に響いたので、この曲を書きました。歌詞をよく聞きながら聞いていただけると嬉しいです。最後の曲はエリザベス8でバイプレイヤー。 Thank you, I love you.

0: エリの万事にチャレンジ。このラジオではラジオパーソナリティとして私が実力をつけつつ、皆さんとやってみたいことを見つけながらチャレンジしていけたらなという番組です。最初の挨拶の中で今あまり使われなくなってきた言葉や熟語を紹介していけたらなと思ってます。会話のきっかけになれるような内容だと嬉しいです。今日紹介するのはまろび出る。意味は転がるようにして外へ出てくる様子や転がり出ることを意味する言葉です。なぜ私がこの言葉を持ってきたかというと、前回の放送でも話したんですけれども、上京した私にとって何が田舎弁なのか、何がこう標準語なのかが分かんない時が多かった時のエピソードです。もうその時は私この言葉間違った使い方をしていて、まあ、どこで聞いたかも忘れてしまったんですけれども、友達と食べ放題に行った帰りにもうお腹パンパンで苦しくて、こう胃が丸びてそうだって喋ったら、友達に何その言葉田舎弁だよって言われたんですよ。これ田舎弁なんだと思って家に帰って調べるじゃないですか。そしたら私的なニュアンスでは胃がせり上がってくるとか、こう結構言葉尻の強い印象を受ける言葉だと思って使ってたんですけど、今みたいに転がり出ることが正しい意味でした。それが知らなくて、しかも田舎弁じゃないしと思っていや友達も知らなかったんかいみたいに思いながら、言葉ってちゃんと調べた方がいいんだなって思いました。まろび出る、なんかこうドゥルンみたいななんか音がつきそうなイメージで、その転がり出るとあまりこう結びつかなくて驚きましたね。まあ例題を調べてみたら、階段を踏み外して玄関先まで丸び出たみたいな、あそういうことかって思って一つ知識が増えました。皆さんもこんな感じでこう言葉の節々にこう知らない、みんなが知らないであろう言葉を出してみるとプチドッキリみたいな感じで楽しいと思います。いかがでしょうか。最初のコーナーは最近のトレンドとは。ここではリスナーの皆さんと一緒に、そしてノビーさんと一緒に、こんなの流行ってたんですよ、知ってましたとか、最近こんなの見かけるんですけど、あの私たち知ってますかみたいなのを話し、
1: 知ってますか、
0: そうあの語りかけてくれたら嬉しいなっていう企画です。
1: はい、
0: 私があの最近目にしたのは、夏らしいなと思った、スイカアイス。
1: お
0: これ商品名じゃなくて、あのスイカを使ったアイスなんですよ。
1: え、スイカバーじゃなくてですか。
0: バーじゃなくてバーをイメージしますよね、
1: スイカアイスと言われ
0: た、はい、私もびっくりして、なんか私の好きな TikToker さんでこうお菓子をメインに作ってる人がいるんですけど、なんか海外で大バズりしたらしくって、ちょっとあの一回り小さめなスイカを買って、
1: うん、
0: 半分に切って、
1: うん、
0: さらにその半分切ったところからスプーンとかでこう掘って、
1: うん、
0: なんかくぼみを作るんですよ、
1: うん、
0: その人は2個ぐらい作ってて、でそれをそのまま冷凍するんですよ、その半玉分、うん、
1: はい、
0: で冷凍庫から出して、もうキンキンに凍ったスイカ、うん、もったいないなって思って、
1: 何が面白かったですか
0: なんかもったいないなって一人で思っちゃってたんですけど、うん、その後にココナッツミルクと牛乳をそのくぼみに注いで、
1: うん、
0: こうシャリシャリとスイカをと混ぜていくんですよ。そうするとジェラートみたいになって、
1: うん、
0: それをアイスでみたいに食べるっていうのが流行ってるらしいです。
1: へえ。
0: 美味しそうと思って、
1: うん、
0: でこれ見た時私思ったんですよ、あ、山形にこれにちょうどいいスイカあると思って。
1: ほう。
0: あの尾花沢っていうところの、あの小玉スイカっていう品種のスイカがあるんですよ。
1: はい。
0: まあ、これがなんか結構普通のスイカ抱えるほど大きいじゃないですか。
1: 大きいですね。
0: をもう両手で掴めるぐらい、バスケットボールくらいかな。
1: バスケットボールもだいぶでかいですけどね。まあそっか、まあ、普通のよりはちっちゃいか。
0: そうですね、はい、ちょっとちっちゃめの小玉スイカっていうめちゃくちゃ甘いスイカあるんですよ、
1: うん、
0: 山形に。
1: 甘いのはいいですね。
0: はい、もうこうすごい甘くて、しかもこうちっちゃいから、私がよくやってた食べ方は、うん、もう 半玉にして、うん、あの掘って食べる。
1: あ、もう器にしちゃうんだ。
0: はい。
1: へえ。
0: でちょっと食べ飽きたら、はい、あの炭酸水入れて、あのポンチみたいにする。
1: すごい、なんかラグジュアリーな食べ方ですね。
0: なんか傷ついたのをこうお母さんとかがなんか知り合いのつてでもらってきたりとかして、
1: は
0: あ、で おいしくて、うん、それを思い出しましたね、このトレンド。
1: え、むしろその方が流行るんじゃないですか。
0: ポンチですか。
1: そう。
0: 流行りますかね。
1: シャンパンついちゃったりして。
0: あ、おしゃれ。
1: 西麻布あたりで。
0: そっか、お酒飲めるとそれができるのか。
1: そう。
0: なるほど。
1: あれ、エリさんお酒は。
0: あ、飲めるんですけど、もうそこに結びつけなかったですね。やっぱ子供の頃の思い出が強くて。
1: そうですよ。
0: はい。
1: あ、そっか。グレードアップしていきましょう。
0: グレードアップできますね。
1: そうですよ。私はもう東京で大人やってっから。
0: そっか、のびーさんはもうそういう遊びが得意。
1: いや、ましてでも私は小玉スイカにシャンパンを継ぐ女になったの。
0: おしゃれ。
1: 実家帰った時に、
0: ちょっと実家帰った時に、はい、あったらやりたいですね。
1: そうですね。まずちょっと一応テストした方がいいですね。美味しいかどうか。
0: 確かに。
1: 本当に合うかどうか。
0: そうですよね、シャンパンってちょっと、ね、難しいところありますからね。
1: そうですね。
0: ブリュットとかは大好きですけどね、辛い方が好きです。
1: メロンにシャンパンバージョンはありますよね。
0: ああ、聞いたことあります、はい、もうやったことはないけど。あとイチゴとかも入れますよ、ね、
1: あるらしいです。だから本当にあの大人の遊びとして、メロンの、あの半分に切って種を取り除いたところにシャンパンを注ぐ。ね、
0: 美味しそう。
1: 絶対美味しいですけど、いくらするなよっていうね。
0: 本当。デザートの話からお酒の話になっちゃったけど。
1: 面白い、
0: うん、面白いですよね、うん、あ、こういうの流行ってんだと思って、
1: うん、
0: なんか海外の人たちってこう手作りお菓子みたいな、
1: はい、
0: もう簡単に済ませるお菓子作り多いですよね。
1: うまいですよね、その発想が。
0: 本当、
1: うん、あ、
0: シャーベット状にしたスイカって牛乳とか注いだらジェラートになるんだと思って。
1: 凍らせるとね、
0: うんうん、
1: なるのかな。
0: 掘って混ぜてみたいな。
1: スイカのシャリシャリが合う感じしますよね、う
0: ん、なんかあれですよね、冷たい、あの晩にこう牛乳とか注いでアイス作ったりとかするやつとちょっと似てますよね。
1: あー、なんだ、あのコールドストーン的なやつですね。
0: そんな感じの、なんかハワイとかのにありそうな、なんか、うんうん、
1: イメージわかります。
0: そういう感じのアイスの手法と似てるなって思いながら、こういう、うん、あの手軽でもないのかな、スイカ買うのって。どうでしょう。
1: まあ大きさによって結構高いですからね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 丸々一玉買うことあります。
1: ないです。そんなに食えない。
0: え、そうですよね、
1: うん、
0: それをアイスにしちゃう。
1: 贅沢
0: ですね。
1: まあ、でも何人か集まった時にやるのはいいんじゃないですか。
0: あ、パーティー的な感じ、いいですね、
1: うん、
0: あ、絶対美味しいだろうな。まあ前だとちょっと去年の12月あたり、ココナッツサブレのあのなんか変わったお菓子ありましたよね。ヨーグルトにココナッツサブレ大量に入れて、うん、一晩ぐらい置くとチーズケーキになるってやつ。
1: あ、
0: 知ってますか。
1: ヨーグルトの水分が抜けて、
0: そうです、
1: チーズケーレアチーズケーキっぽくなる。聞いたことあります。
0: あります、
1: うん、
0: あ、さ、こういうのはやっぱり流行り出すとか食べ物ってみんなに伝わりますよね。
1: やりました。
0: やってないです。
1: チャレンジしていかないと。
0: そうそうそう、やろうかなって思いながら、ヨーグルトそのまま蜂蜜かけて食べちゃって。
1: 普通ですね。
0: はい、
1: 美味しいヨーグルトじゃないですか。
0: だからココナッツサブレってどこで買うんだろうって思って。
1: え、スーパー。
0: え、よ、あります。
1: 売ってます、売ってます。
0: 探せばあります。
1: 探せばお菓子コーナーに大体ありますよ、スーパーだと。
0: おー、あれ、ジャスミン多分見てるところ違かったのかな。
1: あれですね、東ハトのココナッツサブレですよね。
0: そうです、そうです、
1: はいはい、あります、あります。
0: あー、ある
1: かも。
0: 探しきれてなかったのかな。
1: うん、でもあれかも、あんまり目立つパッケージじゃないかもしれないです。
0: ああ。
1: 黒っぽいイメージです。
0: あれですよね、ココナッツサブレってカタカナで書いてあるやつですよね、うん、
1: 細長いやつです。
0: なんとなくわかるんですけれども、ちょっと見つかんなかったな、うん、で先にヨーグルト食べちゃって
1: 我慢できなかった、
0: ね、我慢できなかったですヨーグルトそのまま食べたいなって思っちゃって
1: 合ってないかもしれない、
0: 合ってないのかもしれないですね、
1: エリさんがこの新しいことチャレンジが。
0: そうなんですよ、なんかこうやりたいと思って、なんかこう準備する前にこう、うん、なんか
1: 好きなんでしょ、
0: やっちゃうね、やっちゃいますね、うん、こう食べたい、食べ物ちょっと我慢できる体質じゃないので、
1: うん、いいと思う。
0: はい、もうトレンドはまあ追っていきたいけれども、食べ物のトレンドって最近いっぱいありますからね、いろんな角度で、うんうん、まあ、食べてみました、やってみました、まあ、最初

0: まあ、最近だと、まあ、やりやすいというかみんなやってんのかな、平成レトロっていうのはもうここ2020年代結構流行ってきたと思うんですけど、うん、シール帳とかアイロンビーズも流行ってきましたよね。
1: 趣味の平成がまずレトロなんですね昭和生まれのおじさんを前に平成レトロ、僕は何なんだ、化石かみたいな
0: 平成解雇とか平成レトロとか多くなってきましたよね。
1: だってたかだか8年前とかですよ。
0: そうですよね、
1: うん、
0: でも確かに、まあ、私たちが子どもの頃、私が今の20代の子が子どもの頃に流行ったものとかが流行ってるイメージですね、
1: うん、シール帳流行ってたんですか。
0: 流行ってました。
1: うーん、
0: シール交換とか。
1: 今だってシールあれでしょ、ボンボンドロップ、
0: そうですそうです、
1: シールでしょ。
0: あれ作れるのいいですよね。
1: 作れるんですか。
0: なんか作れる機会があるみたいで、
1: へ
0: え、かわいいと思いながら、多分なくすな、こういうなんか中のやつとかって
1: 材料とかね、
0: はい、うん、私一回もうずっとやってみたかったネイルのあのなんだっけ、こういや、あの LED ライトで固めるネイル、
1: あのジェルネイル的なやつ
0: ですね。そうですそうです、
1: はいはい、
0: あれを買ってやって、うん、そのあのぶちまけました。
1: なんで
0: ラメをバーンってやって
1: 不器用だ
0: そうなんです。お父さんが綺麗にこう開けてくれてもう無理って
1: そうなんですね。
0: そうなんです。
1: 手先がそんなに器用ではない。
0: 器用じゃない、あ、慣れればできるけど、うん、最初の段階とかを何も考えずにあのパパッとやりたいみたいなので行動してしまうので、うん、そこですね。だってもう爪になんか下地塗った状態で開けられないじゃないですか、普通考えたら。
1: あ、そっか。
0: そうです
1: ね、最初に計画的に開けておかないとダメなはずなんだ
0: ダメなはずなのに、はいはい、もう何にもやってなくて準備してなくて、うん、やったらあのぶちまけまして
1: エリさんの弱点、
0: はい、
1: 手先が不器用。
0: 不器用です、うん、慣れないことにはもう とにかくなので、もうアイロンビーズとかはでも昔やりましたね。
1: うーん、
0: 今流行ってるらしくって。
1: アイロンビーズってどういうものですか。
0: あのビーズをこう、うんうん、なんて言ったらいいんだろう、アイロンに溶けるビーズで、
1: うん、
0: なんか型とか、それこそなんて言うんだろう、あのレゴとかドットの絵とかをイメージしていただくと分かると思うんですけれども、うん、
1: はい、
0: ドットの絵ってやっぱこう一個一個大きいドットがこうまとまって絵に見えるみたいなのあるじゃないですか。
1: ちっちゃい点々がね、
0: はい、
1: うん、
0: あれをビーズでやるんですよ。
1: ほう。
0: でなんかこういうなんか下敷きがあって、うん、こうトゲトゲした下敷きにあのビーズこうやってこう刺してて、
1: あー、なるほどなるほど、それでお絵かきをしていくんだ。
0: でそれでこうアイロンをジューってやるとそれが固まって、うん、あのボコボコなのがなだらかになって絵に見えるみたい
1: な。なるほど、それをどうするんですか、
0: はい、それをなんか昔はなんかこういうキャラいっぱい作って楽しいねとかみんなで見せ合ったりとかして、うん、まあ一個の遊びというか、
1: うんうん、
0: なんだろう、シールみたいにこういうの作ってみたよみたいなのだったんですけど、うんうん、今はなんかキーホルダーにする人とかいるらしいですね。
1: あ、できるのか。
0: はい、
1: じゃあ自分で作ってみて。
0: もうデコールのが好きな人とかがもうなんかインテリアの一部とかバッグにこうつけるとか。
1: あ、バッグにつけたりね。
0: はい、
1: あ、なるほど。
0: 今なんか昔は本当にでっかいので、うん、もうたまごっちとかを簡単、たまごっちのキャラをもう、
1: はいはい、
0: あのたまごっちのキャラって結構簡単じゃないですか。
1: あのそもそも荒いですからね、たまご
0: っ
1: ちが。
0: それをなんかやって、はい、
1: うん、
0: なんかいいねみたいな話だったけど、今は本当に細かいビーズでもうなんかデザイン凝ってどんどん進める人が多くて、
1: うん、
0: なんかそれ見てるとあー懐かしいなとか、あ、ちょっといいなとか思うんですけれども。
1: ちなみにどんなキャラを作るんですか、エリさんは。
0: 私だったらどうしようかな。でもサンリオとかなら簡単にできないかなとか思って
1: 簡単にはできないでもなんか設計図はありそうですね、いろんなものね。
0: そうそう、うん、そうなんですよ。やっぱほらなんか細かい人を見てるとすっごい素敵だし、こういうデザイン性って羨ましいなって思うけど。
1: そうじゃん、手先不器用じゃん。
0: そうなんです。あ、このビーズもぶちまけんだろうなと思いながら、うん、
1: その未来しか見えないですよ、
0: はい、
1: 見えないです
0: けど。絶対アイロン絶対温めないでやって、なんかアイロン温めてる途中にぶちまけんだろうなとか思っちゃいます。
1: 中途半端にやってくっついてきちゃうとかね。
0: はい、そうそうそうそう。
1: そっか、でもやってみたい。
0: やってみたいっていうか、なんかこう羨ましいですね。こう昔やってたことを大人になって本気でできるっていうのがなんか魅力なんだろうなって思って、うん、
1: 確かに
0: このトレンドって
1: 金と時間と

0: です。
1: ありますからね、大人になると。
0: でもう趣味の一環としてできたらなんかちょっとおしゃれじゃないですか、うん、こういうクリエイティブな趣味一個あったら。
1: 休みの日はやってますみたいな。
0: そうそうそうそう、
1: 休みの日はやってます。まあそうか、
0: なんかカバンにつけて、うん、これ作ったんですよみたいな。
1: かわいい。
0: そう、作品の一つとして自分の作品だよみたいにするの、
1: 売れちゃうかもしれない。
0: え、そうですよね、うん、多分メルカリで売ってる人いそうですけどね、うん、ツイッターとかでこういうの作りましたみたいな。
1: 面白い。
0: それを買う人も絶対いる。だって今デコパーツとかも買う人いるじゃないですか。
1: もうめっちゃやることあるじゃないですか。
0: いやー、この道具を揃えるところと多分やり始めてからの段取りが難しいですよ。
1: 慣れですよ。
0: そうですよね。まずなんかシール1個買ってみたいなみたいな感じですけど。
1: シール帳をまず作ってみる。
0: そうですね。たまごっちのガチャガチャとかね。
1: 交換する相手います？シール帳。
0: いないですね。
1: そこだ。
0: はい。周りの子はどっちかっていうと今はたまごっちにハマってる子が多いですね。
1: たまごっち。
0: もうすっごいでっかい最新版のなんかこう
1: 昔。でっかいのがあるんですか。
0: なんかこうちょっとでかいんですよ。昔なんか本当にちっちゃくてなんか手に押さ、
1: う
0: ん。
1: そうですそうです、キーホルダーみたいな。
0: そうです。もう今ちょっとなんか腕につけて腕時計みたいな感じのなんかでっかいのがあってなんかしかもなんか映像も綺麗で、うん、キャラも増えてるらしいんですよ。
1: はいはい。
0: でなんか。
1: すごい。
0: そのたまごっちのこのデザインもいろいろあって、
1: はいはい、
0: 海外の人はもちろん今友達も結構買ってて、
1: うん、
0: なんだっけ2万とかしたんとか言ってたかな。
1: あ、すごいかかるんだ。
0: 結構かかるみたいで。
1: そうなんだ。
0: トレンドに勉強しつつ皆さんと一緒にやっていけたらなっては思ってます。
1: はい。
2: 次のコーナーは最近のチャレンジ。私自身がやりたいこと、やってみたいことを話しながら、皆さんも、こういうのあるんだったらやってみたいかもなーって思っていただけたらいいなという企画です。まずやってみたいことというか行きたいところがありまして、まあ、夏らしいプールに行きたいなっては思ってます。
1: よく行くんですかプールは。
2: いやもう全然。私の小学校そう、私中高でプールなくて、
1: うん、
2: もう小学校以来行ってないです。
1: あら。
2: だから12年行ってない。
1: 全然じゃないですか。
2: すごくないですか、
1: うん、
2: でも私温泉が大好きで、
1: うんうん、
2: 私あのスパとかお金貯めてお金が余裕ある時とかもあの前の社会人の時とかももう行ったりとかしてましたね。ラクーア大好きで、
1: うんうん、
2: 行ったことあります。
1: ラクーア、あのスーパー銭湯はよく行きます、
2: うん、ああいうのが大好きで、うん、もうなんか寝そべりながら汗かいたり岩盤浴で、で温泉に浸かって汗流すとか、うん、温泉施設だけでも丸一日入れるので、
1: うん、
2: 私ラクーアの始まる時間に行って次の日の終わった時間に帰るとかありましたもん。
1: 行きますね。
2: はい。
1: 丸一泊。
2: 丸一泊休憩所で寝れるので、で休憩所で軽く寝て朝また入って帰って
1: 温泉旅館使いしてるわけですね。
2: そうなんです。
1: すごい。
2: もう丸一日も楽しめるだけ行くのが本当に大好きで、
1: うん、
2: それでなんかお母さんが一回東京観光に来た時も、うん、あの誘ったらちょうど楽はやってなくて
1: あら。
2: で豊洲の方に行きました。豊洲の方もめちゃめちゃ良かったです。
1: 何でしたっけ豊洲の方に。あれだ、千客万来。
2: あ、それだ、思い出しました。あそこもうご飯も美味しいし温泉も気持ちよくって、ま、温泉に行くのもいいんですけど、その最近温泉とか温水プールとかあるじゃないですか、うん、水着で入れる温泉施設、はいはい、あれにもちょっと興味が出始めまして、うん、まああの私金槌なのであんまり泳げない いや金槌エピソードであの信じてもらえないエピソードがあるんですけど、うん、あのクロール
1: 信じるぞ、
2: はい、本当ですか。25メートルなんか水泳みたいな授業あるじゃないですか、はい、25メートル泳ぎ切るみたいなので、はい、クロールやるじゃないですか、
1: うん、
2: 私あの息継ぎのために顔を上げるとあの人より一人分下に沈んでるんであのまだ水にだってあの水飲んじゃうとかよくあって
1: 呼吸困難
2: あれ前には進んでるんだけどなって思いながら。
1: 絶対ダメなやつですね。
2: そうなんです。体質なのか姿勢が悪いのか泳いでも沈んでって、
1: 多分何らかやり方が悪いんでしょうね。
2: そうなんですよ。
1: うん、
2: それでなんか泳ぎはめちゃめちゃ苦手ですけど、うん、プールとかは小学校の頃めっちゃ

0: ちゃ好きだったのがあって、うん、まあ、近所の温泉にこう銭湯みたいなスーパー銭湯みたいなところがありまして、はい、そこにあのプールとか、あとそのなんだっけ、ジェットコースターばっかり見るから出てこない、あのプールの中のジェットコースター
1: みたいな、ウォータースライダー
0: 失礼しましたウォータースライダーとかがあって、そこがもうめちゃめちゃ楽しかったなっていう思い出があって、うん、ああいうのをもう一回この年でやってみたいなって、まあ、まず水着買うところからなんですけど、うん、まあ、一回プールとか行っちゃったらその温泉プールとかも楽しめるじゃないですか、はい、ああいうところ本当今年は行きたいなって思ってますね。だから友達に、うん、あの水着買うとことかの話とか今こういろいろ聞き出してます。
1: どういうところで買うんですか？
0: いや、なんかやっぱり
1: 水着屋さんないよね。水着屋さん、
0: でも今いろんなところにありません、109とかは基本的にありますし、パルコとかも多分あると思いますね、うんうん、ルミネとか夏になると一気に水着売ってるところ多いですね。プールとか普段行かれます？
1: 全く行かないです。
0: 全く行かないですか？
1: 一時行ってたんですけどね、なんかあのスポーツクラブに。
0: そうなんですね。おお、健康的ですね。
1: なんですか
0: ね、
1: 混んでて。
0: あ、やっぱり
1: もうなんか前の人を待ちながら泳ぐみたいなことになっちゃったんで、もういいやと思って、
0: そんなことあるんですか？
1: 混みすぎです。
0: うわー、やっぱプールは人気なんだな。
1: 空いてるとこがいいですね。
0: そうですね、うん、まあ、市民プールとか空いてそうな夏休み前なら市民プール、
1: まあ、平日の昼間とかは割と空いてます、
0: うん、そうですよね。
1: 週末とかダメですね
0: あ、そうですよね、家族とか。
1: そうですね、
0: まあでも一回今年の夏中に行きたいですね。プールか、
1: 行って、
0: まあ、温水プールでもいいですし、
1: 屋外のプール。
0: そうですね、
1: 日焼けしそうですけど。
0: そうなんです、うん、私真っ赤になるタイプで。
1: ああ、なるほど。
0: やけど型みたいな、うん、だから日焼け対策も今年はしていきたいですね。
1: お、まあ、どうします、日焼け対策。
0: まあ流行ってんのか分かんないですけど、日傘の話題はよく出ますよね。友達とかも、
1: その話ね、
0: 友達とか持ってる子の方が多いな。
1: エリさんは？
0: 私持ってないです。
1: 僕も持ってないです涼しいよってすごい言われるじゃないですか、
0: うんうん、よく言われます。
1: いや、そんなことより、うん、日本男児が日傘など
0: やっぱそれありますよね、うん、ちょうど上田と女が吠える夜みたいなのを軽くちょっとこの前見た時にその話してましたよ、はいはい、男性がそういうのを気にするのは、うん、ちょっとどうなんだろう、人の目気にしちゃうよねみたいな話題で、うん、20代の男の子はその感覚がわからないみたいな。
1: え、なんで？
0: だってやりたいことやってるし自己責任だし、あの男だからっていうのはないんじゃないかみたいな、美容も男子だって楽しみたいよねみたいな話題は今
1: 結構、まあ、建前はそうですけども、
0: あるらしいです。のびさん的にはどうですか？
1: なしです。
0: なしですか、うん、あ、じゃあ、
1: まで、もすごく涼しいだろうなとは思います、はい、
0: そうですよね、うん、なんか先輩とか会社の先輩とか言ってたのは、うん、あの一回持ったらちょっと手放せない、うん、もうめっちゃ涼しいし、うん、汗もかきにくくなるから楽って言ってましたね。
1: そうだろうなとは思います。
0: そうなんですよ、うん、でもなんかそれだったら私あの帽子かぶっちゃうなと思って。
1: そっか、
0: そう、
1: 帽子はこう髪の毛が、
0: あー、
1: そう、
0: そっか、髪もちょっと日焼ける人って茶色ですもんね。
1: あ、というか、まあ、あの髪型がベチャってなるでしょ。
0: ああ、それもあります。
1: そうそうそう、
0: 私そういう時はもうベチャっとする髪型、ベチャっとする髪型っておかしいんですけど、
1: まあ、一日中被ってるならいいのですが、まあ、基本的にその屋内では外すじゃないですか。
0: うん、そうですね、ま
1: あ、それがなかなか難しいなと思って、
0: うん、もう私はもう束ねちゃいます。最初から潰して、
1: ね、うん、
0: っていうのができちゃうから、まあ、長いと楽ですね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: そうなの。男性はね、うんうんうん、僕なんか前髪立てる方なんで、なんか余計に難しくて、うん、だから日傘なんですよ結局。わかる、
0: あ、
1: 言いたいことはわかる。
0: 確かに、うん、そうですね、日傘だったらその問題はないですけど、ちょっと荷物が増えるところが難点だなとか。
1: そこなんですよ。
0: え、そうですよね、
1: うん、
0: あと絶対忘れるとかね。
1: もう 1g 単位で軽くしたいのに。
0: そうそうそうそう、
1: 荷物なんていうのは。
0: 傘はなんか雨の日に持ってもめんどくさいのになとか思っちゃって。
1: そうなんですよ。
0: だから買い 安売りしてる時に秋とか冬とか、うん、なんかこう在庫みたいなのを買っといたら絶対夏にいいんだろうなと思って買わないで、うん、夏来て夏も買わないでとかっていうの、
1: なんかもうちょっとないですかね。いいものが。
0: そうですよね。なんだろうな。でもやっぱ日傘か。
1: まあね、
0: 日傘つけての日本人だけらしいですけどね、
1: うん、
0: 海外の人から見ても雨そんな傘持ってるのはなんかどうなんだろうとか思う人もいるらしいですけど、
1: インバウンドの人が持ってるのを見たことがないです。
0: そうですよね、うん、なんか西洋とかだとなんか TikTok 情報になっちゃうんですけど、うん、TikTok でそのなんか海外の人たちが喋ってこう文化に驚いたみたいなのを見るの結構好きなんですよ、うん、そうすると西洋で日傘を差してるのはちょっとアホっぽいらしい、
1: うん、そういうのありますよね。なんかね、
0: 雨降ってないのに傘をかけるのは何の意味があるのみたいな。もう日焼けたいのにその傘かぶってる、そこまで対策してるのが理解できないみたいなのがあるらしいですね。あ、見方が変わるとここまで違うかって思いながら見てます。
1: 言いたいことは分かりますよ。
0: だから
1: 本当に超軽量でみたいなのがあるなら良いのですが、
0: まあちっちゃくてもいいし、うん、もうなんかもうコンパクトな、でも今結構コンパクトなの多いですけど、まあそれでもなんか入れるのめんどくさいなとかちょっと、うん、だから結局めんどくさいが勝っちゃうんですよね。
1: なっちゃいますね、
0: うん、やっぱ今年は温水プールかな。行くのはそう、
1: 結局温水プールに落ち着く。
0: そうですね、私本当に温泉好きなんで、もう行きたくて行きたくて、
1: うん、
0: まあ、岩盤浴とかも好きなんですけど、
1: うん、
0: うん、どうしようかな、どこ行こうかなとか探すのも好きですね。やってみたいこと探すのはとっても楽しいから、皆さんとそういうのを共有していけたらなっては思います。いかがだったでしょうか、トレンドを見つけるのもやってみたいことを見つけるのもどちらもとっても楽しいですよ。私たちと一緒に挑戦してみませんか。そういうやってみたいことやトレンドの話の、あのメッセージをぜひとも募集しております。ハッシュタグラジオスター、数字の2で2、ラジオスター2でコメントしていただくのもよろしいですし、 X で私の、アカウントアットマークにさかな315で検索していただけるとありますので、ぜひともお送りください。それではまた来週、さようなら。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: Pod CO JP.
1: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パラルン。 Don't worry, be happy. Selected by KC.

この番組 Don't Worry Be Happy は私ケイシーが選んだ曲を聴いていただく音楽番組です。誰かを信じたら倍になるハッピー、全力でぶつかれば憧れが現実になる Don't Worry Be Happy。

0: Quality, COJP.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 76.2 FM パルルン。
5: ここは水戸のとある繁華街。週に一度、金曜の深夜にだけ明かりが灯ると噂のジャズラウンジがあるらしい。まるで迷路のような怪しげな裏路地を奥へ進むと、あった、ラウンジミッドナイト。ここか。
6: カジュアル but luxury lounge midnight。
7: 時刻は24時を回りました。こんばんは、五条誠二です。 FM パルルンフリースタイルジャズプログラム、ラウンジミッドナイト、開店のお時間です。フィールフリートゥージャズとスプレッドモータースポーツ、この2つをテーマにお届けする60分。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。さあ、今日は7月も24日ですね。もう終わりですね。お盆休みが徐々にね、こう近づいてきてますけど、皆さんいろんなね予定とか入ってるんでしょうか。さあさあさあ、番組の冒頭といえば、五条誠二がおすすめする定食屋さん、これね、また今回もちょっと紹介したいところがあるんで、お伝えしようと思うんですが、今回はですね、笠原町、まあ、県庁の近くですよね、日向ぼこっていうね定食屋さんなんですけども、ここはあの漢字の太陽のようにナッパの名で、ひらがなでたぼこって書いて日向ぼこなんですけど、県庁の方から来ると、県庁からちょっとこうね西に向かって入っていって、五砂路あるじゃないですか。あの五砂路から、五砂路のところを左折してちょっと行ったとこすぐにあるんですけどね、あのお刺身がとにかく美味しいです。お刺身というかお魚料理がすごく美味しいです。もちろんあのお肉を使ったね生姜焼き定食みたいなのもあったりするんですけども、カツ丼とかもあったりしますしね。ただその日その日でこういろいろ仕入れてね、良さそうなものを本日のおすすめランチという形で、いろんなねお魚料理の定食が楽しめるお店です。ぜひ調べて行ってみてください。美味しいです。で、たまにね、大将がこれちょっと試してみてなんて言って一口こうねちょっとした小料理を出してくれたり、お試しでね食べさせてくれたりとかもするんですけど、すごくなんかそういうねフレンドリーな感じもいいですし、まあ、ただねいつも混んでます。時間帯をねちょっとチェックしながら行っていただきたいなと思います。はい。さあさて、今夜の曲の方ですね。曲の方はですね、アメリカ、イリノイ出身ですね。1977年6月生まれ、現在49歳、僕も大好きなアーティストの一人、ジェイミー・ポールです。このジェイミー・ポール、今年の4月に、アルバム一作リリースしてるんですよ。ザ・リチャード・ロジャース・ソングブックというねタイトルのアルバムで、まあ要するにリチャード・ロジャースの曲たちを歌ったアルバムという形なんですけども、どれもまあスインギーでかっこいいです。ということで早速聴いていきましょう。今夜最初のナンバーです。お届けするのはジェイミー・ポール、ドレミー。

0: Casual, but luxury.
1: Casual, but luxury.
0: Lounge Midnight on 76.2 FM Honolulu.
2: さあ、ウィークリー MotoGP インフォメーションを行ってみましょうか。MotoGP は今、サマーブレイク期間中ということでね、各ライダー、自分の地元に帰ったり、トレーニングをしたりというところなんですが、ということで、今ですね、年間チャンピオンシップランキング、すごいことになってるんですよ。で、そのすごいことになってる状況、多分ね、皆さんももしかしたらご存知かもしれないんですが、今週は、そのね、年間のチャンピオンシップランキングの状況をチェックしておきましょう。まずは元3クラス軽量級クラスのチャンピオンシップランキングの現在地。現在1位につけているのはゼッケン28番、マキシモ・キレスです。2年目のライダーですね。今シーズンキレス非常に強くてですね、獲得ポイントが231ポイント、なんかもう独走中です。で、2位につけているのがゼッケン51番、ブライアン・ウリアルテというライダーなんですが、獲得ポイントが127ポイントということで、トップとの差がね、もう104ポイントついちゃってるんですよね。で、3位につけているのがゼッケン83番、アルバロ・カルペというライダーなんですが、カルペが獲得ポイント126ポイントということで、トップとの差が105ポイント。2位のウリアルテとね、1ポイントしか差がないんですよね。で、4位につけているのがゼッケン97番マルコ・モレッリというライダーです。で、このモレッリが獲得ポイント115ポイント、トップとの差が116ポイントということでね、すぐ上のカルペとの差が11ポイントしかない。ですから、トップのキレスが231ポイント、2番手との差が104ポイントももう差がついてるっていうのは、これね、今シーズン結構早いタイミングで、まあ、後半戦ね、どれだけこのキレスが好調をキープできるかにもよるんですけども、早いタイミングでチャンピオン決まっちゃう可能性ありますよね、これね。あの、タイミング的に結構そのシーズンによってなんですけどね、もちろん、あの、日本グランプリでチャンピオンが決まるみたいな、チャンピオン決定レースになることちょいちょいあるんですよ。なので、もしかしたら元3クラスあたりは今シーズン元、日本グランプリでチャンピオン確定とかね、そんなタイミングになるかもしれないですよね。で、すごいなと思ったのは、6番手につけているのが、あ、その前に5番手も言っときましょうか。5番手がですね、ゼッケン22番、ダビド・アルマンサというライダーです。獲得ポイントは109ポイント、トップとの差は122ポイント。で、6番手にゼッケン9番ベダ・プラタマというね、インドネシア人ライダー入ってきてるんですよ。そして7番手がゼッケン13番ハキム・ダニッシュというね、マレーシア人ライダー、東南アジア勢がね、ここに入ってきてるっていうね、すごいですよね。で、日本人ライダー勢ですよ。で、日本人ライダーは今現在21番手にゼッケン6番山中流星、獲得ポイントは22ポイントっていう状況ですね。そして残念ながらなかなか上に上がってこれないゼッケン32番、三谷善なんですが、25番手という状況ですね。獲得ポイントは2ポイント。なんとかね、こう後半戦ポイント少しでも獲得して、こう上位に上がってきてもらいたいなと思いますね。2曲続けてお届けします。まずお届けするのは Hello Young Lovers。
3: Hello Young Lovers, whoever you are, I hope your troubles are few.

さあ続いては元2クラス中量級クラスの結果チェックしていきましょう。ですね、このクラスは元3クラスほどではないんですが、それでもですね、まあ結構差はついてますよね。現在1位につけているのはゼッケン18番マヌエル・ゴンザレスです。獲得ポイントは 195.5 ポイントということですね。で続いて2番手につけているのがゼッケン28番イザン・ゲバラというライダーです。獲得ポイントが144ポイントということで、トップとの差は 51.5 ポイント、まあ、元3クラスはね100ポイント以上差がついてますから、それに比べればというところはあるんですけども、まあまあまあなかなか差がこう開きつつあるなというところですね。ただここ2000ここのところですね、ちょっと優勝からは遠のいちゃって

ってるんですよね、ゴンザレスが。直近3戦のレースで5位、2位、6位っていう結果でね、表彰台1回しか取れてないんですよ。なのでちょっとこうね、ペースダウンしちゃってるなというところはあるので、まあ、後半どうなるかというところですね。そして3番手につけているのがゼッケン81番、セナアジアスというライダーです。獲得ポイントは136ポイント、トップとの差は 59.5 ポイントというところです。で、4番手につけているのがゼッケン80番ダビド・アロンソです。アロンソの獲得ポイントは116ポイント、トップとの差は 79.5 ポイント。ただここを数戦はね、2位、1位、そしてリタイアという結果です。まあなかなか上位で、ね、表彰台もしっかり獲得はできているんですが、前線ねちょっとリタイアしてしまったんで残念なんですが、後半追い上げができるかどうかっていうところですね。5番手につけているのはゼッケン96番、ダニエル・オルガドというライダーです。このダニエル・オルガドの獲得ポイントは115ポイントということで、アロンソと1ポイント差ですね。ですからトップとの差は 80.5 ポイントという結果です。で、このクラス日本人ライダー2名参戦してるんですが、まず日本人ライダーの中で上にいるのが実はふるさと太陽なんですよ。現在20番手ゼッケン72番ですね。獲得ポイントは15ポイント。ここに来て前線ね5位、トップ5入賞ということでいい結果出してポイント獲得できましたからね、それが非常に大きかったですよね。なんかこうちょっとしたねきっかけというかコツみたいなのはね、もしかしたらつかめたのかななんて思いますよね。そしてもう一人の日本人ライダー佐々木歩夢ゼッケン71番は現在24番手という結果です。後半頑張ってもらいたいですね。なんとか少しでもねこう上位に上がってきてほしいなというところですね。お届けするのは People We Say We're In Love。

がお届けしています。 FM パルルフリースタイルジャズプログラムラウンジミッドナイト、今夜も素敵なジャズをお届けしています。後半もジェイミー・ポールアルバムザ・リチャード・ロジャース・ソングブックからお届けします。お届けするのは My Romance。

0: luxury.
1: Casual but luxury. Lounge Midnight.
0: Lounge Midnight.
1: On 76.2 FM Palalone.
2: さあ、そして元 GP クラスですよ。ここが面白くなってますね。ご存知の方非常に多いんじゃないか。結構ニュースにもなったりしてましたね。ようやくかっていう感じもするんですが、でもまあまあ嬉しいことですよね。現在1位につけているのはゼッケン89番ホルヘ・マルティンです。獲得ポイントは208ポイント。そして前々戦ですねの優勝、そして前戦も2位ということで、ぐいぐい上がってきたのが2番手につけているゼッケン79番小倉愛です。直近3戦ではマルティンが9位3位5位と1回しか表彰

頂戴取ってないんですね。それに対して小倉が2位、1位、2位ということで、いずれのレースもマルティンより上なんですよ。これはねもう興奮しますよね。ポイント差たった14ポイントです。モト3クラスはねトップとの差104ポイント。そしてモト3、あ、モト2クラスは51ポイントぐらいありましたからね。モト GP クラスがいかに混戦かっていうのはねよくわかるなというポイント差なんですが、3番手に上がってきてるのが結構脅威ですね。ゼッケン93番マルク・マルケスです。獲得ポイントは190ポイント、トップとの差は18ポイント、小倉との差がね4ポイントだけなんですよ。でこの3戦、ここ直近3戦が1位、7位、1位とちょっとムラがあるんですけど、マルクが1位の時は小倉が2位っていうね状況になってるんですよね。なので後半いかにマルクを抑えるか、そしてマルティンを抑えるかっていうところで、これねすごいことなんですよ。本当に日本人ライダーがチャンピオンシップ争いをしてるっていうね、いやーこれはね今年の日本グランプリ本当楽しみでしょうがないですね。で現在4番手につけているのが、ここのとこちょっとね調子が悪い、3戦連続でもう転倒リタイアということでノーポイントになってしまったのはゼッケン72番マルコ・ベッツェッキです。それまでね非常に調子良かったんで、獲得ポイントは186ポイント、マルクとの差が4ポイントなんですが、ここね直近3戦が全部ノーポイントなので、で左肘の手術を先日ね行ったということで、まあ、このサマーブレイクでどこまで回復できるかというところですね。そして5番手につけているのがゼッケン49番ファビオ ディジャナントニオなんですが、獲得ポイントは184ポイント、ベッツェキとの差がねたった2ポイントです。トップとの差は24ポイントというところですね。で1レース優勝すると25ポイントもらえるので、このたった1レースで追いつく可能性がある、この25ポイント差というところにトップ5がひしめいてるんですよ。ディジャが24ポイントビハインドですからね、1レースでひっくり返せるわけですよ、トップのマルティンと。もしかしたらそういうことを考えると、本当にこのねモト GP クラス面白いシーズンになってるなというところですね。いやー後半戦もう早くも楽しみで仕方がないですね。2曲続けてお届けします。まずお届けするのは I Could Write a Book。

さあということでですね、各クラス非常に面白くなってきてるんですが、特に MotoGP クラスは見応えありますよね。大混戦、まあ、今から本当に日本グランプリ第16戦ですね、楽しみなんですが、楽しみが実はもう一つ増えたんですよ。発表されたばっかりなんですけども、この10月の3日4日に栃木県にありますモビリティリゾートもてぎ、ここで開催される第16戦日本グランプリなんですが、 MotoGP クラスにね参戦している日本人ライダー小倉愛選手はもちろん頑張ってもらいたいんですけども、期待しているところですけども、もう一人日本人ライダーホンダ HRC でですね、開発ライダーを今現在テストライダーをね務めている中上貴明、久しぶりにレースですよ、ワイルドカードということで、まあ、もちろんワイルドカードっていうのはその年間で何枚か使えるんですね、各メーカーその中の1枚を今回使うということで、もちろんワイルドカードの役割としてはそのレースをしっかり走って完走することですよね。やっぱりデータをいかに持ち帰るかっていうところが非常にね重要な役割なので、ただこうねこのクラスで小倉愛と中上貴明、この日本人ライダー2名がプレミアクラス、MotoGP クラスで走るっていうのがもう楽しみで仕方がないですよね。そしてそんなホンダなんですが、つい先日ですね、来シーズンのラインナップライダーのね、参戦ということで発表、公式に発表されたのがファビオ・クアルタロロです。ゼッケン20番、SNS ではファビオの、まあ、インスタだったかな、ファビオのインスタでは赤い背景にファビオがぼんやり写ってる写真だったんですよ。でホンダの公式が上げたインスタグラムが、赤いバッグにホンダのロゴと20っていうね数字だけ、おしゃれな発表の仕方ですよね。このゼッケン20番のファビオが来シーズンのホンダに来るぞっていうのをね、そういうこうビジュアルだけで発表するっていうね、いやかっこいいなと思ったんですけども、まあ、ここのところここ数年ですね、ようやっとこうホンダ勢は少しずつ上位にね上がってこれるようになってきてます。ただですね、ジョアン・ミルもムラがあるというかね、転倒が少し多いなという感じがしているので、戦闘力はあるんだけども、まあでも結構無理して走らせてるのかなっていう印象もあるんですよ。まあ、そんな中、まあもう8年間ですか、ヤマハに所属をして、ヤマハに優勝、年間のねチャンピオンももたらしましたし、その後ヤマハの低迷というところもね一緒にこう歩んできたファビオなんですが、いよいよまあ、ヤマハを離れるという決断を今シーズンして、来シーズンからホンダで走るということがね公式に発表されましたので、そしてそんなヤマハには来シーズンホルヘ・マルティンと小倉が参戦すると、これがまたねどんなレースになるのか、どんな、ね、結果を残してくれるのかっていうのが非常に見どころなんじゃないかなと思うんですけども、まあ、来シーズンからですね、そのバイクのレギュレーション排気量とかがねガラッと変わるので、そういった意味では本当に来シーズン各メーカーの勢力図みたいなのもガラッと変わるんじゃないかなっていうね期待もありますし、テストの結果はヤマハねなかなかいいらしいっていうね噂は入ってきてるんで、それも含めていやまだまだ MotoGP 見逃せないですよね。2曲お届けします。

0: Lounge Midnight.
1: Lounge Midnight.
0: Casual but luxury. Lounge Midnight. On 76.2 FM Palloon.
2: FM パルルン、ラウンジミッドナイト、そろそろ閉店の時間です。ではお届けした曲をもう一度ご紹介しましょう。今夜お届けしたのはジェイミー・ポール、今年4月リリースのアルバム The Richard Rodgers Songbook から Do Re Mi This Can't Be Love Hello Young Lovers The Lady is a TrumpPeople will say we're in love. My romance. I could write a book. Some enchanted evening. Isn't it romantic? My funny Valentine. 以上の10曲をお届けしました。今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございました。お届けした曲はいかがでしたでしょうか。番組に関するご意見やご感想などメッセージをお寄せください。メールで fm762@fmpalloon.co.jp ラウンジミッドナイト係までお願いします。今週も1週間お疲れ様でした。それでは皆さん、素敵な週末をお過ごしください。FM パルルフリースタイルジャズプログラムラウンジミッドナイト、ここまでのお相手は五条誠二でした。来週も金曜深夜24時 FM パルルンでお会いしましょう。おやすみなさい。

0: ゆめるのモネゼロッチ。お疲れちゃん。
1: お疲れちゃんです。
0: シンガーソングライターでモナイズラウンジのオーナーの茜澤ゆめるです。
1: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。はいはい、はい、暑いっすね。
0: 夏真っ盛り、うんうん、夏休みに入ったという学生さん、はいはいはい、いらっしゃると思います、うん、もう暑くなってきたらやっぱり食べたくなるのがかき氷ですよね、う
1: ん、いいっすねかき氷、ね、
0: 実は今日明けて7月25日はかき氷の日なんです、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: かき氷の日、
0: はい、これはもう語呂合わせなんですけれども、夏氷725で語呂合わせて、はいはいはい、1933年に、うん、最高気温が記録された日ということにちなんで、はいはい、かき氷にぴったりの日ということで制定されたそうですね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: うん
0: う
1: んうん、かき氷美味しいですよねかき氷、ね、
0: かき氷といえば、うん、いろいろそのね皆さん のリスナー客の皆さんのエリアによっても、はいはい、いろいろとそのここの特別な、うん、ね、かき氷とかいろいろあると思うんですけど、
1: 私はそんなあるんすね、
0: ね、ご当地かき氷とかあると思うんですけど、
1: 今ご当地かき氷とかできてるんですか。
0: ご当地かき氷いろいろそのね地方によってあるんですけど、はいはいはい、これいいなと思ったのが、まあ、これ多分コンビニとかにもその、うん、エリアは売ってるかもしれないんですけど、新潟ですね。
1: 新潟、
0: はい、新潟の、まあ、これテレビでも紹介されたらしいんですけれども、うんうん、ご当地かき氷ということでバーになってるんですけど、アイスバーみたいになってるんですけども、
1: はいはいはい、
0: いちご味のかき氷バーということで、うん、すごい桃太郎っていう名前がついネーミングがついてますけれども、食べやすいサイズですごい美味しそうですよ。ちょっと新潟の人しか手に入らないかもしれないですけど、
1: あ、そうなんですか。まあお取り寄せとかできないですからね、かき氷に関しては。
0: もしかしたらね、ネットではできるかもしれませんけど。
1: できるんですかね。なかなかに難しいですけどね。
0: ね、いろいろと、うん、コンビニとかで売ってるって言ったら南国の白熊とかですね。
1: うん、いや、ね、あとね、いちごの赤い系列の、なんて説明したらいいのかな、プラスチックに書いてる容器の、はい、いつも毎年絶対売ってるかき氷。
0: 美味しいですね。
1: あれいいですよね。バニラが入ってると余計美味しいですけどね。
0: 美味しいですね、うん、あと、はいはいはい、かき氷屋さんで食べるかき氷としては、うん、私は忘れられないのが、うん、九州福岡博多に行った時にですね、
1: はいはいはい、
0: 食べたふわふわな氷の抹茶味だったと思うんですけれども、
1: 抹茶なんですね。
0: めちゃめちゃ美味しかったんで、うん、ふわふわな、もう溶けちゃうみたいな、
1: いいですね。暑い日には食べたいですね、自分はね、なんかいちごとかを凍らしてみてそっから削るっていうのをやってみたいですね。
0: フルーツかき氷っていうのは、
1: フルーツかき氷っていうんですか、
0: あるそうです、うんうんうん、これは自宅でもできるそうですよ、はいはい、手軽に。例えばね、スイカとかだったら、
1: うん、
0: スイカ、ちゃんと種取っていただいて、
1: はいはいはい、
0: でミキサーに細かくして、それで凍らせる、うん、そしてそれをこう砕くとシャーベットみたいな感じですけれどもね。
1: なるほどね。おいいですね、自家製があるっていうのも、
0: すごく味も濃いですし、うんうんうん、濃密で美味しいんじゃないでしょうか。
1: 果物そのままの味っていうのも試してみたいですね。
0: はい、じゃあかき氷の日なんで、うん、ぜひ皆さんお気に入りのかき氷食べてみてください。
1: そうですね、自分で作るっていうのもいいかもしれないですね、かき氷。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、今夜はですね、
1: はい、
0: この後は、うん、2週連続で来ていただきました夏木豊さん、
1: はい、
0: 実は3時間ぐらい喋っていただいてたんで、すごいまだまだちょっとオンエアしきれなかった貴重なトークシーンがありますので、そちらから番外編としてお送りしたいと思いま す,
1: です、ね、いろんな貴重な話いただきましたから ね、
0: そうですね、うん、そして後半は、
1: はい、
0: たかこさんの美味しいもの探しのコーナーです。
1: かき氷とか知ってるんですかね、美味しいお店とか。
0: いや、もう知ってるんじゃないですか。
1: あ、ちょっと聞いてみたいですね、今度、うん、
0: そしてゲストさんもいらっしゃるそうなんで、
1: あ、はい、
0: はい、うん、じゃあこの後ね、お楽しみにということで、リスナー客の皆さん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
1: よろしくお願いします。
0: 中西恵三さんに書き下ろししていただいた私茜澤ゆめるの新曲を聴いてください。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーチャート第4位、オリコンシングルヒットチャートでは第5位にランクインすることができました。ありがとうございました。引き続き応援のほどよろしくお願いします。 9月28日月曜日午後6時から東京六本木にありますクラップスというライブハウスで新曲発売記念ライブディナーライブを行います。スペシャルゲストに中西圭三さんをお迎えします。ぜひご予定ください。作詞アカネザーエメル、作曲&コーラス中西圭三、アカネザーエメルでエバーラスティングラブ、愛が溢れて。

送りしたのは私あかねさんエメルエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。トクマジャパンの YouTube チャンネルの方でポップスの方でこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが絶賛公開中となっています。中西圭三さんが毎朝撮っているという風景画も散りばめられています。ぜひご覧くださいね。

0: 今夜は先週先々週と夢モナにお越しいただいた、喋り出したら止まらない、陽気で高いテンションの早口トークで知られる歌手でタレントの夏木豊さんのトークシーンから、オンエアにならなかった貴重なトークシーンをお送りします。夢モナーズのリスナー客の皆様にはぜひお聞きいただきたいです。それではどうぞ。
1: いろいろとね、夏木豊さんはもともとそういうマシンガントークっていうことですけれども、もともとは歌手としてデビューされまして、
2: そう
1: で最初新宿に住んだってことなんですか。
2: そうですよ、その上京した時がね、
1: はい、
2: 上京したもう事務所が新宿の歌舞伎町の歌舞伎町交番ってある角のね、
1: うん、
2: そこの上に事務所がある
1: ん
2: です。だからもう千葉県銚子から出てきた時に一番最初にその新宿 その歌舞伎町に来たから、僕にとってはもう未だにその御苑に住んでて、新宿にだから50年、50年ずっと。
1: じゃあもう新宿がもういいみたい、新宿区がいいっていうことなんですね。
2: 新宿区が、まあ、いいと言われると馬で褒めるつもりはないんですけど新宿が好きなんですよ。
1: いや私も新宿がずっと好きでした。
2: やっぱ好きですね、
1: はい、
2: 渋谷とか池袋とかそれぞれ繁華街がありますけど、やっぱり新宿が好きですね。新宿怖いっていう人もいればなんですよ、
1: うん、
2: 決してその綺麗な街というね、銀座も僕いましたから、銀座デパートでずっと司会してましたから、
1: はい、
2: だから銀座の4丁目っていうのも僕にとっては一つのねテリトリーなんですけど、うん、新宿って独特の開放感っていうかな、
1: まあ、フリーダム的な、
2: そうい
1: ろんな文化の方が
2: 一番元気なところの、うん、香港みたいなね、
1: はい、
2: 香港の夜景見てるとあーっと思ったように、新宿も僕なんか上京した時はもう上高地から何からその喫茶店っていうそれだけで7つかぐらいのお店がみんな角角角にザーッとあって、
1: うん、
2: まあ新宿のっていうぐらいそういうお店で立ってたような街だって、
1: うん、
2: だんだんだんだんね腐食されてきて、
1: はい、
2: ちょっと今なんかこじんまりとしたあれになっちゃいましたけど、
1: はい、
2: そういうようなもうきらびやかないわゆる殿堂みたいな、
1: うん、
2: あった。
1: 今もきらびやかですもんね。
2: まあちょっと違うきらびやかになっちゃいました。
1: ちょっと今ねすごくインバウンドの方がもうすごい増えちゃってっていう。
2: でもそれだけみんな、まあ、結局来やすいんですよね、
1: うん、
2: 外国の方も含めて。
1: そうですね、うん、いろんな感じのお店があるんで、思い出横丁とかも、もう今昭和レトロなノスタルジーみたいな。
2: レトロそのものですよね、
1: うん、
2: 思い出横丁ちょろちょろしないように
1: あそこのお寿司屋さん知ってますか、村上店長がやってる。人によって値段違うんだみたいな
2: 余計だそういうこと、ね、
1: ですね。じゃあもう新宿がもう大好きで、
2: はい、
1: 新宿でもう歌舞伎町からずっと来られて、
2: はい、
1: で歌手として最初は川口豊という名前で、はい、
2: そう
1: 愛のかけらという曲でデビューされました。その時はまだマシンガントークではなかったという、
2: なかった
1: 普通の喋り。
2: こんな新人がいますか、そんな出てきていきなりデビューってことベラベラ
1: 普通の本当落ち着いた喋りだったんです。
2: 全然普通の可愛らしい少年の、
1: でその素なんですか、マシンガントークっていうのは素ではなくて。
2: マシンガントークはもう作った。
1: あ、じゃあ普段はもうすごく静か。
2: 普段からこんな喋りしてたらなんで血管切れながらちょっとファミリーマート行って今日何があれば寂しいな体が最後にここあって俺柳沢慎吾になっちゃうんですよ、
1: ね、そうですね。
2: 柳沢さんはちゃんと芸を持ってる、ね、俳優さんなんですけど、はい、まあ元来が好きなんですよね、ああいうふうにバーっていくな、
1: はい。じゃあ今いろいろ司会の、
2: うん、
1: 普段こうラジオ以外で司会でじゃあ

0: お願いしますって時はどちらのタイプで？
1: いやそれはもうあの普通に喋るでしょ。
0: あ
1: だけどもうあんまり表の司会がラジオやりだしたからなんかしたいっていう気持ちがなくなりましたね。
0: うん、
1: もうなんかおおむねやったかなみたいな、うん、ほとんど歌い手さんの司会ね、このラジオとかテレビ出る前に散々やってきたんで、
0: はい、
1: もう大体今だからもしもそういうの頼まれるなら司会者としてこう出ていくっていうんじゃなくて、なんか椅子一つぐらい持ってでそのこうゆめるさんのこのゆめるさんのファンの人との間にこのトークみたいに10分ぐらい喋って、
0: はい、
1: じゃあ帰りますってこう帰るような。そういう舞台構成もこれから歌のショーなんかも変わってくるんじゃないかなと思うんですよ。ようこそいらっしゃいましたってこう言ってあの上立てまつってそれでこう喋ってパンって帰るという、このパターンはこのパターンでも出来上がったパターンですからステージのね、それをだんだん今ずっと未来までやっていくっていうのも変わってきちゃったのかなと思って、で歌い手さんもだから今司会者の方ねじゃなくて自分で喋って自分で、
0: あですよね、そういうスタイルの方が多いですね、
1: うん、それもお客さんも納得するようになってきたから、うん、あと司会者の方はこの違う分野のそういうような歌謡ショー自体がこう変わってきたりすると、
0: はい、
1: またちょっと面白いんじゃないのかなと思ったりするんですけどね。要はその歌い手さんのどっかを出せばいいわけですから。
0: ですよね、
1: うん、だそれはそのそういうラジオで歌い手さんがゲストに来て喋ってトークで聞いてる人が面白いねこれっていうのを生でそのまま5分か10分間ぐらいやってじゃあさようならってこう帰ってくると、あいつもと違うところを見られたみたいなのがあるんじゃないかと、
0: うん、
1: そんでそれをやろうっていう勇気はありやるところがありませんけどね、
0: うん、
1: できっと僕らが間違って何十年もしたらきっとそういうパターンにもなってくるんじゃないかな。
0: いいですね、ぜひそのスタイルも見てみたいですね。はい、
1: ゆめるさんが僕の立場になることはないと
0: 思
1: う。ゆめるさんは僕が紹介される方、僕が紹介する方の、
0: あぜひ素敵に紹介していただきたいです。
1: そう
0: 本当にあの異端児、この異端児をどうしようと思ってたっていうのが面白くて、
1: そうですね、
0: はい、ありがとうございます。はい、ね、その70歳でご結婚されて何かあのきっかけとかあったんですか、ちょっと聞いてもいいですか。
1: きっかけ、
0: はい、
1: 故郷
0: の長く付き合われてた方と
1: 決めてたからね。
0: あそ運命的に出会ってどれぐらいで結婚されたのかなっていう、
1: あそういうのはもうだいぶ過ぎてます。でもそれはほらあこの人に決めようとかそういうことじゃなくて、結婚する時に周りにいらっしゃったらどなたかにしようかな。多分当然女の人のことは足りますよね別に、
0: はい、
1: この男の人にそう言われても私は私なりのその理想みたいなのがあるから、これはうまく統合しないと無理ですけど、
0: うん、
1: たまたまその時にうまくあったんでしょうね、いたんでしょうね。
0: あその辺はもうぼやかしてる感じで、
1: 語って
0: すごくこう熱烈に好きだなと思ってっていうことよりは、
1: そういうことはもう年齢過ぎるでしょ
0: う、ことよりはもうその結婚したいなと思った時にこう寄り添ってくれそうな人がいたっていう、
1: 思います、ね、結婚したいなと思った時にうまくこう
0: じゃご縁があった方、あるなと思った方と
1: 思いますよ。お腹空いた時に食べたいなっていう食事がうまく来たらそれは美味しいもんなんです、
0: うん、
1: お腹空かない時に行こうよあそこって言ってもきっとご縁、
0: じゃあタイミングですね、タイミングが良かったっていう、
1: そうなんです、タイミングじゃないんですかね、いやなんか一言ですけど僕はなんかそんな気がするんですけど、
0: ね、
1: そんなに重きを置いてなかったんですよ、
0: うん、
1: 結婚するっていうこと、
0: うん、
1: ところ別にしなよく相談されるんですよ、
0: はい、
1: ちゃんうちのあの息子しないんだけど那須さんどう思いますか、だって本人がしたくないってものをしてもね、
0: そうですよね、
1: 別れるだけじゃないんですかね、してすぐ
0: ね、え結婚が全てじゃない、もう今の世の中は別に、
1: うんうん、結婚が全てじゃないっていうかそれは分からないんですけど別にあのしたくない人としても
0: そうですよね、それがもう全てですね、
1: 結婚っていうことだけに関してはね、
0: うんうん、好きじゃない人と一緒にいられない人と結婚しない方がいいですよっていう
1: と思います、うん、僕はですよ、でもそれいろんな意見があるからこの結婚っていう問題に関しては
0: やっぱ自分に正直にな気持ちを聞いてみて、この人だと思う人じゃないと絶対もう結婚しない方がいいです、
1: ね、そんな気もするんですけどね、絶対とは言い切れないけどねでこれはもう人それぞれの考えがあるから、
0: うんうん、
1: まあ、たまたま僕はその時そうなったっていうことで、で相手はいたからできたんで、
0: 素晴らしいです、
1: 素晴らしいです、素晴らしいですって素晴らしいと思ってないの、たまたま素晴らしいですって言って
0: 素晴らしいと思ってます、本当にそういうこう本当にたまたま70ぐらいでしたいなと思ったら運命の人が現れたってことですもんね。
1: そうです、そういうこと、
0: 本当にすごいことじゃないですか、まあ、すごいすごいことですよ、
1: そう
0: なかなかこう

0: いが通じ合うって、こんなにたくさん人がいて、そういう人に出会う、そして結婚まで行くっていうことがすごいことなんですよ。
1: そういうことで、なんか急になんか私のテーマに軽く聞いてみて、今度自分が上からで、そういうことなんですよ、そう言われても、
0: いや、つくづくそう思うので、その結婚まで行かなくてもずっと関わり合ってる、こう私のこうやっぱりこの夢モナで関わり合ってる方たちは相当縁がないと関わることができないですし、っていう、
1: まあ、そうしないと会った人はみんな結婚する必要になっちゃいますもん。そりゃそう、
0: うん、だから本当に
1: 結婚する前に相談しなくて、なんて言われるか分かりやしない。
0: ねえ、
1: 今はなかなか強いね、いい感じでして、ふわふわしてなかった、
0: はい、うん、本当に普段からそう思ってるので、
1: あ、思って
0: る、すごくやっぱ運命の人っていうのは会おうとしなくてもまた会える、
1: そういうところはなんかちょっとなんかあんまりお客さんの来ない占い師みたいなこと言ってますね。
0: いや、常にそういうことを考えて、まあ、曲も今回あの私が新曲をリリースした中西圭三さん書き下ろしの曲も、作詞のテーマはそういうことを書いて、感謝の思いもあるけど、そういう
1: 中西さんにその曲をどうこうって言って、それで作ってもらえる
0: 直談判です。
1: で、直談判だけじゃダメでしょ、はい、やっぱある程度歌唱力ね、ある程度の歌唱力が認められたということでしょう。
0: 多分信頼関係っていうものがあったからこそ、
1: 信頼関係で歌は作ったところで、この人はこの歌を歌えるかなって言うと、作る方は思うでしょう。
0: うん、
1: 歌えるだけの
0: 何か相当難しい曲をいただきました。
1: でしょ、
0: 歌いこなせてないんじゃないかって、
1: 中西さんの前で強引に私にちょっと聞いてくださいって、
0: いや、そういう強引な感じは一切したことなくて、
1: 前の出したレコードを聞いてもらったりとか、
0: いや、あのラジオ、この番組を通じて時折来ていただいてて、しばらくこう来ていただいてなかったんですけれども、この新曲の話があった時に、まあ、今回はちょっとこういろいろなあの事情もありまして、うん、まあ、2曲目のカップリングからは池おじさんたちとのデュエットソングなんですけれども、うん、1曲目中西圭三さんで、でその今回のお話があった時に、ちょっと頭の中で、あの次のリリースの曲は中西圭三さんに曲を書き下ろししてもらいたい、コラボしたいって頭の中でずっと考えてたんです。で、頭の中で考えてるだけで全然実行し、あのこうお伝えしたりとかしてなかったんですけれども、もうそろそろこう聞いてみないと OK かどうかも分かんないし、というこうタイミングになって、でこう勇気を出して メールをしたんです。ちょっとこう新曲リリースっていうお話があるんですけれども、曲を書いてもらうっていうのは可能でしょうか、そしたら、あのぜひお力になれることがあればっていう返信がすぐにあって、で明日の、午後1時から3時の間にお電話いただけますか、詳しい話を聞きたいんですって言って、まあ、この話は多分あのホット歌謡曲ではしてないと思うんですけれども、う
1: ん、そんな長く喋られても困って
0: 、はい、であの電話を次の日に書きようと思ったんですけど、午後1時からちょっと午後1時から書きようと思って、こう勇気がこうなかなかちょっとこうどうしようって緊張しちゃって、あの高田馬場の街を歩きながらで、こう緊張して、あのその当時高田馬場の街に住んでたんですけど、あの緊張してなんかどうしようと思ったら時間がどんどん過ぎていっちゃって、でちょっと川のほとりの方とかに移動して、2時半とかなっちゃって、うん、2時40分45分、もう58分ぐらいになって、あ、ちょっと電話しなきゃと思って、で電話を勇気を出して電話をしたら、プルもしもし 0.5 コールぐらいで、もしもしっていう
1: 出てくる、
0: はい、だから電話、あのスマホの前で待ってくれてたのかなっていう、
1: それ今私に喋った話はすごくこう長編で長くていい話でしょうか、そのゲスト入れないでその話を今日皆さんに聞いてくださいって一回それと一日撮った方がいいんじゃないかな、
0: いろんなところではちょっとさせていただいてます、この話はいろいろ、あの聞き手によっては反応が様々で、早く電話すればいいじゃんって、あの紹介者の勝美さんはそういうふうに言ってましたけど、
1: 聞き手によってはつまんない話ですよ
0: すいません
1: 関係ない、
0: すいません
1: 関係ない、
0: 聞き手によってはあのもうそれ運命の人じゃんみたいなとか盛り上がっちゃったりとか、人によって反応が違うんですけど
1: だからそれ今のやつもね、リスナーの皆さんにこう取って、ゲストはそれ入れないで、
0: はい、
1: 自分の今日は今の話を聞いてくださいっつって、
0: 今のお話はどう思われましたか、
1: 私ですか、
0: はい、
1: 私は別に聞いても聞かなくてもいい話ですけど、それよりも中西さんが作ってくださったっていうことがすごいなっていうことを
0: すごいですよね、うん、普通に
1: どうしてその何分にして電話してどうこうで、それは話は僕別にいいの
0: そういう話よりも中西圭三さんが作ったって作ってくれたってことがすごいってことですか。
1: それはそういうことです、は
0: い、すごいことだと思います、
1: うん、ね、そうそう、
0: あんなヒットメーカーの方が
1: 話すときはゲストの人が話すときでもしもあれだったら、まあゲストの人に言ってもまあ別に言わない方がいいと思うんですけど、そう言って感動してでもその後聞きたいっていう人には今のそっとこだけ喋ればよくて、
0: はい、
1: そうすれば相手に伝わる、
0: 作っていただいたんです、2つ返事で
1: 作ってもらったんだね。
0: でまたその作っていただいて弾き語りして、ギターで弾き語りしてスマホ収録してたものが送られてきて、うん、本当にもう難しい曲だなと思ったんですけど、私が歌詞をもう1ヶ月ぐらい
1: ブルマジャパンが出せたんです、
0: ね、はい、で出すにあたってですね、コーラスも入れてもらいたいなと思ってちょっとこうゲストにお呼びした時にコーラスとかどうですか、
1: それすごいずうずうしい話なんですよ。
0: そうですね、
1: それが実現したっていうことをちゃんと自分の頭の中で話まとめて、で今度はそういうふうにみんなに喋った方が感動、はい、
0: そうですよね。でそのコーラス入れの時に実はちょっとこう顔面ベル症にまだ完治してない頃だったんです。でも今じゃないとこうタイミング的にっていうことで、まだ体調がこう思わしくない時にレコーディングに来ていただいてコーラス入れをしてくれたっていう、うん、
1: それはすごくだからね、それを感じかいつまんで僕がそのすごいことですねって言ったところだから、
0: はい、
1: 内情はそれはまたちゃんと、
0: はい、
1: まとめて、
0: はい、
1: それでそういうふうにリスナーは喜ぶ話、
0: はい、ありがとうございます。
1: ゲストによっては別にそれ中西さん作ってもそれがだからなんてことないもんってなっちゃうこともあるから、
0: はい、
1: この話はゲストを迎えた時は喋れない話だよね、
0: はい、
1: そういうふうに中西さん、僕みたいに中西さん作ってもらったらすごいことだよねって言った時にはそうなんですよってきっかけはって言った時に、それでも喋ってあげる時にはまとめてこのきっかけときっかけときっかけだけを言ってあげれば相手も喜びますけど、
0: はい、
1: それ何時で、ね、2回コールして、ね、なんかそこまで行くと、
0: はい、
1: あれだから
0: 長編すぎてということですね、すいません。
1: でも良かったよ、でも、
0: はい、
1: 僕のね気持ちとして良かったなと思って、
0: ありがとうございます本当に。
1: 評判いいんでしょ、この徳馬から出したって、
0: はい、もうすごく
1: 質問になってますけど、
0: いやすごくもう皆さんによるもうすごいいい曲だねっていう、
1: うん、
0: はい、
1: その才能があるんですから、喋り以外でも、
0: 喋り以外でも、はい、歌の才能ですかね。
1: もう映画を作るとかに、はい、ずっと言わないで、
0: はい、
1: ぼっとした
0: ありがとうございます、はい、もう夏木豊さんの若さの秘訣を教えてほしいなと思ったんですけど、
1: は
0: い、
1: それが結婚の話にいっちゃうから飛ぶなと思った
0: すいません、まずは結婚の話を聞きたかったんです。
1: 若さの話、はい、秘訣とか何かはそれみんな聞かれるんですけど、僕もそういう質問あんまりしないんですけど、わからないんですよね、みんなその自分で感じてるものじゃないから、自分はだって普通にやってることが他人様が見てなんでそんな若いんですかって言われても困るよ。じゃあ逆に今度なんであんたそんな年取ってんですかって言えないもんね。
0: 声の喋りのトーンも変わらないですし、
1: トーンはまあ意識してあげてます、
0: うんうん、
1: トーンはねマイクの前のトーンと普段のトーン違うから、マイクの前のトーンはもう自分のモチベーションの中で行くぞって感じで上げてますから、これはきっとまあ自分の聞いてる中ではちょっと高音部落ちてるなとか思ったりしますけど、でも一般聞いてる方々はこの吐く息がポンと出てればああ夏木さんだと思うでしょうから、
0: うん、
1: 意識してします、うん、でそういうのがみんな張り切ってるねいつもとかって言われて若さだよねとか取られればそれはもう一番簡単なことだし、自分の中では若さと若く見られようとかっていうのはないね、
0: ファッション
1: とか何かそれはない、
0: まあ、ファッションはトレードマーク的にこうベストを着られてるっていう、で体型は全然もう変わらない、
1: 体型も変わらないですね、
0: はい、
1: 体型を意識してるわけじゃないんだけど、まあ意識してないっておかしいけども、まあまあこの体型の方が喋りやすい声が出しやすいかなと思う点ではある程度僕は二通りあると思うんですけど、空腹な方が声が出やすい、
0: それはそうかもしれません
1: という人と、
0: はい、
1: 食べなきゃ歌えないよっていう、お腹空いてたら歌が 出たいないっていう人二分されるんですよ。
0: あ、空腹派です。
1: 空腹派、
0: はい、
1: 僕はね喋る前はは
0: い、私も空腹の方、
1: うん、そうやっぱりねいるでしょ、で
0: もやっぱり
1: 多分人には理解できないんですよ、腹減っててなんできるのみたいな、
0: 本当にこう食べちゃうといろんなことが気になってその後歯磨きもちゃんとやらないといけないとか、
1: そこまで
0: その辺が気になってしまうんで、
1: そこまで までは徹底しませんけど、要するに継いでた方がなんて言うんだろうな、戦う意欲っていうの。
0: そうですね、気が感があって
1: 、ゆめるさんもそうですか。
0: はい、
1: 同じ風とは、同じ風には一緒にしたくない
0: 。いつもあの50分間のステージを数パーセントでやるときに2時からなんですけど、結局朝、まあ朝方じゃないの、夜方なんで朝もう早く起きないといけないんですけど、起きてすぐにもうご飯食べないで行って、それでそのままステージ準備したらステージで、その後の休憩で食べるんですけど、だから空腹のまんまワンステージ目はパフォーマンス、
1: あのいい歌が歌えればそれが一番理想なんですよ。
0: だからすごくワンステージ目の方がいい歌が歌えてます。
1: 食べちゃうともうお腹が口くになってくると、はい、だんだん違うものに出ちゃう。
0: そうですね。う
1: ん、
0: はい。
1: そう、それは僕なんかでもあの下手したら朝どら焼きとなんかお茶ぐらい飲んで、でそのままずっとやって夜まで食べない。食べないでいいんですかって。でもその終わった後の楽しみが嬉しくて、
0: うん、
1: 耐えてる。
0: ですよね。だから空腹な時間って結構長くあった方が若さの秘訣って言いますよね。
1: いや、それはそこに結びつけるのは嫌なんだけど。それで若さの秘訣とは結びつけたくないんだけど、
0: はい、
1: 要するに空腹な時間はなんでそんな耐えられるのっていうけど、いや、その終わった後の食べる美味しさ、
0: うんうんうん、
1: どんなまずいもんでも美味しいですか、うん、でも、うん、僕はね、僕はそうなんですよ。だから何かっていう時にあの腹を、うちの親父さんが昔僕に言ったんだけど、腹をすかしてりゃ何でもうまいって。だからそこのお店が美味しい、ここのお店が美味しいっても、腹をすかしていった時で評価するのと、まあ、ある程度お腹いっぱいなんでつってその店行って美味しかったかどうかって評価は難しいと思いますよ。腹をすかしていったらばきっとまた評価が違うと思う。そういう意味では腹をすかしていく方派ですね。
0: あ、ですね。お腹すかしてやっぱり食べた方が美味しいですもんね。
1: そう、
0: はい、
1: だからわざとすかしてる場合もありますよ。ただ聞かれたらば、まあ、喋るときはどちらかというと、はい、お腹がこう空腹の方が調子がいいなと、回転がね、
0: うん、なんかそのいろいろ洋食和食とかありますけれども、うん、何が好物とかってあるんですか、
1: 食べるもの。
0: はい、
1: 僕は甘いの大好きですよ。
0: あ、
1: 僕はあの、小豆が好きなのね。
0: あ、健康的ですよね、小豆ってやっぱり。
1: そうそう、
0: はい、
1: そんなに高度に取らなくても大丈夫。
0: いや、小豆の健康効果を知ってるので
1: 単純に小豆が
0: 小豆が好き。
1: ゆうさんは全て小豆の健康効果そっちに突き詰めちゃうね。
0: はい、
1: 私そこまで考えない。単純に甘くてうまいから。あの小豆が、
0: でも結構こう小豆系の和菓子を食べてる方は元気な方が多いですね。
1: そうだ。あ、そう。
0: でも太ってないのがすごいなと思います、そういう甘いものが。
1: ああ、そうなんだ。じゃあ
0: 食べる
1: のに、小豆健康の方なんだ。
0: そうですね。
1: そうか、僕はね、ショートケーキも美味しいなと思うんで見てて。
0: あ、じゃあ甘いものはもう全般、小豆以外でも、
1: ね、うん、だけど小豆はなんか和菓子のいい感じじゃないですか。
0: はい、
1: ショートケーキだとね、クリームがちゃこちゃいってあったりとか、
0: うん、
1: 結構心していかなきゃいけないなみたいなのがある。
0: あ、
1: 大福とかそういうのはピュッとこうつまんでお寿司みたいな感覚でちょっと一口食べてまた置けるけど、うん、ショートケーキ食べだしたらちょっと
0: ね、いろいろお皿も用意しないといけない。
1: 汚らしいもんね。
0: ですね、
1: うん、
0: じゃあいつも大福とかそういう、こう甘い小豆系を召し上がられるっていう。
1: そういう
0: どら焼きとか、
1: うん、
0: あ、よかったです。
1: 同じ
0: 甘いものが好きというイメージがなかったんで、なんかこうお寿司食べたりとか和食系行ってるのかなっていう。
1: でも大好き、甘いもの なんか食べたいなって、うん、でステーキと甘いものが、ステーキと例えば大福とかステーキのがあって、ステーキがなくても大福があれば文句言わない。あ、こっちいいですよ、そのくらい甘いもの好き。
0: それが健康の秘訣かもしれないです。
1: でそこにどうやってそこに結びつけたか
0: すいません。
1: 健康の秘訣かどうかそれはこじつけだけど、後でのこじつけだと思うけど、僕は単に食べて美味しいなと思う、
0: うん、
1: 健康の秘訣はだから何なんだ、健康かどうか分からないんですよ、まだ。データで見たら不健康の数字が出たりしてますもん。
0: でも決まったあの時間でこういろいろ起きて、
1: うん、
0: 寝て、
1: うん、そういうのはもう決まってる。そういうのは自分のペース崩さない、はい、
0: お酒もあんま飲まない。
1: うん、飲めば飲める。車もそうだけど、運転すればできるよって言ってしないのと、俺できないんだよ、やったことないんだよっていうのは全然違う、
0: うん、
1: だからそれと同じように、お酒も飲めば飲めるけど、別に今、ね、必要ない時は飲まないという、
0: うん、
1: のでタバコは吸えないんですよ。あ、吸ったことないんです。
0: あ、吸ったことないんですね、うん、あ、それはいいですよね。タバコちょっとね、あんまり
1: タバコの味しのないから何の興味もないんですよ、
0: うんうんうん、
1: よく悩んでる人、タバコ悩んでやめようと思うんだよってことやめようと思うのやめればって簡単に言わないで、じゃあ相談しないでよって相談

0: 意見が決まってから僕に聞いてね、そんな美味しいものだったらやめなきゃいいじゃないですか。
1: うん、まあ、健康が気になるからやめようかなみたいな悩む。
0: そうね、それだったらタバコにかわいそうですよね。
1: ね、
0: 害がある害があるって言われてんのに、吸われてんのに、挙句の果てにタバコのせいだってされるから、吸わないでくださいって僕は。
1: そうですね、健康を取るかタバコを取るかっていうことですよ。
0: そういうね、いろんなありますね。健康ということに関しては引き継がとかってちょっとわからないけども、
1: はい、まあタバコも吸わないし、こうすごくお酒はたしなむ程度で、そして甘いものを。特に小豆を食べてますっていうことが
0: 単純に聞いたら不健康な話ですよ。甘い世間で言われてるでしょ、甘いものばっかり食べてる、甘いものを食べてる、糖尿病だとか言われてるのに堂々と甘いものがって言ってるから、健康の秘訣ですねってまとめちゃうときついですよ。
1: いや、私が注目してるのは小豆です。
0: 小豆ね、
1: 小豆のこうすごい絶大な効果が、
0: 小豆の甘いものを食べてるから今
1: そうですね。
0: 小豆の甘いものじゃなかったらこんなには言われない。
1: そうですね、クッキーとかだったらちょっと体に悪いですね。
0: お菓子も好きだ、
1: お菓子も好き
0: ですけど、クッキーも好きなんです。
1: はい、はい、美味しいですもんね、クッキーね。
0: らしいんだったらカッパイビセも大好きだ。
1: あ、
0: キャラメルコーンに至っちゃもうたまらない。
1: でもかなり お菓子たくさん食べられるんですね。
0: それを食べちゃいけないと思って、ついね、はい、書くときついついこうタバコ吸う人が吸いながらやるように、ついついお菓子に手がいっちゃうから、今お菓子は半分にしてるんです、みんな。かっぱえびせんは半分に割ってるんです。キャラメルコーンも半分、それを小皿の上に乗せてるんです。
1: じゃあ、あのカルビーシリーズだと特にかっぱえびせんが好きなんですか。ポテチはどうですか。ポテトチップス。
0: ポテトチップは手が汚れるから、
1: あの薄塩とか汚れなさそうですけど、
0: あんまりこうその手に汚れるものとかで割ってね、かっぱえびせんとポップコーンは簡単じゃないですか。キャラメルコーンは半分に割れて
1: 食べやすい。
0: そう、食べやすい。あんまりこう下手にやって刺さったりする。
1: 美味しいですよね、カッパエビセン。
0: そう、
1: マヨネーズつけて食べたり。
0: 好きですね、カッパエビセン。
1: いや、マヨネーズつけて食べたりすると。
0: カッパエビセン好きなんです。
1: いや、カッパエビセンよりも私はあのポテチの薄塩の方が好きなんですけど。はい。
0: もう健康の秘訣と結びつきませんけど、好きです。
1: ね、私は それとあのレモンサワーとかね、飲んだりとかっていうのが好きですけど。うん、お茶ですね。健康的です。
0: 健康、まあ健康的か。
1: カテキン飲んで、ウーロン茶飲んでとか。
2: 数々の貴重なお話をありがとうございました。それではここで夏木豊さんの曲を聴いてください。夏木豊さん、ぶって叩いて香水つけて。

りしたのは夏木豊さん、ぶって叩いて香水つけてでした。 YouTube チャンネル夢るの部屋にてゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。夏木豊さんとのアフター動画もキンキンアップします。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

子の美味しいもの探し。タカコスカイ TAKAKOSKY で YouTube で検索してぜひ見てください。私が作詞作曲した曲が載っております。これから流れるのが Don't Look Back です。お聴きください。

0: ーでは Apple Music ドイツ J-POP12 位にランクインした作品優しくなれるを作詞作曲したソングライタータカコスカイがあなたの街の名産品や旅の思い出そしてこれから美味しくなる人をタカコスカイさんが自ら探して皆様に紹介します。どうもどうも
1: どうもこんばんは。今日のゲストはよもぎ田としひささんです。
2: はいこんばんは、よもぎ田です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: お願いします。
1: まず自己紹介お願いできますか。
2: はい、こんばんは、よもぎ田としひささんです。今日ありがとうございます。自分はですね、株式会社サテライトメディアという会社を、やっておりまして、やりながら11年前から、カラオケの主催もやっています。なおかつ一般人なんですけども、実は自分の歌が3曲カラオケに入ってまして、オリジナルソングも歌っています。
1: はい、私も何回かカラオケ会に参加させていただいてまして、はい、結構1回何十人ぐらい来ますかね。毎回
2: だいたいね、多い時で40人ぐらい。
1: あ、そんなに来るんですね。
2: だいたい今平均で25人ぐらいですかね。
1: いろいろ男女職種もいろんな方ですよね。
2: はい、もうバラバラです。もうカラオケが好きな人、食べ物が好きな人が、もういろんな人が集まって、来てくれてますね。もう毎月第4火曜日に行ってまして、今月はね103回目無事に終わりました。
1: すごいですね。
2: ありがとうございます。
1: 素晴らしいですね。パチパチパチ。何年間やってる。
2: 11年ですね。
1: あ、11年、さっきおっしゃった、はいはい、11年続けられてるってすごいですもんね。
2: そうなんですよ。本当にね、この間コロナあったでしょ。その頃は2年間、Zoom 飲み会やってました。その分、
1: うん、
2: はい、
1: あ、
2: それを抜かしてリアルで103回目の
1: 抜かしてる、
2: はい、イベントの、はい、回数ですね。今はですね、六本木のアパホテルを借りてるので、アパホテルのビュッフェ食べ放題です。でお酒も飲み放題。
1: お酒飲み放題、
2: 飲み放題。
0: 素晴らしいですね。
1: 嬉しいですね。
2: アパカレーも食べ放題だからね。アパカレーも。
1: いやカレー。
0: いいですね。
1: はい、でもよもさんの曲もカラオケ入ってますもんね。
2: 入ってますね。永井秀和プロデュースで、3曲。
1: はい、3曲全部永井さんプロデュース。
2: そうですそうです。
0: 永井秀和さんといえば、この

0: 1曲目の人と人をつなげる天使だけは、作詞の方も関わらせてもらったんですけども、2曲目のホワイトスノーで、去年で出たばっかりの、ランダムトゥースデー、これブルースなんですけども、それも全部、作っていただいてます、すべて。
1: はい、あの MV 見ましたよ、ブルースの。
0: はい、
1: かっこいいですよね。
0: まあどうなんですかね。
1: かっこいいですよ。
0: ありがとうございます。
2: あ、なんか誰かとデュエットされてるやつですね。あ
0: の、はい、秋吉宏美さんってジャズシンガーの方と。
2: その曲は知ってます。私あの番組でかけたかもしれない。
0: あ、本当ですか。
2: このメモナで。
0: わあ、すごい。
1: すごい、すごい。
0: ありがとうございます。
1: ご縁がある人だね。会うようにできてる、
0: すごい、ありがとうございます。嬉しいですね。
2: 事業もね、あのこう精力的にやられてるという。
0: はい、株式会社サテライトメディアという会社はですね、3つ事業やってまして、1つ目は半導体電子部品、例えばこう携帯とか、家電製品1個でも部品がないと物作れないんですね。で、足らない部品、不足している部品を国内外で探して商社に納めてる仕事をしてます。これがまずメイン。で、次がですね、日本全国で紙媒体の広告のポスティング事業、それを手配する会社も行っております。で、3つ目はあの芸能人タレントとかのキャスティングもあの行っておりまして、そういうところで、いろんな芸能人とか、モノマネとかいろんな方を手配してます。はい、
2: すごいですね。本当に手広くいろいろエンタメから半導体まで、
0: はい、全然バラバラなんですけどね。
2: はい、はい、すごいです。
0: いろいろ幅広くしていただいております。
2: はい、
0: はい、
2: ね、私たちはエンタメなので、ちょっとキャスティング事業っていうのがねすごく気になりましたけれど、
0: はい、もうぜひぜひキャスティングさせていただきたいと思います。
2: 今ザードトリビュートで頑張ってます。
0: はい、
2: はい、
0: かしこまりました。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 高子さんもいろいろどんどん曲作ってますもんね。
0: そうですね、
2: はい、
0: はい、僕の曲5曲目をちょっとお願いしたいです。
1: どういう曲がいいんですか。
0: ちょっとバラードっぽいのがいいですね。
1: あ、バラードっぽい、
0: はい、
1: ユーメルさんもすごい曲作るから、
0: は
1: い、
0: ね、
1: そしたら作詞
2: バラード、
0: うん、一応ね、うん、4曲目はね、あの歌が大好きっていうこのカラオケのイベントのテーマソングを作ったんですね。それが一応4曲目でカラオケに入ってます。
1: はい、楽しいですよ ね、 いいですね、カラオケでね、はい、入ってるとね、
0: はい、いつもカラオケのオープニングはこの歌が大好きっていう曲をね必ず流して、
2: はい、
0: みんなでこうね最後一緒に歌うっていう、はい、そういうのもやってます。
2: いいですね、
0: はい、
2: はい、楽しそうなイベントなのでぜひね、
0: はい、
2: いつかお伺いします、
0: はい、いつか絶対ねゲストにお呼びしますので、
2: はい、ありがとうございます。
0: ぜひ遊びに来てください。
2: はい、ぜひぜひ。
0: はい、
1: ユーメルさんね顔が広いんですよ。お知り合いがすごくたくさんいて、
2: すごいですよね。
1: すごくその人に必要な、なんていうんですかね、プラスになる人とかを紹介するのがもう趣味というか、
0: う
1: ん、生きがいというか楽しみっていうか、うんうんうん、
0: で
1: いろんな、うん、あのいい人といい人をこう合わせてくれる
2: んです。
0: 20代の頃からですね、人と人をつなげる天使って言われてて、でその人と人をつなげる天使っていう個人的な、ね、こう名刺を作って配ってましたね。
2: うーん、はい、山木田さんはあの出身が、は
0: い、東京の品川、戸越生まれです。
2: あ、戸越生まれで、
0: はい、
2: もう大都会のね、
0: はい、
2: 本当にすごいど真ん中で、
0: はい、
2: はい、
1: 美味しい食べ物は何ですか。
0: まあ、戸越銀座はやっぱ品川なので、やっぱアナゴ料理美味しいですね。
2: アナゴ料理
1: 食べたい。品川のアナゴ、
0: アナゴのかば焼き、
1: かば焼きですね、はい、あのタレ上にかけて、ね、
2: はい、
1: 今度なんか行って食べる、
2: ね、いいですね。
0: あとはですね、まあ、海外はだいたい24、5回いろんな、もう南の島からヨーロッパから行ってますけども、
1: どこが一番印象的でした、旅行で。
0: 海外だったらね、ドイツが良かったですね。
1: ドイツ、
0: はい、お城、いろんなお城のお城巡りだったりとか、あとカナダ、
1: はい、
0: もう大自然、この湖とか、うんうんうん、あと大氷河とかね、
2: ま
0: あ、そこら辺やっぱり良かったですね。
2: うん、
0: まあ、その中で一番自分自身の思い出があるのは、まあ、30代の時にですね、何の計画もなくゴールデンウィークに一人で無計画で行った京都の一人旅が一番良かったですね。
1: どんな思い出が。
0: 思い出はですね、本当一人で行ったので、まず宿探しが、まず現地に行って宿探し、そこからスタートしました。で、京都にある貴船神社の川床料理っていうのがありまして、それを見た時にですね、一回そこ食べてみたいなと思った。それがきっかけで、行ってみようと、あの京都行こうみたいな、あのあれで
2: もうそうだ京都に行こうって
0: 、 それでもうね、はい、思い立ったら翌日行ってましたね。
1: その川床料理、
0: はい、
1: それがいかがでしたか。
0: 味しかったです。
1: 美味しかった。

0: い、
1: 川床料理ってどういう、
0: 川の上にね、こう板が引いてあるんですよ。で下はもう川が、本当の川が流れてて、でその上で、いろんなこう懐石を食べるんです、
1: ね、懐石料理、うん、
0: 本当はもうゴールデンウィーク予約でいっぱいです。で何軒かあるところ全部回って、お願いで一人なので入れてもらえませんかって言って、無理やり入れてもらった形です。
1: 私岐阜ね行ったことありますよ、うん、あの流しそうめんやってませんでした、はいはいはいはい、川でね、
0: やってました、やってました、
1: ね、暑い夏の時にこう、はい、涼しげに流しそうめんを食べた記憶が、
0: はい、そうです、まだねゴールデンウィークだったんでやってなかったんですね。
1: ゴールデンウィークまだ、はい、あと海外で食べた美味しいもの印象に残っている、
0: そうですね、あのフィジー諸島行ったり、ドイツ、イギリス、タイ、台湾、はい、あちこち来ましたけども、やっぱオーストラリアのですね、ワニ料理、
1: ワニ料理、
0: はい、それは美味しかったですね。
1: どんな味でした？
0: ね、グレートバリアリーフ行ったんですけども、その時のワニ料理店、その専門のワニ料理がめちゃくちゃ美味しくて、鶏のささみをねちょっと硬くしたような感じでしたね。
1: 食べてみたいですね、ワニ料理、
0: テーブルにね、こうワニの顔が来るんですよ、
1: ちょっとワイルドな気持ちになっちゃう。
0: ワイルドです、ワイルドです。
1: あとさっきおっしゃってた京都の美味しいお酒、うん、
0: あ、京都のね美味しいお酒あります。京都名産の純米大吟醸、匠っていうお酒です。
1: 純米大吟醸、美味しい、
0: はい、美味しいです、
2: いいですね。
1: その中でも匠最高って、はい、Facebook でなんて計算する、
0: Facebook だとよもちゃんで、ひらがなよもちゃんで多分出てきます、
1: はい、あとインスタは、
0: インスタはね、よもぎだとしひさ、アルファベットでよもぎだとしひさと入れると出てきますね。
1: 皆様それで検索して、はい、イベントの方ぜひお越しくださいませ、
2: はいはい、
1: 楽しいこと間違いなし、美味しい食べ物飲み物
0: 間違いない、
1: 間違いない
0: 、はい、出てきてほしいと思います、
2: はいありがとうございます、
0: は
2: い、
0: 会社のホームページは株式サテライトメディアで入れると出てきますので、はい、皆さんの方よろしく、ご注文の方よろしくお願いします。でお問い合わせですね、
2: はい、
0: お問い合わせの方よろしくお願いします、
2: はい、ぜひぜひ、じゃあ、検索してください、お問い合わせください、
0: お待ちしております、
2: はい、
1: 今日はいろいろ楽しいお話ありがとうございました。
0: ありがとうございました、はい、ありがとうございます、
2: はい、山木田さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 以上、タカ子の美味しいもの探しのコーナーでした。ありがとうございました。
0: はい、 YouTube で、よもぎとしひさと検索してもらえると、3曲オリジナル曲入ってます。で今年からですね、ひらがなでよもチャンネル777と検索してもらえれば、番組作りましたので、そちらの方も検索の方、登録の方よろしくお願いします、人と人をつなげる天使、ランダムテュースデーオリジナル曲出ておりますので、ぜひとも、応援の方よろしくお願いいたします。ジョイさんの 方にも入っておりますので、ぜひともジョイさんを行った時にはですね、検索の方して、見てください。よろしくお願いします。
2: じゃあこの曲を、
0: はい、人と人をつなげる天使聴いてください。どうぞ。

0: ユメルのモナリサラウンジ。
1: 続いては私アカネザイメルの曲を聴いてください。夢の雫というシングルの中に両 A 面として収録されました曲なんですが、有線放送キャンシステムカウントダウン HMV カウントダウン TV という番組の中でも第1位を獲得した曲だったんです。聴いてください。アカネザイメル、ハートフルプレイス。

も夢るのもナイスランジにご来店いただきましてありがとうございました。今夜も盛りだくさんでお送りしました。メッセージをいただきました。ラジオネーム春吉さんからいただきました。イメイさん、あっち先日もライブ上お疲れ様でした。8月1日は古代の幽霊夏スペシャルライブ、あっちライブ楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。本当にすごく暑い日々が続いております。春吉さん、古代の幽霊ぜひお待ちしてますよ。よろしくお願いします。ありがとうございます。またお待ちしています。そしてその他、ラジオネーム南十字星太郎さんからもいただいておりました。ダイエット情報をたくさん詳細を送っていただいて、ぜひ私これ実行したいと思いますので、また、メッセージお待ちしています。ありがとうございます。では私赤根沢エメルからのお知らせです。直近のライブは8月1日土曜日お昼2時、そして夕方6時から、東京新小岩にあります老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらの方に、各50分間ずつ私がステージを繰り広げますので、ぜひいらしてください。入館料のみで、このライブは無料で観覧できます。そしてこのライブにはなんと、ZU のジンタさん、そして、あの人もこの夢もなはず、このコーナーを担当していただいてる、あのコーナーの人も出てくれた、スペシャルな、フェス的な、夏のフェス的なライブになりそうです。この機会をお見逃しなく、古代の湯に8月1日、ぜひいらしてください。詳細は私、赤根沢エメルのブログで確認してください。その他ですね、この、今後の夢もなの、ラインナップ、そして私赤根沢エメルの情報は X、Facebook、Insta、TikTok 公式ウェブサイト、しずくカフェ、公式ブログなど、ご確認いただけたらなと思います。赤根沢エメルで検索してください。よろしくお願いします。今夜は夏木豊さんの、番外編としてねお送りしましたけれども、実はですねまだまだお送りしきれなかった貴重なトークシーンがあるんです。その貴重なトークシーンはですね、次週または次週以降に、どこかでお聞きいただけたらなと思いますので、お楽しみに。そして後半は貴子さんの美味しいもの探しのコーナーでした。ゲストの蓬田稔久さん、ぜひ検索してみてください。そして貴子さんの YouTube もぜひ聞いてみてください。貴子スカイで検索してみてください。よろしくお願いします。では本当に夏本番ですね。先日ね6月20日でしたけれども、三輪明宏さんが逝去されました。91歳でした。私の、スマホの、待ち受け画面がずっと三輪明宏さんなんですけれどもね、今ウィキペディアの方で三輪明宏さんの、歩まれた人生などこう読んでるんですけれども、本当に幼い頃からですね、愛を持って、信念を持って本当に歩まれた人生だったんだなと思います。生前残されてたメッセージが、この世の全ての問題を解く鍵は愛です。

です。愛があれば戦争なんか起こりません。本当に私もそう思います。私も微力ながらもうこの愛を込めたメッセージをですね、そんなメッセージを歌に込めて歌っていきたいなと思っています。そんなこともありますけれども、何よりもこの夏をなんとか乗り切れないといけないので、ね、水分補給、そして、睡眠もちゃんととって、栄養もとって、なんとかこの暑い夏を乗り切りましょう。はい、じゃあぜひあなたからの次週この夢もないのご来店お待ちしています。エンディングは私あかねさあゆめの曲を聴きながらお別れです。 CCB のギタリスト関口誠さんに作詞していただきました。私ゆめるが作曲した作品、風になって花と踊ろうを聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズは監督と主演を務めていますあかねさあゆめるでした。それではまた来週。

お勤めご苦労様です。アイパー適当です。ここからの1時間は俺の話を聞き放題、ほー、君の心にほいも待たせてね。覚悟はいいかい？はい、どうだい？まだ、夏休み始まったところだぞ。始まったのかわかんねえけどよ。はい、連日暑い日が続いてるけど、とりあえずこの時間はアイパーさんのレディオを聞きながら、声を聞きながら、涼めるもんなら涼んでみてください。それじゃあ無理せず水分補給しながら行きましょう。今日も行きましょう。張り切って参りましょう。アイパー滝沢のホーリーライトフィー。

はい、改めまして、アイパー滝沢でーす。この番組は埼玉県出身で吉本芸人、アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない。ほっとかないよということを確認していく。キザでハートフルで、ほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。というわけで、まあ、お聞きの、ね、いつもこれ毎回聞いてる、アイパーさん大好きファン、ならもう分かってると思いますが、ここまで聞いてみて、アイパーさん今日調子いいです。めちゃくなんかな分かんないけどめちゃくちゃ調子いいです、いつも以上に調子いい。夏がそうさせて、るのかよくは分かりませんが、なあのねすごく手応えがあります。今のところあのね、楽しく楽しくというかなんか調子いい気がしますよ。

0: ね、だってまだ噛んでないもんね。
1: う、
0: 噛んでないもんねって、なんなんそのレベルが低いな、噛んでないから調子いいって。当たり前なんだよ噛まないことは。
1: う、
0: どうだいみんな夏、今日はだから7月21日に1が過ぎたあたりだから、まあ夏休みかい、夏休みって24ぐらいからか、今年はどうなんだ。俺のイメージ21、22、23あたりが、なんか毎年7月夏休み入ってるようなイメージだけど、まあまあまあ、でもまあ土日ぐらい、土曜日ぐらいから入るのかな、24日とかね。ああ、まあいいじゃないですか。まあ暑い日が続いてるけども、これもう皆さんもね、暑い暑いなんて前もう天気予報でも猛暑日だ猛暑日だ、明日も猛暑日だ、明日も、今日は実は猛暑日です、明日も猛暑日ですって、もう毎日言ってるよね同じこと。さも今日は涼しかったよ、いや明日は猛暑日ですよって言うけど、さも今日は涼しかったみたいに言いな感じで喋ってるけど、今日も暑かったからね、その天気予報見てていつも思うの、いや明日は猛暑日ですよみたいな、いやいや今日も十分猛暑日だからみたいなね。えまあまあそんなこと、まあちょっとね、愚痴っちゃってもしょうがないんですけども、まあね、そんな中なんとか皆さん、無理せずやっていこうよ。無理したってしょうがないんだから、暑いんだから。そうでしょ、倒れちゃったらさ、無理して一生懸命頑張って仕事でも何でもやりすぎて、倒れちゃったらバカ見ちゃうんだからさ。そうでしょ、バカ見ちゃうんだから、バカ見ちゃうのは自分なんだから、でしょ、そんな嫌じゃんね、バカ見ちゃったら嫌じゃん、バカ見ちゃいたくないじゃんね、だからさ、無理せずゆっくり行こうよね。水分補給しながら、この暑さだからさ、あんまり今このご時世ももっとしっかりやれとか、水なく飲むななんていうこともないご時世だから、ゆっくり行こうよ、だから。そうでしょ、うん、そうしましょう。だからこの、だから夜でも、ね、寝てる時だって熱中症になるってよく言うじゃん。だからこの iPad のこのラジオを聞いてる時で、部屋だって室内に立って熱中症になるっていうから、水分補給を頼むよ。一回水分補給の時間取るか、今オープニングで一回水分補給入れとこうか。みんなちょっと水分、できれば水ね、お水、お酒は水分補給にはカウントされないらしいから、一回みんなお水持って、アイパさんも今お水飲むつわ、それで、一回飲みましょう。いい？いきますよ。いいかな、準備できたかな。せーので飲みましょうかね。いきますよ、せーの、せーのって言ったらね、今みたいなせーのって言ったら飲むんだよ。 OK、 いい？じゃあ飲みましょう、せーの。さっぱりした、さっぱりしたってなんだよ。飲んだかな、ごくごく飲んじゃったよね。このラジオが終わる、放送が終わるまでにはペットボトル1本分ぐらい飲もうよ、ゆっくり。なんか一気で飲むのって意味ないらしいね。なんか例えばコップ1杯の水飲むにしても、一気で飲むの、一気でいっぺんに飲むのか、飲むのと一口ずつゆっくり飲むのじゃ違うらしいよ。同じ量を飲んでも、なんかゆっくり飲んだ方がいいんだって。ゆっくり飲んだ方が外に出にくいというか、すぐには。いっぺんに飲むと、それはね、尿としてすぐ出ちゃうっていう話を聞いたよ。多分。うん。まあ、そういうわけで、おう、悪いな。健康情報番組になっちまったね。悪かったね。いいこと言っただろう、でもオープニングからよ。まあ、とにかく無理するなって話で、とにかく今日も頑張っていこうじゃねえか。行きましょう。さて、国道とホウホウ道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、ホウ構成は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機ホウ編にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと、番組の報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはmail@redsave.com、 mail@redsave.com です。ファックス番号は0488347783、 0488347783 までお待ちしておりますと。アイパさん頑張れ、アイパさん大好き、アイパさん注意して、アイパさん、アイパさんが熱中症に なったら私がすぐ助けに行くから、だからアイパさん私のそばにいれば安心じゃないの。 相葉さん、私が定期的に水分飲ませ、水分補給の促すから、うん、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで、今週も張り切ってまいりましょう。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。ということで、今週の1曲目ですね。今週の1曲目をいきましょう。今週の1曲目はバックナンバーさんだね。これね、バックナンバー、ちょっと待って、あれどこ行った、あれ歌詞のあれどこ行っちゃった、バックナンバーさん、あったあった、いいですか、バックナンバーさんで、ある未来より愛を込めてです、どうぞー。

お送りした曲はバックナンバーさんで、ある未来より愛を込めてでした。ありがとうございました。お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら。アイパーさん、最近はどんな感じなんですか？どんなことしてるんです？どんなことして、どんなことを感じて日々生きてるんですか？ということでね、まあアイパーさんの普段ね、何してんの、何を思って生きてるのかっていうことをちょっと発表していきたいなと思ってね。そんな大したこと、まあ簡単に言うとそんな大したことではないってことです。うん、大したことじゃないので、なんかしながら聞いててください。なんかしながらっていうか、うん、あ、そうそうそう、今ちょっと言っとくね、先言っとく、ごめんごめん、言うの遅れちゃった、

申し訳ない。あの皆さん一旦これラジオ聞いてる皆さん一回足崩していいですよ。足崩して、はい、ごめんごめんごめん、足ちょっと結構立っちゃったね、もう12分ぐらい経っちゃった、ごめんごめん、足崩していいからね、楽に楽な姿勢で聞いてください。はい、ね、悪いね、遅くなっちゃったね。うん、行きましょう。そうね、最近のねアイパーさんはね、あれですね、最近のアイパーさんはっていうかね、そうそう今回のメールテーマ愚痴じゃん、メールテーマがで愚痴結構みんなからさ来たのよ、来てるのよ愚痴がね。まあまあそういうのも、まあそういう、まあ愚痴かな、じゃあっていうか、まあ愚痴かで、ちょっと一個言わせてくんない、俺もあのね、この間ね、ちょっとマックスさん、マックスのリナさんとちょっとお仕事させて、マックスだよ、あのトラトラトラ恋は一途、トラトラトラ恩気よの、あのトラトラトラトラのトラトラじゃない、あのマックスさんいるでしょ、あの4人のダンスボーカルユニットっていうのかな、ダンス元祖ダンスガールズみたいなちょっとよくわかんないけど、まあいるじゃんね、マックスさんのリナさんとちょっとお仕事させてもらって、それでその流れというかそれのつながりもあって、この間ねマックスさんのコンサートにね行ってきたのよ、ちょっと呼んでもらって、ちょっと生意気だけどちょっとね関係者としてあの招待してもらった、生意気だよこれ、生意気だけど申し訳ない、申し訳ないね。それでまあ行かしてもらってね、ちょっとライブコンサート行ってきたのよ、もうすげえよかったよ。まあもちろんマックスさんなんてさみんな知ってるじゃん曲、まあもちろん知らない曲もあるよ、あるけど基本的にはさもう知ってる曲多いじゃん。ほんで俺なんて言ったらあれだよ、あの昔お付き合いしていた女性の方が、マックスさんの大ファンだったから、ずっとカラオケ行ったらずっとマックスの歌を歌ってたわけ、まあ、それでね覚えたっていうのもあるの、知らない曲もあって、その何普段とか普通に売れた曲はみんな知ってるじゃん、でそれ以外の曲も少し口ずさめるぐらいな感じのね、なんか知ってたりするのよね、売れた歌ぐらいしかみんな大体知らないでしょ、まあまあいいんだけど、まあそれでまさかその、そんなね、その時の付き合ってたお付き合いしてた彼女がすげえ好きだみたいなこと言ってて、ずっと歌っててそんな感じだったんだけど、まさかそんな人とそのアーティストの人とお仕事して、でしかもそのライブにコンサートに招待してもらえるなんて、人生何があるか分かんないね。いや本当よ、まだまだだからこれからそういうことにいっぱい起きるよ、そういう憧れの人と仕事するとか、それ以外でも、まさかこんな仕事することあるんだとか、こんなところに住むことあるんだとか、まあ人生何が起きるか分かんないからね、捨てたもんじゃねえなと思って、捨てたもんじゃねえなとか、まあ、捨ててないんだけど、まだ人生全然捨ててないんだけど、誰が人生捨ててなかったんかいじゃないんだよ、捨ててるのかと思ったよじゃないんだよ、まあまあいいか、まあまあだからね、それでちょっと行ってきてありがたいことに、で嬉しいじゃん、楽しいじゃんそういうので、もちろんまあでもさ、そもそも音楽のライブ自体がさ行ったら絶対楽しいじゃん、例えば俺、知らない全然、例えばアジアンカンフージェネレーションのライブにも昔だけど武道館のとこにさちょっと呼んでもらって、それも招待してもらって、それは別にアジカンの人が俺が知ってると俺が会ったわけじゃないけど、なんかね吉本の先輩が仲いいからって、その流れでアイパーも行くみたいな、俺たち行くけどみたいな感じで連れで一緒に行って見させてもらったみたいな、そういうことよ。でちょこちょこねそういう招待させてもらってとか、あとシャムシェードとか、おいシャムシェードじゃねえぞ、シャムシェードで、シャムシェードのラスト復活なのにラストライブみたいな、まあまあそういうのも行ったりとか、呼んでもらったりとか、ね、招待してもらって行ったりとかね、するわけ。正直アジカンにしてもシャムシェードにしても有名な曲は知ってるけど、それ以外の曲知らないじゃん。でもやっぱりさ、でも音楽その知らなくてもそういうとこ行ったら楽しいじゃん、これ乗れるイエーイみたいな、乗りにみんなに乗りに合わせてイエーイって乗れるし楽しいじゃん。
だから俺好きなの別に。

知らないアーティストだからって行きたくないとかないのよ。絶対行ったら楽しいって知ってるし、だしあのね、でそういうのがあるわけ。ほいでだからマックさんのもあの、ね、コンサートも楽しみで行って、でよし、たでしかも招待してもらって申し訳ないなと思ってね、一般でそのチケット買って来てくれる人たちいて、で買えなかった人たちもいるのになんか申し訳ないなと思って、まあその代わりでも目いっぱい楽しもうみたいな感じで行ったわけ。ほいでね、俺が座ってた関係者席がに、俺が座ったのが2階席の一番前の席ね、2階席の一番前の右側の方の席だったのね。まあとにかく下も、まあ、見下ろさなくてももう目の前に目下に目下下にあのマックスさんがのステージがあって踊ってるみたいな感じだったの。うわーいいなーみたいな、ありがてえなーと思ってて、で俺の席がそのやっぱ一応関係者としてさ招待してもらって呼んでもらってるじゃん。で俺らの席の周りがさ一体がこのやっぱかんどうやら関係者席の集まりなのわけ。 2,3 列ぐらいがそこのね席の だから右も招待で左も招待でみたいな、なんかそんな感じなの。招待の人はねなんか招待のなんかそういうステッカーみたいなのあるのよ。招待の人みたいな、招待の人はこのステッカーですよみたいな、ステッカーっていうかあるのよ。あじゃあステッカーもらえるのか、うん、でとにかく俺ら一体 2,3 列はそうだわけね。でもちろん俺の両隣も何かしらの誰かしらマックスさんとか裏方なのかは社長なのか分かんないけど誰かしらの関係者の人ねがいて、でまあ両サイド、まあ、まあ関係者の人いっぱいいるなみたいな、どこの業界の人なのかななんて思いながら、でウェーって始まってイエーイってやるじゃん。やっぱね関係者でも何でも関係ない、こっちは盛り上がりたいからねイエーイって言って、イエーイみんな元気みたいな、イエーイみたいな感じでいきなりもう歌がこんな知ってる曲から始まって、イエーって盛り上がるじゃん。イエーイってこうやってるの、やってるのに、俺の両サイドにいた何の関係者か知らないよ、両サイドにいた男たちがね、男両方とも男だったよね、そいつらが始まってもずっとスマホをいじってるわけ。わかるこれ、なんだこいつらと思って、なんか仕事のあれなのかな、仕事忙しいのかな、やめれねえのかな、もう始まってるのにと思って、まあでもいいやと思って、イエーイって俺なんか手拍子しながらとかね、腕振り上げたりとかイエーイってことやってるわけね。それでもずーっといじってるの、一曲終わっても丸々いじってたわスマホ、なんなんと思って、俺もマジかこいつらと思って、腹立つじゃんそんなの、腹立つじゃんっていうか、まあ知らないよ、仕事で関係者だしなんか忙しいのかな知らないけどさ、いやいや盛り上がれよそこは、わかるこの感じでね、ずわーってやってるわけよ。でイエーイみたいな、こっちはさもう曲がもう知ってようが知らない知らなかろうがもう本当は立ってイエーイってやりたいんだけど、俺2階席の一番前だし後ろにもいっぱいいる あるじゃない、席一般の方もいるしね、だから立ったら後ろの人ほら2階席だし余計見づらいだろうなと思って立たずに、で他の一般の人たち も別に立たずにペンライト振ったりとかねタオル振ったりとかしてるわけね、わかる？してるわけ。だから俺もじゃあ立つのやめようみたいな感じでわーってノリノリやってんのに、ずーっとそいつらスマホ使って腹立つわー。で、左側のやつはスマホやめたかなと思ったら、まあ一応見てるんだけど全然もう背もたれにべったりくっつきながら、くっついて、まあ一応手拍子してたわ。でもなんか俺なんかもう背もたれなんか寄ってない、寄りかかってないからね、うん、背もたれなんか ひんやりしてたよ俺の背もたれは。なんでかされ寄りかかってないからエアコンでひんやりしてるよきっと。俺の熱はね全然こもってなかったよ、わかる？もう俺前のめりでイエーイってやってんのに全然もうそれさ腹立っちゃってさ、でこの右のやつひでえよこれね、スマホやめたと思ったらやっとやめたわと思ったらこいつふんぞり返って、今度ふんぞり返ってんだよ、2階席とはいえ一番前でふんぞり返って、なんかすげえなんかあさっての方向見てたわ、いやしあさっての方向見てたわあの野郎で、なんかうわーとあんまりさまじまじとこうやって暗いし、まあ見るのもあれだけど横目でわかるじゃん、ふんぞりしあさっての方見てふんぞり返ってってさ、みたいな、マジかこいつみたいな、まさかねこれ呼んでもらってんじゃん
関係者として。

招待してもらってるわけじゃん。知ってようが知らない知らなかろうがね、これ盛り上がるのが筋じゃん、わかる？例えだよ、実際にこのいい本当に楽しいライブだったわけで、盛り上がってたし、俺素直にこれお金払って見に来ても盛り上がれるなって感じよね。なのにさ、そいつ全然盛り上がってないわけ、わかる？でそういうところに行ったら俺は呼んでもらってる以上ね、筋としては盛り上がるのが当たり前だと思ってんの俺はね。だって呼んでもらってんだから、ぜひどうですかって言ってね、イエーイとかで盛り上がるのが当たり前だと思ってるわけ。でもそういう右のやつなんかふんぞり返ってくれて、しあさっての方向を向いて、なんであいつ腹立つわ。でさ、まあ曲と曲の合間にちょっとチラッと見たわけ。そしたらさ、寝てやがって一人、右側のやつ、腹立つわ。なんだで俺思ったよ、何そつまんねえんだったら来んなよって、断れよ、その何の仕事のあれかどうかも知らねえけど断ればいいじゃん。すいません、その日仕事でちょっと申し訳ないやつ、ご招待嬉しいんですけど行けないんですって言えばいいじゃん、興味ないんだったら。腹立つわ、マジで腹立ったわ。あれ、ね、関係者席でもうこのラジオ聞いてて、そのね関係者、何かしらの関係者の人いるかもしれない、でコンサート行ったりなんだりするかもしれないね。で俺いつも思うの、関係者席って全然盛り上がってないわけすいませんね、前もド発展さんのライブにね、ド発展さん好きで、それも関係者で呼んでもらって俺だけ一人で盛り上がったら、逆にその時は盛り上がりすぎて俺怒られたことあるけどねうるせえって、うるせえよって怒られたことある。あの時へこんだねそんなことあるんだ。でもとにかくちょこちょこ関係者席でそう呼んでもらった時は、ね、大体ね関係者って全然盛り上がんねえの。あれなんなの、あれ盛り上がればいいじゃん。だって盛り上がることによって全部全体客席全部が盛り上がってるで、お結局何ライブとしては大成功になるわけじゃん。でね、でしかもだよ、途中 MC の時に、イエーイみんな1階のみんなありがとうみたいな、2階席ちゃんと見えてるよみたいな感じで、イエーイってあるじゃん、こう手振ったりするじゃんね。で見えてるっつってんの、そいつらふんぞり返ってんだ、スマホ使って見えてるって言ってんじゃん MC で。いい根性してんな、不定野郎だよ本当に。いや本当腹立ったわマジで、あれ良くないよ本当に。来るな、断れ。他に関係者でもさ来れる人いた、来たい人いただろうがよ。腹立つわあれ。いや本当に筋通してないダメだあんなんじゃ。だから皆さん関係者で行くときは、何かその招待とかなんかしたとき、その場にあった盛り上がってください。それが筋ですか。嫌なら断ってください、そういうのはね。そうでしょ、俺間違ってないよね。ほいで最後によ、一応ね関係者として終わったら、終わりました、アンコールも終わって終わりましたって言ったら、じゃあちょっと関係者の人たちちょっと待っててくださいって言って、その2階席でね、待っててくださいって言って、で今マックスのメンバー来ますんでってね、一応ねなんか関係者に挨拶に来てくれんの、申し訳ないよそんなのね、一応待ってたので、一人一人 ありがとうね今日みたいなことねなるわけね、挨拶して帰るみたいな。で俺も一応お土産持ってたから、リナさんとかマックさんにこれ食べてくださいとかで、俺も大人だから大人になったね、お土産持ってて、で俺らの番が来たわけ、俺らの番つか俺らの列の番で、俺のね右側にいたやつらがね、俺より先にいたわけ、先とか先にマックさんに挨拶するみたいなね。でもこいつ寝てたくせに、何関係者席でニコニコ今からマックさんに会って、なんだこいつと思って、なんどうすんだろうこいつと思ったら、でマックさんみんな来て、何さ今日ありがとうねって、俺のその寝てたやつだよ、寝てたやつのところにマックさんが来て、いやー最高でしたわ、めっちゃかっこよかったっす、よかったっすわみたいな平気で言ってたからね腹立つわ。俺嘘つけって言いたかったよ、言いたかったけど、ほらなんかの関係者かもしれない、俺なんか仕事につながるかもしれないじゃん俺もね、なんか嫌じゃん、なんか言われんの、だからなんだあいつってなるのも嫌じゃんね、だから何も言わなかったけど、普通に

0: 通に嘘ついたら、イエーイよかったです、いやさ今日はこれでよかったですって、お前寝てただろうが、あれ腹立つ、スマホ使ってただろ、ずっと腹立つ、お前しあさっての方向向いてふんぞり返ってただろうって、いやーほんと腹立つわ、いやー参っちゃった。もうだから俺は思った、あ今みんなにも言ったじゃん、それでねそういうとこ行ったらね、合に行っては合にしたかいじゃないよ、でも純粋に楽しかったからライブとしては、だからもう普通だったら誰でも盛り盛り上がっちゃうよ、盛り上がっちゃうよねえ、なのにさ、だからみんなもそういうとこもし行ったらちゃんとふんぞり帰ったりとか、興味ないけどなとかそういう顔せず、その空気を、まあ、空気を悪くしないっていうわけじゃないけどもね、そうだって呼んでもらってんだよ、自分でお金払って、何金払ったのにこんな面白くねえなってなったらまだわかるよ、じゃん興味がないんだったら断れそいつって言いたい、あの野郎ほんとねまあ言えないけどね、言ったところでしょうがないんだけどね、逆にお前乗りすぎだよって言われるかもしれない、お前うるさかったなって、お前が動いたおかげで椅子も動いて寝づらかったよって言われるかもしれなかったけど、うん、まあそうなる、そんなことがあってね、いやいやいや、ぜひみんなに聞いてもらいたかった、これまた猫にも聞いてもらおうからね、はい、まあそういうことだね、まあみんな聞いてるみんなはね、ここで聞いてるみんなはそんなことは分かってるもんね、当たり前でもそう、大人としてね、人としてね、うん、じゃあ、続いて、一曲いきましょうかね、ちょっとねお耳直ししましょうね、お耳直しという、続いては藤井風さん、いいんだよね藤井風さんだよね、八甲でいいんだよね、これ八甲じゃないよ、八甲だよねこれね、先行でもないよね、先行でもないね、うん、いきましょう、藤井風さんで八甲です、どうぞ。
1: 行こう八甲、どこに行こう八甲、

どっかに行こうよハチ公、ね、いつでもそばにいてハチ公みたいなので、ハチ公って言ってたもんね。大丈夫でしょう、おそらく合ってます。お送りした曲は藤井風さんでハチ公でした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら、皆さんからメールがたくさん来てるのでじゃんじゃん読んでいきたいと思います。ということで、まあ最初も言いましたけど、愚痴みんないっぱい来てるよ。愚痴来てるんですけども、その前に普通オタもちょっといっぱい来てるので普通オタも読ませてください。なるほどね。ちょっと待ってね。一個ね、ホーリーナイトフィーバー名古屋市匿名さんから、アイパー滝沢さんはじめまして。初めて。これ普通だね。ミッド FM で聞いております。ありがとうね。今回のリクエストお願いします。SKE48、サンダルダゼがありましたら2曲目にフルでお願いします。あら。普通オタでお題好きなものですが、普通オタでお題好きなもの、これこの間のか、いいのか、最近 J-POP を聞くのが好きですと、特に女性アーティストや男女のグループが好きですと、特命希望ありがとうよ。あのね、これ見つからなかったんだ、ごめんよ。また諦めずちょっといつかかけたいね。J-POP いいよね、わかるよ。結局 J-POP とかさ、まあ、女性アイドルグループとか男女もそうだけど、結局いい歌歌うんだよね、みんな。いいんだよ、本当に心に染みるね。モームスにね、ハマりましたよ、アイパーさんも。ありがとうよ。いいじゃねえか。行きましょう。続いて、普通歌もう一個行きましょうかね。アイパーさん、スタッフの皆様、リスナーの皆様、ご機嫌いかがお過ごしですかと、アイパーさんに一生懸命心を込めて手を振ってもどうもと軽く焦られたかわいそうなイトゥーです。イトゥーありがとうよ。いや、あれ、そう、アミフェスでね、この間アミフェスで、室内アミフェスで、一番端っこにいたの、イトゥーが。で、俺も とにかく一番端っこにいて、いた時に俺がぼーっと何かみんな見てたら、気づいたら伊藤が手振っててくれてて、それに俺会釈してたっていうね。会釈以外しようがないんだよ、あれ。困るんだ、会釈され、会釈じゃねえ、手振られても、あ、こんにちはって言うぐらいしかないんだよ、あれ。ごめんよ伊藤。そのことね。旦那さんと来てくれてね、電車で来てくれて、しかもね、で、そのアミフェスに来て、来た帰りに一度やりたかったことということで、駅、一駅二駅のみ、贅沢旅気分やってきました。おー、いいじゃん。これは、都内の会社員が出張の帰りだけに自腹を切ってグリーン車を、新幹線利用するってのらしいです。おー、いいね。で、真似をして小田急ロマンスカー乗ってみました。素晴らしい。いやー、極楽極楽と。30分も乗れなかったので、寝ちゃダメと意識を保つのが大変でしたけど、と。また機会があれば利用してみて。おー、いいね、素晴らしい。ロマンスカー乗って帰った、いいね、贅沢だね。いいね。アイポさんも帰りの旅費プラス自腹でワンラク上の帰り、あるよ、ワンラク上の帰りって定期営業したことありますかと。あるある、俺も、グリーン車で帰ることあるよ。行きは、普通だったりするけど、例えば、まあ、行きか帰りどっちか、例えば実家に帰るのも湘南新宿ライン乗る時もどっちかはね、グリーンに乗ったりとかするよ。そうそうそう。あと仕事もね、時も、もう帰りはね、基本的にまだ指定席だから、グリーン車なんか乗れないから、自腹で自腹でグリーン車乗って帰ってくることあるよ。ああ、いいじゃん、いい思いしてんじゃねえか。いい思いじゃないけど、素晴らしい、いいね。そうなのよ、そういうたまにいいよね、そういうのもね。はいはいはい、いいじゃないですか。続いてもう一丁、まあこの、まあ、もう一丁言っとこうか。ほんといっぱい来てるんだよね、来週だから。これメール祭りかもしれないね、愚痴の。アイブさん、皆さんこんばんは、タコママです。

これ普通だね。あやぱさん、先日は私の思いや悩みを聞いてくださってありがとうございます。いいんだいいんだ。あ、悩みで思い出した、俺まだ先週の読み終わってないやつがあるじゃん。うん、そうですわ。アイパーさんの頑張っ、アイパーさんの頑張ってるタコも好きだけどなってお言葉にすごく救われたし、嬉しすぎてぬいぐるみ抱えて、のたうちもありました。ああいいね、アイパーさんの言葉を胸に、テンション上げて西川貴教さんのホットリミットや岸田のワンナイトカーニバル踊りながら洗濯物干してました。いいね。でも暑いので踊ると命の危険危機だったと思ったので、もうあ踊るのやめときます。おい、やめとけ。何が言いたいかというと、踊りたくなるくらい励まされたってことで素晴らしい、よかった。あやぱさんだけじゃなくて見てる人は見てくれてると思うので頑張っていこうと思います。本当にありがとうございました、タコマ。まあいいんだいいんだよ、いいんだいいんだよ、大丈夫だよタコマ。まあ、うん、いいんだよ、あんまり今日はねえでよ、やってくれよ、うん、頼むぞね。ちょっと待って、待ってね、そうだね、そうなのよ、待って、じゃあ、そうそうそうそう、そういうのはね、ある決めとけよ、本当に。お悩みだ、お悩みあったよね、確かね、なかったっけ、あれ、ないかの、読んだんだっけ、お悩みあったような気がしたけどな、分かんなくなっちゃったよ。何してんだよ、怒られるよ、こういうこと言ってると。またそうでしょ。まあいいか、行きましょう。ちょっとね、ちょっと分かんなくなっちゃった、ちょっと一個、まあいいや、とりあえず愚痴行きましょう。アイパーさんもさっきね、愚痴聞かせてもらったので、聞かせてもらったよね、喋らせてもらったので、一個愚痴いきたいと思いますね。いきましょう、こちらは、あ、千年寝太郎、うう、千年寝太郎、ありがとうよ。アイパさんこんにちは、編み物イベントでお世話になってますが、ラジオ番組メールは初めてです。嬉しいね。そう、最近ちょこちょこね、ワークショップにも来てくれるし、編みフェスに来てくれたりとかして、千年寝太郎、ありがとうよ。いきましょう、テーマ愚痴ですが、といいよ、最近何でも値上げ値上げですねと、私は映画館に行くのが好きなのですがと、映画館の料金も今月末にまた100円値上げですと、昔はサービスデイは1000円ポッキリだったのが、今回の値上げで1400円になります。そうなんだよね、ずいぶん高くなったものですがと、映画館行くのが好きで、映画はほぼ映画館でしか見ません。おい、なので高くなったからといって通うのをやめるわけにもいかないのが辛いところです。愚痴言うの良くないって言う人もいるけど、生きてればいろいろあるから愚痴言いたくなることもありますよねと、最近急激に暑くなりましたので、くれぐれもお体には気をつけてくださいということで、あー、わかるよ。もう映画館ね、映画館、まあこれは、うん、高くすりゃいつもじゃねえだろうがよねえ、こっちは楽しく、いやいいよ、それは分かってる、映画にもお金かかる、人件費ね、映画館自体にも、そう、映画館だってそうじゃん、わかるけどさ、もう安くあげないでくれよ、本当に。100円あげることによって、大好きなポップコーンが買わなくなるからな、いいのか、映画館の人たち、そういうことだぞ。その100円が上がってなければ、あポップコーンも買おうかな、ジュースも買っとこうかなみたいなね、そうなる、そういう気持ちになるんだぞ。うん、あげれば、そういうことだ、売上どっち、売り上げ上がってんのか上がってないのか難しいとこだぞ、それは。ええ、どうだ、千年寝たら、俺もよ、俺も愚痴ってやって、そうだよ、そういうことだよ、今回は、みんなの味方になってやるからよ、今日は。あげればいいってもんじゃねえぞ、分かったか。よかったな、千年寝たら、相葉さんも言ってやったからよ。行きましょう、一曲行こうかな、一曲ね、一曲懐かしソング行っちゃうわ賛否両論ある懐かしソング行っちゃうね、なんで賛否両論なのか、歌い終わった後にちょっと言わせてください。今日の懐かしソングはですね、柏原芳恵さん、いいね、柏原芳恵さんのこの曲ですね、ハローグッバイでございます。どうぞー。

歌よかった、いいよね、懐かしいじゃないですか、というわけでお送りした曲は、アイパー滝沢 with 柏原芳恵さんでハローグッバイでした。ありがとうございました。よし、じゃあちょっと行きましょう、今回メール口ね行きますよ。続いては、こちら、これ名前呼ばない方がいいのかな、違う、書いてあるわ、アイパーさん、アイパーガールズの皆さん、こんばんは、スポシです。おースポシー、いいじゃねえか、愚痴あんのかいな、スポシー。私の悩みはと、体重が安定しないことです。おう、悩み、悩みって何、あー、まあか、愚痴ってことか、あ、これ悩み、悩みはって書いてあるよ。あ、これ悩みだわ、ごめんごめん、悩みだこれ、悩み読むわ、じゃあ、私の悩みは体重が安定しないことですと、40キロから60キロの間をうろうろすることをするので服やスーツがたくさん必要になりますと。アイパーさんが体重記録して管理させてるのがすごいなと思いますと。あ、これあれだった、 お悩みだったわ、ごめんごめんごめん、うん、ごめんごめんごめん。でもこれ、この間、今日あれだよ、悩みでしょ、今日収録は7月16なんだけど、7月15に来てるんだけど、まあまあいいか、愚痴込めてる悩みみたいなことか、ああいいや、ありがとうな。40キロから60キロの間うろうろって、20キロってだいぶ幅があるね、これ幅ありすぎじゃない。あー、でも逆言うと、40キロから60キロの間で収まってるってことはいいことじゃん。でも40キロから60キロの間うろうろするってすごいね。20キロうろうろするのすごいね。だからゴム、今ほらスキニーとかいいスーツでもなんでもゴムの伸び伸びの伸びるやつあんじゃん、あれ買いなよ。あれ買ったらいいよね。俺もさ、体重毎日測ってるけど、俺は別に管理はできてないから、俺だって最近太っちゃってもう、もうパンパンよ顔なんて、最近、もう68キロだよ、俺68キロ台だよ、ずっと。よくないこれ、運動しなきゃね。まあね、でもある意味安定してるじゃん。で40から60キロってこれすごい幅だねこれ。でもこれ思ったんだけど、少しこれこんなもんなんじゃないの、みんな40キロから60キロというか、なんかその例えば、あ、これこういうもんなんじゃないの、そんな悩むことじゃない気がするけどな。あ、まあでもよ、あの運動して毎日ほら、決まったもん食べてたらよ、大丈夫だよ、ね、

運動していれば安定するよ。40キロ台はちょっと痩せすぎだべ。50キロ台で安定させたらいいよ。わかったかい。だからゴムで伸びるやつの服買えば問題なし。お悩み解決。ね、はい、お悩み解決しました。一つねお悩みだったね。はい、続いてもう一つ行きましょうかね。アイパーさん、アイパーガールズの皆さん、こんばんは、鍋猫です。というわけで、愚痴ね、アイパーさんに、愚痴はアイパーさんにですと、私とココガールさんにスパルタなのはわかるんですが、もう少し優しくしてほしい、ほうと。細編みずっとやってないので、今度優しく丁寧に教えてくださいねって、これやる。よくねえぞ、アイパー。なんでそんな、鍋猫とココガールに厳しくやるんだよ。優しくしろよ、バカ野郎。アイパーなんぼのもんじゃい。そうやって来てくれる人がいるからこそアイパー支えられてるんだろうが、それなのになんで厳しく言うんだよ。よくねえぞ。みんなに平等に優しくしろ、アイパー。そう言ってるぞ。おい、本人はどうなんだい。本人は一緒だよ。誰もみんな一緒の扱いだよ。扱いって言い方変だけどよ、みんな対応は優しくしてるんだよ。優しくしてるつもりだよ。なんだよそれ、厳しく言ったことねえだろうがよ。あ、でも言ってるって言うから、アイパーちゃんとやる。バカやろ、アイパー調子に乗んな。アイパーまだええぞ、調子に乗んのは。勝ってカブトの尾を締めるって言葉あるだろうが、アイパーまだ勝ってねえぞ、アイパー。これからだぞ。おい、鍋猫言ってやったからよ、大丈夫だよ。そりゃそうだな、よくねえそういうのは。では、分かったよ、気をつけるよ。ちょっとエンディングいくわ。エンディングでーす。待って、何これ、ちょっと待って、変になっちゃった。ちょっと待って、エンディングいきたいよ。エンディングの曲かけたいけど、これはどうしたらいいんだ。これか。あ、待って、何、ちょっと待って、エンディングの曲かかんないんだけど。待って、どれだ、これか。待って、これだ、これでいいのか。あ、これか。はい、ありがとうございます。あ、そう、懐かしソングもね、ちょっとね、ちょっと苦情は来てる、クレームは来てます。ちょこちょこクレームは来てます。耳障りだというクレームは来ております。不徳のいたすところですね。はい、行きましょう。今週も聞いてくれてありがとうよ。いろいろやってるわ。7月もいろいろやってるか。7月はちょっと暇なのか、アイパーさん。まあちょこちょこ、そう、 YouTube 結構ね更新してるのよ。やっぱりパソコン買って無駄にしたくないから、前も話したじゃん。結構ねちょこちょこ更新してるんで、チャンネル登録といいね本当によろしくお願いしますよね。そうで、コメントしてくれてもいいし、そうまあいいか、来週でいいやね。なのでぜひ、頑張ってやっていきたいと思うのでお願いします。ワークショップも毎週水曜日原宿でやっております。原宿でやれるのもね、そのお店自体が来年3月で終わっちゃうので、もう言うまだ3月なら大丈夫だって言うてる間にね、できなくなっちゃうからね。お願いしますよ。ぜひ申し込んで、ワークショップに、あと夏にある池袋と曽我でもやるポケットティッシュ、クワガタとカブトムシのポケットティッシュケースとか、ファーサンミラーとかも編めたりする、その本当かわいいやつなので、ぜひ、参加してください。詳しくはアイパーさんの SNS 見てください。というわけで、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、真面目にな。バイバーイ。間違えた。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしました。

始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人のともちゃんがですね、今日は、別のお仕事のね、都合もありまして、お休みになってます。まあ、番組休みなんですけど、結構今日収録しているのは7月の16日に撮ってるんですが、木曜日ですね。多分17、18、19あたりだと思うんですけど、伊藤洋平さんのフェスがあって、まあ、それに行ってるっていうことで、結構ね暑い中でやってんじゃないかと思いますけどもね、そんな感じでともちゃんは今日はお休みです。ご了承ください。そして今週は第1464回目の放送になります。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は7月24日金曜日の27時、ということは7月25日の土曜日ですね、午前3時の放送になります。まあ、それ以外のね、時間帯でも放送をしていただいている曲もありますんで、詳しくはミュージックバードさんですね、ホームページに、週刊メディア通信の番組宣伝、毎週アップしてます。なのでそちらもチェックしていただいたりとか、高島みきおの X アカウント、それから高島みきおのアメーバブログ、アメブロもね、見ていただければ、全国一斉放送以外の日の、放送予定も分かりますんでね、ぜひチェックしてください。もちろんそこには放送で紹介しているね、音楽とか、あるいは今日はゲストいないんですけれども、ゲストの方の細かい情報とかをですね、オフィシャルなリンクをつけながらお知らせしてますんで、お聞き逃しとかね、した場合はこうチェックしていただけるといいと思います。では、そっか、レディモのお知らせをしなきゃいけないんだね。一部の放送局はレディモというコミュニティフェムを聞くアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードをしてね、お使いいただくアプリになってますので、お試しいただければと思います。レディモというアプリで聞きながらね、レディモからメールを送ることもできるんで、これ非常に便利ですからね。ただまあメール単独で送れるって方はですね、番組宛のメールの宛先をお伝えします。meditsu@musicbird.co.jp になってます。そして X でのポストをお待ちしてます。結構俺 X でリクエスト募集したりとかすることもあるんで、X 使ってない人、この番組を聞いてるだけっていう方はね、何のこっちゃと思うかもしれませんが、ぜひスマホとか開いて X のアプリとかね、ウェブでも見られますから、 X というアプリを使って、まあ、見るだけでもできますから、見ていただければと思いますけどもね。ではその X でのポストしていただきたいんですが、ハッシュタグはつけていただいて、ハッシュタグ週刊メディア通信、週刊メディア通信の刊は週刊誌の刊です。間という字をね、週刊メディア通信の刊は間という漢字にしないでくれぐれもいただきたいと思います。そこでね、どんどん番組の感想とか、まあ、聞きながらの実況ポストとかですね、していただければと思いますけれどもね。そして、この1週間ですね、 X で週刊メディア通信のポストしていただいた方のお名前を紹介したいと思います。で、今日収録しているのは7月16日木曜日なので、7月10日金曜日の初回放送分ですね、それこから数日間の、間に X に週刊メディア通信のことをポストしていただいた方のお名前になります。この時はね、ゲームミュージックの主題歌とかもね、歌っているフランさんがね、ゲストでしたけれどもね。ではお名前紹介します。まずはそのフランさんの CD を買ったというね、ポストもしていただきました。塩地さとしさん、ありがとうございます。それからジャクジャク関連さん、そう、塩地さんもそうなんだけど、その昭和40年男という雑誌ね、高島も記事書いてます。昭和40年男という雑誌をね、買ったということで、なんか画像も一緒にね、ポストしていただいてありがとうございます。それからタツボーイさん、お昼寝さん、本若羊さん、自動ドアさん、三つなる1210さん、工藤明さん、それから神だっこさんですね、ありがとうございます。それからそっか、以上でございます。見落としがあったらね、申し訳ないんですけれども、くれぐれもご了承ください。そして X の方で、番組の放送時間をね、ポストしてくださってたりとか、高島が X にポストをした番組の放送の告知に、いいねやリポストしてくださっている FM 局さんのですね、X アカウントを紹介します。金曜日の27時から放送していただいてます。名古屋のミッドフェム7613、月曜日の12時から放送をしていただいてます。長野の高墓地高原 FM さん、そして、水曜日の19時から放送していただいてます、調布 FM さんですね、いつもありがとうございます。その他のコミュニティ FM の X アカウントを運用してらっしゃる方、ぜひぜひ週刊メディア通信のことをポストしていただいたり、高島の告知にね、いいねリスポストしていただけると大変ありがたいんで、
お願いしたいと思います。ということで今日はゲストはいませんが、まあ告知をしておりました7月22日に CD が発売になりました、ウルトラマン大百科っていうね、まあ後で細かい説明をしますけれども、そのエッセイ CD、 それからハイレゾ配信になってます、こちらをねメインに特集をしたいと思います、お楽しみに。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおです。番組の冒頭とかでもねちらっと言いましたけれども、まあ、SACD とハイレゾ配信でリリースになりました、1978年にね LP レコードが発売された、もうこれ大ヒットアルバムだったんですけれども、ウルトラマン大百科、まあ、このミニ特集をやりますよっていうねことを先週の放送で言ったのか、あと X でもね告知してましたけれども、その前にねかけたいもんがあるんですよ。ニューリリースレコメンドっていうことでですね、全然違うジャンルのものをかけます。これね7月8日にすでに発売になっているんですが、さだまさしさんの、コンサートツアーのライブアルバムがですねリリースになりました。今時ライブアルバムですよ。だいたいライブって最近、まあ、もうねこの DVD とかブルーレイで、出る、あるいは CD っていうのはねそのブルーレイについてくる特典版的なね扱いになることも多いんですが、ライブ CD まで発売になっているということでですね、この番組でも紹介したいなと思ったんですけれども、まずじゃあリリースされているものをねちょこっと紹介します。このライブ作品はさだまさしコンサートツアー2025生命の木 Tree of Life、というタイトルです。これは昨年のねツアーなんですけれども、こちらの映像商品がブルーレイとそれから DVD で発売になってます。そしてさらに CD ももう CD だけの商品として2枚組の CD として、リリースになってます。もうてっきりね映像商品だと思ってねノーチェックだったんですけど、CD も出てるということでですね、ちょっとリリース元さんにお願いしてですね音源、ご提供いただきまして、紹介したいと思います。でこのライブ CD 作り方がすごい素晴らしくてですね、歌のトラックと MC のトラックがちゃんとね分けてあるんですよ。

なので、これ全部でね、2枚組トータルで25トラックあるんですけれども、そのうち、7トラックがね、MC。まあ、表題上はトークって書いてありますけれどもね。まあ、トーク、MC よりトークって書いた方が多分、さだまさしさんのリアルタイムな、こう、ファンのね、方々には通りがいいのかもしれませんけれども、トーク部分が、7つ入ってます。で、しかもね、これね、一つのトークが、十何分あるやつもあるんですよ。やっぱりさださんのね、ライブらしい、本当にこの、コンサートをね、本当もうその場で体験しているかのように楽しめる、CD になってます。でも本当いい時代になったっすよね。昔はさ、ライブ、例えばコンサート見に行くでしょ？で、これはライブアルバム出ますよーって告知があったとしても、絶対こう、ほら、1枚ものだったり、2枚組、たとえ2枚組であっても、LP レコードだからさ、全曲入らないわけですよ。絶対どれか省かれる曲があって、で、そういうね、省かれる曲に限って、また手元に置いて何度も聴きたいライブバージョンだったりしたりするわけなんですけれどもね。本当に今は、そのね、ライブの模様が全て収録されるので、いい時代になったなと思いますけれども。では、この2枚組の、CD からですね。今日、まずは、やっぱこう、吉田まさみさんもね、共演してます。グレープ。グレープが何曲か歌ってて、それも全部入ってるんですけれども、今日はね、この一曲書けようかな。夏っぽい曲で、セミシグレっていうのがあるんですけど、これグレープのファーストアルバム、忘れ物というね、アルバムに入ってる楽曲なんですけれども、これはね、グレープといえば精霊流しという、ああいうしんみりした感じの曲というものをこうイメージした方からする、それか知らない方からすると、非常にね、意外に感じる楽曲かもしれない。でもかっこいいですよ、この曲。ですね、聴いてもらいたいと思って、これはかけたいと思います。で、その後に、MC が続いていくんですけれども、その MC の触りの部分をね、ちょっと聴いてみたいと思います。では、まずは吉田まさみさんとのグレープの演奏でセミシグレ、その後のトークを聴いてください。

0: グレープの歌っていいね、短くて今の2分40秒ね、もう長い歌はダメだよ。あんなね12分とかの歌書くやつはダメだ。もう歌は短くないといけない。
1: でも12分半が直澄先生の希望じゃなかったでしょ、
0: うん、直澄さんはね僕に25分の歌を書けって言ったのよ、うん、でなんで先生大体歌は3分から5分って決まってんだよって言ったら、それはお前がテレビ局に騙されてんだ、25分の歌を書け、書いたら分かる、違うものが見えてくるから、冬の旅を見ろって、わけわかんないこと言うんだあの人ね。だから頑張って作ったんだけど僕は力がなくてね、12分半が僕の限界だったんだねあの当時ね。だからあと何年歌作りができるかわかんないけど25分は必ずやる。
1: おお、うん、大丈夫だ、まだあと最低10年はあるんだから。
0: そうだね、
2: ここまでね、うん、さだまさしさんのライブアルバム、さだまさしコンサートツアー2025生命の木トゥリーオブライフからですね、吉田まさみさんとのね、ユニットというかグループというか、グレープのね、演奏として、パフォーマンスしましたセミシグレー、そしてその後のトークをねちょっとお届けしましたけれども、やっぱね70過ぎてまたこのグレープをねやるって、まあさださんの新しいアルバムの中にもグレープとしての新曲も入ってるんですけれども、いやそれってなんかこれすごいなと思ってね。まあ途中90年代序盤にレーズンっていうね、グレープならのレーズンっていう名前で再結成再始動ありましたけれどもね、期間限定でね、まあその頃そうなんですよ、吉田さんって実は自分はこの番組はね、レコード会社バップに勤めていた頃から始めてた番組なんですけれども、98年から始めてるんですが、自分がバップに入社したのが87年で、ちょうどその頃吉田さんはバップのディレクターで、だったんですよ実は。で、あの人元グレープだったんだよって後からちょこって聞いたことあるんですけど、それでも、そうなんだぐらいにあまり実は興味が、あの時の自分は興味がなかったんですけれども、その前のこと話すと長くなるんで今日はカットしますけれども、そのぐらいだったんですけれども、だから本当普通に接してましたけれども、やっぱ年を、まああるいはこういろんなタイミングでね、ああやっぱこの人グレープなんだって思う時があったりとか、した瞬間もね、バップ勤務中にもありましたけれども、まあそんな中でレーズンというね、ユニットもあったりとか、そういう時期もあったんだけれども、吉田さんがねバップを退職されて、再び佐田さんとね、またこう一緒に音楽をやる機会がねこうあるっていうのがすごくいいなと思って、本当お元気でね、活動していただきたいなと思いますけれども、もちろん佐田さんもですけれどもね、そして佐田正史さんは、今年もツアー、やってます。こちらね、宣伝資料に載ってる時点では全43公演とありますけれども、年末までね、さだまさしコンサートツアー2026神様の言う通りという、先頃リリースされました最新アルバム神様の言う通りのタイトルを冠につけた、全国ツアー、やってますんでね、ぜひ機会があれば見に行っていただければいいんじゃないかなと思いますけれども、まず今回はですねリリースされたのは昨年のツアーの、中からの、まずはね、先頃7月8日にリリースされました昨年のコンサートツアーね、さだまさしコンサートツアー2025生命の木、トゥリーオブライフというねことで、まあ生命の木トゥリーオブライフ、これはまあ昨年発売されましたオリジナルアルバムのタイトルなんですけれどもね、なんかこうアルバムのタイトルがツアーのタイトルにこうついてるから、そう分かりやすいですね、そういう意味ではね、ねえと思いますけれどもね。で次はこの生命の木トゥリーオブライフに収録されていました楽曲のライブバージョンを聴いていただきたいと思います。これがまたねとても力強い楽曲で自分も好きなんですけれども、じゃあ聴いていただきましょうか。本当ライブでは本当終盤で歌われた楽曲です、花向けの歌聴いてください。

までお送りした曲はさだまさしコンサートツアー2025生命の木トリーオブライフに、収録されています、花向けの歌のね、ライブ音源をお届けしてますけれども、このライブアルバムね、もちろんあの大ヒット曲入ってますよ。まあグレープで言うと精霊流しも入ってます。それからさださんの楽曲で言うとかかしとかね、俺かかし結構好きなんですよね。あと北の国からのね、あのテーマ曲なんかも入ってたりとかしますし、結構北の国からのこれライブバージョンで聴けるってなかなか貴重だなと思ったりもするんですけどね、という全部でこれね合計150分ですね約ね、歌が18曲でトラックがトークが、7つ入っているということでね、非常に楽しめる、ライブアルバムになってます、もちろん映像商品もブルーレイと DVD で、発売になってますんでね、お好みのタイプの形でさだまさしさんのライブを楽しんでいただければと思います。詳しい情報はね、あのミュージックバースさんのホームページにあります週刊メディア通信の番組の知らせのところに、オフィシャルなリンクもつけながらですね、お知らせしてますんで、ぜひそちらも合わせてチェックしていただければと思います。ではこの後はミニ特集に行きます。ということで、ウルトラマン大百科というね、SACD とハイレゾ配信でリリースされました、このアルバムミニ特集しますよっていうことをだけ告知してたんで、やっと始まるかって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、もう前半やたらさだまさしさんとかね、かけちゃったんで、本当お待たせしました。かけたいと思います。その、ウルトラマン大百科ミニ特集始めたいんですけれどもね、X の方でこのアルバム結構話題になってたんで、キングレコードさんがね、発売のキングレコードさん出した告知もバズったりなんかしてたんでね、この番組でも特集するにあたって、かけてほしい曲ってリクエスト X で募ったんですが、全く来ませんでした。送ってくれよって感じですけども。なので逆に、もう自分がかけたいものを紹介します。まずこのレコードの説明をすると、そもそも1978年の2月に、このウルトラマン大百科という LP レコードがキングレコードから発売になったんですが、ちょうどこれね、その前年、1977年に、五郎でね、小学館の五郎ですよ。グラビアが売り物の。そこで、ウルトラマンがね、特集されて、それは本当子供向け

0: っていうよりは、かつてウルトラマンシリーズを見てた人に向けたが、ちょっと大人のためのこと再発見できるような特集だったと思うんですけれども、それが話題になり、その後、朝日そのままからですね、ファンタスティックテレビコレクション、の2巻目ナンバー2っていうことで、空想特撮映像の素晴らしき世界、ウルトラマン、ウルトラ Q、ウルトラセブンというね、1冊500円のムック本が出るんですよ。これがこの本って奥付け上は、1月25日発行日になってるんですけれども、実際店頭に並んでいたのは、77年の12月にはもう店に入ってました。自分はもう年末に買ったんでね、覚えてるんですけれども、それがあって、まあいろんなこのウルトラマン、その当時は、1975年にの春にウルトラマンリオが終わって、それっきりウルトラマンの新しい新作はなかったんで、もう本当にウルトラマンっても過去のものだったんですよ。もう終わったもの、過ぎ去ったものだったんですけれども、それがまたこう人気の再燃ということを感じ取ったキングレコードの、藤田淳二さんという、後にアニメのレーベルスターチャイルドを作られる方なんですけれども、その方が、ウルトラマンの、主題歌を集めた LP レコードを作ろうと思い立ち、まあそこで坂井俊夫さんというペンネームで、執筆活動もその時もやってました、竹内博さんに、まあ、中身曲順構成とか中身とかちょっと解説とかを、依頼して、まあ、こういう一枚が作られたんですけれども、でこのね LP レコード作りが非常に凝っていて、これジャケット上はね、ウルトラ Q とウルトラマンのところにしか、そのドラマといっても実際の作品の映像の音声なんですが、まあ、それが入ってるということが示されてないんですけれども、ウルトラセブンの4曲以外には、ほぼ全て、の作品、帰ってくるウルトラマン、ウルトラマンエース、ウルトラマン太郎、ウルトラマンレオにはですね、どこかに、そのドラマパート、映像の音声がね、入ってます。それが、曲が終わった後だったりとか、それから次の曲のつなぎになってたりとかね、するんで、非常に凝った編集がされていて、だから今回これ、静止 CD としてね、作るにあたって、まあ、トラックって言って、ほら、プログラムでピピって数字を押すとね、曲選べるでしょ、その位置を決めるのに非常に苦労したんじゃないかなと思うんですけれども、そのぐらいドラマの音声がね、曲と曲の間にまたがってたりする、凝った編集がされてた LP です。まあそれの構成をね、その坂井俊夫さんというペンネームで活動してました竹内宏さんと、竹内宏さんの盟友、クレジットは載ってないんですけれども、西脇博光さんと、お二人で、曲順構成を組んで、作られた、中身になってます。でじゃあまずはですね、まあウルトラマン60周年なんで、まあウルトラマンだけ描ければいいかなと思ったんですが、まずはやっぱりこの作品なくしてはウルトラマンも生まれなかった、ウルトラ Q の、オープニングテーマかけてみたいと思います。この曲もね、ウルトラマン大百科の1曲目に入ってるんですが、まあそこでのタイトルはウルトラ Q 主題曲とされてます。そのね、曲の前にはウルトラ Q の映像の音声が、入ってます。そこのね、ナレーション、この作品のね、世界観に誘っていく名セリフとなるね、ナレーションもあるんですけれども、このナレーションをね、語ってるのはね、伊坂浩司さんなんですけれどもね、今日はね、その音源を、今日はこの、ハイレゾ配信されている音源でね、を使って、紹介したいと思います。では聞いてください。
1: 発育を示すことが我々人間の場合にもあります。そうです、ここは全てのバランスが崩れた恐るべき世界なんです。これから30分、あなたの目はあなたの体を離れてこの不思議な時間の中に入っていくのです。

はい、SACD そしてハイレゾの配信でね、初めてこう復刻されました、1978年にリリースされた LP レコードウルトラマン大百科に収録されていたウルトラ Q 主題曲、音楽のね前にはウルトラ Q のその映像の音声もね、入っているという非常に臨場感のある、トラックになってましたけれどもね、届けしました。そしてウルトラ Q は当時そのシートで発売された歌があって、大怪獣の歌という楽曲と、それからウルトラマーチという曲歌があるんですが、これはねこのウルトラマン大百科に入ってなかったんですけれども、でこのウルトラマン大百科がすごく売れまして、でその後にねキングレコードからは続々とこのウルトラマン大百科シリーズという、シリーズとしてこのウルトラマンのねウルトラマンシリーズの LP レコードが続々と発売されて、ウルトラマン大百科シリーズとしてはこの歌のアルバムを含めると全4枚なっていくんですけれども、その第2弾のサウンドウルトラマンというねアルバムの中で、この大怪獣の歌とウルトラマーチは、レコードに再収録されることになるんですけれどもね、そして、まあ、ここのウルトラマン大百科の中では、主題曲だけテーマ曲だけ入っているという、ことでした。続いてね、じゃあ2曲目以降のそのウルトラマン、1966年に、放映されましたウルトラマンのね、関連楽曲を、このハイレゾ音源で聴いてみたいと思います。まずはミスズ児童合唱団とコーロステルラという、コーラスグループが歌ってますウルトラマンの歌、まあ、この番組ではねこのウルトラマンの歌をかけるって、そのものをかけるってほとんどなかったんで、今までね初めてに近いかもしれない。もしかしたらウルトラマンの歌かけるとすると佐々木勲さんのカバーバージョンか、テレビサイズしかかけたことがないんで、当時レコードとして発売されたステレオのねこの音源としてかけるのはこの番組としては初に近いのかもしれないんですけれども、ウルトラマンの歌で、この後にね、ドラマ映像の音声が入ってるんですよ。これが第1話のウルトラマンと、科学特捜隊の早田隊員が出会うこのセリフのやり取りがね、入ってます。でそれをこう聞きながら、次のトラックになると、この LP レコードではウルトラ特捜隊の歌という曲名で記載されてるんですが、特捜隊の歌につながっていくというですね、作りになってます。ではこの部分をですねちょっと聞いてみたいと思います。ウルトラマンの歌から、そして、第1話の、映像の音声、そして、特捜隊の歌の触りまでかな、ちょっと続けて聞いてください。

0: おい、誰だそこにいるのは。君は一体何者だ。
1: M78 星雲の宇宙人だ。
0: M78 星雲の宇宙人。
1: そうだ、遠い宇宙からテムラーを宇宙の墓場に運ぶ途中、テムラーに逃げ出されて、それを追って地球に来た。
0: テムラ
1: ー、宇宙の平和を乱す悪魔のような怪獣だ。申し訳ないことをした。あやた隊員、その代わりに私の命を君にあげよう。
0: 君の命を。君はどうなる。
1: 君と一心同体になるなら、そして地球の平和のために働きたい。
0: これは何だ。
1: ベータカプセル。
0: ベータカプセル。
1: 困った時にこれを使うなら、そうすると。
0: そうするとどうなる。
1: 心配することはない。

ここまでお送りした曲は、LP レコードウルトラマン大百科の復刻、初復刻です。 SACD とハイレゾ配信でリリースされました、ウルトラマン大百科のね、ディマスター音源ですけれども、ウルトラマンの歌からその第1話の音声を挟んで特捜隊の歌までの流れをちょっと聞いてもらいました。ではですね、この初代の最初のウルトラマンの楽曲をもう少しね、聞いてみましょうか。で、今ここまで聴いていただいた特捜隊の歌のこの終わった後に、終わりかけのところかな、終わった直でこう重なりながらね、最終回の音声が出てくるんですよ。で、これがゼットンにやられてしまったウルトラマンを助けにっていうのかな、ゾフィーが来るんですけれどもね。で、そこでゾフィーとウルトラマンとの会話があって、ハヤタとウルトラマンが分離する、変身の効果音がかかるんですけれども、それはウルトラマンに変身するシーンではなくて、今度はウルトラマンがハヤタの姿になっていく時の音だったりするんですよね。そこの下りが入ってます。そこをですね、そこから、もう一曲のウルトラマンの、歌です。進めウルトラマンっていうね、楽曲につながっていくんですけれども、そこのところをね、ちょっと聞いてみたいと思います。で、この進めウルトラマンっていう楽曲なんですけれども、曲名聞いただけでどんな歌か思い浮かばないっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、イントロを聞くとね、その世代の方によってはウルトラファイトを思い出す方もいらっしゃるかもしれません。昭和45年から放映されました5分枠の番組だったんですけれども、ウルトラマンとかウルトラセブンの

作品の中からこう怪獣とかとね宇宙人との戦いのシーンを、抜き出して、そしてとかあとそれ、その映像以外にも新しく撮影してウルトラセブンとかあとアギラとかいろんな怪獣がね戦うというですね、そういう海辺でロケしたり山でロケしたりとかしながらそういう戦い怪獣バトルのね番組があったんですけれども、それのオープニングでね、オープニングテーマとしてこのすすめウルトラマンのイントロ部分が、使われたりもする回があったんで、そちらで覚えてらっしゃる方もいるかもしれませんけれどもね。そしてメロディーはウルトラマンが毎回毎回戦う時のあの BGM のメロディーです。じゃあね、あの特捜隊の歌の終わりの方から、その最終回の音声ね聞いていただいて、すすめウルトラマンまでちょっと行ってみましょうか。では聞いてください。

0: ウルトラマン、目を開け。私は M78 星雲の宇宙警備隊員ゾフィー。さあ、私と一緒に光の国へ帰ろう、ウルトラマン。
1: ゾフィー、ゾフィー、ゾフィー、私の体は私だけのものではない。私が帰ったら一人の地球人が死んでしまうのだ。
0: ウルトラ、お前はもう十分地球のために尽くしたわ。地球人が許してくれるだろう。
1: ハヤトは立派な人間だ。犠牲にはできない。私は地球に残る。
0: 地球の平和は人間の手で掴み取ることに価値がある。ウルトラ、いつまでも地球にいてはいかん。
1: ゾフィー、それならば私の命をハヤタにあげて地球を去りたい。
0: お前は死んでもいいのか。
1: 構わない、構わない。私はもう2万人も生きたのだ。地球人の命は非常に短い。それにハヤタはまだ若い。彼を犠牲にはできない。
0: そんなに地球人が好きになったのか。よし、私は命を2つ持ってきて、その一つを早田にやろう。
1: ありがとう、ゾフィー。
0: じゃあ、早田と君の体を。

ここまでお送りしたのはね、特捜隊の歌、まあ、今回のウルトラマン大百科のレコードではウルトラ特捜隊の歌という曲名がね印刷されてますけれども、特捜隊の歌から最終回の音声、そして、進めウルトラマンまで、聞いていただきましたけれどもね。でこの後は、ウルトラセブンかけましょうかと思ったんですが、今日は主題歌はかけません。ウルトラセブンからはね、このウルトラマン大百科の中には歌物としては4曲全部入ってるんですね。ウルトラセブンの歌とウルトラ警備隊の歌、それからウルトラ少年の歌、そして英語の挿入歌のウルトラセブン、この4曲入ってるんですけれども、今日は、英語の挿入歌のウルトラセブンを言ってみたいと思います。この歌がちゃんと聴けたのもおそらく、このウルトラマン大百科が、初めてに近いかもしれませんね。オープニングテーマも歌ってます。ジ・エコーズというコーラスグループが歌ってます。でこのジ・エコーズっていうね、グループ名なんですけれども、本当はザ・ワンダースっていうグループ名なんですが、

ザ・セブンの挿入歌でジ・エコーズが歌いました。英語の歌詞でしたね、ウルトラセブンをお届けしました。このねウルトラマン大百科、もちろん今回 SACD そしてハイレゾ配信なんで、収録されている全20曲か20トラック分は通して聴けるんですけれども、レコードの時はね、B 面に、A 面が帰ってきたウルトラマンまでなんですよ。で、A 面の最後は帰ってきたウルトラマンとマットチームの歌と怪獣音頭が入ってるんですけれども、あと B 面はウルトラマンエースから始まるんですよ。で、この LP レコードは、極力、オリジナルの音源。これは何をしてオリジナルかというと、テレビのオープニングとかね、あと劇中使われる、挿入歌として、の音源と、その同じ歌手の人が歌っている音源という意味では、そのオリジナル音源を中心に集めてるんですけれども、当時のね、いろんな音源の権利事情があって、帰ってきたウルトラマンとウルトラマンエースに関しては、キングレコードのね、専属のコーラスグループです。この人たちも有名なグループなんですけれども、ボニー・ジャックス、そして子供のコーラスはひばり児童合唱団がね、務めて、歌ったカバーの音源が、あるんですけれども、このウルトラマン大百科では、帰ってきたウルトラマンとマットチームの歌とウルトラマンエースとタックの歌に関しては、このボニー・ジャックスが歌った、カバーの音源が収録されてます。で、逆に今ね、結構いろんなオムニバスというかコンピレーションでもオリジナルの音源が聴ける CD 化されることが多いんで、音源の貸し借りとかね、あと音楽の原版もこう解放されたりなんかしてて、オリジナルの音源を聴ける機会の方が多くて、むしろ今このキングレコードが作ったカバー音源を、CD、今回 SACD ということで発売になってますけれども、この形で聴けるのは非常に貴重な機会じゃないかなと思います。じゃあその中からですね、帰ってきたウルトラマン聴いてみましょうか。だから後々ウルトラマン大百科シリーズ全4枚が終了した後に、ウルトラオリジナル BGM シリーズというですね、ウルトラQとウルトラマンだけは、A、B 面に、こう、1作品ずつ入ったカップリングだったんですけれども、その他、ウルトラセブン以降は、LP レコード1枚で1作品ということでですね、ずつ、セブン、カイチウルトラマン、ウルトラマンエース、ウルトラマンタロウ、ウルトラマンレオが、アルバム1枚ずつね、その BGM も含めた形で発売されていくんですけれども、カイチウルトラマンと、そのウルトラマンエースのその BGM 集に関しては、このボニー・ジャックスのバージョンがね、テレビサイズにこう編集されて収録されてたんですよね。そんな出来事もなんかちょっと懐かしく思い出したりもしますけれども。では、今では貴重なカバー音源だと思います。では、ボニー・ジャックスとひばり児童合唱団が歌う帰ってきたドラマンを聴いてください。

ここまでお送りした曲は、SACD とハイレゾ配信でリリースになりました、キングレコードが作ったカバーバージョンのボニー・ジャックスとひばり児童合唱団が歌いました帰ってきたドラマをね、聞いていただきましたけれども、番組そろそろお別れの時間ですが、ここでちょっとお知らせです。今日もね、そのウルトラマン大百科からウルトラセブンの楽曲もかけましたけれども、あの高島の企画編集をしたウルトラセブンの本がですね、復刊 .com から7月下旬に発売になります。今手元にねあるんですけれどもね、ウルトラセブンプラス、プラスはね、あの1たす2たすの足すってつけてますけれども、ウルトラセブンプラスカプセル怪獣スチール写真集、これはつぶらやプーロさんの、写真ライブラリに保管されてきた、ウルトラセブンのスチール写真からですね、ウルトラセブンの単独カット、それからウルトラセブンの戦いの写真、それから、カプセル怪獣ミクラス、ウィンダム、アギラのですねスチール写真をですね、もうこれでもかというぐらい詰めて、しかもノートリミングと言いまして、写真のね隅々までカットしないで、載せるという、ほとんどその形で載せた、貴重な写真集になってます。こちらもねぜひチェックしてください。詳しい情報は、週刊メディア通信のね、情報のミュージックバードさんの、ホームページの方に、載せておきますんで、ぜひチェックしてください。そしてイベントのお知らせです。8月の1日の18時半から、浅草雷門からね徒歩1分にあります、中古レコード CD の昭和グッズの販売店ミュージックメイトさんで、やります高島みきおのミュージックファイルナイトボリューム2マラソン特撮大会というですね、主に CD 制作の、エピソードトークを展開するイベントです。ここでもね、あのウルトラセブンプラスカプセル怪獣スチール写真集の話もしたいと思ってますし、ぜひねそこのイベントにもお出かけいただければと思います。詳しい情報はですね、こちらも、ミュージックバードさんのホームページにあります週刊メディア通信のね、番組紹介のところにつけておきますんで見てみていただければと思います。でお別れの曲なんですけれども、最後もねこのキングレコードさんから発売になりました SACD と、ハイレゾ配信で発売になりました、ウルトラマン大百科の中からボニージャックスとひばり児童合唱団が歌ったウルトラマンエース、続けて竹村太郎さんと少年少女合唱団湖が歌いましたね、ウルトラマン太郎の主題歌ウルトラマン太郎、そしてその挿入歌ウルトラ6兄弟ね、3曲続けてお届けするんですが、途中でやっぱりその映像の音声が入ったり、ちょっと放送時間の都合でね編集する箇所もあるかもしれませんけれどもね、ご了承ください。そして SACD ってね専用のプレイヤーじゃなくても聞けます。 SACD ハイブリッドなので、普通の CD が聞ける環境があれば、高音質で楽しむことができますんで、ぜひ心配なくお買っていただければと思います。というで週刊メディア通信、次回は演歌歌手の花咲ゆきみさんがゲストで登場します。そしてともちゃんもね出ますんでお楽しみしてください。週刊メディア通信また次回。

はようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えている世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。はい、おはようございます。7月25日今日も始まりました。恐ろしいんですが7月もあと1週間で終わるというところですけれども、夏を満喫してますでしょうか。ということで、今朝もですね、一発目から今日は何の日というとこでお話をしたいと思います。で、まあ今日なんですけど、この季節にぴったりの記念日があるんですね。何だと思いますか？この季節にぴったり、大好きな方たくさんいらっしゃるんじゃないですか。今日はなんとかき氷の日。まあかき氷の日もあるんですってね。これなんとなく納得なんですけれども、どうして7月25日がかき氷なのかと。これね、夏氷という、夏氷で、なが7でしょ、つがつ、ここ英語入ってくるんだね、2で氷で、なんとなくわかります、725ということで、この語呂合わせから来てるそうなんですね。でさらにもう一つ理由がありまして、1933年の話なんですが、7月25日山形県で日本の観測史上当時の最高気温となる 40.8 度を記録した日でもあるということなんです。まあ今ではね、正直40度を超えたなんてニュース珍しくなくなってますけれども、90年以上前ですよ。40度を超えていたっていうのは正直驚きのニュースなんじゃないかなと思います。で皆さん、子供の頃ね、かき氷覚えてますかね。まあ今みたいにこう何百円もするようなおしゃれなお店じゃなくって、お祭りの屋台だったりとか海水浴場だったりとかにありましたよね。私夏祭りで売る側の人をやっておりまして、かき氷書いておりました。ものすごい、だから思い出あるんですけども、言えない話もいっぱいあるんでね、言わないですけれども。で紙コップだったりとか、発泡スチロールの器にね入っていて、シロップ大体いちごとかメロン、レモン、さらにはブルーハワイにはまりましたね。まあ大体その4つぐらいだったかなと思いますね。でも実はシロップなんですが、色が違うだけで味はほとんど同じっていう話聞いたことありませんか？こんなこと言っていいのかな。最初聞いた時は、そうなのって、そんなわけないでしょと思ったんですけど、ね、だっていちごはいちごの味しましたよね、メロンはメロンの味した気がしたんですが、実は基本となる甘いシロップはほぼ同じで、香りと色を変えているものが多いということだったらしいんですね。はい、人間ってやっぱ不思議ですよね。赤い色を見るとやっぱりイチゴだと思うし、緑を見るとメロンだと思うし、青を見たらやっぱり当時では、おーブルーハワイじゃんと頭の中で勝手に味まで作り出してしまうと。まあ人は目で食べる、そんな風にも言いますけども、本当にその通りだったみたいです。はい、これ商売に邪魔してないですよね、大丈夫ですよね。だからこう目を閉じてね、例えばですけど食べると意外と当てられない人が多いと、そういう話も聞いたことがあります。なんで今度お祭り行った時にはちょっと試してみてください。これは何味でしょうかと、意外と外す人も出てくるんじゃないかなという、そんな話でございました。まあところがですね、この最近のかき氷は随分様変わりしました。まあいろんなところでね、ニュースにもなってますけれども、有名なお店に行くと一杯ね、驚きですよね、1500円とか2000円なんていうかき氷も珍しくないですよね。今ね、正直最初見た時には冗談でしょって、2000円も払えないよと思いました。氷ですよねって思いましたよ。でもね、ちゃんと理由があるんですって。最近人気のお店では天然氷を使っているところが多いんです。これ天然氷っていうのは冷蔵庫で一気に作る氷ではないんですね。冬の寒さだけを利用して池に張った水を何週間もかけてゆっくりと凍らせて作る氷なんですって。栃木県の日光だったりとか長野県などが有名で、昔ながらの製法を今でも続けているということなんです。ゆっくり時間をかけて凍らせることで不純物が少なくなって、削るとふわっとした食感になるということなんですって。だから最近のかき氷って昔は本当シャリシャリだったじゃないですか。ですが今はもうふわふわという言葉がもうまさにぴったりということなんですね。口の中に入れた瞬間に雪みたいにスーッと溶けていくということなんです。なので私はちょっとその高いかき氷食べたことがないんで何とも言えないんですけれども、初めて食べた人はうわふわふわって驚くみたいですね。で
さらに面白いのが、昔はシロップが主役だったのに、今は氷そのものが主役になっとるということなんですね。あのお店でもね、結構あの栃木県産の天然氷を使ってますとか、創業100年以上の氷屋さんの氷ですと、そういうふうにあのかき氷は紹介されているということなんですね。あの考えてみると、昔あの氷は脇役だったじゃないですか。でも今は主役になってるんですよ、氷が。でその氷の歴史を調べてみると、ああなるほどと思ったんですが、今はねコンビニに行けばこのロックアイスも売ってるじゃないですか。家で氷が足りなくなったっていうことで、もうコンビニに行けば手軽にね買うことができるんですが、昔の日本では氷はとんでもないやっぱり高級品だったわけですね。で平安時代にはね、冬にできた氷を氷室という場所で大切に保存していて、夏になると天皇や貴族に献上していたと、そういう歴史もあるそうです。まあ、だから庶民の方なんて氷なんて一生見ることもないぐらい貴重なものだったということなんですね。なので当時の人からすると、コンビニに氷があるって驚くような話だと思います。氷を袋に入れて売ってるとか、24時間いつでも買えるって考えたらね、びっくりな話ですよね。まあそんな時代が来るなんて想像もしなかったかと思います。まあそう考えると、やっぱり何度も何度も言ってますけれども、本当にそう考えると、ものすごく贅沢な時代に生きているのかもしれませんね。やっぱりあの昔は天皇家しかね口にできなかったような氷を、今でも誰でもねコンビニで買うことができるわけです。しかもその氷を使ってね、まあアイスコーヒー作ったりとか、まあジュースに氷入れたりとか、かき氷にして楽しんだりとかしているわけですからね。昔の人が見たら本当にびっくりする当たり前かもしれないですね。ということで今日はかき氷の日なんですね。一杯のかき氷かもしれないですけれども、昔の人の知恵だったりとか、日本の歴史だったりとか、今の技術が詰め込まれているものになっているということなんで、まあまあまあ暑い日かき氷ね、たくさん食べる方いらっしゃると思いますけれども、じっくりとぜひとも味わっていただきたいと思います。では今週はこの曲からスタートしましょう。バックナンバー水平線。

さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。さあ、先ほどバックナンバーねお届けしました。で、今日は7月の25日、実はですね、あの大きな出来事があった日でもあります。1978年の7月の25日なんですが、世界で初めて体外受精によって誕生した赤ちゃんが生まれた日という、体外受精です。これ、イギリスで生まれた女の子、ルイーズ・ブラウンさんなんですね。このニュース、当時ね、私はまだちっちゃかったんでわからないんですけれども、まあ、世界中で大きく報道されたニュースでもあったわけです。まあ、ちなみに、あの体外受精、まあ、あの言葉は聞いたことありますが、実際にどんな医療なのかというところをお伝えすると、簡単に言うと、まあ、お母さんの体の外で卵子と精子を受精させて、受精卵になった後お母さんの子宮に戻すという医療ということですね。で、あの自然妊娠が難しいご夫婦にとっては本当に大きな大きな希望になった技術でもあるわけなんです。まあ、今ではそんなに珍しい、医療の一つでもないとは思いますが、当時はね全く違ったわけですよね。本当にそんなことして大丈夫なんですかと、命を人間が作るなんてということで、世界中で賛否両論が巻き起こったそうなんですね。あの当時はね、試験管ベイビーなんていう呼び方も広く広まりました。まあ、ただこの言葉はね、今ではほとんど使われたくなりましたよね。あの試験管の中で別に赤ちゃんが育つわけではありませんしね、ちょっとこの誤解を招く表現でもあるということで、まあ、現在では体外受精であったりとか生殖補助医療、なんかそういう言い方が一般的になってます。まあ、それから40年以上経ってますね。今ではあの世界中で1000

万人以上の子どもたちがですね、生殖補助医療によって誕生していると、そういうふうに推計されているそうです。昔は奇跡ってね、やっぱ言われてましたけれども、今では多くのね人たちの希望になっているのがこの体外受精なんですね。なのでまあこういう話聞くとね、まあ、絶対に無理だと思ってたことを一つ一つこう乗り越えていって形にしてきたんだなっていうね、やっぱり人間すごいなと思いますね。まあ飛行機もそうですよね、簡単に言うと。いやだって人が空を飛べるわけないでしょうって、まあ普通は昔の人は考えましたよね。そういうふうに言われていた時代もありますけれども、普通に飛行機乗っていろんな海外に行くこともできるわけです。で電話もそうですよね、本当そうですよね。遠くの人と、あとねビデオ電話なんかは顔を見ながら話せるわけですけれども、当時の人からしたらやっぱり SF 映画のぐらいね衝撃な話だったわけですよね。でさらにはもう寝ても覚めても AI ですよ。今ほんと数年前まではこの AI と普通に会話をする時代が来るなんて、まあ私ももちろん大人でしたから、数年前ね、今大人でしたよ。なのでそんなことができるなんて思いもしなかったですからね。今では本当に仕事でもね、学校でも AI ということです。でさらにそこに人間慣れていくっていうのもスピードが速いなと思いますね。まあ、AI に限らずスマートフォンもそうですよね。昔はこんなちっちゃいものでいろんな人と会話ができて、こんなになんかコンピューター並みの性能があっていろんなことができるんだと、驚きですよね。何年か前まではだって一生懸命こうボタンを押しながらね、さらにはポケベルの時代も僕も経験していますから、まさかこんな手軽にね誰とでもねなんか会話ができて、さらに情報をゲットすることができるなんて考えもしなかったですからね。でもまあ便利になりました。でもそれが当たり前になってしまうと、本当にあこんな時代に変わってしまったんだなってちょっと過去を振り返るとね気づきますよね。はい。でもう一つちょっとね話ガラッと変えますけれども、今日はもう一つ旨味調味料の日でもあるそうなんです。旨味、私はまあ料理しないんで旨味っていう言葉はあんま使ったことがないんですけど、この旨味っていう言葉は世界の共通語だということをご存知だったでしょうか。初めて知りました。甘いとかしょっぱいとか酸っぱい苦いね、まあこういう味覚は昔からありましたけれども、ところが1908年なんですが、日本の科学者池田博士がですね、昆布だしを研究していて、この美味しさはこの4つでは説明できないと考えたそうなんです。そして新しい味として旨味というものを提唱したということなんですね。まあ今料理番組でも当たり前にこう旨味っていう言葉出てきますよね。で海外のシェフも旨味とそのまま日本語で話しているということなんです。なので日本語がそのまま世界で通じる言葉になっているわけなんですね。なので世界で考えるとやっぱりそのまま通じる日本語って結構あるじゃないですか。例えば寿司もそうだし、カラオケもそうだし、津波もそうですね。そして旨味もそうなんです。で、どれもね海外では辞書に載っているらしいぐらいもうね定着しているということなんですね。まあそれだけ日本の文化が世界へ広がってるということです。まあそれにしても昆布だしってすごいですよね。まあ日本では味噌汁を飲んだりおでん食べたり、だしは当たり前に使っておりますけれども、でもその当たり前が実は世界の味覚を変えた大発見だったということです。普段日本人でよかったなと思うことも多々海外に行って思いますけれども、当たり前に何気なく食べているものが、こんな歴史が隠れていたということなんですね。なんでちょっとね今日は話いろいろしましたけれども、共通点もあるなと。体外受精もこの旨味も最初は多くの人がそんなことできるんですかって思っていたものですよね。でも挑戦した人がいて、研究した人がいて、少しずつ理解が深まって、今では世界中で当たり前になっているということです。まあやっぱり最初新しいものって誰もがね反対するし、なんか驚きもあったりとかしますが、それが何十年も経っていくと、ああ昔はそんな時代があったんだねと、振り返る日が来るわけですね。はい、そんなことをね感じさせてくれる、そんな7月25日でございました。はい、ということでこの曲をお届けします。山下達郎、未来のテーマ。

0: 森正則の目覚ましラジオ。さて、全国のコミュニティ FM も結んでお届けしております目覚ましラジオです。さて、今週も先週に引き続きまして、この2人です。上村亮さん、そしてゼオンさんの後半編お届けします。どうぞ。何も問題ないと思いますよ。一切問題ないと思います。
1: 本当です
0: か？ね、本当に本当にね、思いますよね。
2: 思います。
0: 何にも問題ないと思いますよ。
2: ずっと言ってたんですよ、大丈夫だから、
0: 全然平気、全然平気。
3: まあでもそうですね、メンタル面は全然多分大丈夫なんですよ。
0: だからやっぱり肉体的なものと、その歴史を踏まえた上での、
3: そうですね、
0: で一番大事な役割というか、今回、赤澤さんを演じられるっていう意味では、ちょっとまた他の特攻隊員とは別な感じがあると思うので、
3: そうですね、まあ、そこはしっかりちゃんとやってきますとしか言えようがないんですけど、まあ、ぜひ劇場で見ていただければと思うんですけど ね、はい。
0: 実際にその赤澤さんの、いわゆる言い名付けの千恵子さんって方は、まあ、実在されてる、ね、はい、方で、僕本当にお世話になってて、すごいよくしてもらってたんですよ。だから一度だけお宅にもお邪魔したことがあって、でその時には穴澤敏夫さんっていうね、言い名付けの方がいらっしゃいましたけれども、はいはい、でまあ戦後、他の男性の方とご結婚されてたんですが、その、まあ、旦那さんも亡くなれている中で伺ったんですが、その今のというか、亡くなったばっかりの旦那さんの家もあり、お隣には穴澤敏夫さんの写真も置いてあって、これってずっと置いてあったんですかって聞いたら、旦那さんが別にいいよって、あなたの大切な人だったんでしょということで、ずーっと2つの写真を並べつつ、生前過ごされてたっていうことでね。でこれは伝えといた方がいいんですけど、はい、実はこれがねっつって、僕まーちゃんとか言われてたんですよ、千恵子さんに。まーちゃんこれね、今までね1回しか開けたことないのよっつって、キリの箱を出されて、何ですかって言ったら、あのねっつって、アナザーさんが吸ってたタバコの吸い殻2つ入ってて、で池袋の駅かなんかでね、なんかね物語にも書いてあったと思うんですけど、タバコをアナザーさんが吸ってて、それをね他を向いてる時にこそっと、その、要するに穴澤さんが触れたものっていうのがないから、それをこそっと取って大事に霧の箱に入れて取っといてたんですって。で開けちゃうと風化してっちゃうからっつって、今まで1回だけしか開けたことなかったのに、僕2回目見せていただいて、いやもう涙出そうですよね。その穴澤さんですから
3: そうですね、いや間違いなくそうなんですよ。
0: まあこれは千恵子さんに話した方がいい話なんでしょうけど、はいはい、でもそういうね、支えてくれている人の思いを全て覆すかのように特攻隊員として勇ましく言ってしまう男のバカさ加減みたいなところもあるわけですよ、はい、正直な話ね、
3: はい、
0: なんでわかんないのみたいなね。
3: そうですよね。でも、まあ、本当にいろんな思いがあって特攻される方本当にいらっしゃったと思うんで、その中でやっぱまあもちろん穴澤さんだけじゃなくて、いろんな人に思ってる人がいて、大事な人がいて、でそういった思いを持ちつつ、本当は行きたくないっていう方ももしかしたらいらっしゃったと、
0: いっぱいい
3: らっしゃると思うんですよ、それでもお国のため、大事な人を守るためっていうの、一つの志として、それで身を捧げるっていうのはもう本当に、これ言葉はなんぼでも言えると思うんですけど、実際それを自分の心にちゃんと落として理解してそれを演じるってなると、相当難しいものになるんじゃないかなって僕思ってて、今も僕ももちろん台本もいただいてて、いろいろそのまあ自分なりにですけど読んではいるんですけど、そこの落とし込みができるかできないかで、すごいこの舞台のクオリティというか、見せる作品の深さっていうのが変わるなって思ってるんで、そこはもう本当に
0: 実際に一番受け取ったメッセージは何だったんですか、流れる雲を見た時に。
3: いやでも本当にその今まで特攻隊の、まあ、映画を見たことあったんですけど、
0: はいはいはい、
3: だからまあそういう永遠のゼロであったりとかっていうので、ああ特攻隊員って本当になんていうんですか、いろんな思い掲げながら国のために身を捧げている人たちが本当にいたんだなっていう印象だったんですけど、まあでもその舞台を見てもその印象はまず変わらなかったの、変わらなかったんですけど、そこにやっぱ舞台の良さが僕はすごい出てたなと思ってて、その人間のリアルな生々しさの感情っていうのをやっぱり生で感じるっていう、それを特攻隊員 をやられてた方々のなんていうんですか芝居で、うん、本当にもうなんていうんですか今から本当に飛び立って、うん、突っ込んでいくんじゃないかって思うくらいに思わせてくれる役者の方々の芝居の凄さもそうなんですけど、そういったものをやっぱ舞台流れる雲よで生々と間近で見させていただいたっていうのがすんごく心に響いて、これはもう来年出たいって思った作品なんですよ。
0: なるほどね、はい、実際も稽古からそうですからね、ゼオンさんももちろん体感済みですからね。
2: はい、ちょっともう僕は北島純一として2年前に出演させていただきまして、特に僕はですねその北島純一としてもう周りをひたすらに愛していると思っておりまして、それはそのまあ軍のお話なのでもちろん厳しいんですよ、当然厳しいんですけど、この北島の素直さが生きてるのはなぜか

0: 考えた時にですね、
1: はいはいはい、
0: これはこの舞台、この北島の、まあ、飛龍甲舞台という舞台がその素直さを、うん、そのままありのままを強制するのではなく、うん、その素直さを受け入れてくれるから、この北島の素直さがいるのだと思った時に、もう本当に嬉しさもありますし、本当にもうどの瞬間も愛おしいんですよ。本当に愛おしい、愛おしいですし、もうなんか、もちろんすごく辛いんですよ。特攻に行くってことはものすごく辛いんですけど、でもこの一緒にいる時間というのはもっともっと欲しいと、長く欲しいっていう、なんかもう うまく言えないところがちょっと歯がゆいんですけど、っていうのをありながら、あの演じさせていただいて、なんかもうそれをですね、もう日々稽古期間感じるんですよ。どんどん愛おしくなって、どんどんどんどんもう愛おしくて、だからもう僕涙がずっと毎日毎稽古止まらなくて、本当に、いやもうっていうのは本当にもう思ってますね。ま
2: あ、だからこそなんかその当時の人たちに見えているというか、見られているというかね、作られたというかね、になるんだと思いますよね。やっぱその当時の人になってくれというね、多分演出からのオーダーも多分ずっとあるとは思いますけれども、まあでも想像でしかなかったりとかするじゃないですか、と言ったってね。やっぱこう外、稽古場の外出てみたら、ここ何年みたいなね、感覚にもちょっとなったりとかするし、かといって別に何かすげえ特別なことやってるわけではないんですよ。だから大丈夫なんですけど、全然まあ問題ないとは思いますけどね、神田さんね。そういう意味ではなんかこうタイムスリップではないし、まあ自分の体に入れていくことというか、なんというかみたいなね、そういう風になんか変わっていくんですよね。本当にね、周りが、隊員が愛おしく見えたりとか、本当にしてくる瞬間がいっぱいありますからね。で、今回がゼオンさんは、あ、そうだ、大月というキャッチャー役になるんですもんね。
0: はい、やらせていただきますね。
2: ね、
0: いやもう大月は大月少尉、まあ、僕はもうずっと大月少尉として、あの見て、あのずっと、まあ、北島視点で見てたんですけど、まあ、今回大月をやらせていただくということで、実はまあのオーディションの時も、あの大月のセリフは2年前にも実はあのやらせていただいてて、そのシーンとして、大月のシーンとしてやらせていただいた時に、もうね、特に俺言っていいのか分かんないですけど、もうボールを取られて、取り返しに行くシーンなんて、もうオーディションの時から、もう上官の方なんですよ、上官の方にもう口では言えないですけど、何してくれてんだと、弾返せと、もう何ですか、もう俺はいいと、もう何ならここでボコボコにされようが、何ならもう本当に何やられてもいいから返せと、でも絶対に取り返したいって、なんかただなんかその遊んでるおもちゃを取り返すと全然違うわけなんですよ。そのぐらいのもう魂じゃないですか。それをもう何してくれてんだと。でもまあそれは上官だし、それも抑えてないけど抑えてるというか、でも抑えてないというか、それをこういう気持ちは、まあ結果やった役は北島なんですけど、全く忘れてないというか、そういう気持ちも本当に自分自身もわかるし、何としても取り返すっていう、特にそのまあそのシーンの話はそうなんですけど、
2: 危ないなこれ、カーツとか言いそうですよね。上官に向かってね、取り返す時に
3: 本当に殴りかかりそうなん
0: で。でもなんかもう本当に気持ち的にはいやいや本当にもう返してくれよと、返してくれよと、もう気持ちは本当にあるんで、もうその気持ちは本当に、はい。
2: でもなんか野球やってるっていう意
0: 味ではね、そうなんです、
2: もしかしたら大好きだったのかもしれないかなみたいなところもありますもんね、はい、多分ね。
3: そうですよね、まあ やってみたいっていう役でもあったんですけど、それこそさっきちょっと話してたのは、あのまあ僕野球ずっとやってキャッチャーもやってたんで、でなんかさっきあの球技がダメだと
0: すいません、玉系はあの陸上でバトンしか握ってこなかったんで、僕
3: 実は球技がダメだという話を聞いて、あ、それはちょっとやばいね、キャッチボールもしようっていう話もしてたんで、じゃあ、OK、教えようっていう、
2: あ、よかったじゃないですか、
0: 本当に。しかもキャッチャーですからね、
3: キャッチャー、
2: そうですよ、
0: ポジションも一緒っていう、はい、
2: キャッチャーのね構えが様になってないとがっかりしますもんね。
3: がっかりしますね。それは
2: いくら特攻隊の芝居だとはいえ、はい、夢を追って野球の夢を追ってたんだからね。
3: そうですよ、名を馳せてるんですか、
2: う
3: ん、
2: そう
3: ちゃんと
0: 本当に
2: これみっちり教えてあげないとね。
3: そうそうっていうのはあったんで、うん、まあそこはもう本当に協力してやらせていきたいなと思います。
0: ありがとうございます。
3: あ、全然、
2: まあ、今回赤座役だからこう、うん、甘いマスクでね。
0: そうです。
2: 女性にね、うん、惚れられてしまうような男性ですから、うん、そこは教えてあげないとね。
3: そう
0: そうそう、
3: そこは
0: ちょっと、は
2: い、教えられます
0: 教えれるとこがあったかない
3: やいや、
2: まあ、北島から大好きになってますからね。
0: そうですね、
2: まあ、大好き僕もやりましたから、
0: はい、
2: てかあの返してくださいのし僕作りましたから、
0: ね、
2: あ、作ったっていうか一発目のあの形作った僕だった、はい、だからもうずっと見てますんで、
0: うん、ありがとうございます
2: できてる早いな
0: ぁ。ありがとうございます。
2: 早いなぁ、いいじゃないですか。
0: ありがとうございます。
2: はい、とんでもないです、とんでもないです。で、結構あれですか、広島から例えば本番なんかはご友人の方とかも。
3: そうですね、家族が見に来ていただけるっていうのはあるんですけど、うんうん、まあ友達にも一応まあ声はかけてるんですけど、まあやっぱ距離もあるんであれですけど、うんうん、まあでもこっち東京来ていろいろその出会っていただいた方々とかでも本当にやっぱ特攻隊ってすごいまあ内容も重いですし、そういう舞台とか映画とかを意外と避けてる方が多い印象があって、で実際にちょっとまあ今度こういうの出るんですよねみたいな話をしても、ああちょっと特攻隊かちょっとみたいな人ももちろん見て、本当に嫌とか嫌いとかではなくて本当に見ちゃったらそのなんていうんだろう、今まで生々しいところ、やっぱ人間って嫌なところは嫌なところというか、うん、ちょっと避けていきたいっていう心情もあると思うんで、うんうんうん、まあ、そういうので多分思ってると思うんですけど、うん、そういう方にこそ、うん、ぜひ見てほしいというか、うん、やっぱ本当にあった歴史ですし、うん、でそれをやっぱ日本で生まれて日本で過ごされているのであれば、やっぱ知っておいてほしいっていうものなので、まあ本当に多くの方に見ていただきたいと思ってますね。
0: 間違いない
3: 。はい。
2: 実際にこれは多分今後も聞かれると思いますし、はい、実はあの前回の時も聞いてたんですけど、はい、まあ、僕らの最初の当時の時代はどこ行きますかって聞かれたら、ね、本当にあの時が特攻隊だったら、うん、そこで行きますけど何かみたいな感じだったんですけど、やっぱだんだん世代的にも話が変わってきてるなというところもあり、うん、お二人は特攻にじゃあ当時いたとして、うん、まあ、今の感覚なんだと思うんですけど持ってるものはね、うん、でも行きますかって言われたらお二人は行かれるんですか？と
3: 僕は行きます。
0: 僕も行きます。
2: 迷いなく
0: 迷いなく、
2: あ、迷いなく、
0: はい、
2: 何のために行くんですか？
0: これは、あ、うん、僕は
2: いいですよ。
0: 特にその流れるの話にもあるんですけど、守れる、
2: うん、
0: 守る形がもうそのまあ時代を考えるときに、まあそのまあ、未来を知って、まあ、終戦がこの日にあって、
2: うん、
0: それでじゃあもう行くのは無駄じゃないかと、
2: うんうんうんうん、
0: でお話にはなると思っていて、うん、その家族を守るため、大切な人を守るためっていうのを、僕は正直最初流れるとかを知る前だったら、
2: うん、
0: 行かないって言ってたと思うんですよ。
2: あ、
0: それは
2: そうなんだ、はいはいはいはい、はい、
0: ただ、
2: うん、ただ
0: ただ
2: 食べますよね、ただ
0: を出演させていただいてから、
2: うん、
0: やはりそのまあ普段見てないとかそういうのじゃないんですけど、うん、人との関わりとか、
2: うん、
0: 改めて家族とか、
2: うん、
0: 尊く感じるんですよね。
2: はいはいはいはい。
0: そう考えた時に、もしこれで自分が行かなくて被害が出て、
2: うん、
0: 何か家族や大切な人にあるって考えると、
2: うんうん、
0: もうこれは自分は行かせてくれと、
2: うん、
0: それをもう本当にこれも強制とかじゃなくても、
2: うん、
0: 自分は必ず行けるなと、
2: うん、
0: 本当にそれは思いますね。
2: うん、なるほどね、
0: はい、
2: あ、ありがたいお話。
0: 確か
2: に、はい、上村さんは、はい、上村さんも なぜ行きますか？なぜっていうのもおかしいかもしれないけど、はい、
3: まあ、最終的にはこれはもう自分のエゴだと思ってた思うんですけど、最終的な結論としては。でもそのエゴっていうのも、はいはいはい、まあ、あの言っていただいた通り、
2: うん、
3: 僕もやっぱ生まれて今27年ですけど、うんうん、本当にもう家族に支えられ、友達に支えられ、うん、本当にいろんな方々に支えられて。

0: 本当に好きな方々がいっぱいいる中で、うん、本当に僕一人は絶対生きてこれではない人生なので、うんうんうん、そういった方々が何か本当に被害を被っちゃう、うんうんうん、ってなると、まあ、それをもし自分の行動で変えることができる可能性があるんであれば 1% でも、うん、それは絶対そっちに僕は行こうと思ってるやつなんですけど、うんうん、でもこれは本当に何て言うんですかね、まあ、自分が結局は自分のためなんですけど、ね、自分がこうしたい、自分が守りたい人を守りたい、死んでほしくない人には死んでほしくないから自分が行動したいっていう自分の欲ではあるんですけど、でもそういったので僕はまあちょっと今までは27年間生きてきてるんで、もう自分が行って他の人に害がないのなくなる可能性があるのであれば、うん、少しでも、もうそれはもう行きますっていうスタンスです、うん、僕は。
1: なるほど、はい、ストレートに来ましたね。でもね、行きますってね、
0: 行きます行きます。
1: あ、でもエゴの話面白いですね。多分すごい語れると思うんですけど、うん、でもなんか誰かのためのエゴだったら貫いてもいいのかなって思うところもあるし、うんうんうん、やっぱりでもエゴと言ってもどこかにはやはり本当にこの命を使うことで日本が平和になれるかどうかってわからないまんま迷いながらたくさんの方たちが飛んでったっていうのも事実なんでしょうしね、はい、そうですね、うん、まあ、そういう意味ではね、なんか北島をやってたっていうのはもうこれ多分ネタバレして大丈夫なんですけれども、はい、飛ばない選択肢というか、はい、飛べない選択肢になっているわけで、はい、やっぱこう僕は整備兵もやったことあるから余計思うんですが、はい、見送る側と飛んでいく側では感情が雲泥の差というかね、はい、その辺すごく痛感されてるところありますよね。
2: そうですね、うん、もう本当に悔しいんです、うん、悔しい、うん、悔しいって言葉だけでいいのかってぐらいなんですけど、本当に悔しいし、なんでって思うんですけど、ただその残された使命もあるんですよ、うん、やはり、うん、だからもう次その使命を背負って生きるぞっていう、うん、そのシフトが変わるというか、そこでそういう思いはやはりありましたね、うん、はい。
1: だからその使命で言えば本当にこの残されたからこそで、逆に言えば広島の方なんて特に本当にその地で起こったからこそっていうことってやっぱありますよね、そう考えるとね。
0: ありますね、本当に。まあ僕の、まあ、通ってた小学校が、うん、あ、裸足の源っていう、あ、
1: はい、
0: もう何度も言いました。そこの作者の方が実際に通ってた小学校で、あの物語の中で門中に隠れて、中岡源っていう主人公が門中に隠れて、あの被害をちょっと免れたみたいなのがあるじゃないですか。あれの門中があるんですよ、小学校。そうです。だからこそ僕はまあ広島に生まれて、まあもちろんちっちゃい頃から平和学習あったんですけど、特にその小学校通ってたんで、毎年その作者の方も来て言っていただいてましたし、っていう、だからこそ多分人一倍そこの起こった原爆っていうことの出来事に関しては敏感にはなってると思うんです。だってその地に生まれてその環境にあるからこそいろいろ経験もしてますし、うん、っていうので多分やっぱ思い入れは強いなと思いますけどね、そういう土地にいれば、はい、
1: ちょっと疑問に思ってたんですけど、うん、広島の皆さんってその普段は別に特に戦争のことだったりとか、うん、あ、なんていうのかな、あまりちょっと口に出したいか出したくないかって言ったらそんなに出したい話題ではないじゃないですか、うん、いつでもそういう話をしてるわけではもちろんないけれども、はい、ということですよね。
0: そうですね、うんうんうん、本当に、まあ、8月6日に原爆が広島に落ちて、うん、8月9日に長崎、8月15が終戦でっていう、うん、まあ、そこの本当にまあ8月入ったぐらいから、うん、まあ、みんなやっぱり意識し始めというか、もう本当にもう習慣化されて毎年それがあるんで、もう自然と、まあ、意識してるのは意識してるんですけど、もうそれが生活の一部みたいな形にはなってるんで、だからこそまあ黙祷も時間通りにやりますし、
1: うん、そうですね、
0: はい、っていうのはあるんで、うん、そうですね、まあ、広島県民ならではというか、うんうんうんうん、っていう感じでは思いますけど ね、は
1: い、そうだからずっとそういう話してるわけじゃないよなと思いながらね、全然全然
0: そんなことはないですよ、うんうん、ちゃんと
1: カップ、でももうだから染み込んじゃってる部分があるからね、当たり前のようにね、そこがね、うん、パッて開けばいいだけの話というかね、
0: うん、そうですね、みんな絶対どこかにはある、うん、体の一部にはあるんで、うんうん、はい、そういったもんだと思いますけどね、広島県民は、はい、はい。

0: 出してるんじゃないかなって今ちょっと思ったら、
1: なるほど、
0: ものすごくなんかその、うん、あ、果たしてるんじゃないかなと今思ってました。
1: あ、もう一回やりますか。オースキュアイズって
0: 言って
2: 今回
0: 今回で来た
1: のキャッチャー
2: いつでもいつでも
1: 言って、北島やりますか、もう一回いろんなものを吸収した上の北島になるから。
0: いや、もう違うかもしれないですね。
1: 違うかもしれないですか。役変えますかね。
0: 変えますか
1: っつって、ね、まあでもね、お互いこう吸収して吸収して、僕らなんかも本当に26年ね携わらせているからこそ、前かなんか同じ気持ちで前をなぞることも特にないし、なんかその瞬間その瞬間自分自身で多分何かが変わってきて成長してきたこともあるだろうというものでなんか立ってるような感じもあるので、はいはい、まあだからあれが良かったとかね、そのやり方が合ってるとかではないからね、お二人なりのね特攻隊員をね見せていただければなとはすごく思いますが、
0: はい、はい、
1: でですね、本当にあの、はい、もっとお話伺いたいんですが、はいはいはい、もうなんか特攻隊ばっかりの話してますけど、はい、あの亀梨さんなんか宣伝とか大丈夫ですか。
2: そうですね、本当に今はこの舞台だけなんで、本当にまあぜひ舞台見に来ていただけたらなっていう流れる雲よ、8月26日から始まりますんで、ぜひ見に来ていただけたらなって思います、
1: はい、実際に上村さん、例えばチケット買いたいんですけどってなった時には X とか SNS とか
2: は、上村さんは、はい、あのインスタグラムやってるので、
1: はい、
2: まあ、そちらに、はい、DM でも何でもしていただければ、僕の方でやらせていただけますし、
1: 検索は上の村の上村、
2: そうですね、
1: 量は、鍋豚に口の、
2: まあ、あの鈴木亮平さんの寮、はい、
0: ここでハモるっていう、
2: ハモってる、
0: そう
1: です
0: 。
1: じゃあインスタの方にアクセスをしていただければ大丈夫ということですね。はい、わ、はい、かりました。ゼオンさんは何か SNS とかは、
0: はい、あ、SNS は、インスタグラムと、あと X は両方やらせていただいてます。
1: これゼオンさんでやられてるんですか。
0: あ、そうです、はい、ゼオンだけで、
1: ゼはゼガヒのゼでいいんですよね。
0: あ、そうです、ゼガヒのゼに、あの温が温かい、温泉の温ですね。
1: はいはいはい、はい、じゃあゼオンで X と、はい、
0: インスタグラム、はい、検索していただければ出てくるかなと。
1: はい、はい、出てこなかったら困っちゃいますけどね。
0: そうですね、なんか、あれみたいな、俺名前違ったっけみたいな。
1: これゼオンさんってごめんなさい今更なんですけど、はい、僧侶としてのお名前がゼオンさんってことなんですか。そういうことじゃなくてですか。
0: これは、もう本名です。生まれたままゼオンで来ました。
2: おお、それはすごい。
1: 名字がゼで、名前がオンさん、ゼオンさんなんですか。
0: それも最近すんごく言われるんですけど、名字はちゃんとあるんですよ。名字があるんですけど、もともとその芸能界活動する時にも名字はちょっと芸名にして、はい、名前は、あのゼオンでやってたんですけど、
1: はい、
0: なんかマネージャーさんと話してて、これはゼオンだけの方がいいんじゃないかなって、僕も確かにそうだなと思って、そこからゼオンに、あのなったんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、名前は本当にもう本名がゼオンなんで、そのままあのもうここは元変えずに、もう俳優としてこれも名前で行こうと。
1: これなんか仏教用語とかなんか どういう思いの名前なんですかね、ゼオンってちょっと。
0: まあ、ゼとかは、まあこれって読んだりとか、まあ仏教だとまあこれって読んだり、もうほんと これっていう字なんですけど、まあ特にまあ温かいって字はもう僕の母が特にその温かい字をつけたいっていう、
1: なるほど、はいはいはいはい、
0: っていう感じでっていうのがあって、まあそれで考えた時に、あ、じゃあこのゼオンいいじゃんっていうので、自覚とかも見て、でそれでもゼオンが
1: この温かさってことですか。
0: これ温まると、
1: あ、これ温まる、
0: これ温まると、
1: うん、
0: でも温かい人間になって皆さんを温めてくださいと。
1: なるほど、はい、それ今つけましたよね。作りましたよね。
0: 本当ですよ、これちゃんと本当ですよ、はい、
1: 本当ですか。
0: なんでまあ、見てくださる方々と
1: か
0: も含めて、
1: ま
0: あ、なんかこう、そうですね、まあこの流れる雲よとかは、もちろん戦争の話で、まあ重いなって思う方も当然いらっしゃるかと思うんですけど、僕は愛ある作品だと思ってます、愛ある作品、それぞれの愛、いろんな方への愛があるので、そういった愛を改めて、まあ、歴史、日本の歴史を通して見ることもできると思うので、そういった愛を感じて温かい気持ちにもなっていただけたらなというふうに思ってます、
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、8月26日から9月の6日になります。新宿にあります、東京新宿ですね、シアターサンモールにて行われます。お二人は四季島のチームで、
0: はい、
1: はい、上村さんは赤澤さんという特攻隊員の役、ゼオンさんは、大月という特攻隊員の役を演じていただきます。
0: はい、
1: はい、ということで、お二人あのもう思い残すことないですか。大丈夫、なんか伝えたいメッセージとか大丈夫ですか。
2: ぜひ見に来てください。

0: ただ見に来てください。見に来てください。
1: はい。当日おそらく暑いと思うので、
2: まあ、あでも温めてくれる。
1: あ、そうです。あの暑い日も暖かく感じるようにはいさせていただければなというふうに思うので、ぜひいらしてください。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: は
1: い、
2: 本日のゲストですね、上村亮さん、そしてゼオンさん、違いますよね。ゼオンさん、
1: ゼオンですね。
2: 俳優のお二人にお越しいただきました。お越しいただきました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 目覚ましラジオ。
2: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングになります。メッセージもありがとうございます。森さん、おはようございます。おはようございます。 FM ヒューガから聞いていますヘベレケですと。で、いつもは5時に起きて、電検2種、まあそういうね試験があるんですね、の勉強のために起きますが、疲れが溜まって起きられなかったです。起きたのは自分の名前を呼ばれていた時ですということで、よかったよかった、間に合ってよかったです、よかったです。ありがとうございます。いつもね、またよかったらメッセージください。よろしくお願いします。はい、ということで、結構長い間記念日のね、話をこの番組の中でもさせていただいてるんですけれども、全然被らないし、まだまだたくさん記念日ってあるんだなぁと、なんか改めて思い知らされてる感じがしますね。今日だってかき氷の日って あったんだと思ってね、びっくりしておりますけれども、夏氷から来てるんだということでね。さらには掘り下げていくと、あ、氷一つとってもこんな歴史があるんだ、昔はこんなに高価だったんだ、今なぜ高いかっていうと天然氷を使ってるんだ、なんていうことで、今のね時代のブームの理由も分かったりとかしますので、なかなかこう記念日って奥が深いもんだなと改めてね実感している次第でございます。はい、ということで、ぜひねメッセージ何でも構いませんので送ってください。日常の発見、気づき、何でも OK です。もう些細なものでも大きな発見でも何でもいいですし、まあ今日の記念日に対してのね感想でも構いません。よかったら送ってください。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902、 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。7月1日デジタルリリース、名もなき日常に寄り添うエモーションを発明するグッドミュージック製造バンド、名誉伝説の中毒性が高い最強ポップチューン、新女神。

0: KSU Aloha Hotline, Aloha Rainbow.
1: ハワイを結ぶ KSU アロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ。ハワイの人や企業にスポットを当てた在海アロハな人々、また KSU パーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットラインアロハレインボー、どうぞお楽しみください。
2: Aloha listeners, how's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日はここハワイの島々、ハワイ諸島がどうして小さな島々でできているのか、それにまつわる神話をご紹介しましょう。ここハワイ諸島、ニーハオ島、カウアイ島、オアフ島、モロカイ島、ラナイ島、カホーラベイ、マウイ島、ハワイ島といった主な島、その他に100以上の小さな島々があると言われています。ハワイ諸島の島々全部を集めると大陸になるんじゃないか。このお話に関係してくるのが、半分人間、そして半分神のマウイ。マウイの母は女神ヒナ、月の女神です。月に移り住む前は人間界に住んでいたと言われている月の女神ヒナ。そして人間との間にできた息子が半神マウイ。気が優しくて力持ち、人間のためにたくさんの偉業も成し遂げました。ハワイの神話には英雄としても登場します。リロエン・ステッチでもマウイ登場しましたよね。今日はそのマウイの失敗談をご紹介しましょう。マウイというと、先祖から魔法の釣り針を授かった釣り名人としても知られています。ある日の朝、のんびりと釣りをしていたマウイ。どうやら釣り針に大物がかかったようです。一生懸命引っ張ってもなかなか上がってきません。必死に格闘をして獲物をせり上げてみると、なんと釣り針に引っかかっていたのは陸地でした。そんな海底を引き上げるなんていうことはまさかと思いますよね。マウイが引き上げた海底、陸地の正体、実は深海魚、ウルアの姿をした半身ピモエだったのです。巨大なピモエ、海に寝そべって海底と一体化していたようです。そんなところにマウイの釣り針が降りてきて、ピモエ引っかかってしまったんですね。 格闘の末釣り上げられたピモエ。半分陸地に変化していたために落ちた時には粉々に砕けてしまいました。それが今のハワイに浮かぶ小さな島々。もしこの時にマウイが大きなピモエそのまんまきれいに引き上げていたら、ハワイ諸島ではなくてハワイ大陸だったのかもしれませんよ。英雄マウイ、たまには失敗しちゃうこともあるんですね。そしてもう一つ、小さな島々というとモロッキニ島が浮かぶ方もいるかな。マウイ島とカホーラベイ島の間に浮かぶ無人島です。モロキニ島周辺の海はとってもクリア、そのためシュノーケルのメッカとしても親しまれています。さあ、このモロキニ島に伝わるお話、何回かご紹介しています。オオトカゲモウ、このモウの体の一部だったという伝説が残っています。マウイ島からカホーラベにかけてのんびりと寝そべっていたオオトカゲモウ、それを火山の女神ペレが切断してしまったために尻尾がモロキニ島になったと言われています。もう一つ、このモロキニ島に残っているお話は、タヒチから訪れた女神がカホーラベ島を出産したというお話があるんですが、その時に海に落ちた胎盤がモロキニ島になったという神話もあるようです。今日のアロハディスカバリー、ハワイ諸島にまつわる神話、島にまつわる神話をご紹介しました。 Hope you liked it。 それではまた来週。 See you next week. アロハアフイホー。

ハケーズアナウンサーの前田清隆清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、その名も清のアロハプラネット。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネット

0: 黒い溶岩の海岸、白い波が何度も何度も岩へ打ちつけます。ドーンドーン。海は決して穏やかではありません。立っているだけでも波しぶきが足元を濡らしていきます。その岩肌に小さな命があります。黒い岩に溶け込むような丸い殻、オピヒ。ハワイの人々が何世代にもわたって大切にしてきた貝。この小さな貝は海と人を深く結びつけてきました。今日は荒波とともに受け継がれてきた小さな命、オピヒたちの物語です。オピヒはカサガイの仲間です。殻は平べったい円錐型、表面には放射状の筋が入り、色は灰色、黒っぽいものなど様々です。波に濡れた殻が朝日に照らされ、黒曜石のように輝きます。ハワイでオピヒと呼ばれる貝は実は一種類ではありません。黒い足を持つオピヒマカイアウリ、黄色い足が特徴のオピヒアーリナリナ、そして最も大型になるオピヒコエレ、これらはハワイにしかいない固有種です。大きさも暮らす場所も少しずつ違います。まるで海岸に暮らす別々の家族のよう。小さい種類はおよそ3センチから4センチほど、大きなコエレでも9センチほど、決して大きな貝ではありませんけれど、彼らの生き方は驚くほどたくましい。暮らしているのは荒波が砕ける岩場、筋肉質の大きな足で岩に真空のように張り付きます。激しい波が打ちつける、それでも離れない、また波が押し寄せる、決して離れません。近くで見るとね、本当にこれ生きてるの？って思うぐらいじっとして動かないんだ。荒波が押し寄せ、潮が満ちれば海の中、潮が引けば強い日差しにさらされる、そんな過酷な場所で彼らは生きています。波が静かになるとオピヒは少しずつ動き始めます。岩の表面についた海藻や藻類をラジュラと呼ばれる小さな舌で少しずつ削り取って食べます。遠くへは行きません。食事が終わるとまた元いた場所に戻っていきます。同じ岩の同じ場所、実はオピヒにはホームスカーと呼ばれる自分だけの居場所があります。毎日そこへ戻ることで殻と岩が削れ、次第に形がぴったりと合っていきます。まるでオーダーメイドの家のよう、世界に一つだけの自分だけの居場所です。
1: 家に帰るのは人間だけじゃないんだね。 オピヒにもちゃんと帰る場所があるんだよ。
0: 荒波の中で見つけたたった一つの帰る場所、ホームスカー。それがオピヒの家なんですね。夜明け前、まだ空が薄暗いうちから海岸へ向かう人がいます。手にはオピヒを剥がすためのヘラ。しかし見つめているのは岩ではありません。波です。どの波が大きいか、何秒ごとに押し寄せるのか、次の波はどこまで上がってくるのか、海の呼吸をじっと読み続けます。オピヒドリはね、貝を見るんじゃないんだ、波を見るんだ。大きな波が引く、そのほんの数秒、素早く岩へ近づきます。カンカン、ヘラを差し込み、オピヒを一つまた一つ。しかし決して欲張りません。次の波が来る前にすぐ離れる。もし判断を誤れば、大波は人を海へと引き込みます。ハワイには古くから語り継がれる言葉があります。ペオピヒカアイマケ、オピヒは命がけの食べ物という意味。オピヒの採取はそれほどの危険を伴います。

0: 実際にオピヒドリの最中、波にさらわれ命を落とした人は少なくありません。だからこそ海に勝とうとはしない。海を敬い、海の起源を読みながら自然と向き合う、それがオピヒドリの教えなんですね。海に勝てる人なんていない。だから海に今日は入っていいかって聞く気持ちで行くんだよ。その知恵は祖父から父へ、父から子へ、何世代にもわたって受け継がれてきました。波と向き合った朝、家へ帰る一人のおじいちゃん、手にした小さなバケツ、中には今日の恵みオピヒが入っています。玄関の音がすると子供たちが駆け寄ります。
1: 今日は取れた？
0: バケツを覗き込む小さな顔。
1: おじいちゃんが帰ってくるとまずバケツを見るんだ。オピヒが入ってた日はそれだけで嬉しかったな。
0: それはただの貝ではありません。荒波と向き合い、海から分けてもらった命の贈り物だから、家族はたくさん取れたかではなく、無事に帰ってきてくれたことにほっと胸をなで下ろすんですね。台所に塩の香りが広がります。殻から外したオピヒは艶のある身、見た目は小さいけれど、噛めばコリ、もう一度噛めばコリ、力強い歯ごたえです。そして口いっぱいに広がる濃い海の香り。ハワイでは昔から取れたばかりの新鮮なオピヒをそのまま生で味わうことがあります。醤油をほんの少し、あるいは刻んだ海藻、リムと和えたり、ハワイアンソルトを添えたり、近年ではポケに加えられることもあります。どれも素材そのものの味を大切にした食べ方です。
1: オピヒはね、一人でたくさん食べるんじゃないよ。家族みんなで分け合って食べるんだ。
0: 誕生日、祝いの日、家族が久しぶりに集まる日、ルアウの食卓にオピヒが並ぶこともあります。
1: オピヒを見るとね、家族が揃った日を思い出すんだよ。
0: 荒波を越えて届いた海からの贈り物、その一口には海の香りだけではなく家族の思い出も詰まっているんですね。ハワイの人々は昔から海を食べ物を与えてくれる場所としてだけではなく、命を育てる存在として敬ってきました。だから必要以上には取らない。まだ小さなオピヒは岩に残す。今日は十分いただいた、そう思ったらそこで終わりにする。その教えはアロハアイナ、大地や自然を愛し敬う心にも通じています。自然は 人間だけのものではありません。次の世代へ受け継ぐものだから、分けてもらう、そんな気持ちで海と向き合ってきました。
2: 子供の頃から教わったよ。欲張って取るな、必要な分だけいただきなさいってね。
0: そしてオピヒドリにはもう一つの教えがあります。取る前も取った後も海への感謝を忘れない。オピヒは海との付き合い方そのものを教えてくれる存在なんですね。しかし今、オピヒを取り巻く環境は少しずつ変化してきています。海水温の変化、海岸環境の変化、そして乱獲、かつて当たり前に見られていた場所でもオピヒの数が減っている地域があります。そのためハワイではオピヒを守るためのルールが設けられています。例えば多くの地域では殻の直径がおよそ 1.25 インチ、およそ 3.18 センチ未満のオピヒは取ってはいけません。さらに島や海岸によっては採取そのものが制限されている場所もあります。それは未来にこの文化を残すため。
1: 昔はたくさんいた場所でも今は少なくなったって聞くよ。
0: 守っているのは一つの貝だけではありません。家族の思い出、海を敬う心、そしてハワイという島で何世代にもわたって受け継がれてきた文化そのものなんですね。日が暮れる頃、黒い溶岩の海岸へ今日も波が打ち寄せています。波が引くその瞬間、一匹のオピヒがゆっくりと岩の上を動き始めました。岩についた藻を食べ、また元いた場所へ帰っていきます。長い時間をかけて自分の殻がぴったり合うようになったたった一つの居場所、荒波の中にも帰る場所がある。それは私たち人間もきっと同じなのかもしれません。海を敬うこと、分け合うこと、未来へ残すこと。オピヒは今日も静かに岩に張り付きながら海と人との約束を語り続けているのかもしれません。今日は荒波と共に受け継がれてきた小さな命、オピヒたちの物語でした。
1: アロハアフィホー、
0: また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

リスナーの皆さん、改めましてアロハ、ノリエグリーンです。ここからはコスメライターでもある私ノリエグリーンがハワイの情報をもとにお届けするアロハハワイアンビューティーです。つい先日、ホノルル市内にあるあるナチュラル系のスーパーマーケットに撮影に行ったんですね。その撮影の時にちょっとびっくりしたことがありまして、とにかく今アメリカ、ハワイは抹茶ブームと言われていますが、いや本当にブームが到来しているなと感じるほど、グリーンティーやお抹茶のコーナーの品揃えが驚くほど多かったんです。ここはお抹茶グリーンティーの専門店かしらと思うほどの品揃えだったんです。ここ数年ニューヨークやロサンゼルスを中心にブームとなってきたのが日本の抹茶、そしてハワイも今空前の抹茶ブームと言われています。まあ、健康効果だけではなくって美容効果も高いと言われている抹茶の人気は高まるばかりです。日本人や日系人の多いハワイでは日本食レストランやお寿司屋さんも多く、緑茶や抹茶は日常的な飲み物ではありますよね。つまり私たち日本人にとって抹茶は歴史ある日本の文化であり飲み物です。でも世界的に見ると感覚がちょっと違うようなんですよね。全米で抹茶がこれだけブームになっているのは、抹茶がスーパーフードとして注目されたことが大きな原因の一つのようです。スーパーフードとはある特定の栄養素がふんだんに含まれていて、少量でも健康成分を効果的に摂取できるものと言われています。例えばハワイのアサイ、ココナッツオイルなども有名です。カカオニブなども最近人気が出てきました。そんな中、抹茶は抗酸化作用を持つポリフェノールなどが多量に含まれるジャパニーズパワーフードと言えるんです。全米ではヘルシー志向の人たちに受け入れられてきた抹茶ですが、美容効果も高いと言われていることから、多くのセレブや芸能人たちに受け入れられてきたこともブーム到来の原因の一つだと思います。日本人の皆さんならご存知だと思いますが、お抹茶は細かく粉砕した茶葉をお湯に溶いて飲みますよね。そのため茶葉の栄養素を余すことなく体に取り入れることができるわけです。そんなお抹茶にはいろいろな成分が含まれているんですよ。成分比率で言いますと、炭水化物や食物繊維が 50%、 タンパク質が 25%、 そしてポリフェノール類が 15% 程度だと言われています。さらに抹茶に含まれるカテキンの量はお湯に抽出した煎茶の2倍だとも言われています。その上、抹茶に含まれるビタミン C、B1、B2 は肌のシミやシワ、たるみを予防するとも言われているんです。詳しく言いますと、ビタミン C はコラーゲンの生成を助けてメラニン色素を抑制すると言われています。またビタミン B 群は肌トラブルを防ぐ働きが期待できるわけなんです。日本人の私たちにとってみると、お抹茶はあまりに身近にあったために、アメリカや海外の方たちが積極的に取り入れようとするパワーフードというイメージはあまりないとは思うんですが、こうして改めてお抹茶の成分、栄養素などを見てみますと、やはり積極的に取り入れたいななんて思いますよね。また緑茶は一般的に飲んでいるけれど、お抹茶は茶道を習っているわけではないし、なんていう方もいらっしゃるかもしれません。でも正式なお作法ではないものの、茶筅でお抹茶を立てて気軽にお抹茶を楽しむというのもいいかもしれません。冒頭にお伝えしましたが、取材で抹茶の種類の多さ、品揃えの多さにびっくりしたんですが、茶筅がしっかりと販売されていることにも驚きました。それだけ日本の文化がすでにハワイやアメリカに浸透しているんだなと強く感じました。私も茶道はしっかりとお勉強したわけではなく、ほんのちょっぴりかじっただけなので、お作法なんてまだまだ遠いんですが、ハワイのスーパーマーケットでも気軽に買える茶筅でお抹茶を立ててほっと一息という時間を作っています。抹茶をお菓子に入れてもいいですし、アイスクリームの上にパラパラなんてかけても美味しいし、抹茶ラテもいいですよね。自分だけの飲み方を探して、ヘルシー、そしてビューティーな抹茶ライフをお楽しみいただくのもおすすめです。今日はこの時間、ノリエグリーンがおすすめするお抹茶の話題でした。

ロハ、みほこ寺です。今日はワイキのランドマーク、白い宮殿の愛称で親しまれているモアナサーフライダーホテル1階にあるとっても可愛いショップ、モニホノルルをご紹介します。お店にはハワイならではのデザインがいっぱい。モニホノルルオリジナルのロゴ T シャツをはじめ、リラックマやエスタバニーのハワイ限定デザインなど、ここでしか買えないアイテムもたくさん並んでるんです。さらにバッグやステーショナリー、可愛いキャラクターグッズなども充実していて、お店に入るだけで思わず笑顔になってしまいます。ハワイ旅行の思い出にはもちろん、ご家族やお友達へのお土産選びにもぴったり、可愛いアイテムが本当にたくさんあるので、どれにしようかなと迷う時間も旅の楽しみの一つかもしれませんね。ワイキの中心にあるので、お散歩の途中にもお気軽に立ち寄れるのが嬉しいポイント。ハワイ旅行の記念になるお気に入りのものを探しに、ぜひモニホノルルへ行かれてみてはいかがでしょうか。

今日のアロハウェルネスはドラゴンフルーツをご紹介します。ドラゴンフルーツまたはピタヤと呼ばれているこのフルーツはハワイをはじめとする熱帯地域で育つ美味しくて栄養豊富な果物です。その鮮やかな色合いとユニークな見た目でたくさんの人々に愛されていますが、実は美容にも非常に効果的な成分を豊富に含んでいるため、美容や健康に良い影響を与えてくれます。ドラゴンフルーツが美容に良い理由、それはその豊富な

栄養素と抗酸化物質にあります。まずドラゴンフルーツの特徴的な色合いを作り出しているのは天然の抗酸化物質

強力な抗酸化物質として知られていて、肌のターンオーバーを助け、コラーゲン生成を促進します。コラーゲンは肌の弾力性を保つために不可欠で、シワやたるみを防ぐためには欠かせない成分なんです。また、ドラゴンフルーツに含まれるフラボノイドやポリフェノールといった抗酸化物質。これは細胞の老化を防ぐ働きがあり、肌の若々しさを維持するために貢献しています。ドラゴンフルーツの果肉は非常に水分が多く含まれているため、肌の保湿にも役立ちます。乾燥肌や肌荒れが気になる方にとって、ドラゴンフルーツを摂取することで、内側から肌の潤いを補うことができます。また、水分補給がしっかりと行われることで、肌のバリア機能が向上。外的刺激から守られる効果もあります。そしてドラゴンフルーツには肌の色素沈着を防ぐビタミン B 群やベタシアニンがたくさん含まれています。これらの成分が紫外線からのダメージを和らげ、肌の明るさを保つのに役立ちます。特にシミやそばかすの予防にも効果があるため、日焼けの後のケアにも適しています。このドラゴンフルーツには食物繊維が豊富に含まれていて、腸内環境を整える効果もあります。腸内環境が改善されることで、体内の毒素が排出され、肌の調子も整います。腸内の健康が直接的に肌に反映されることは広く知られていて、ドラゴンフルーツを食べることで、体内のデトックスを促進、ニキビや吹き出物予防につながります。次にドラゴンフルーツに含まれる栄養成分を詳しく見ていきましょう。これらの成分がどのように美容に寄与するのかより深く理解できます。まず、ビタミン C。ドラゴンフルーツには果物の中でも高いビタミン C の含有量があります。ビタミン C は抗酸化作用に加え、皮膚の健康を保つために欠かせない成分。コラーゲンの合成を助け、肌をしっとりと保つため、シワやたるみを防ぎます。また、紫外線によるダメージから肌を守るため、日焼け止め効果にも一役買います。次に、ビタミン B 群。ビタミン B 群は肌の新陳代謝を促進し、細胞の再生をサポートします。これにより、傷の治りが早くなったり、肌のトーンが均一になったりします。また、ビタミン B6 は肌の炎症を抑える効果があり、ニキビや吹き出物の予防にも役立ちます。そして、カルシウム。カルシウムは骨の健康をサポートするだけではなく、肌の健康にも寄与します。皮膚の細胞が正常に機能するためにはカルシウムが必要。肌の健康を保つために欠かせない成分です。そして鉄分。鉄分は血行を促進し、肌の血色を良くします。血流が良くなることで肌に栄養が届きやすくなり、明るく健康的な肌を維持するために役立ちます。最後に食物繊維。食物繊維は腸内の健康をサポートし、便通を改善します。腸内環境が整うと、毒素が体外に排出され、肌のトラブルを減らすことができます。ドラゴンフルーツは食べる方法は非常にシンプル。サラダやスムージーに加えたり、単独でそのまま食べたりすることができます。また、ジュースやゼリーとしても楽しむことができます。ハワイでは、ドラゴンフルーツを使ったピタヤボールやフルーツサラダが人気です。ドラゴンフルーツには美容だけではなく、健康全般に良い影響を与える多くの効果があります。例えば、免疫力の向上、心臓血管の健康促進、消化機能の改善などなど、これらの効果も美容と健康を両立させるために重要な要素となります。

ドラゴンフルーツは美容にとって非常に有益な成分を豊富に含んでいて、肌の健康を保つために欠かせない果物です。抗酸化作用、保湿効果、美白効果、デトックス作用など様々な効果を提供し、肌を内側から美しく整えてくれます。また栄養素が豊富で日々の健康維持にも貢献しますよ。ハワイならではの果物を美容に取り入れて、より輝く肌を手に入れたいですね。これからドラゴンフルーツは最盛期を迎えます。低カロリーで体にいいドラゴンフルーツ、お店で見つけたら手に取ってみてくださいね。今日のアロハウェルネスはドラゴンフルーツを特集しました。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha. And all of these moments just might find their way into my dreams tonight.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: おはようございます。時刻は7時になりました。7月25日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: いやー、本当に毎日暑い。
1: そうですね、もうなんかなんだこの暑さは。この間なんかちょっとね、昔何度ぐらいだったのかなみたいなのをね、気になってて調べてみたんですけど、やっぱりね、なんかちょっと昔、ちょっとっていうか、何十年か前にはなるけど、30度超えたら暑いみたいなのはやっぱり言ってましたよね。
0: あ、昔ね。
1: そう、今がそう40度超えちゃうから、
0: いや、びっくりするよね。
1: そんなこと本当に言ってたのかなってちょっとね、信じられないんだけど、でもやっぱり子供の頃の記憶は30度超えが暑いでしたよね。
0: 小学校の頃の絵日記を書いてた自分を思い出すと、そんな感じだった。
1: 絵日記に30度で暑いって書いてました。
0: 書いてたと思う。今日は30度超える日だなっていうのをすごくこう、
1: そうですね、
0: 覚えてる。
1: 今30度だったらね、今日はちょっとまだマシかとか思っちゃうもんね。
0: いや、本当にそうね。
1: どうなっちゃってるの。
0: 本当に本当に。だから昔はそのワンちゃんとかもね、外でみんな飼ってたじゃないですか。今
1: そうですね、
0: みんな家の中で、部屋の中で飼いましょうみたいな感じになってるけど、
1: 暑すぎるからね。
0: 暑すぎる、暑すぎる、寒すぎるで、なんかもう無理になってきたんじゃないかなって思う。
1: そうですよね。これだけ気温が上がってて、でも割とその生活スタイルってそんな大きくは変わってないけど、でもちょっとそろそろね、その夏の過ごし方というか、本当外出ちゃダメだよねっていう日は出てきそうですよね。
0: 本当本当。
1: 暑い。
0: もうついね、言っちゃうんですけども、今日のテーマがもう最高に暑いなんですよ。
1: そう。
0: かつてこの日に最高気温を記録した。でその時に、この最高気温の日にしようみたいな感じになったんですけども、もうその記録はどんどん塗り替えられてるという状態。
1: 今年もなんかすごそうですね。記録自体も塗り替えられるかもしれないし、でその暑いっていうその40度超えのなんていうの数がもしかしたら過去最高になるんじゃないかななんていう。
0: あ、そうね。
1: 話も言われてますね。
0: でも気温ばっかりのね話しててもしょうがないんで、何かこう自分がこう心が燃えるような、
1: そうですね、
0: 暑さみたいな話もどんどん聞きたいですよね。
1: 暑いってのはいろんな意味がありますから、最高に暑いと感じるもの、思うものっていうのを今日は皆さんにね、ぜひメッセージ送っていただきたいですね。
0: はい、私今ねハマってるのはね、尻耳うさぎちゃん。
1: 暑いですか。
0: 暑いですね、自分の中で。
1: 尻耳うさぎ、
0: なんかね、渋谷にこう用事があって、こうフラフラ歩いてたら、その尻耳うさぎちゃんの展覧会がやってたんですよ。
1: へえ。
0: こう大きなこうポスターとかがね、いっぱい飾ってあって、ポストカードとか、アクリルチャームとか、そういうのが売ってたんですけど、なんかそれをこう、そのキャラクター自体は前から知ってたんですけど、SNS とかで流れてくるので知ってたんですけど、その大きな絵を見たと時にすごい自分の中に響くものがあって、なんかね、そのあるこう蝶々がいっぱい描いてあって、真ん中にこう尻耳うさぎちゃんがいるっていう絵だったんですけど、なんかその絵の前から動けなくなっちゃって、何これ、これ欲しいと思って、でもちょっとやっぱり飾るところがないので、
1: 大きな絵だとね。
0: そうなの、とりあえずそのポストカードを連れて帰ろうと思って、で1枚だとちょっと寂しいからと、3枚ぐらい買って帰ったんですけど、もうその後にいや、もっと欲しい、もっとこの絵が欲しいと思って、でその展覧会が次京都でやったんですけど、ちょうど私京都に帰るタイミングだったんで、また京都に行って、新しくポストカードを買ったりとか。その京都の会場はね、ちっちゃいフィギュアとかも売ってたんですよ。立体になってるのが、うさぎちゃんが、でそれも欲しくなって買っちゃったんですよ。
1: すごい ね、めちゃくちゃなんか急激にハマって、
0: そうすごいなんか、グッときましたね。
1: なんかそういうこう一枚の絵を見てすごい惹かれるみたいな、なんかおしゃれぶってんじゃないのそれ。そういうのなんかかっこいいな。
0: 私感性が鋭いから
1: そういうのかっこいいな、なんかはなんか惹かれちゃうみたいな。しかも、ま、周りの人がねそんなになんかえなんでみたいなものにこう急に惹かれるみたいな、そういう経験したいな。
0: そういうのね、分かってる系ね、
1: 分かってる系まあでもその尻耳うさぎちゃんは大人気なんでしょ。
0: かわいい。今ねあの UFO キャッチャーとかにも、うん、あのぬいぐるみが出てたりするみたいなんでね、
1: かわいいよね、すごくね。
0: すごくかわいいんです。お耳がなんかちょっとお尻みたいに見えるっていう感じだと思うんだけどね、大きくって、すごいかわいいです。
1: なんだろう、こう何かその物語性を絵を見て感じるみたいな雰囲気ですよね。
0: そうそうそう、ちょっとねなんかかわいそうな、なんだろうな、あのかわいいだけじゃない切なさみたいなのがある感じのね、イラストなんだけど。
1: 特になんかねキャラクターがセリフを喋ってたりとかっていうんじゃないけども、みたいな感じなんだよね。
0: そういう感じなんですけどね。
1: いいね、そうか、最高に熱い。
0: 最高に熱いんですよ。
1: それだからまあハマってるよっていうみたいなニュアンスでも全然もちろん大丈夫ですからね。
0: そうね、
1: 送ってほしいですね。
0: はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、そしてリクエストも募集しています。あなたが今聞きたい熱い曲を送ってください。メッセージ&リクエストの宛先はシビトン@musicbird.co.jp です。まだメッセージ送ったことないよっていう人もぜひ送ってみてくださいね。
1: 初メッセージも待ってます。
0: 待ってます。そしてラジオネームも添えて送ってください。 X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。番組の感想とか、まあ、曲の感想とか、そういうね反応を見てますのでよろしくお願いいたします。はい、今日もたくさんのメッセージお待ちしてます。さあ、熱い曲いっぱいかけていきましょう。エメ、残響参加。

0: 送りしましたのは A 名残響参加でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。与党が提出した副首都構想関連法が昨日参議院本会議で賛成多数により可決され成立しました。この法律は東京が大災害に見舞われた際の立法や行政機能の維持などを目的に副首都を置くというものです。政府は今年の秋にも副首都に指定するための要件を定める方針です。ニチレイは昨日サイバー攻撃によるシステム障害で滞っていた低温物流業務が攻撃前の状態に完全復旧したと発表しました。冷蔵倉庫や食品工場が全拠点で通常稼働を始めたということです。完全復旧にかかった期間は10日余りと過去に同様の被害に遭ったアサヒグループホールディングスに比べて短くなりました。お盆期間にあたる来月7日から16日の新幹線在来線の指定席の予約が去年と比べ 3% プラスの371万席となりました。 JR 旅客6社が昨日発表したもので混雑のピークは分散し下りが8日、上りが16日の見込みです。飛び石連休のため予約は後半に集中しています。カナダ沖で船旅の途中5歳の男の子が亡くしたロバのぬいぐるみが大冒険を経て男の子の手元に戻りました。ぬいぐるみは船内で見つかり乗組員が持ち主を探すため船の機関室や土産屋を巡るような写真を数日間にわたって投稿したところ地元メディアに取り上げられそれを見た家族が名乗り出ました。船内大冒険の様子を見た SNS の利用者はぬいぐるみをチュロと名付けて帰宅を応援していて男の子も同じ名前で呼ぶことにしたということです。大相撲名古屋場所は昨日13日目の取り組みが行われ大関復帰を決めている関脇青錦が大関霧島との2敗対決を肩透かしで制して11勝目を挙げ単独首位に立ちました。霧島は横綱昇進が極めて厳しい3敗目です。両横綱は大の里が武富士を寄り切って7勝目を挙げましたが豊昇龍は関脇熱海富士に寄り倒されて6敗目を喫しました。熱海富士は10勝3敗です。大関琴桜は獅子を下手出し投げで退けて勝ち越し2回目の角番を脱出しました。関脇琴勝峰は高安を送り出し新小結吉野富士は琴栄峰を押し出してそれぞれ6勝目を挙げました。大相撲名古屋場所は13日目を終え2敗の青錦を霧島と熱海富士、武富士、獅子の4人が星の差1つで迫っています。以上ニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。25日は西日本を中心に高気圧に覆われるでしょう。沖縄は晴れますが沿岸部は波が高い見込みです。九州や中四国、近畿、北陸3県は強烈な日差しが照りつけるでしょう。東海と関東甲信越は大気の状態が不安定で午後は局地的に雷を伴った激しい雨。東北は梅雨前線の影響で断続的に雨や雷雨で川の増水や土砂災害に注意が必要です。北海道は晴れたり曇ったり最高気温は平年より高く熱中症に警戒が必要です。以上今日のお天気お伝えしました。
0: ぬいぐるみ船内大冒険いいね。
1: いいですね。
0: こういうニュースすごく好き。
1: いや私も大好き。
2: 可愛いし優しいしいいニュースじゃないですか。
1: ね、なんかそのさこう落としちゃったりとかなくしちゃったりした子が、うんうん、なんかそのなんていうかもうあのそれがいい経験になるっていうか、
2: うんうん
1: うんうん、いろんなとこ冒険して ね
2: 結果その落としちゃったり会えなくなるかもは悲しいことなんだけれども、うんうん、その拾ってくれた人のその優しさによってね、うんうん、なんかぬいぐるみの子がいろんなところを

0: 験したっていう思い出に変わったっていうのはすごく素敵ですよね。
1: いいね、優しいわ。
0: 優しい、いいニュース。
1: いいニュース。
0: ハッシュタグシビトンでもね、皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね。
1: はい、今日のテーマ？
0: はいはいはい、今日のテーマ、最高に暑いっていうことですけれども、うんうん、まあやっぱりこの暑さにね、アルコさんなんかは夏大好きだったのに今やもうってつぶやいてますね。今やもう、ね、
1: てんてんてん、うん、わかるわ、
0: ギークももう暑いの飽きました、うんうん、ロケットさん猛暑で毎日汗でびしゃびしゃびしゃもんてんです。
1: あ、これね、
0: なんでしょうねこれね、
1: うん、小谷さんの名言じゃないですか。
0: あ、そうでしたっけね、うん、ちょっと僕ももう自分で何を言ったかすぐ忘れちゃうからね。
1: ねえ、うん、昔は午前中エアコンつけなくても過ごせてたからねって若者戻ります。さんも言ってる。
0: うん、まあ、もう暑さんもねそうですし、まあ、違う意味での最高に暑いってことは時祭りイブさんがね、男子バレーが暑いっていう風にね。
1: あ、すごいね、連勝が ね、本当にね
0: 盛り上がりますし、ヘバナさんは今スト6が暑い、まあ、これは僕も一緒ですね。
1: そうね、
0: うん、昨日もずっとね、昨日も遅くまでやって怒られましたからね。
1: そう、早寝なさいって言ってね。
0: つい夢中になっちゃう、暑くなっちゃいますからね。
1: そうね、うん、
0: 最高に暑い、皆さんからのメッセージも届いてますか。
1: はい、届いてます。柴猫あられちゃんからいただきました、はいはい、おはようございま す、
0: ございます。
1: 朝5時からお惣菜を作る仕事をしています、
0: うんうん、
1: 今はフライヤーを担当しているのですが、昨日の午前中までエアコンの効きが悪く、連日熱中症の危機でした。
0: いやでも本当そうですよ、めちゃくちゃ暑いところの前でやってるわけですから ね
1: エアコンが復活して作業効率アップ。しかしフライヤーの前は暑い、
0: うん、
1: 激熱の油が飛び散ることしばしば。昨日は首筋の柔らかいところに着地して悶絶しました。いやいや今日も頑張ってきます、行ってきますって。
0: 大変だ、
1: うん、本当に大変。もうこの暑さの中ね、そのまあ外の仕事もそうだけど、このキッチンのこの火の前も暑いよ。
0: そうなんですよ、でも油が跳ねるからって言ってちょっとガードしようとしたらそれもまた厚着になっちゃうしね。
1: いやそう本当にね、でも首にタオルとか巻いてね。
0: そうですね、まあ、汗拭き兼ちょっと油ガードみたいな感じで ね大変だ。ちょっとクーラーがね、もう本当にもっとガンガンに効くようにね。
1: いや本当に、うん、
0: 聞かせてください。
1: はい、気をつけてください、うん、こちらマッスーさんからいただきました、はい、岡山からおはようございます。学生の頃浴衣を着て毎年地元の花火大会に行っていました、うん、今日も隅田川花火大会 ね、
0: うん
1: うん、帰り道に角を曲がったら高校生ぐらいの恋人がキスしている瞬間を見てしまいました、
0: うん、おっと
1: 私はなぜか恥ずかしくなり U ターンして2人がいなくなったことを確認してから自宅に帰りました。
0: 正しい、正解。
1: ねえ、なんかなんでこっちが気使わなあかんのみたいな感じになりますけどね。
0: そういう現場に遭遇しちゃったら、まあね、本当にどうしていいかわかんないし、
1: いや本当、うん、
0: いろいろ混乱した結果ね、なんかお仲いいねとか言ったら最悪ですから、最低ですからそんな。
1: それは言えないよね。うん、
0: そんなのさ、なんかもう多分そのどうしよう隠れようがまあもう正解ですよ。
1: だね、本当に本当に
0: ある意味でね。
1: うん、うん、それでなんていうかちゃんと。なんかね、すっといなくなってくれたらいいけど、そのままずっとそこにいたら、
0: そう、ね、
1: どうしよう、帰りたいけど帰れないみたいな感じになっちゃうよね。
0: なんかフランス映画のように長めのね、なんかこう愛を語り合う時間が続いたら、
1: あ、そうね、
0: なんかもう本当いつ出ていったらいいのみたいな。
1: じゃあアコーディオン弾きながら出ていくしかないわ。
0: そうね、
1: どうにもとか言いながら、
0: それでなんとか ね、私はそういう役割の人ですっていうので、
1: そうそうそう、あ、BGM 来たみたいなね、
0: すっと通り過ぎていく、
1: うん、
0: そうか。まあでも花火大会とかだからね、初めての花火大会に彼女とみたいな、ね、そういう恋人たちもいるはずです。
1: 花火がパーってこうなんか飛び散ってるのをこうな、自分たちがシルエットになりながらキスしてるみたいな、
0: わお、
1: 写真に撮ってくれみたいな、
0: 本当ね、
1: そんな思い出もこう作る人もいるんじゃないですか、この夏にね。
0: 夏っていうのはね、そうだからね、こういう夏っていうのはそういう大事な思い出が、海もそうだけどさ、まあ、僕は行かないけど、そういうなんか素敵で大事で青春みたいなね、思い出がいっぱいできるはずなんだけど、暑すぎてさ、なんかそれがね、
1: そうね、
0: 暑さに上書きされちゃうみたいなところがあって、かわいそうだなと思っちゃう。
1: いや本当にそうだね、
0: 夏の楽しみがなんというか、暑い暑いを超える楽しさだったはずが、なんか暑いだ、
1: ね、
0: 暑いしもういいかみたいにね、なっちゃいがちっていうか。
1: 30度だったら一緒にプール行ったけど、40度だから行かない。
0: いや全然ありえるから、
1: それで恋が生まれなかったみたいなね。
0: 全然ありえるからね、本当にこの夏の暑さが恋人たちがね、どんどんどんどんなんというかこう育みを
1: 邪
0: 魔してるんですよ。

0: しれない、うんうん、恋が育まれない、
1: 育まれないですよ。いやこの有意識問題ですよね、う
0: ん、そんな気する、
1: うん、最高に最高に熱いシーンだったかもしれないね、うんうん、それはある意味ね。メッセージありがとうございます。皆さんからも最高に熱いメッセージお待ちしております。ハッシュタグしびとんでもね、番組の感想などぜひぜひどんどんどんどんとつぶやいてください。そしてリクエストも待っております。まあリクエストもちろんこの最高に熱いなと思うナンバーでもいいですし、今聴きたいなとか、この夏にはこの曲が聴きたいな、そんなね皆さんからのリクエストお待ちしております。さあそれでは続いてのナンバーをお送りいたしましょう。お届けしましたお届けしますのは山下達郎スパークル。

0: 皆さんから熱いメッセージたくさん届いてます、こちらはチャタのお父さんですね、はいはい、小谷さん、岩瀬さん、おはようございます。おはようございます。今日の手は最高に熱いですが、こんな暑い日はあえて人の逆を行きたくなって評判の揚げたて豚カツの店に初めて行ってきました。
1: まあ冷たいもの食べたいところっていうことかな。
0: あ、そうね、20分ほど待つといよいよお待ちかねの豚カツがやってきました、巨大な見たことないほど厚みのある揚げたて熱々の三拍子揃った豚カツです。
1: とんかつ？
0: あ、とんかつね、そのくせ噛み締めると肉汁が溢れるほど柔らかく火の通りを計算し尽くした最高のとんかつでした、脳内では豚さんの集団が火の周りでダンスを踊っています熱々のとんかつに私はソースをドボドボかけて食べるのが大好きです。評判たがわず最高に熱い店でした。かき氷なんて軟弱だ。
1: いや、あの食べるときに想像するものがさ、想像しない方が良くない？
0: そうね、そう思った。
1: そういう光景はね、
0: そういうさ看板あるよねお店でさ、
1: あ、まあまあまあね、
0: とんかつ屋さんでね、
1: まあね、そうか。でもでもとんかつはさ、まあさっきのね、あの柴猫あられちゃんのメッセージとかではさ、作ってる側はやっぱり熱いっていうのがね、
0: そうね、
1: 当然ありますけど、まあ食べる側からするとね、まあもちろん熱々のとんかつっていうのはそのねあるけど、でもなんかなんだろう、夏にその夏バテ防止的な感じでさ、エネルギーのあるもの食べようみたいな感じだったら、まあそんな人の逆っていうほどではないかもしれないけどね。
0: そうね、
1: いいね、美味しそうだね。
0: 美味しそう、
1: 食べたいね。
0: ね、いいよね。
1: ソースドバドバ派な

0: ですね。僕はね、あんまりソースはね、そんなたっぷりかけない派。
1: 塩派だね。
0: 塩が合うやつだったら塩が一番好き。塩とか、からしとかマスタードみたいなね。からしかな、うん、ああいうのでちょっとつけて食べるのが結構好き
1: そう、ね、
0: ですね。
1: 私も、
0: まあでもドバドバつけるやつもそれはそれで美味しいから、なんか何切れかのうちの一切れ二切れはそうやって食べたりもするかなって感じ。
1: ああ食べたい。
0: とんかつって美味しいよね。なんかね、僕でもとんかつの美味しさはね、大人になってからより感じるようになったな。
1: そうなの、そんな、なんかの高校生ぐらいが一番好きなメニューじゃないの、
0: まあ、と思うし、まあ実際そうだ、そうなんでしょうけど、なんか僕はね、まあ普通に好きだったけど、例えばそのお店でとんかつ食べようみたいなとかっていうのはあんまり若い頃なかったんですよね。
1: あ、そうなんだ、
0: 今はまあ実際その美味しいお店が多いっていうのもあるけど、今は結構とんかつ屋さんお店行くの好きですね。
1: あ、そう、この間ね、いつも京都で行ってるね、すごいお気に入りのとんかつ屋さんがあるんですよ、カウンターでご主人がなんかまあ10人ぐらいしか座れないようなお店で、はいはいはいはい、やってらっしゃって、隠れた名店なんですけど、この間行ったらとんかつむちゃくちゃ小さくなってて、なんかすごい悲しくなっちゃった。
0: それ多分ね、お値段据え置きの営業努力をしてらっしゃる、
1: そんな感じ、
0: でしょきっと、値段を上げるよりはっていう、
1: 値段上げてもいいから大きいのでって思った
0: これ難しいよね、お店側からしたら ねどっちがいいんだろうっていうね、サイズ感が小さくなって値段は一緒っていうよりは
1: ね、
0: どっちなんだろうね。
1: お皿が大きいのよ。
0: あ、
1: お皿が大きくて、なんかいろいろお野菜とかもこうもりもり入ってるんだけど、
0: はいはい、
1: その分とんかつがシュッてちっちゃくなっちゃった感じがした。
0: そうか、お皿も小さくしないとちょっと ね、
1: そう、
0: そこがやった方がよかったかもしれないね。いいな、食べたいっすね。ストライクフリーダムさんもいただいてますね、
1: はい、
0: おはようございます。私はこの時期熱中症警戒アラートが出ていて、最高に暑いタイミングを狙って、7キロを50分でランニングして、体重が62キロから59キロへ3キロ落ちます。いや、あかんあかんあかん、警戒アラートが出てる時はダメですよ。そんな時にわざわざランニングに行くのは良くないですよ。
1: そうね、気をつけて。
0: あ、そのまあもちろんいっぱい汗かいて痩せるみたいなんで効果あるかもっていうのはあるかもしれないですけど、本当に熱中症の危険があるから、こういうその警戒が出てる時は絶対ダメです。
1: あ、そうね、
0: それはもう絶対ダメ。ランニング行くのは素晴らしいし、
1: 素晴らしい、
0: 走ることは偉いなって思うけど、そういうことしてちょっとなんか頑張れるなって思うのもあるかもしれないけど、本当に無茶してね、熱中症になっちゃったりとかってことはありますから、
1: ね、気をつけてください。
0: 程よいそのね、暑さの時とかっていう、今行けるなっていう、まあ、夕方とか夜とか、そういうタイミングで行くようにしてくださいね、
1: はい、気をつけてください。
0: メッセージありがとうございます。皆さんからもね、メッセージ最高に熱いお待ちしてますからね、ぜひぜひ送ってください。ハッシュタグしびとんでもお待ちしております。リクエストも待ってますよ。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: シビルトーン素敵な週末お送りしております。
1: はい、今日はねテーマが暑い、最高に暑いということで、はいはいはい、うん、今皆さんがハマっているものなんていうのもねたくさん来てるんですが、うん、3人子パパさんからもいただきました、はいはい、今日のテーマ、ネットフリックスで見ているハンターハンターです、うん、週刊少年ジャンプの連載が始まって途中まで読んでたんだけど読まなくなりずっと気になってたんです、うん、で夏頃に次女がネットフリックス楽しいよって言われて契約したらなんとハンターハンターがあって今現在ハマっています、はいはいはい、仕事なので毎日見れないけど見れる時間があったらあっという間だよって、
0: 少し前にねハンターハンターコミックスで30巻以上分ぐらいが無料で読めるっていう、うんうん、あのタイミングがあったんですよね、うん、なんか最新巻が出たタイミングだったかな、なんかその辺で、うん、で僕もねあの全然その最初の方しか読んでなくて、うん、で後半どうなのかなっていうのがあったからで結構その 最新までは読んでないけど、うん、そのまあ新しめの話とか割と有名な話とか全然知らなかったから、うん、結構読んだんですけどやっぱ面白いね、
1: う
0: ん、ハンターハンター、
1: うん、そうね、う
0: ん、でなんかその無料期間自体はもう終わっちゃったと思うんですけど、うん、あの今ほらネットフリックスでアニメっていう風にねメッセージ書いてくれたじゃないですか、うん、でそのネットフリックスでやってるハンターハンターのアニメが、うん、そのこの間のその無料期間の、ところと多分ほぼ同じなんですよ。
1: あ、そうなんだ、うん、へ
0: ー。なんかそのアニメがまあ多分最終回、まあもちろんその原作がまだ続いてるから最後までやってないと思うんですけど、うんうん、そのアニメの最終回のところが多分その30何巻のこの間のあの期間と確か同じところくらい。
1: あ、じゃあちょっと見終わったら次また漫画でっていうこともできるわけね。
0: そういう感じですね、うん、まあだからそのちょっとなんだろう、せっかくの無料期間見逃しちゃったみたいな方は、うん、そのネットフリックスのアニメ見ると多分同じところですね。
1: なるほどなるほど、うん、いいかもしれないね。
0: そうそうそう、うん、アニメもねなんか昔のやつが1個あって、うんうん、で新しくもう1回1から始まってみたいな感じだったんですよね、ハンターハンターって。なんかどれもどちらもすごくいい出来みたいですからね、うんうん、僕ちょっとアニメ版見たことないけど、
1: あーそうか、
0: 見てみたいですね、
1: うんうん、あとねレッド36さんはね、うん、今僕的に最高に熱いのはいよいよアニメが最終章を迎えたブリーチですって。あ、なんかねこの同じ時代の週刊少年ジャンプの漫画、
0: ね、まさにな
1: んかそ今熱いんだみたいな。
0: うん、こう昔アニメ化されたけど、うん、その原作漫画の最終回まではやってませんみたいな、
1: そうね、
0: そういうのってすごいたくさんあったじゃないですか、
1: うんうん、あったあった。
0: ちょっと前だったら大の大冒険だったりとか、うん、牛尾と虎とかもそうっすよね。なんかあれはアニメだった、なんかいわゆるその OVA ってやつだったかもしれないけど、うん、とにかくちょっとだけアニメ化されたんだけど、うん、全部やらなかったみたいなやつだから、ああいうのをなんかもう一回リメイクして最後までやるみたいな、多分ブリーチもそれだと思います。
1: あ、そうなんだね。なんかすごいねスタイリッシュな演出がそこら中に散りめめられていて、センスの塊みたいな作品なんです。10年前物語の途中で一度アニメが最終回を迎えてしまった時はとても残念でした。長きにわたる沈黙を破って千年決戦編が再始動した時もめちゃくちゃ嬉しかったですが、うん、この度の最終章も当初の予定から延期していた、しての放送開始、うん、ついにここまで来たという熱い思いと終わってほしくないなという寂しさが同居して何とも言えない気持ちです、でもとにかく今はラストまで最高の映像美と怒涛の胸熱展開を見せつけてくれることを期待しています。
0: いや
1: っていうねメッセージ。私ブリーチなんか多分最初の方しか知らないから。
0: そうですね、僕も途中まではジャンプで読んでましたね。で自分がジャンプ買わなくなったところまでって感じかな。
1: あ、そんな感じ。そうだから今こう最後まで通してみたら面白いかも。
0: でも確かにブリーチはあのいわゆるかっこいいセリフみたいな、
1: うん、
0: そのかっこいいシチュエーションでのかっこいいセリフの言い方みたいなのにめっちゃこだわってる作品だから。
1: あ、そうなんだ、へえ。
0: 僕だからそのピンポイントで、うん、多分ねブリーチがその流行ってる時はもうね、高校は出てたかぐらいの時だと思うので、多分僕は中学生くらいの時にそのブリーチがもう一番盛り上がってるタイミングだったら、うん、おそらくブリーチ語録みたいな全部言えただろうなっていうくらい、
1: そう、うん、
0: 中学生男子にすごい刺さる感じの演出が散りばめられてるんですよね。
1: なるほどなるほど、いいよね。
0: いや、そういい、ずっと好きな、いや、なんかなんだろう、自分が中学生の時に見てた作品とかでそういう残り方をするじゃないですか。
1: わ、うんうん、かるわかる。
0: ブリーチなんかは多分その代表的なものだろうなっていう。
1: なるほどね、
0: うん、 まあ、今のアニメクオリティ高いからね、僕もちょっと、ね、最新の話とか見てみたい気もするな、うん、
1: いいかもしれないですね。
0: ソウルソサエティっていう単語を声優さん言うの大変だろうなっていつも思ってた
1: 作業がね、
0: そう
1: 作業大変だよね。
0: なんかでは私は一足先にソウルソサエティに帰るとか大変そうみたいな
1: また出てきたソウルソサエティ、
0: そうそうとは思ってたね。うん、いいね、昔の漫画がそうやってリメイクされるのは熱いね、最近の流行りですね、すごくね。
1: あ、そうですね、
0: どんどんそのやってほしい。
1: あとね、ライブが熱いっていうメッセージもいろいろいただいてます。ゆうたんさんです、はい、最高に熱い、私は明日横浜銀杯のライブに行きます。横浜銀杯は中学生の時にがっつりハマり、しばらくのインターバルを経て6年前のオリジナルメンバーでの再結成から再熱しました、
0: うん、
1: しかも今回のツアーの初日公演を新潟でということです。私自身コンサートに行くのは40年ぶり、最高に熱くなるといいなって。地元で、地元が初日っていうね。
0: そうですね、いいですね、めちゃ熱ですね。
1: ねえ、うん、嬉しいねこれはね、
0: うん、今フジロックもやってるからね。
1: あ、そうね、
0: で配信とかでも見れたりするしさ、
1: ね、金箔太郎さんはね、はいはい、サカナクションが今最高に熱いです、うん、9月から始まるツアーのチケットが取れないとの声を受け、追加で来年にすごい数の日程が発表されました、
0: うん、
1: あの数の会場を抑えるのは大変だったと思います。サカナクションとチームサカナクション熱い熱いぜ、しかも来年は20周年イヤー熱いって。
0: サカナクションが20年かってなるね。
1: なるね、本当だねえ、
0: いやまあそうなんだけどうん、うん、ずっとサカナクション聞いてるからそうなんだけど、でもそうか、うん、もう20年かって
1: 気が。いや本当だね、
0: うん、
1: 20年か、10年じゃないもんね、20年だもんね。
0: まだ、 だから感覚的にはサカナクションはその、まあ、まだっていう言い方おかしいのかもしれないけど、うん、自分の感覚の中では新しい最先端の音楽っていうね、うん、まあもちろんその20年続けながらも最先端を追い続けているから、ね、うんうん、曲自体はそうなんだけど、
1: 間違ってない、
0: うん、曲自体がその最先端を追い続けているっていうんじゃなくて、我々の感覚としてはあの最近出てきたバンドっていうい
1: やまあでもなんかね、
0: そんなことないか、さすがに
1: さすがにね、
0: うん、でも20年は、
1: 分かるよ20
0: 年は経ってるかって感じですね、
1: ねえ、うん、感覚的にね、
0: うん、いやでもサカナクションはね、いついかなるタイミングで聴いてもかっちょいいよ
1: ね。えそうね、
0: いいね、熱いですね、まさにね、
1: 熱い、
0: うん、熱さを吹き飛ばせるエネルギーがある気がします。
1: うん、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ぜひ皆さんもどしどし送ってください。さあ続いてはこちらをお送りしましょう。緑黄色社会のナンバーですね、ピンクブルー。

0: ラジオネームは綾野城さんが好きな曲だってハッシュタグしみとんでつぶやいてますね。
1: 嬉しいね。
0: あのオープニングでね、何かこうパッとこう絵画みたいなものに惹かれるのいいよねみたいな話はしてましたけど、曲っていうのは割とこう理由なく惹かれるみたいな、っていうか後から理由を考えるみたいなのはあるね。バッと聞いた瞬間になんか、ね、あすごくこれ好きだなみたいな、その時は歌詞とかもあんまり意識してないんだけど、
1: 確かに
0: みたいなのはあるね。で後からいろいろこうね、なんか調べていったりとか歌詞とかもちゃんと見たりしてより好きになってみたいな。
1: そうだね、なんかでも初めて聞いた時は全然好きじゃなかったのに、なんか繰り返し聴いてるうちにものすごい好きになっちゃう曲っていうのもある。
0: そういうのもあるね、まあ年齢とともに変わるやつもあるし、
1: あそうね、これいい曲だなみたいな、改めて聴くとみたいな。
0: そ
1: う、
0: あとは自分のその好きなアーティストのアルバムとかの全曲を聴いて、みんながもう全然知らないような曲をあえて俺はこれがね一番いいと思うんだよって高校生の頃友達に言ったりとかもしてた。聞き込んでね。
1: そうね、
0: でもね、なんか一時期多分僕が高校生くらいの頃からな気がするんだけど、まあカラオケとかが流行りだしたのとかっていうのもね、そのちょっと前くらいからなんですよ。
1: はいはいはい、
0: でそのちょっと前くらいからで、で僕が高校生くらいのところ時ぐらいからカラオケのいろんなその機会が充実しだしたんですよ、ね。でちょうど高校の途中ぐらいでカラオケでいろんなアーティストのアルバムのマイナーな曲もやたら入るようになった時期があって、
1: なるほどね。
0: そう、なんかカラオケ好きで行ってたんだけど、なんか昨日まではもういわゆるそのシングルの曲しか入ってなかったのに、なんか突然アルバムの曲が大量に入ったぞみたいな時期があったんですよ。だから友達ともマニアックな曲ばっかりひたすら歌いまくってみたいなことよくやってましたね。
1: なるほどね、
0: それはすごい楽しかった、めちゃくちゃ楽しかった。
1: そういう理由でこうなんていうかアルバムがこう流行ったりみたいなのもあったのかもしれないね、カラオケの文化とともに。
0: そうね、
1: まあ、CD 文化とカラオケ文化と、
0: ね、歌いたい曲増やしたいけどやっぱ好きなアーティストの曲を歌いたいしってなったらね、アルバムの曲入ってたら嬉しいもんね。
1: そうね、わかるわ、
0: そんな気がする。
1: 気がする。
0: 金箔太郎さんが20年最近っすよって言ってます
1: ね。あ嬉しい。
0: 最近だよね。
1: そうなんだよね、
0: 2000年以降は最近だよね、基本的に。
1: ちなみにですね、ギー君はカラオケ苦手だそうで、昨日は昇進祝いでホルモン食べに会社の人とカラオケ行ったんですが、二次会地獄でした。
0: 二次会がカラオケだったんだ。
1: あそうそうそう、はあ、苦手なカラオケ歌わされるカラハラでしたって。カラオケハラスメント。
0: まあ嫌だったらそうなるよね。
1: ねえ。最高に暑い、それは今日です。シミトン終わったら中古車ですが、人生最高額の車納車です。これから頑張ってクレジット払っていきます。でも嬉しすぎて納車前にいろいろパーツを買ってしまいました、何より初めての赤系のカラー、まずは新車のマイカー楽しみたいですって。
0: ああいいじゃん、それはめちゃくちゃ楽しみだね。そうね、まあトランスフォーマー買う時とかも僕いつも納車って言うんですけど。
1: まあ車に間違いはない、
0: 車にね変形するんで。ただ今日はね納車じゃなくてね、なんだろうな、搬入でもないかな、今日はあの恐竜さんが届きますね。
1: あそうなんだろう、
0: あの恐竜さんが、なんて言うんだろう、恐竜さんを、ね

0: としてね、なかなかそのアニメの絵をそのままおもちゃにすることはできないよっていう時代に出ていたトランスフォーマーの見た目のやつを今の技術ですごい稼働とかするようにしたよっていう不思議なシリーズなんですよ。昔持っていたはずのおもちゃがこんなに動いたはずないのにみたいなやつが出るっていうね。でそのミッシングリンクシリーズのグリムロックっていうね、僕の大好きな
1: 恐竜のね、
0: 恐竜のトランスフォーマーが今日出ます。うちにきっと届きます。
1: あら、知らなかった。
0: 嬉しくて最高に熱いですね。
1: よかったね。
0: 最高に熱い。もう今僕が気になってんのはもうそのグリムロックがどんな触り心地なのかと、ギー君がカラオケで何歌うかですね。
1: 気になっちゃう。
0: そこが今気になってる。
1: そうね。
0: はい、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いや皆さんね、いろいろと最高に熱い、はい、いただいてますね。
1: わがままドリーマーさんからもいただきました。はい、普通に家が熱い。
0: まあそうよね。
1: エアコン 26.5 度にしてるのに、エアコンが壊れてる感じもしないのに、室温時計が29度前後。効きが悪いのかな。1階のリビングにしかエアコンがないので壊れたらと思うとゾッとします。あと子供の夏休みの宿題が熱い、分厚いってこと ね、終わるのかこれ。自分が中学生の時どうだったんだろう、覚えてないけどかなり計画的にやらないと終わらない量の気がしますって。
0: 中学って教科ごとに出るような気がするから。
1: あ、そうね、中学からそうね。
0: なんかあの、ね、年間ですごい差があったイメージがあるんですよね。先生ごとになんか違うから、みんなたくさん出した時はやたら量が多くてみたいな
1: 調整してよってなるよね。
0: まあたまたまだったのかもしれないけどね、なんかそんなイメージがありますけど ね。
1: この間本屋さんに行ったら、ほらあの文庫本で夏の一冊みたいなシリーズあるじゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: なんかな100冊、なんかそのちょっと特別なブックカバーになってたりとか、あれがあって、わ夏休みだと思って、
0: そう、ね、
1: 課題図書選ぼうみたいな感じになった。
0: そうね、
1: 今年何読もうみたいな
0: 読書感想文ね。読書感想文は僕が好きでしたね。
1: あ、私も大好き。
0: あれはもう本当に得意で、よくちょっと賞とまでは言わないけど、なんかあの何ちょっとこう貼られたりするやつとかよく選ばれてましたね。
1: おすごいね。読書感想文まず最初にやった宿題。
0: あ、そう、
1: うん、
0: 僕はもうあのいつでもできると思って最後にしかやらなかったです。
1: 最後に残ると何気に困るから、最初にやっちゃうっていう。
0: あ、まあね、まあ僕はもう絶対真似しちゃダメだけど、読まずに読書感想
1: ダメダメダメダメ、それはダメ
0: っていうね、絶対じゃダメな方法ですけどね、編み出した人間なんで。
1: そうね、テクニックあるんだよね。
0: あるっていうか僕の中ではね、だからすごい好きでした。
1: 教えて教えて。
0: あの一個も本の話を書かない。
1: 読書感想文なのに
0: 一つも本の話を書かない、だって読んでないから書けない。読んだ
1: 何書くの？
0: あのもうその何自分のだあらすじとかで大体どんな話か分かるじゃないですか。でそしたらもうそのあらすじとかに書いてある何かの話をもう絶対間違いない部分だけをピックアップして、それを元に自分が多分似た経験したんだったら、自分は昔こういう経験をしたっていう話を書く。
1: なるほどね。
0: それしかやってないですね、僕は読書感想文で。
1: なるほど、これ8月の終わりに話すべき。
0: まあギリギリになったらね。
1: いやでもあれね、あのそういう技もあるけど真似しちゃダメだよっていうことで。
0: もちろんそうです、僕はだからそれで結構なんていうかこうよ いい感じの読書感想文として選ばれて、読書感想文書いた後に本読んだからね。選ばれちゃったから、
1: 困った、
0: やべえと思って、さすがにと思ってっていうこともある。
1: なるほどね、
0: そんなこともあります、ね、みんなは絶対真似しちゃ
1: ダメですね。
0: 真似しちゃダメだよ、はい、さあ それでは続いて、こちらはラジオネームロックンパーラーさんからリクエストいただきましたね。お送りいたしましょう、スティービーワンダーのナンバー。

お送りしてますのはロックンパーラーさんからのリクエスト、スティービーワンダーサーデュークでした。リクエストありがとうございます。さて、一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は

ウィークリーレコメンド。7月1日デジタルリリース、名もなき日常に寄り添うエモーションを発明するグッドミュージック製造バンド名誉伝説の中毒性が高い最強ポップチューン、新女神。

0: 改めましておはようございます。シビルトーン素敵な週末パーソナリティの小谷大輔です。
1: ゆあさまどかです。
0: 今日は7月25日7月最後の土曜日でございます。
1: え、本当に？
0: そうです。
1: うわ、怖。
0: まあ7月ちょっとね、次が8月1日なんで土曜日は。
1: あ、そうかそうか。
0: 一番早いタイミングで最後の土曜日がやってくるっていうね。7月最後の土曜日25日、今日のテーマは最高に暑い。
1: あ、もうね、暑いということで、いろんなこうなんていうか、お仕事してらっしゃる方とか、
0: はいはい、
1: 暑い仕事してらっしゃる方とか、いろいろメッセージいただいてます、うん。こちら FM 東広島でお聞きの、熊野のココちゃんからいただきました、はい。自分はトラックでコンビニの配送をしています、
0: うんうん。
1: お弁当や惣菜などの、荷物を荷さばき場でトラックの荷台に乗せ、お店に到着するとトラックから台車に積み替え、お店に着いたら弁当売り場に下ろします。すべて手作業なので、重いやら暑いやら蒸すやら疲れるやら大変なのです。
0: いつもありがとうございます。
1: 特に真夏のアスファルトはかなり高温で体にここへ応えます。しかしトラックの運転席はクーラーを全開の超天国で一気に体を冷やして次のお店に向けて走ります。もうね、愛車とともに頑張ってらっしゃると。
0: いや、そうやって頑張ってくださってるから我々がね、いつもフラッと行ったコンビニとかで美味しいものを買えたりとか、
1: 本当にそうだよね、
0: 欲しいものを買えたりするわけですよ。いつも本当ありがとうございます。
1: ありがとうございます、うん。そしてこちら FM 三原でお聞きの骨粗鬆症さんからいただきました。
0: 難しい言葉だ。
1: 昨日同僚3名としゃぶしゃぶとお寿司食べ放題に行ってきました。
0: はいはい。
1: 3240円、1人ね、うん。で、100分食べ放題、
0: うんうん。
1: お肉、お寿司、デザートなどノンストップで食べまくりました。お肉のお皿は60皿以上になり、近くのお客さんからすごいという声が聞こえてきました。ごちそうさまでした。
0: 何人で行ったって？
1: 3名で。
0: 3名か。でも
1: 60皿
0: それぞれが結構ね、
1: ねえ、
0: もう地元では有名なみたいな感じなのかな。フードファイター的な、うん、
1: フードファイター。かっこいいね。
0: 60皿はまあ相当ですよね。
1: なんか積み上がったのを見てみたいね。
0: 1皿に1切れしかないとかじゃなければね、
1: なければね、ないと思うし。
0: すごいね、
1: すごい楽しいね。
0: いや、食べ放題楽しいよね。
1: 本当に楽しい。
0: お肉がいっぱい食べられるのもめちゃくちゃ嬉しいんだけど、そのサイドメニューとかもいろいろ美味しいやつがあるからさ。
1: そうね、そうそう、私もサイドメニューに行っちゃうんだよね、早くから。
0: そう、この間、しゃぶしゃぶ食べ放題みたいなね、ランチのお店に入って、でしゃぶしゃぶのお肉自体は食べ放題じゃないけど、サイドメニュー的なものが食べ放題、ランチの時間はみたいなやつがあって、だからその分お値段が安いっていうね。でそれ行って普通にお肉はまあもう決められた量しか食べられないんだけど、とにかくサイドメニュー充実してるから、いろいろ食べてたらめっちゃお腹いっぱいになりましたね。
1: なったなった。
0: だからこれもまあありだなって思いましたね。
1: 1000円ちょっとぐらいだったよね。
0: そう
1: すごい安かった。
0: でも本当になんかソフトクリームがあったりとかね、カレーとかお茶漬けとかそんなのもいっぱい食べられるから
1: ね。
0: なんかやっぱ楽しいよね。
1: 楽しい、
0: エンターテインメント。
1: そう思う、もう食べ放題はエンタメ。でもそんな風にしていると気をつけないといけないのがですね、
0: はいはい、
1: FM 上越でお聞きのトムトムファントムさんです。最高に暑いのはお腹の厚みです。内臓脂肪が溜まりすぎて普通にご飯食べただけで苦しくなります。
0: どういうこと？そんなことある？
1: もうお腹の脂肪が厚すぎて入る分がないっていう。
0: そんなことある？
1: いや、でもそれはもうなんかそういうもんだと思ってダイエットするのがいいかも。
0: そうね、まあまあ冗談だとは思うけどね。
1: ね、
0: もう食べられた、それちょっと食べる量が減らせるんだったらね。
1: ねえ、
0: ダイエットになるけど。
1: いいかもし
0: ん
1: ないよ。
0: まあなんかちょっと体調的なものだったりするんだったら、ちょっとね、健康的に気をつけた方がいいかもしれないけどね。い
1: や、本当にね、ちょっとこの暑さもあるし、まあ食べないとやっぱりね、ダウンしちゃうかもしれないから、まあある程度やっぱり食べないといけないし。
0: そうですよね。
1: でも食べ過ぎちゃダメだし。
0: そうまあやっぱちょっと暑いから今日はいいかみたいなもんなりがちなんですよね、夏っていうのはね。
1: そうなのよ、そうめんにしとこうかってね、なっちゃうからね。
0: 栄養偏っちゃったりするからね。
1: 我々もやっぱり火を使うのをやめようっていう話になって、
0: そう
1: 最近ネギトロ丼、 を主食にしようかっていう話にしてるね。
0: そう、うん、火を使って熱くなっちゃうのは嫌だけど、でも栄養は偏らないようにしたいからっていうので、うんうん、そのネギトロだけじゃなくていろんなの野菜とかもねいっぱい入れるんですよね。
1: そうそう、うん、キムチと納豆と豆腐とオクラと、うん、
0: まあ、あとは時々に応じていろんなもの入れたりとかして、
1: ね、入れて、うん、
0: でなんかもういろいろとみたいな、
1: ごま油とめんつゆとかけて食べるっていう、うん、このなんかこう発酵食品とかもたくさんあるっていうね、うん、
0: しっかり取り入れてっていうね、う
1: ん、この丼を主食にしようかっていう話を最近してるね。
0: そう、うん、メインはもうこれでいってっていう感じでね、
1: う
0: ん
1: うん、そう、
0: うん、そう、美味しいんですよまた、
1: うん、美味しい、すごい美味しい。
0: 僕はもうあの美味しいものだったら何日続いてもいいし、
1: うんうん、
0: 口癖でよく言うんですけど、あのすごい美味しいものを食べた時にこれから死ぬまでずっとこれでもいい
1: 言うね、
0: うん、本当にそれで平気なので
1: そう、あのずっとこれでもいいメニューがむちゃくちゃたくさんある
0: めちゃくちゃたくさんある、うん、あのマグロ丼、ネギトロ丼ももう別に全然それでいいから、
1: うん、
0: 美味しいしで健康だしっていう。
1: 私はネギトロにたくあん入れるのが好きなんだよね。
0: トロタクね、
1: トロタク大好き、
0: うんうん、美味しいですよね。だちょっとね、我々だから今その中でその食材として費用がかかるのはやっぱりそのネギトロなので、
1: うん、
0: それを大量に安く仕入れられる方法をね、ちょっと今模索中ですよね。
1: 冷凍庫に常に置いておける美味しいネギトロはないかっていうね、
0: みたいなね、
1: うん、模索を今しております。
0: まあ保存とかの仕方とかもあるかもしれないから、うんうん、ちょっといろいろその辺をね考えてる最中ですね。
1: はい、そうですね。
0: まあとにかく皆さんいろいろ自分なりに、自分たちなりに頭をひねりながらこの暑い夏を乗り越えていきましょう、
1: はい、
0: 夏が暑いのはもう仕方ないから
1: 仕方ない、
0: うん、だったらもう暑い曲を聴きながらこの夏を感じていきましょう、
1: うん、はい、というわけで暑いといえば
0: もうこれですよ。まあね、最近いろいろと話題になっておりますけれども、やっぱりこの曲を聴いたら盛り上がる TM レボリューションをお送りしましょう。ホットリミット

0: シビルトーン。
1: 伝わったよね、リスペクト。
2: うん、面白かったね、映画。
1: うふふふふふふふ。
3: もう今のでね、何見たかわかると思うけど、いやー、ようできてたね。
2: いや本当に面白かったね。
3: めちゃくちゃやっぱ人気あるからすごい力入ってるんやろうなと思ったけど、
2: うんうんうん、
3: もう最初から最後までめっちゃ楽しかったね。
2: 面白かった。
3: いやもうね、夏休みやからさ、
2: うん、
3: なんかやっぱあの親子連れとか、ちっちゃい子とかもいっぱいいたから、
2: いたいた、すごくたくさん。
3: そこそこ怖い話やけど大丈夫やったかなと思って。
2: 本当に絵は可愛いけどね。
3: めちゃくちゃ可愛い。
2: 内容獄門島やからね。
3: 獄門とか、まあまあほぼ獄門、ほぼ獄門と
2: 見た感じ、そんな感じ、こうサスペンスでね。
3: そうやな、近しいものはある、うん、
2: それに連れて行く気持ちで親も連れてった方がいいかなって。
3: ああそうやね、あのほんわか幸せな気持ちになりたいかっていうよりは刺激を求める人に、
2: そう、
3: っていう感じやね。
2: ね、
3: うん、
2: いやでもよくできてた、
3: ね、
2: 面白かった。
3: なんかその継ぎはぎで見てたからさ、もともとは、だからそれが全部でつながったら、めっちゃちゃんとした話ってなったね。
2: そやね、なんか改めて、あ、ここがこういう意味かみたいな、あったし、面白かった、楽しめた。
3: めっちゃ良かった。セイレーンちゃんの人形を買いたいです。
2: あ、そう。人魚ちゃんね、お歌上手やったね。
3: まあでもまどかさんの方がうまいですよ。ちょっとやって。
2: うそやろ。
3: セイレーンやって。
2: 青、
3: うん、青青から始まる。
2: よセイレーンの君の歌声、
3: 永遠に響け、それは他ではできない経験、
2: 挑めよ試練。
3: ごめん、遊ばせーん。はい、終わり、終わり、終わり。もうこれで終わり。はーい。いいリリックでしたね。
2: これね、あの全然関係ないこと始めたって思うじゃないですか。
3: あ、はいはいはい。
2: ちいかわの映画は見た人は、あ、なるほどなってなったと思う。
3: まあそうね、
2: うん、
3: 完全無関係ではないよね。
2: ラップバトルなんですよ。
3: そうですね、
2: ちいかわは。
3: そうそうそうそう、実はね、
2: 実は
3: で、そこはもうやっぱ見に行かんとわからないところではありますから、ね、面白かったね。
2: 面白かった。
3: いやー、さすがちいかわ。
2: ちいかわなんかあのもっとなんていうの、あのやっぱり夏休み映画なんで、
3: うんうん、
2: まあ、子供さんいっぱい来るじゃないですか、
3: うん、
2: マイルドになるかなって私予想してたんですよ。
3: もともとのね、その連載でこの話自体はすでに読んでる人ってのは多いと思うんですけど、それはちょっと確かに話だけやとちょっとね、刺激強いとこもあるなみたいな感じではあったんですよ ね
2: と思ったんだけど、全然そのまんまやったね。
3: 刺激強いとこあったよね。
2: 強いところより強くなってた。
3: そうね、怖い感じはより怖くしてたね。まあ、怖い存在をちゃんと怖くしてたというか、
2: してた。
3: 絵柄が可愛いからね、別にその例えば演出とか声とかで可愛い感じにすることは可能ではあったんでしょうけど、ちゃんと怖くしてたね。
2: そんな、なんていうか、あのおもねったりしないぞみたいな。いや、よかった。こう原作ファンも、
3: そうですね、
2: そのちいかわを可愛いものとして見に来た人も満足できるような、
3: ちゃんとだからリスペクトですよ、
2: リスペクト、
3: 原作に対するね、愛というのが非常に溢れていた。面白かった。
2: すごいことになってますよ、でもちいかわの映画、なんか初日だけで結構9億超え、興行収入が
3: すごいっすよね。
2: 初日
3: まだ正確にで、そう、9億もっといくんちゃうかな、どうなんやろ。
2: 10億近くみたいな話が出てますけどね、ちょっと正確な数字はわからないんですけど、
3: なんかもう始まって数時間でね、割とこう歴代の記録何位みたいな話が上がってくるぐらいの勢いやったみたいですね。
2: ねえ、もう鬼滅並みのこうなんていうか勢いがあると。すごい、あの池袋、東宝池袋さんは41回 初日に上映したっていう、まあ、この回数やったらね、
3: う
2: ん、そんな映画なかなかないからね。
3: そうやね、
2: コナンとかね、鬼滅とかそのぐらいの感じよね。
3: まあでもそうですね、うん、映画館のその規模的にはもうまさにコナン鬼滅がやる時っていう風に予約の時に思いましたね、う
2: ん
3: う
2: ん、ねえ思った、
3: うん、おこの感じはって知ってるぞこの感じっていう、
2: うん、
3: だそのぐらい力入れてる
2: ねえ、あのでも本当にあのちょっとこう怖くて、
3: うん、
2: ちょっと怖いところが私はとても面白かった。
3: そうね、
2: うん、
3: 絵本とかってね、結構その伝えたいメッセージみたいなところに、
2: うん、
3: 結構その衝撃的な部分だったりとか、うん、ある種の残酷さみたいなものっていうのってあったりするじゃないですか、うん、なんかそれを感じるよね、ちいかわの物語は。
2: そうね、
3: うん、ただ可愛い幸せっていうんじゃなくてっていうね、うんうん、という作者の趣味とね、うん、
2: でもそれがいいと思う、うん、自分はこれが好きっていうのが、
3: そうですね、
2: やっぱり前面に現れてるのがね素晴らしい。
3: よかった、本当面白かったですね、
2: うんうん、
3: まあ実際やっぱりねネットであの SNS でちょこちょこ見ているものがつながった時に、ちゃんとつながった時にしっかり一本の映画になる話なんだなっていうのが、
2: うんうん、
3: めちゃくちゃこう展開がよくできていて、
2: よくできてる、
3: うん、うん、ハラハラドキドキして感動もできるしっていう、
2: ねえ
3: 面白いって思った、
2: うんうん、脚本もすごく良かったんかなって思う。
3: ああそうですね、うんうん、誰が好きですかちいかわの中で。
2: ちいかわの中でね、さあね、でもやっぱり、ね、もう8割ちゃんかな。
1: 嬉しいってことドキドキする気持ち湧き上がってきたってこと。
2: ハチワレちゃんがたまに、
3: うん、
2: 夢の中とかで、
3: うんうん、
2: そのなんていうか闇落ちして大きいモンスターになっちゃうじゃないですか。
3: そうですね、
2: あれがもうたまらん可愛いですね。
3: あの、
2: うん、
3: なんというかちょっとこうね、あの自分の中に誰かに嫉妬したりとか悔しいっていうような気持ちを持ったりするときに、うんうん、なんかそれを良くないものだってハチワレちゃんは思っちゃったりするんだけど、
2: そういい子だからね、
3: そうそう、そこと抗ったりする葛藤みたいなところは非常に魅力ですよね、うん、
2: 魅力魅力、
3: うんうん、いいね、とてもいい、 い
2: やぜひぜひ、はい、
3: そうグッズ可愛かったんですよ。
2: あグッズ可愛かった、うん、みんなでもあの島次郎の
3: はいはいはいはい、
2: ぬいぐるみを、あー島次郎だって言って手に取ってた
3: あれもうね意味不明だと思うんですよね、映画見なかったら、
2: うん、
3: これみたいな
2: だってほぼ裸のラーメン屋のおじさんなんだよ。
3: そうで、エプロンだけしてるんですよね、
2: うん、
3: 前掛けと言いますか、
2: ね、
3: それだけしててっていうね、そのおじさんがでもね映画見たらねもう島次郎大好きになる、
2: なる
3: 最高っていう、
2: うん、
3: ついていくっていう感じになるからね。
2: ね、
3: 面白かったです。
2: 面白かった。
3: うん、まああの夏休みなんてね、まだちょっとやっぱりすごい大、うん、大盛況というかね、
2: ね、
3: いう状況なので、こうたくさんの人と一緒に見て盛り上がるっていうんだったら、もうまさに今見に行ったらいいかなっていうふうに思いますし、
2: ね、ぜひね。いや映画すごい楽しみなんですけど、ポンコツトムキャットさんはね、
3: うん、
2: 今月末公開されるスパイダーマンの最新作、楽しみですって、私たちもむちゃくちゃ楽しみにしてますよね、
3: はい、ブランドニューデイね、
2: ね、今ね第一作から見返しています初代スパイダーマンのトビー・マグワイヤ、
3: うん、
2: 2代目のアンドリュー・ガーフィールド、
3: うん、
2: そして3代目トム・ホランド、3人とも熱くてかっこいい、見返して胸熱でした、公開待ち遠しいですってね。
3: 前作がもうあまりにも良かったんですよね。
2: 良かった、うん、
3: だからそこから繋がる物語としてすごい楽しみですよ ね、
2: ねえ、
3: 予告編とかでもグッとくるシーンが結構あったりするからね。
2: そうなのよ、うん、本当に
3: これ楽しみですね。31日金曜日から公開やから、
2: もう予告編見るために楽しみ楽しみって言ってるからね。
3: そう、
2: うん、
3: これはもう絶対見に行かねばっていう感じですね、
2: はい、
3: メッセージ他にもねパローマさんもいただいておりますね、うん、こちら最高に熱いというのはですね、越田哲博さんの作品炎の東急少女どっち断固のアニメ化&放送、しかも主人公一撃断固の声優を務めるのが目一個なんですっていう、
2: ね、パローマさんの目一個ちゃん、ね、主役
3: 主役の声優さんがめいっ子ちゃんなんですって。
2: すごいね。
3: いや、どっち断固ね、ちょっとどんな感じなのかなって、僕どっち断平も見てなかったからあんま分かんなかったんですけど、うんうん、どっち断固どんな感じなのかなって、ちょっとこの間チラッと見てみたんですけど、めちゃくちゃぶっ飛んだアニメですね。
2: すごいね。
3: むちゃくちゃぶっ飛んでましたね。
2: 大抜擢なんじゃないの。
3: そうですね、うん、だからその結構叫んだりとかもすごい多いし、うん、あのなかなかこのセリフ言うことはないやろなみたいなセリフをバンバン言うようなそういう作品だから、うん、すごい多分声優としてのなんでしょうね、こう技量を試されるというか、うん、でそれで選ばれてるからすごいな

0: すごいね、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。さらにね、パローマさんね、どっち断固の声優さんは姪っ子さんなんですけど、うんうん、娘さんが昨日の午後に、娘さん第2子が誕生したそうです。激アツです。
0: すごい、おめでとうばっかりだ。
1: おめでとうございます。もう会いに行ったのかしら ねどうなんでしょうね、うんうん、
0: いやね、本当に、うん、いいことたくさんある ね、
1: そんなパローマさんリクエストをいただいておりますね。こちらお送りいたしましょう。伊藤優奈 Trust You。

0: さてハッシュタグシビトンでもねメッセージいただいておりますね、クリアビジョンさんがですね、地元の花火大会今日はありますよっていうふうに、県内の4大花火大会で1000発ほど上がるんですって。すごいね。これはまだ別のところにってことなのかな。しかし自分は30分で終わる花火大会に仕事で行きます。
1: そうか、お仕事の方がね
0: っていうことなのかな。
1: なるほどね、いいな花火大会、ね。
0: そして花火大会のメッセージも1通いただいておりますね、こちらは、おはよっぴーでございますということで、新潟県のへな

0: チョコヨッピーさんからいただきました。テーマの最高に暑いですが、8月の2日から3日に行われる新潟の長岡の花火大会、超有名なんですが、うん、公式の観覧チケット34万枚即完売したそうです。私は熱いチケット争奪戦に敗れ、1枚も入手できませんでした。残念です。まあテレビで見ますけどね、っていうふうに。
1: 私、うん、一生に一度行ってみたいっていうのが花火大会、その長岡の花火大会ですね。
0: すごいからね。34万枚のチケットも一瞬で売り切れる。
1: すごいね。
0: すごいよ。でも夏の暑さも関係ないね。やっぱこれは見ときたいっていう人がね、もうたくさん毎年いらっしゃるっていうことですもんね。
1: そういうことね。
0: いいね。花火大会はやっぱりちょっと行っときたいね。
1: 行きたい。
0: 今日もまあ隅田川の花火大会もありますけれども、
1: はい、
0: ね、何かちょっと行けるタイミングがあったらどっかの花火大会行きたいね。
1: そうね。今日はね、東京の方はすごいイベントがたくさんあって、うん、まあ、あの花火大会もあるとやっぱり、あの交通規制とかもあるし、
0: はいはいはい、
1: 電車も混むみたいだから皆さん気をつけてくださいね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: あとね、ケンがんばれさんからいただきました、
0: はい、
1: 今年歌手デビュー10周年の上白石萌音ちゃん、
0: はいはいはい、
1: 秋に野外フェス開催、こう主催ですね、決まりましたと。これは横浜の赤レンガパークなんですけど、
0: はいはい、
1: あのあるんですよね、
0: うん、
1: でそれにあの妹のあのアデューちゃん、上白石萌歌ちゃんですね、
0: はいはいはいはい、
1: もう出演されると発表ありました。どれだけ熱いライブにっていうことメッセージいただきました。いや、私たちもこの上白石姉妹はも
0: う大好き
1: 大好き、歌手としてもむちゃくちゃ大好きですからね。
0: もう本当に本当にいい姉妹、
1: 歌がうまい、
0: うん、
1: 声がいい、
0: 素晴らしい、うん、でそれぞれね、お姉ちゃんと、もうどちらにもこうそれぞれの魅力があってね、
1: ね、
0: もうね、もうが推しですね。
1: ねえ、いや、いいですね、
0: うん、
1: 行きたい、
0: 行きたいね、熱いイベントですよ、まさにね。
1: 熱い、熱いメッセージもたくさん来てますけど、ちょっと心配なのがローズマーリーさんです、
0: う
1: ん、
0: ほうほう、
1: 暑い、とにかく暑い。仕事帰りに薬局に寄った時、足とお腹周りが冷たくなってて、とても気分が悪くなって、
0: 急
1: いで帰って、とにかく横になろうと思って2階に上がったんですが、息が出にくいほどの室温。え、はいはい、今日こんなに高温だったの？って、その時初めてこの症状が熱中症だって気づきました。の早急に部屋を冷やして数時間寝ました。寝たおかげで体が楽になったんですが、うん、舐めるなかれ太陽って体で感じました。
0: いやー、そうですね。本当に、もうこの暑さは熱中症になる暑さだから。
1: いや、本当にそうだよね。
0: 対策しっかりしましょうね。
1: いつもそのお水をね、喉が渇く前に飲むって言いますけどね。もう常に自分は熱中症になるって思ってないとね。
0: いや、そうですよ。まあまあ、本当この暑さはね、あの危険な暑さなので、しっかり対策をね、心がけましょう。もう、
1: はい、
0: あの自分にも言い聞かせてます。
1: いや、本当に。と、前略、中略、後略さんもね、水分、塩分の補給を忘れないようにしなきゃいけませんねということで、塩飴、あちらこちらのお店探し回ってます。楽しいですよって。昨日は沖縄のミネラル塩ぬちマース塩ぬちマース塩飴どういう どこで切ったらいいのか分かんないけど、ね、沖縄の言葉ですよね、
0: うん、
1: これをゲットしましたって言って、沖縄といえば、まあ、50年以上前にいろんなね島巡りしたことを思い出しますって、いうことで塩飴
0: 美味しいよね、
1: これ自分でこう好きなのを見つけるのもいいよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、いや本当に暑いからな。でもねどうなっちゃってんだって思っちゃいますけどね。
1: どうなっちゃってんだ本当に。
0: こちら、地鶏とみかんさんいただいておりますね、メッセージありがとうございます。夏といえばお祭り、祭りといえば屋台、この暑さの中地鶏の炭火焼きを焼いております。
1: うわ、すごい
0: 暑いけど美味しそう、美味しそう。いつもね、地鶏とみかんさんの名前がもう美味しそうだなって思う、ね、
1: いや本当にそう、
0: 先週の地元の祭りでは3日間連続でカンカン照りの中焼きました、スポットクーラー、空調服、大型ファンを使いながらやっていますが、背中は涼しいのですが、前の方はもうなんかこう火山の火口を覗いているように暑いです。
1: いや本当だね、
0: 空調服ってでもやっぱり涼しいみたいですね。
1: ねえ、もう服の中にファンがついてるやつね。
0: そう、うんうん、だからまあ中をしっかり冷やしてくれてっていう、うんうん、ただその自分自身空調服とかってあんまりね、まあやっぱお仕事とかで着られる方が多いと思いますから、うんうん、なんかその着たりしたこともないし、うん、持ってたりもしないんですけど、最近結構その電車とか乗ってても空調服着てる方いらっしゃるんですよね、うん、でその空調服っていう存在を知ってたら、うん、あ空調服だなって思うんだけど、うんうん、知らないとあの人めちゃくちゃ厚着だけど大丈夫って思っちゃうんですよね。
1: あ、なるほど。
0: そう、
1: ダウンみたいなの着てるから
0: なんかその割とこう、うん、結構重ね着してみたいに見えるから、うん、大丈夫かなってちょっと思う。
1: なるほど。
0: そう、でも最近あ違う、あれ空調服だわってそう分かるようになったから、実はね涼しいんですよね、うん、だから
1: 最近だってあの着ぐるみとかもあれなんだよね、空調がついてる
0: 中にね、
1: うんうん、
0: でもそうしないと危ないもんね。
1: 危ない、
0: 本当に
1: 命がけになっちゃうからね、
0: うんうん、なんかもっとちょっとこう空調系のやつどんどんいろんなデザインのやつ出てほしいな。
1: あ、本当ね、
0: 空調防止とかもないのかな、うん、
1: 帽子いいね、
0: うん、飛んでいくかな
1: 竹小豚みたいね、
0: 飛んでいきはしないかもしれないけど、うん、なんかそういうのいろいろあってくれると嬉しいなと思いますけどね、自撮りとみかんさんリクエストをいただいておりますね、
1: はい、
0: こちらも熱い曲のリクエストをいただきました。お届けしましょう、郷ひろみゴールドフィンガー99。
1: 熱い

0: ちち暑いやね。
1: 本当にギャングダママさんがね、多治見が暑いということで、
0: ほうほう、
1: 21日から 40.3 度、 40.0 40.2、 昨日は 39.9、 これはどう取ればいいのか、 40.0 度とどんだけ差があると思いますかって。
0: そうね、ニュースにもなってますもんね。
1: 本当にね、暑いところで頑張ってますね。
0: いや本当

0: をつけてね、気をつけて、もう本当危険な暑さだからね。広龍さんがね、大曲の花火大会もいいよっていう風にね。
1: いや行きたい行きたい。
0: 8月29日土曜日だから、しびとも終わってから新幹線で秋田に来てください。行けっかな。
1: いや行きたい
0: な。ね、行けたい行きたいよね。花火大会暑いですからね。みたいな。
1: クリアビジョンさんがね、スーパーでキュウリの浅漬け1本丸ごと売っていて、時々買っていますっていうことでね。
0: ハッシュタグで
1: つぶやいてくれてますけど、祇園祭りはこれずっとね、あの名物だったんですよ。
0: あ、そうですね。
1: キュウリの1本漬けね、美味しいよね。
0: 美味しい、ハイボールパパさんメッセージいただいております、土日祝日はうどん屋さんでお仕事をしてるんですが、この作業がやっぱりね、湯がき続ける。冬場は暖かくていいんだけれども、夏場はもうサウナ状態ですねって、あちちっていうところじゃないけれども、気力で乗り切っています。暑いせさぬきうどんといただいております。いや
1: 本当にね、
0: でもうどんは美味しいからね、
1: ヘビリケさんはね、暑いのはテゲバジャーロ宮崎です。今年から J2、 どれくらい古久保さんと渡り合えるかっていうね、スポーツのメッセージもいただいておりました。
0: 暑さはするくらいね、暑く応援できますからね。
1: マリーゴールドさんも車に、駐車場に停めてる車に乗った時のあの暑さにぐったり、最高に暑すぎます。
0: あれ
1: ね、運転できないぐらいになりますからね。
0: 本当に焼けちゃってるっていうぐらい暑かったりするからね。
1: 本当に本当に、
0: いや、たくさんの熱いメッセージ、皆さん本当ありがとうございます。
1: 本当に紹介しきれなくてごめんなさい。
0: ね、いつも本当にありがとうございます。ハッシュタグへのつぶやきも嬉しいです。さあ、来週はもう8月になります。8月1日のメッセージテーマどうしましょう。
1: はい、やっぱりまだ暑いので、この夏これで乗り切るにしたいと思います。
0: いいね、
1: 今日ね、熱いメッセージたくさんいただきましたけども、
0: はいはい、
1: その夏を、暑い夏をどう乗り切ったらいいのか、みんなでちょっとアイデアを出し合いたい。
0: そうですね。まあ自分自身、まあ、食べ物とかもあるでしょうしね、こういうもので乗り切ってるよとか、こういう行動でとか、なんかいろいろこう乗り切る方法があると思いますから、ぜひあなたがね、これで乗り切ってるよっていうのを。
1: そうね、そうめんのメッセージとかね。
0: そうめんはいっぱい送ってほしいな。おすすめの食べ方とか、薬味とかでね、実は意外なやつが美味しいよみたいなあったら教えてほしい
1: ね。そういう食べ物系もお待ちしております。
0: ぜひたくさん送ってください。しびるとん素敵な週末、お送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それではハッピーな週末をお過ごしください。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど、しまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
1: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
0: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。いや、今年ね、もうすでに結構暑いけど、
1: 暑い、
0: さらに暑くなったりすんのかね。
1: なんか暑くなりそうですよ ね、
0: もうね、今年の夏はね、全国的に気温が平年より高い猛暑となる見込みってまた言ってます。
1: 毎年聞いてる気がするな
0: そうそう、特にね、8月上旬ぐらいにかけて暑さのピークを迎えて、うん、これね、あんま聞いたことないんだけど、上空でね、高気圧が重なるダブル高気圧ってのがあるらしいんですけど、
1: 何それ

0: そうするとね、40度以上の酷暑日になる地域もね出てくるんですって。
1: 40度、
0: もうさ
1: 生きていけないわ。
0: 本当よ。でもだからさ、その衣替えとか時期とかもすごい難しくなかったですか、
1: うん、いやすごい難しかったですね、うん、なんか半袖着た次の日長袖みたいな。
0: そうね、4、5月とか特になんか暑かったり涼しくなったりみたいなね、多かったですからね。
1: そうなんですよ。もうなんか夏物出しては冬物しまい、冬物出しては夏物しまいみたいな。
0: まあこっからね、ずっともう ね、あの薄着で行くんだとは思うんですけど、どうですか薄着、大丈夫ですか今年は。
1: いや今まではやっぱりこう薄着は気になってたんですよ、
0: うんうん、
1: ちょっとやっぱこう体型が
0: 出ますからね、
1: 出ちゃうから、うんうんうん、だけどもうね今はね大丈夫。
0: 自信満々ですね。
1: もちろん
0: やっぱあのね、超美味しい飲み物を飲んでるからじゃないですか。
1: そうなんです。
0: 本当に美味しいけど、やっぱあの機能があるのも嬉しいですよね。
1: いやそうなんですよ、うん、
0: まあ、野菜も取れてね、さらにねお腹の脂肪までもって思うと、
1: はい、
0: これはね本当に続けたいと思うし、
1: もちろん
0: だからこそね、この夏ねぜひ皆さんにも一回はねちょっと飲んでほしいなと思ってるとっておきの飲み物があります。ということで本日はめちゃくちゃ美味しいね、このある飲み物をご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは京都山地屋の機能性表示食品、茶化生まれの京の青汁です。どうですか須藤さん、毎日この青汁飲んでますか。
1: もちろん飲んでますよ。
0: もうね我々も超お気に入りの青汁ですもんね。
1: はい、
0: かれこれ何年くらい続けてますかね。
1: どうだろう、もう3年くらい経つんじゃないですかね。
0: まあもうそれぐらい経つか、本当毎日飲んでますもんね。
1: いや本当に私朝とかもう欠かさず飲んでるし、
0: うん、そう僕もね昔はなんか青汁こう始めてはやめて始めてはやめてだったんですけど、うんうんうん、この青汁だけはもうね欠かさず毎日忘れずに飲み続けられるんですよね。
1: いや本当そうなんですよね。
0: まあね今言ったようにね、この青汁ズバリ飲み忘れない青汁ということでね非常に有名なんですけれども、須藤さんちなみに3年間で飲み忘れたことってありますか。
1: いやもうほとんどないかな。例えばその旅行先とかで、
0: はいはい、
1: あー持ってくの忘れたとかが
0: たまにあるよ、ね、
1: 本当にたまにあるんで、うんうん、もうそれがない限りはもう忘れず飲んでますね。
0: そうね、だってそもそも旅行に持っていく前提で考えちゃってる時点で、
1: そうなんです、そうなんです、
0: 毎日飲みたいものになってるじゃないですか。でね、こんな風に我々も全く飲み忘れず毎日続けられてるのがこの茶化生まれの京の青汁なわけなんですけど、なんで飲み忘れない青汁と呼ばれてるのか、
1: はい、
0: それが3つの実感がある青汁だからなんですよね。
1: そう、ここがすごいんですよね。
0: そうなんですよ、京都山地屋の京の青汁3つの実感を得られるんです。まず野菜を取れてる実感、そして深い味わいの実感で、最後に体重やお腹の脂肪への実感、これなんですよね。
1: はい、野菜も取れて、そしてめちゃくちゃこれ、ね、味が美味しいんですよね、うんうん、さらに体重やお腹の脂肪への機能にも期待ができるって今まで聞いたことのないお汁ですよね。
0: はい、この3つの実感があるからこそ飲み忘れないどころかどんどん飲みたくなる、それがねこの茶化生まれの京の青汁なんです。
1: いやこの京の青汁の野菜へのこだわり、これすごいんですよね。
0: すごいんですよ、京都山地屋さんこだわりの国産野菜がふんだんに入っています。ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦若葉、ビタミンやミネラルが豊富に含まれているケール、他に桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、綾紫など厳選されたなんと8種の国産野菜が入ってるんです。
1: この青汁一杯で8種類の野菜が取れる、しかも全て国産野菜、これが本当に嬉しいんですよね。
0: ですよね。続いてこの青汁の2つ目の人気のポイント、それがねこの深い味わい、とにかくね美味しいんですよね。
1: 美味しい、だってあんなに国産野菜がふんだんに入ってるのに美味しくできるなんて、うん、本当飲むまで信じられなかったですもんね。
0: 信じられなかったということでね、今日もご用意してますんで飲んじゃいましょうか。
1: 飲んじゃいましょう、飲んじゃいましょう、
0: はい、じゃあ須藤さんから。
1: あ、いただきましょうね、はい、あー本当美味しい。これ
0: まあ青汁でね美味しいって感想が出るのもすごい不思議ですけど、
1: うん、
0: 本当に美味しいんですよね。もういただきますね、
1: うん、もうなんかどんどん飲みたくなっちゃう、
0: うん、
1: うん、
0: うまい。
1: これね本当ね食事にも合うんですよ。
0: そうそう、この上品な甘みというか、
1: うん、そう
0: およそね青汁飲んでるって気づかないんじゃないかな。でなんでこんなにも美味しいか、その秘密が宇治抹茶とね玉露が入ってるからなんですよね。
1: いや青汁に宇治抹茶と玉露って聞いたことないですよね。
0: ないよね、さすが京都っていう感じ。

0: ですけど、
1: ね
0: ね、京都産の宇治抹茶をベースにしていて、うん、さらにそこに高級感あふれる玉露が加わっていると。でその結果品のある甘さだったりとかまろやかな舌触りで美味しくかつ香りや風味も楽しめるこだわりの配合

0: 野菜の成分も取れますし、うん、こんなに美味しいだけでも十分すごい青汁なのに3つ目の実感ポイントあるんですもんね。
1: これもすごいんですよね。この今日の青汁にはお茶の花から抽出された成分茶花サポニンという成分が入ってるんですが、こちらがですね体重やお腹の脂肪を減らすことで高めの BMI を低下させる機能が報告されてるんです。
0: いやもうねこれがまさに私がこの青汁始めたきっかけなんですよ、うんうん、青汁でお腹の脂肪にって思ってもう飛びついちゃいました、
1: ね、飛びついちゃいました。
0: はい。
1: そしたらどうなりました？
0: 美味しくて即リピート、
1: はいはいはい、
0: だってこんなに美味しい青汁で体重とかお腹の脂肪を減らすのも助けられるってすごくないですか？
1: ですよね。あの20年ほど前からねメタボリックシンドロームっていう言葉が浸透し始めたかと思うんですけど、
0: はい、
1: お腹の脂肪を減らすのを助ける機能があるものを探した結果このね茶花サポニンという成分にたどり着いたんですって。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、
0: 私たちもこの茶花アンガルの今日の青汁飲んでダイエットチャレンジしましたね。
1: しましたしました、うん、で2人とも結構ダイエット頑張りましたよね。
0: いや頑張りましたよ、
1: ね、僕なんかだってお腹の写真を飲む前撮って、
0: う
1: ん、
0: あ
1: 飲み続けた結果ねまた写真アフター撮りましたけど、
0: はい、
1: この結果ね自慢すぎて本当いろんな人に自分のお腹の写真見せまくりましたもん。
0: 確かに私も伊藤さんのお腹の写真見せてもらったなんか
1: シュッとしてたでしょ、
0: うん、
1: いかにねこの青汁の力を借りて、うん、このダイエット頑張れるかっていうのをね証明しましたし、
0: はい、
1: やっぱねこれ美味しいから続けられるんですよね。やっぱ苦しくないダイエットって嬉しいですよね。
0: そうそうそうそう、そうなんですよ。
1: そこをねサポートしてくれたねこの青汁本当にね我々もお世話になってるんですが、
0: はい、
1: さらに実はね茶花サポニンという成分には食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能まであることがね報告されてますから。
0: いやこれがまたすごいんですよね。
1: うん、
0: 脂肪の吸収を抑える機能、食後に上がる血中中性脂肪抑える機能ってやっぱ中高年以上の方には絶対欲しいところじゃないですか。
1: 気になるところですよね。でこのね今日の青汁を毎日ただ美味しく飲んでるだけで国産野菜も取れるし、
0: うん、
1: 体重とかねお腹の脂肪が減少するかもって思うとそれは飲み続けられますよね。
0: はい。ただ伊藤さん私たちだけのお話だと、
1: はいはい、
0: こうリスナーさんが本当かよってこう信じないかもしれないですよ。
1: じゃあね我々以外にねこの今日の青汁を絶賛してる人もいますんでちょっとね紹介していきますね。60代の女性です。飲み続けてみてとにかく調子がいいです。一番嬉しかったのが娘にちょっと変わったねシュッとしたって言われたことなんです、
0: うん、
1: 美味しく飲んでただけなのにこんなに嬉しい変化があるなんて山千屋さんの青汁を毎日飲み続けて本当に良かったですというお声なんです。
0: いやこれは嬉しいですよ
1: ね、
0: うん、
1: いつもねこう一緒にいる娘さんに変わったとかシュッとしたって言われるってことは、うんうん、実際にこのね飲み続けた結果が出てるってことでしょうからね。我々もこの女性の方にめちゃくちゃ共感しますもんね。
0: いや本当にそうなのそうなのと思って聞いちゃってますよ。
1: そうですよね。
0: この実感ができる青汁ってやっぱこう飲みたくなっちゃうじゃないですか。
1: 飲みたくなります
0: ね。いや今聞いてる方もねみんな一回飲んでみたいってね絶対思ってると思いますよ。
1: はい、ぜひね今回ね本当に皆さんに一度試していただきたいんですね。京都山千屋さんにお願いして最もお得な価格ご用意いただきました。
0: おー楽しみです。
1: はい、京都山千屋の機能性表示食品茶花生まれの今日の青汁はおよそ1ヶ月分30袋が送料660円税込み3618円なんですが、この飲み忘れない青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格ご用意しました。初めての方限定で通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込み980円の特別価格です。
0: 1ヶ月分が980円ですか？
1: はい。
0: お試しサイズじゃないんですね。
1: はい、本商品丸ごと1箱980円で今回ご提供なんです。
0: 本商品がそんなに安いんですか？
1: 安すぎよね。
0: だって計算すると2500円以上安いですよね。
1: これはもうめちゃくちゃチャンスだと思いますよ。
0: わ、嬉しい。
1: はい、ぜひね皆さんも試していただきたいと思いますのでお問い合わせに参りたいと思います。メモのご準備お願いいたします。京都山千屋の茶花生まれの今日の青汁で美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。送料660円お届け返品についてもこちらまで。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一

0: 話し中の場合は時間を置いておかけください。
1: 私からも最後のご案内です。京都山千屋の茶家生まれの京菜の汁、本当に美味しいです。およそ 72% オフの税込み980円でこの美味しさを味わえるのは今だけですよ。その飲みやすさに皆さん驚くと思います。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の機能性表示食品、茶家生まれの京の青汁でした。本品は機能性表示食品です。茶家サポニンが含まれます。茶家サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく、病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。いや、今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね、
0: やっぱ青汁でこんなに飲み忘れないって珍しいですよね。
1: もうやっぱり機能ですよ。
0: まあね、機能ね、
1: うん、お腹の脂肪が減ったりとか、やっぱ体重が青汁飲んで落ちたらもう最高じゃないですか、うん、
0: ね。でね、本当に美味しいから、
1: とにかくね、やっぱ何にでも合うので、うん、やっぱりこう続けていけるんですよね。
0: ね、こんなに我々がねちょっと絶賛してるこの青汁、ぜひね皆さんにも一度体験いただきたいなと思いますんで、最後にね、フリーダイヤルもう一度読ませていただきます。 0120-39-8018 0120-39-8018京都山千屋まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去にはトーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤いのオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
3: 車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。7月1日デジタルリリース、名もなき日常に寄り添うエモーションを発明するグッドミュージック製造バンド、名誉伝説の中毒性が高い最強ポップチューン、新女神。

0: Fan Pod Engine. COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

愛おしい記憶がよみがえるメロディ、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。昨年秋にリリースされた40枚目のオリジナルアルバム「ワームホールユミ・アライ」では、 AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めています。ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍し続け、来年はデビュー55周年を迎えるユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスを様々な視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。